0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä ajattelin, että nyt voitaisiin hetki niin tämmöisiä käsiä hikoiluttavia hetkiä muistella, jos teillä tulee täällä studiossa jotain muistoja mieleen. Meillä oli nimittäin semmoinen muistoja herättävä hetki eilen tuolla kotosalla, koska siellä tämä esikoislapseni niin kävin viemässä hänet ja hänen kaverinsa koulun diskoon. Se oli nyt sitten ensimmäinen laatua. Sinne mentiin kuule sitten, laitettiin sitten vähän semmoista diskovaatetta päälle siihen. Eli kivat vaatteet päälle ja siellä oli sitten semmoisissa pikkulaukuissa mukana kännykät ja sitten vähän rahaa mukana myöskin, koska siellä oli jotain tämmöisiä tarjoiluita ja näin. Ja kyllä mä siinä, kun he sitten lähti siitä iloisesti pompahleiden kohti koulun liikuntasalia, niin kyllä mulla niin kuin sillä lailla läikähti ja tuli niin kuin omat niin kuin lapsuusvuodet tai nuoruusvuodet mieleen siitä, että jo mä uskoisin, että jokainen meistä jossain kohtaa on siellä ala-asteen diskossa käynyt. Se on niin kuin ensimmäinen semmoinen steppi tuohon tommoseen maailmaan, mikä sitten johtaa siitä erilaisten humputteluiden kautta vaikkapa abiristeilylle.
2: Se on lyhyt se kaari.
1: Samaa maailmaa.
2: Yllättävän lyhyt, joo.
1: Muistatteko te teidän niin kuin ala-asteen diskon?
3: Muistan.
1: Ja mitä teille, mikä siellä on semmoinen niin kuin kärkimuisto?
2: No, Tuomaksen kahitaat.
1: Joo.
3: Meikillä tyttöjen kanssa taas sitten muistaakseni.
2: Ettekö te uskaltanut? Mä uskalsin.
3: Ei se. Mä muistan, että siellä oli jotain breikkikisoja.
2: Joo.
3: Ja kaikki sai tuoda levyn sitten kotota ja sitten kysyi DJ:ltä, eli joltain siitä, joka oli vastuussa luokkatovereista, että tää numero, tää tästä levyltä, voitko laittaa soimaan.
2: Kyllä.
3: Mä muistan, mä menin sinne Bonfire Gamesissa.
1: Kova. Tanssitteko? Niin kuin sillä tavalla, että kun toi breikkaus on tullut, se on musta hienoa, siitä on tullut semmoinen, sitä aika paljon harrastetaan ja mä uskon, että se varsinkin kundeilla on semmoinen tietty tie sinne tanssilattille, koska sitten siihen aikaan, kun minä olin ala-asteella, niin oli vähän, täytyy sanoa, että ehkä siellä vähän sitten tytöt enemmän jortsutteli ja pojat siellä sitten siellä seiniä pitkin hiipi.
3: Joo, tommoista menemään. Se on ollut.
2: Mä muistan sen asennon, miten te pojat seisotte seinää vasten. Se oli näin, että seisotte seinää vasten ja toinen jalka tässä sitten nojaa. Tämä oli
3: niin
2: toinen jalka koukussa niin kuin kengän pohja seinää vasten ja sitten siinä näin.
3: Jep, tuommoista se oli.
2: Te olitte ihan täysin.
3: Mutta joo, ei kyllä, en muista tanssineeni. Mä muistan sitten, että leirikoulussa niin kuin yläasteella on sitten siellä diskossa on tanssittu hitaita. Mutta jos puhutaan ala-asteen diskoista, niin en muista, että olisi ollut mitään tanssimista. Mulla on ehkä jotkut tanssi, mutta mulla on semmoinen, mä en ole ikinä osannut tanssia, mä en osannut vieläkään tanssia. Mm. Se ei lähde multa yhtään. Mä näen itseni ulkopuolisen silmiin, kun mä menen tanssilattialle, ja mä en tykkää siitä näystä yhtään.
1: Ai jaa, okei. Okay.
3: Niin se oli jo silloin, että ei. Mutta en muista, että olisi mun luokkakaverit pojat siis myöskään. Siellä oli se breikkikisa ja limbokisa.
1: Joo.
3: Niin näin.
2: Ai kukaan teidän pojista ei tanssinut kenenkään tytönkaan hitaita?
3: Mulla tulee nyt ne ekat diskot porukka mieleen, että niin. Se ykkös, kakkos, kolmos luokka.
1: Joo, kato, sulla on ollut aika aikaisin sitten kanssa, koska meillä oli vasta, niin kuin mä oon ollut ensimmäisen kerran ala-asteen diskossa, mä sanoisin näin, että ehkä vitosluokalla, niin siinä on ollut sitten jo, ollaan oltu pikkasen vanhempia, mutta meillä ei sitten, niin kuin se tanssi ei ehkä poikia sillä tavalla, varmaan näistä vähän samoista syistä, mitä Tuukka tuossa sanoi, niin sitä ei koettu niin omaksi, että me ei tehty tanssiesityksiä välitunneilla, joita esitettiin sitten luokan edessä, vaan ne oli ne tytöt, jotka niitä teki.
2: Just, mä oon ollut
1: Tiina-Reetta on ollut varmasti monessakin koreografiina siellä, mutta mä oon tanssinut just siellä viidennen tai kuudennen luokan diskossa niin ensimmäisen kerran hitaita ja voi pojat, se oli jännittävää.
2: Eikö se maailman parasta?
1: Siitä jää niin hirvittävä iso muistijälki, että mä uskon, että mun sukupolven, ehkä Tiina-Reetta sunkin, niin tiedätkö, kun Bon Jovi tai Scorpions alkaa soimaan, niin kuin nyt tässä, vaikka jos tänään se soi radiossa, niin siinä on iso tunnelataus.
2: Kyllä.

0: Always, ja sitten se Wish You Were Here, kenen se
1: totta
0: on? Wish
1: You Were Here, just. Joo, just joo,
0: mä muistan se Aksen katku, ja se, meillä oli se, mä en tiedä miksi meidän disco, tää on just 4. tai 5. luokalla, se oli meidän umpihomeisen ala-asteen, olisiko se meidän jumppasali ollut sit niin homeis, että sinne ei saanut enää mennä tai jotain, niin ala-asteen siinä, siellä oli niin kuin A, B ja C, semmoista aina rappukäytävät, mistä mennään sisään, niin se oli siinä ala, sen B, rappukäytävän niin kuin ala-aulassa oli se meidän disko. Ja se oli kolmas-neljäs-kutosluokkalaisille. Että se oli rajattu.
1: Okay.
0: Että vaan me isommat päästiin.
1: Joo, joo, joo.
0: Ja sitten äitin piti tulla sinne jotain saamarin mokkapalaa myymään. Kyttämään.
2: Se oli kyllä aina.
0: Se tuli kyttää.
2: Niin, mutta se kuuluu äitien juttu. Se kuuluu.
0: Ei kaikki äiti siellä ollut.
1: Mun äiti ei tullut.
0: Niin, memmu todella
1: Voidaan
0: tuli
1: kiitos
0: sinne.
1: Just koska.
2: Kyllä se kuuluu. Se kuuluu. Siis meidän ainakin faija ja mutsi on ollut joka ikisessä meidän tapahtumassa mukana. Mutta se on ihan totta. Ei kaikki. Eihän siellä kaikkien
0: ei,
2: ole
0: tietenkään.
2: Ollut.
0: Ei.
2: Jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että se on niin ärsyttävä.
0: Tosiaan. Tuomas,
1: ja sitten mihin ne kädet, herranjestas, mihin mä ne kädet laitan?
0: Peffalle.
1: Okei, täällä on nää takataskut. Mä oon nähnyt isommat.
2: Et laita taskun sisälle.
0: Silloin laita.
1: Silloin se oli sellaista.
0: Malia,
1: en mä ehkä ei vitoselle vielä.
2: No ei nyt missään
1: nimessä taskun sisällä. Yläasteella oli taskun sisällä, kyllä, mutta vitoilla.
2: Yläasteella, mutta ei ala-asteella sisällä.
1: Nyt mä muistan, tiedätkö miten ne itse asiassa oli ne kädet? Kun ei ihan uskottanut koskeen, niin sitä tuli tehty. Siinä oli semmoinen 5 sentin hajurajo, että ne ihan, että vähän paitaan saatte koskea, mutta ei ihan kuitenkaan siihen, että se tyttö ei varmaan ihan tuntenut, että oliks ne kädet siellä. Niin kuin.
0: Siinä on ollut tosi luonnolliset ne asennot, kun siinä on sitten.
1: Oh, ja sit pyöritään ympyrää.
0: Pyöritin ympyrää just.
1: Ja sit siitä vaan molemmat toisille niinku eri puolille sitä tanssitilaa sinne ja sit ollaan siellä. Taas toi sama asento, minkä sä näytit siellä.
0: Joo, selvä.
1: Ai herra jumala, seuraavana yönä ei unta saanut.
0: Ei.
2: Sieltä yläasteet mä muistan kyllä sieltä, me oltiin Piispalassa leirikoulussa.
1: Joo.
2: Se on siellä Jyväskylän seudulla.
1: Okei.
2: Okay. Eikö se ole jossain siellä päin? Ja siellä meillä oli sitten niin kuin leirikoulu Dise.
1: Joo.
2: Olisiko siellä sitten ollut jotain muitakin leirikouluja samaan aikaan? Oli muuten, koska ei ne mennyt yksinäistä järjestetty.
1: Se on
2: hyvin siellä sitten useamman hei meidän luokan tytön kanssa. Se oli ihan sairasta.
0: Eikö se ole ihan sairasta?
2: Se oli ihan sairasta. Mietin, silloin mä seurustelen mun... Onko se ollut sitten ala-aste?
0: No niin, kato.
1: No, mut ku...
0: Tukea on jo seurustelu ala-asteella. Me
2: se
0: pidettiin vaan pyllystä.
2: Se on ollut ala-aste, no, mutta totta muuten. Se on ollut kutoselle.
1: Okei.
2: Se on ollut kutoselle. Silloin mä laitoin illalla viesti sille mun luokkalaisesta, aletaanko ole. Ja sitten hän oli jo nukahtanut. Ja sitten,
0: En mä sanonut vastausta.
2: Sitten mä laitoin aamulla sille, että se oli muuten läppä.
0: Siis mä muistan, mä olin Rikun kanssa kimpas, mutta sitten tuli disco. Mä halusin tanssit Tuomaksen kanssa. Mä varmuudeksi jätin Rikun tekstarilla silloin päivällä, että mä voin tanssit Tuomaksen kaitaa. No kukapa
1: senkin
0: meistä?
1: Hän
2: en sano.
0: Sano vai?
1: Hän on ollut.
0: Hepe.
1: Mutta se mikä tässä, näitä kun muistelee, että muistot on varmaan samoja, mutta mulle tuli vähän vanha olo, kun mä tajusin siinä parkkipaikalla, että silloin kun minä olin nuori, kun ne värejä ei vielä maailmassa ollut, ainakaan telkkarissa, siis ne ei ollut, se ei ollut disco se nimi, mihin mä menin, vaan ne oli konvat. Ja se tulee siis, joo,
2: okay, ukki.
1: Se on siis nimenomaan, koska se joku konventti on tämmönen tapahtuma, jossa nuoriso tapaa ja siellä on juhlat käynyt.
2: Nyt on aika, seniliike.
0: Juuso, mä oon 4 vuotta vanhempi. Mitä tossa on, niin kuin, mitä on tapahtunut? Oliko teillä kansakoulussa nämä konvat?
1: No, on. Siis Tapio Rautavaara esiintyi liveen.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
1: Ai Kääriä.
2: Ai Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
2: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
4: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
5: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
6: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
7: Let's

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuu.

0: happanelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Radios. Lopultakin.

0: soitse. Lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Joo, katselin Iltalehden sivuilta, että ihmeellisesti käyttäytyviä miehiä liikkeellä Helsingissä ja Espoossa.
3: Miten ne nyt sillä ihmeellisesti käyttäytyy?
2: Ja myöskin hermostuneita, yli 30-vuotiaita miehiä.
3: Okei, miksi he on hermostuneita? Onko ressaavaa elämää sitten?
2: No tämä on aika lyhyt tämä Iltalehden juttu, mutta he ovat itse käyttäneet tässä lähteenä Yleä. Ja sitten kun mä menin tänne Ylen sivuille, niin tämä tähän löytyy oikein niin kuin kunnon juttu.
3: No.
2: Otsikko kuuluu näin. Joukko pelimiehiä jalkautuu Helsinkiin vappuna pokaamaan naisia. Näin tunnistat pick up artistin.
3: Pick up artisti?
2: Naisten iskiminen maailmalla 100 miljoonan dollarin business. Kalliita kursseja järjestetään myös Suomessa.
3: Hei, silloin joskus aikoina oli tämmöinen pelimiehen käsikirja, mikä sivuusi tätä maailmaa.
2: Niin, taas
3: on. Semmoinen on olemassa. Ja sitten on se yksi, onko se Hitch, Lemmen tohtori, se leffa. En tiedä, että olet nähnyt sitä, mutta sehän perustuu täysin sille, että siinä on tämmöinen kaveri, joka opettaa sitten semmoisille, jotka ei ehkä niin sitä hommaa osaa, niin opetti sitten lemmensaloja ja paritti ihmisiä näin. Just nimenomaan miehiä jeesasi.

0: tämä Hitch Lemmen tohtori.
1: No onko sulle tuttu tämmöinen nimi kuin Robert Baxter Beck?
0: Robert Baxter Beck. Niin. Nimi kuulostaa tekaistulta, no, mutta ei ole tuttu.
1: No, tämmöinen kaveri on käynyt stadissa nyt moneen kertaan kouluttamassa miehiä pariutumisen saloihin. Ja joo, hän on nyt sitten järjestänyt tässä vappuna Helsingissä bootcampin, eli alokasleirin. 34.–1.5.
0: Bootcamp.
1: Joo. Ja nyt Ylen tietojen mukaan naisia on tässä maalis-huhtikuussa lähestytty harjoitellun oloisilla iskurepliikeillä Helsingissä ja Espoossa. Ja lähestyöt on ollut yli 30-vuotiaita ja hermostuneen oloisia miehiä. Repliikkejä on kokeiltu peräkkäin useampaan kohteeseen.
0: Okei, eli tämä, ylipäätään mä en tiedä, tämä Robert De Niro, joka nyt on näitä kouluttanut, niin...
1: Robert Baxter Beck.
0: Niin, Beksi, vähän se, että jos hänellä on toi, että hän opettaa miehille, jotka ei sitten ehkä vaikka sosiaalisesti ole niin nohevia, tämmöisiä valmiita iskurepliikkejä, niin mun mielestä se kuulostaa lähtökohtaisesti vähän hankalalta. Että ylipäätään, että jos sä lähdet tämmöisellä opetellulla iskurepliikillä liikenteeseen, onko se paras tapa? En tiedä, jostain se pitää lähteä liikenteeseen.
1: Tää sanoo tää Baxter, että kevään lähestymiset ei olisi liittynyt hänen kursseihinsa, mutta kyllä tässä niin kuin aika selkeät jäljet yhtä kaikki on. Baxterin mielestä yhteystietojen kysyminen ei ole pelaamista, että hänen kursseillaan tavoitteena on hurmata nainen niin, että tämä päätyy pyytämään miehen yhteystietoja. Oho. Eli siis, koska tietojen mukaan nyt nämä iskijät on tuolla kadulla pyytänyt yhteystietoja ja ehkä epäonnistunut siinä, niin tämä Robert Baxter Beck pesee kätensä tästä, että nämä janarit
0: he
1: ei ole mun... kattonut
0: dioja loppuun. Joo,
1: nämä ei voi olla mun kurssilta, koska mun kurssilaiset, niin ne ei epäonnistu työssä.
0: Vai niin.
1: No kurssillahan löytyy alokasleirille hinta. Mitä sanot, Juuso, paljonko maksaisit tämmöisestä pokaus bootcampista?
0: Okei, sitten kun 100 voi maksaa.
1: 5 000, siitä lähtee. Siitä se lähtee.
0: Tuollahan pääsee pattejalle jo moneen kertaan edestakaisin.
1: Ja siitä alkavat nimenomaan 5 000. Että kyllä siitä on niin kuin...
0: No nyt täytyy olla sitten hyviä vinkkejä. Onko hän yhtään avannut, että minkä tyylisiä... Niin kuin...
1: No tässä olisi mulle useampi tämmöinen taktiikka, millä voi. Joten nyt nuoret miehet, nämä 5 000 vinkit tulee tässä nyt aivan ilmaiseksi ylensi jutusta.
0: Mä otan kanssa kynää ja paperia tuosta noin laita ylös.
1: Yksi systeemi voi olla, Juuso, vetotyöntö. Niin sanottu vetotyöntö. Eikö
0: tuossa mennä vähän asioiden edelleen?
1: Kuuntele. Tässä metodissa iskiä vaikuttaa ensin erittäin kiinnostuneelta ja sitten ei yhtään. Ajatus on, että nainen saadaankin iskemään miestä. Ilmiötä on verrattu kissa, joka kiinnostuu lelusta vasta, kun se nykästään kauemmas.
0: No onhan tämä tämmöinen niin sanottu kissahiirileikki, niin eikö se ole ihan tämmöinen perinteinen just, että ekaksi on sillä lailla vaikka, että terve, onko sulla, minkälainen auto sulla on? Sitten sanoo, että mulla on tämmöinen Ford Focus tuossa. Joo. No, mutta ei mitään. Hei, hyvääpä illan jatkaa. Sitten meidät mököttää sinne baaritiskille vääksi aikaa. Sitten tuut taas. Niin, sitä Fordista vielä, niin osaatko itse vaihtaa talvirenkaan? Osaan tai käyn tuolla vaihdettamaan. Joo. No, eipä sinne mitään.
1: Kyllä, tosta herää kyllä kiinnostus, että minkä alan miehiä tämä kaveri oli. Sitten toinen tekniikka on juuri tämmöinen kuin negging.
0: Negging.
1: Joo, pikkusen kuulostaa rasistiselta, mutta ei pidä paikkaansa. Jos mies pysäyttää sinut kaupungille ja kommentoi kenkiäsi vähättelevään sävyyn, olet saattanut päätyä negaamisen kohteeksi. Negaaminen on pelimiesten klassisimpia tekniikoita. Pelimiesten mukaan kyse ei ole loukkaamisesta, vaan siitä, että kohteen huomio herätetään jollakin negatiivisella. Ajatus, että nainen kiinnostuu miehestä, joka ei yritäkään iskeä tätä esimerkiksi ulkonäköä kehumalla.
0: No, mutta
1: aika raju.
0: On aika raju ajatus siis sillä tavalla, että
1: me
0: lähtis...
1: tullaan tällä tavalla nyt vastakkain. Mä sanoin, että sä oot muuten, että tiedätkö, sun naama on ruma kuin rullatuoli. Herääkö sun kiinnostus?
0: Kyllä.
1: Kiitoksia vaan. Joo. Otahan tosta.
0: Sitten yhdistät siihen vähän vetotyöntötaktiikkaa ja lähdet vaan menee siitä. Vau, wow. Ja sitten ei tarvitse kuotella. Voi mennä kotiin oottelemaan, niin varmaan puhelua tulee.
1: Joo, ihme, että ei ole natsannut.
0: Joo.
1: No mitäs tämmönen juuri sitten Riikin kukkoilu?
0: Okei.
1: Okay. Erik Mysteri von Markovic on riikikukkoilun mestari. Pelimies tunnetaan pitkistä tummista hiuksista, isoista lierihatuista ja värikkäistä huivasta. Esko Erikänä, sut on nähty. Sut on nähty. Riikikukkoilu ideana, että näyttävä asusta tai vaikka lakatut kynnet kiinnittää naisen huomioon. Tekniikka tulee nimensä mukaisesti lintumaailmasta, jossa urokset viettelevät naaraita näyttäville sulkapeitteille.
0: No mutta mitä, vedäks mä nyt siis... Eskon kamppeet niskaan.
1: Vedät.
0: Ja lakkaan kynnet. Ja mihin mä, siis meekö mä johonkin patsastelemaan vaan vai?
1: Meet. Ja pröyhistelet. Niin sillä tavalla, kun ne rikkikukot tekee.
0: Siis siinäkään mulle, jos mä menen tuohon, sanotaan, mä vedän noin asut päähän,

0: niin jos mä voittan sen hatun päästä, niin siihen jengi alkaa heittää lantteja siis jossain vaiheessa, että ei mä en luottaisi omalla kohdalla tämmöiseen riikinkukkoilutaktiikkaan.
1: No mites Kino? Kino viittaa koskettamiseen. Ajatus, että fyysinen kontakti vahvistaa yhteyttä pokaajan ja pokattavan välillä. Kino voi tarkoittaa poskisuudelmia, käden laskemista olkapäälle tai kädestä, älä sano kyllä, ennustamista.
0: Okei, no näistä kolmesta, niin mä oon kyllä siis vanhaa aikaa. Nykyisin on vähän hankala, kun on tietysti ollut tämmöistä varmaan ihan aiheestakin just, että missä nämä niin kuin rajat menee tämmöisen koskettamisen suhteen. Mm. Mä oon vähän sellainen kyllä niin kuin ylipäätään, että mä saatan tämän olkapäälle kädenlasku, niin ne on ollut mun repertuaarissa.
1: Mä oon kanssa kuullut tosta, että se, että jos koskettaa sitä toista, niin se selkeästi niin kuin siitä jotkut harmonit lähtee ja se on silleen, se on niin kuin hyvä juttu, jos koskettaa, että siitä tulee lämmin
0: olo. Mutta kun nykyään siitä lähtee joko hormonit tai sitten siitä lähtee tämmöinen oikeustaistokierre myös mahdollisesti, syyte. Niin se on se just, että siinä pitää olla kyllä sitten tarkkana, että se täytyy melkein se lupa siihen koskettamiseen sitten kysyä.
1: Mutta mieti nyt Juuso, sä meet riikin kukkona tonne noin pyörimään ja sit sä oot yhtäkkiä silleen, että hei, saaks mä ennustaa sun kädestä? Ei se ensimmäinen kelaa silleen, että okei, mennään naimisiin.
0: Mutta toisaalta kyllähän se on sillä vähän, että anteeksi, mitä? Sitten kato, anteeksi, saaks mä ottaa sun käden? Sitten sä olet kattoon siitä. Tietysti kukaan näistä ei varmaan osaa oikeasti ennustaa, mutta voitaisiin siitä sitten yhdistää siihen jonkun kivan semmoisen, joo, katoppa, mä katson näitä sun elämän viivoja täällä, niin nää kuule lupaa meille hyvää yhteistä pitkää matkaa. Diding, diding. Da-dang, da-dang.
1: Nyt vittu töihin.
0: Olen riikinkukko. Puut, puut, puut. Ja sinä olet rumaa. Puut, puut, puut. Ei kun ei se kiinnostakaan minua. Menen tuonne takaisin. Ei tässä muuta. Heipparalla.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: Pop-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja kaikki pöpöt hei nyt kiertelee. Me ollaan nyt selvitty kop kop kaikille meille tästä. Tai no mä nyt en selvinnyt mistä tuosta mahapöpöstä, mutta mä oon selvinnyt kaikista pahimmilta nuhilta ja tälleen. Mutta siis sarjassamme, voiko näiden lääkkeiden kanssa juoda alkoholia, mikä kysytään lääkäriltä,
2: niin aina.
1: Iltalehti kirjoittaa nyt, että kannattaako flunssaa hoitaa märsylillä. Ja lääkäri vastaa täällä Iltalehden kysymykseen sitten.
2: Toivottavasti vastaa rehellisesti.
3: Kyllähän
2: eikä
3: se pikku jallunapsi, niin kyllähän se lämmittää, eikö se lämmitä?
4: No lämmittää
1: se mieltä ja kehoa.
3: Mennessä ja tullessa.
2: Joo näin. Se on.
1: Laakukse Emilia. Hei, Laakukse Emilia, yleislääkäri.
2: No mitä?
1: Niin hän toteaa täällä, että jos juo tarpeeksi alkoholia, flunssan oireita ei varmastikaan hetkellisesti tunne samalla tavalla.
2: Paikkansa.
1: Seuraavana päivänä olo on kuitenkin varmasti vielä hirveämpi. Alkoholia ei voi flunssan hoitokeinona suositella.
2: Hei, mutta on vaan Hippokrateen yhden vala. Ei saisi valehdella lääkärit tuolla.
1: Juuso, tämä on vaan yhden lääkärin mielipide asiasta, Emilia Laakus. Niin älä ota häneltä etäaikaa,
2: no niin,
1: jos sä oot kippa.
2: Eli se on yhden lääkärin mielipide, niin silloin mun mielipidehän on yhtä arvokas.
3: Ei ole, koska sä et ole lääkäri, you dumb fuck.
2: No mutta mulle tulee sellainen olo, että hän ei ole kokeillut tätä. Hän vaan sanoo, mitä hän on lukenut terveyskirjastosta. Mm-hmm. Minä olen kokeillut. Ja tämä oli semmoinen tilanne, että mä olin Tampereella jossain tämmöisessä työhön liittyvässä juhlatapahtumassa. Ja mä lähdin sinne. Siinä oli ensin jotain konferenssi-seminaari.
3: Oletko omalla autolla?
2: Ei mennyt junalla. Tulin Tampereelle ja mulla oli orastava semmoinen vähän kurkussa, vähän semmoinen tämmöinen. Ja pikkasen nenä valutti siinä ja mä ajattelin, että ei vitsi, tässä on iso ilta tulossa ja pitkä ilta, että tämä on harmi, että jos tämä nyt menee tällä, että mä niin kuin sairastun tästä, flunssalta vaikuttaa. Mm. Mä menin Hotelli Ilveksen siihen aulabaariin sitten ajatuksissani, että jotain lämmintä voisi tässä nyt ehkä juoda.
3: Kaakao vaikka.
2: Tai tee tai joku vastaava. Joo. Siinä.
1: Tai Finrex.
2: Sitten mä aloin tälle se on niin kuin baari sille työntekijälle sinne, että sanoo, että joo,
3: no se on niin kuin
2: minkälainen baari. Juoma toi. Baari.
3: Sulla on täällä, täällä viinapulloja, alkoholijuomia.
2: Se ei mennyt, mutta nyt tuli vaan tämä vanha.
3: Matan kahvin ja jalloa.
1: Ja kaksi olutta
2: kiinnostien. Vaan mä sanoin hänelle, että jotain lämmintä pitäisi saada, että vähän onko flunssa tulossa tässä, niin, että pitkä päivä tulossa.
1: Hän menit sanoi baariin.
2: Mulle, niin.
1: Me apteekkiin.
2: No ei, kun se oli siinä se, mä menin, kato, jättään kamat sinne hotellille ja sitten menin siihen, että juomaan lämpimän juoman, niin tää baarimikko sanoi mulle, että okei, sulla on tommonen tilanne.
3: Juuso,
2: niin
3: ota nyt vielä hetki. Sulla on flunssa tulossa. Yes. Sulla on tärkeä keikka edessä.
1: Ei se ole mikään keikka.
3: No eikö sulla joku työtapahtuma?
2: Ei, no, mutta mä olin siellä niinku enemmän niin vieraana.
1: Se meni yleisöksi johonkin ryyppijuhla.
3: Yhtä kaikki. Joo. Ja sulla on lunssa ja kurkku vähän kipeässä. Yes. Niin se valinta sen välillä, metkö sä baariin, apteekkiin vai kahvilaan, vaikka mistä sä olisit lämpimiä juomia. Niin minkä takia tämä nyt sitten, no, tämä viisari värähti sen baariin?
2: Se ei ollut yökerho, vaan se oli se aula baari siinä. Missä
3: edelleen baari on siinä sanassa, Juuso.
2: No se oli lähin.
1: Se vei ne kamat, kuulit sä ne selityksen? Hän vei ne
2: tavarat. Mä hei, tässä on tämmönen aulabaarin, täältähän saa varmaan kuin lämpimän juoman. Sitten mä sanoin, että mulla on tämmönen tilanne, vähän tässä alkaa flunssako, tässä alkaa puskea, niin se sanoi baarimikko mulle, että hei, että sehän lähtee tuolla rommitotilla. Mä ajattelin, anteeksi,
3: rommitotilla.
2: Millä? Rommitotilla. Mä en ollut ennen, siis rommitotiin kyllä nimen tunnisti, mutta en ollut koskaan juonut, ja sitten sanoin, että hei, jätetään nää teet tästä näin, niin mä laitan sulle kuumaa vettä. Mä laitan sinne hömpsyn rommia, mä laitetaan tuohon hunajat ja koristelen sen sitruunan. Kiitos oikein paljon. Sitten mä otin sen siitä ja sekoittelin hunajat siihen ja totesin, että tämähän on aika hyvän makuinen.
1: Joo.
2: No, mennään tällä nyt sitten ja otin sen. Ehkä otin toisenkin siihen vielä ja sitten lähdin sitä päivää taklaan sillä tavalla, että aina kun mulla oli mahdollisuus, niin mä nimenomaan sitten nautin tämän rommitotin.
1: Niin.
2: Ja mä join sen illan aikana sitten niitä rommitoteja.
1: Joo.
2: Seuraavana aamuna, kun mä heräsin, mun pikkasen oli ihan semmoinen ihan ujo niin tommoinen takaraivossa, semmoinen pieni päänsärky,
1: joo, mutta kun se on uusi tyyny hotellissa
2: tuo. Joo, siihen on monta, niin kuin vähän kuivunut kroppa ja muuta, mutta ei tullut flunssa.
1: Ei
2: tullut, se ei oli tullut ihan tipotiessään, kurkkukipu, kaikki oli poissaan.
1: Kaikki oli poistunut.
2: Tää on näin, tää on mun vastine tälle valelääkärille. No, ai oikeille lääkärille, oli mitä oli, mutta
1: Emilia, sä oot niin.
3: Mulla on tässä, Juuso, itse asiassa täältä onkin video tältä iltaa, kun sä oot tullut tilaamaan. Sä oot ihan oikeassa. Niin. Sä olit ihan.
5: Terve. Otta sä kuule kupi kahvia. Maidolla, kiitos.
1: Niin.
5: Ja jaha, jaa. Niin. Teillähän on
6: hyllyssä on pulloja. Viinapulloja. Mm.
5: Alkoholijuomia, mutta, mä ottaisin kahvi. Kahvi ja maidon ja jaloviinaa.
1: Ja.
5: Jallu.
2: Mulla jotenkin karismaattisempi ääni oli siinä.
3: Oli.
1: Se oli se nuha. Se oli se nuha, se kuulosti.
2: Olisi peränä voinut vaikka pahoissa pojissa näytellä, jos olisi tommonen ääni vielä edelleen.
3: Mutta siis sinä puhut sen puolesta, että rommitoti.
2: No se, mä sanon näin, se on mun kokemus, silloin se toimi. Mä sinänsä kannustan tämmöiseen niin kuin vaihtoehtolääkintään ja muuta, mutta tässä oli teille tää tarina, joo. Se on tosi, mä jätän sen tuohon pöydälle, tehkää miten tykkää.
1: Tää Siltalehden jutus on kaikki muut kohtia, mutta on silleen kohtuullisen tylsi, niin ei edes mennä
3: näin. Tänne kyllä tulee nyt viestiä.
1: Niin.
3: Yksi ensimmäinen sanoi, että on väsyneempiä juttuja toi, että joku viinaryppy mukaan auttaisi. Seuraava taas sanoo, on joskus kokeiltu kanssa lima irtoa ja alkava kurkkukipu, niin parina päivänä pikkuhömpsyt salmaria.
2: Niin.
3: Ja taas on uusi mies. Kolmas sanoo flunssaan ja laittaa reseptin tähän. Kuumaa vettä, minttulikööriä, konjakki. Hot stingray.
1: Stingray, hy helvetti.
2: Näin.
3: Kolmas sanoo, 2 desiä vermuttia ja hirudoida ottaa jumiin. Sitten ajattelee, että olla tämä selkävaiva. Niin, että mun pitää alkaa ryppää tämä mun kipeeseen niskaan.
1: Joo.
2: Niin.
1: Nyt alkaa siis tämä meidän vatsupi näyttää Juuso
3: nyt,
1: ihan oma kannalta.
3: Nyt on Suomi. Hyvä Suomi. Suomi on täällä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: tyyppi oikein soittaa? No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
10: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: kolumbialaiset ihmiset osallistumaan Espoon tonttiarvontoihin. Mun mielestä tuossa on, niin on jo aineksia romaaniin.
1: Eli siis
0: Espoo järjestää tämmöisiä tonttiarvontoja. Tästä oli aikaisempi uutinen, minkä

0: pilviveikkojen käyttämä tämmöinen mylly, millä myllytään se huume sitten pieneksi kaiketi. Voisiko liittyä, varmaan liittyy näihin pilvijuttuihin nimenomaan.
1: Yes.
0: Ja jos haluat... Sitten Grindri on puolestaan homoseksuaaleiden käyttämä tämmöinen treffipalvelu.
1: Ja tämän takia tarkkailla. Se talo ei ikinä valmistunut, joo, minkä mä tilasin grynderit.fi, mutta se olikin Grindr. No niin. Niin se tuli. Mutta sanotaan näin, että mä oon ihan tyytyväinen. Sanotaan, että tuli tehty oikein viimeisen päälle tuon tonttikaupan.
0: Ihan varmasti. Mutta siis Espoo järjestää kaupungin tonttiarvontoja tuolla muun muassa Lintuvaarassa, ja siellä on alkanut hiertämään asukkaita se, että viime vuonna järjestetty arvonta on voittanut henkilö, jolla on Hesarin selvityksen mukaan taustaa kiinteistösijoittamisessa ja tonttirahastoissa. Ja asukkaat epäilevät, että hän aikoo rakentaa kaupungin vuokratontille omakotitalo ja myydä sen eteenpäin. Ja jos asukkaiden epäilys pitää paikkaansa, kyse on gründauksesta, eli perustajaurakoinnista, just niin kuin Juuso sanoi äsken. Ja nämä tontit on tarkoitettu espoolaisille yksityishenkilöille, jotka rankentaa niille oman kodin ja sitten jää asumaan siihen.
1: Just näin.
2: Joo.
0: Ja, mutta he arpoo nämä tontit ja sitten he ei oikein voi sille mitään, että jos joku siitä sitten rakennuttaa siihen taloon ja myy se eteenpäin, niin sitten ne on Espoossa silleen, että no elämäntilanteet voi muuttua, että ei me tähän oikein mitään voida sanoa. Tämä oli siis tämä uutinen, oli tullut 28.4. ja nyt sitten 6.5. tuli tämä. Oltiin päästy epäilystä ihan itse asiaan ja poliisikin tutkii. Ja tämä onkin vähän... Tämäkin vähän sitten laajempi vyyhti tämä, mikä tästä aukesi nyt. Et sanotaan, totuus olikin tarua ihmeellisempää.
1: Eikö pysytty tontilla? Mennäänkö tontin rajojen ulkopuolelle?
0: Espoo ei jo muuttaa tonttiarvontojensa sääntöjä, vaikka arvontoihin liittyy ihmiskauppatutkinnan sivuhaara. Törkeästä ihmiskaupasta syytetty liikemies hyödynsi kaupungin järjestämiä tonttiarvontoja bulvaanien avulla.
1: Mikäs? Määritelläänpä bulvaani.
0: Bulvaani on puolestaan siis tämmönen henkilö. Tinni voisi olla mun bulvaani, että laitan tinnin näihin arvontoihin. Ja sitten sä voitat ne arvonat, mutta sä tulee sulle. Mitä mä pyörit. Sä oot niinku mun marionettinukki.
2: Aivan, okei. Okay.
0: Semmonen on bulvaani.
1: Okei, okay. Okay. Ei kuulosta ihan. No joo.
2: Onks tätä päivää?
0: Mies hallinnoi muiden... Arvonnoissa voittamia tontteja rakensi niille taloja, jotka myy voitolla eteenpäin selviä poliisin esitutkintamateriaalista. Ja tämä tapaus liittyy laajaan ihmiskauppaepäilyyn, jonka käsittely alkoi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa viime syksynä. Ja siitä syyttäjä vaati miehelle 13 vuotta linnaa eri rikoksissa.
1: No
0: eri rikoksista. Espoon tonttiarvontiin liittyy myös muita epäilyjä niin sanotusta gründauksesta, eli perustajaurakoinnista, jossa arvonnassa voitettuja tontteja käytetään kiinteistä bisnekseen.
1: Saiko se sitten niin kuin montakin tällä, kun käyttää gründeri bulvaaneilla, niin saiko gründeri bulvaanien avulla montakin tonttia sitten? Että...
0: Joo, siis tämä kaveri on siis roudannut tänne kolumbialaisia ihmisiä, ilmeisesti myös jopa perheitä, kertomatta sitten näille kolumbialaisille näitä olennaisia yksityiskohtia, joita tonttiarvontoihin liittyy. Ja hän on siis laittanut sitten, tuonut ne Suomeen ja sitten laittanut aina kaikille lippuset vetää sinne arvontoihin. Ja hän on ilmeisesti voittanut useampia nyt sitten näitä tontteja, eli nämä kolumbialaiset on voittanut.
1: Joo.
0: Ja sitten kun hän marionettinukkien tapaan niitä ohjelee siellä, niin sitten on toimittu niin, että näille, ketkä voittaa, niin niille annetaan pieni palkkio. Mm. Sitten myöhemmin nämä tontit siirretään sitten tämän gründerin miehen tämän lähipiiriin tai yhteistyökumppaneiden hallintaan erilaisten hallinnanjako- ja sopimusjärjestelyiden avulla. Eli nämä kolumbialaiset, jotka voittaa ne tontit, niin ne ei oikeasti ei ole mitään tekemistä.
2: Aivan, sitten ne vetoo just siihen, että elämäntilanteet vaihtuu ja sen takia ihmiset luopuu näistä tonteista.
0: Joo, osa kolumbialaiset uhreista allekirjoitti sopimuksen, jolla heidät velvoitettiin maksaa tonttivuokraa 350 € kuukaudessa ja toimintamenoista 1500 € kuukaudessa, kunnes rakennus on valmis ja myydään.
1: Törkeetä touhua, mutta niitä on täytynyt olla aika paljon, koska ne on suosittuja noi tonttiarvonat, niin mä vaan mietin sitä, että täytyy olla oikeasti niitä arpalippuja, pitää olla aika reilusti, että ei se ihan sillä, että jos sä olisit sillä, että hei, mä haluaisin nyt tontia, mä annan sulle lipu ja sulle lipukkeet haa mulle, tai yritetään voittaa, me ettäisi vaikka 5, niin luultavasti kukaan meistä ei saa sitä tonttia. Täytyy olla se määrä aika
0: tässä,
1: iso.
0: Huhtikuussa tulleesta uutisesta selvisi, että Espoon jakamille tonteille on tunkoa. Viime vuonna Espoo arpoi 16 tonttia. Parhaimpina vuosina kaupunki on jakanut tonttia noin 80. Tavoite on 200. Hakijoita on vuosittain satoja. Niitä kolumbialaisia on tänne myöskin tuotu. Ja täällä sitten joku uhri kertoi, että hän ei olisi halunnut osallistua arvontaan, mutta siitä ei voinut myöskään kieltäytyä, koska tämä mies pakotti. Ja toinen uhri taas kertoo poliisin kuulustelussa tienensä ainoastaan sen, että osallistui jonkinlaisiin arpajaisiin siskonsa tyttären kanssa.
1: Huhhuja,

0: mukaan. No, mutta tämä on nyt sitten ilmeisesti, onko niinku raastuvassa saakka, ymmärsikö oikein, kun siihen haettiin
1: sitä? No joo, kun hänellä, no ei pelkästään tämä, vaan ylipäätään tämä koko sälli, koska hänellä oli tosissaan aika paljon muutakin tuossa vielä tähän ihmiskauppaan liittyen. Viime vuonna niin. Espoo otti käyttöön uuden rajoitteen, jos omakotitontin on saanut kaupungilta 5 edellisessä tonttihaussa, ei uutta tonttia voi saada, että muutella tuommoisen rajoituksen. Joo. Mä en ymmärrä oikein, kun näissä arvonoissakin varmaan se ajatus on se, että vähän halvemmalla saa niin kuin esimerkiksi vähävaraset pääsee kiinni tuommoiseen omakotitalotonttiin. Tai ei nyt vähävaraset, ei mutta vähän, silleen joo, niin kuin ei mekarikkaat eikä tämmöiset niin kuin asuntosijoittajat. Niin miten se on niin vaikeaa tehdä siitä hakuprosessista semmoinen, että niin kuin tämmönen, just tämmöinen toiminta pystytään niin kuin linjaamaan sieltä pois? Koska tämähän on ihan sama matsku kuin nämä Helsingin hitasasunnot.
0: Mm. Niin kyllä, siellä oli
1: et aika miten, miten voi olla, että Eveliina Heinäluomalla on 3 ja jollain on 8. Jep. Kun ne on nimenomaan tarkoitettu silleen vähän pienempi tulos.
0: Suhmuroidaan, mutta tärkein kysymys kuuluu, onko nyt Lintuvaarassa minkälaisia kämppiä ja onko hyviä?
1: Varmaan tulossa myyntiin, voisin kuvitella, että siellä kun jos se on syksyllä arvottu se tontti, niin ne varmaan alkaa ne siinä nousee pikkuhiljaa.
0: Kato, Gründeri niin tekee nopeasti ja halvalla, sehän siinä on kans idea, että tee halvemmalla ja myy kalliimmalla sitten, että ne on semmosia kompakteja. Hyviä perheasuntoja.
1: Espoon tonttipäällikkö Katja Hakala sanoi, että tieto tonttiarvontaan liittyvistä väärinkäytöksistä tuli puskista. Olimme yllättyneitä ja harmistuneita, että tonttihakujärjestelmä on käytetty täysin väärin ja väärissä tarkoitusperissä. Jos sulla on tonttiarvonta, johon laitetaan vaikka niin kuin 150 lippua vetämään tai jotain muuta, ja siellä on 75 kolumbialaista nimeä, niin miten se voi tulla puskista, että tässä on varmaan jotain väärinkäytöksiä taustalla?
0: Joo.
1: Unbelievable, Jeff.
0: Nimenomaan. Joo, ei Espoosta ei yhtäkkiä ole tullut ehkä semmoinen niin kuin Suomen Kolumbia. Tai tämän perusteella on tullut, mutta niin luulisi, että ne katsoo ne. Että onko se todella, että liput taitetaan ja laitetaan hattuun, josta sitten vedetään?
2: Niin kolmasosan puoli täysin ulkopuolinen sitten niin tänne sieltä. Jep, käsittämätöntä oikeasti.
0: Voi. Ei Espoolla. Kuule, niillä oli jo se yksi keissi tässä käytiin silloin, kun niillä oli se ne rakensi sinne sitä jotain että tämmöistä niin kuin puisto tai sitä jotain tämmöistä kävelyaluetta, miksi tämä oli hermostuttu. Ja nyt on tämmöinen, että mikä siellä nyt niin kuin falskaa mun mielestä vähän tuossa meidän lähinaapurissa.
1: Hesari on myös tavoittanut Lintuvaaran tonttiarvonnan voittajan. Hän sulki puhelimeen kuultuaan soittajan, ei vastannut uuteen soittoyritykseen ja ilmoitti tekstiviestillä, ettei anna haastattelua. Hän ei kieltänyt gründäystä asiasta kysyttäessä, että onhan tämä nyt päivänselvä juttu.
0: No niin. Nyt ei voi sitten hyvä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos siellä on niinku kämppiä, nyt tulee tämmöisiä myyntiin, niin niitä ei voi niinku hyvällä omalla tunnolla sitten oikein kukaan ostaa. Toki jos on halvat, niin ainahan sitä sitten alkaa kiinnostumaan. Mutta näin niinku muuten, niin taustatalolla on pikkasen ikävä, jos tämä on se tilanne.
1: Mutta siellä voi olla hyvää kuubalaista käsityötä.
2: Se on toki.
0: Se on aina jokaisella jutulla.
1: Tai kolumbialaista. Niin. Kuubahan tähän juttuun liittyy millään tavalla.
3: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: uutisia.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
6: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
7: OP Gold -kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
8: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
9: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Joo, tuolla Yhdysvalloissa Donald Trump on nytten Suomen aika aamuyöstä. Ei, on se, on tämä ollut jo eilen illalla, niin Donald Trump on saanut tahtonsa läpi ja nyt on julkaistu lista.
2: Lista.
1: Salaisia asiakirjoja.
3: Oi, oi, oi, nämä on tuukat sähköpostissa.
2: Niitä alkaa niin paljon levellään tuolla noin, että mä menen jo ihan niin kuin sekaisin.
1: Joo, no varmaan ymmärrät, minkä takia näitä nytkin täällä julkaistaan. Kukaan ei enää muista Epstein Files.
2: Ei.
1: Kukaan ei ole puhunut niistä sanaakaan viimeiseen kuukauteen.
2: Ja se on ollut ihan
3: viime viikolla.
1: Siihen vaan piti perustaa yksi sota. Ja sitten tota noin, niin nyt pitää julkistaa tämmöinen liste. Oliko sulla Tinni joku?
3: Joo, viime viikolla oli se, että se oli vuodettu se Epsteinin se itsemurhaviesti. Kai se näit sen?
1: Joo, näin. Joo. Ja sehän oli ihan bullshit.
3: Se oli ihan bullshit, joo. Niin me ei uskotu tämä.
1: Siitä ei muuta puhutukaan mitään. Siitä voitaisiin puhuakin vielä.
2: Mut siis, eli onko tämä niinku Iranin tilanne ja kaikki, niin tämä on ollut siis niinku hämäystä sun mielestä?
1: Ei varmaan, no siis puolet hämäystä ja puolet sitä, että pitää saada öljyä.
3: Kyllä.
1: Niin siinä ne on. Siinä tää on ne
3: fakta,
1: alkaa
3: olla. Tämä on fakta. Joo.
1: Mutta nyt on tullut jo uusi lista, joka totta kai on semmoinen lista, mitä aikaisemmat presidentit on jemmaillut. Ja Donald Trump on sitten päättänyt, että tämmöistä ei enää jemmata, nyt laitetaan kaikki julki.
2: Laittoiko hän sullekin sen lista?
1: Laitto mulle sen listan jo tuossa eilen illalla. Ja ihan oikein musiikkivalinta, Juuso, koska salaiset asiakirjat UFOista.
2: Voi. Herra veren.
3: Kunnioitan nyt, kun sulle kerrotaan oikeita asioita.
1: Miksi sulla on tommonen niin asenne, koska tää on?
2: Mä kuuntelen, mitä sinä... Liittyykö tää Area 51iin jotenkin?
1: No ei varsinaisesti, vaan ylipäätään vuosien saatossa, mitä siellä on niitten Pentagonilla, niin mitä heillä on UFOista tietoa täällä, mitä on vuosien saatossa tullut.
2: Joo.
1: Niin listan siellä yksi, mitä sieltä löytyi siellä faileista, niin... Kun pinnalla kävelyt Buzz Aldrin kertoi vuonna 69, että hän oli kuulennolla nähnyt kirkkaan tunnistamattoman valon lähteen. Kuulennon miehistö kuvaili sitten lasersäteen kaltaiseksi. Kuussa vuonna 69 kävely astronautti Alan Bean kertoi nähneensä hiukkasia ja valojen välähdyksiä. Hiukkaset näyttivät siltä, kuin ne pakenisivat kuusta, hän kertoo.
2: Onko tuossa semmoinen mahdollisuus, että noi tulisi kuitenkin, kun ihminen on tuommoisessa tilassa ja tilanteessa, niin sieltä joku... Tiedätkö sä, esimerkiksi joku auringonsäde kimpoilee jostain? Ja...
1: Kaikki on mahdollista.
2: En mä väitä sitä, että he ei olisi nähnyt näitä. Mutta
3: niin
2: sille
3: on
2: voi olla...
3: aitoja huomioita.
2: Joo,
3: siis.
2: Mutta sille voi olla luonnollinen selitys.
1: No, totta kai sille voi olla luonnollinen selitys. Joo. Kakkoskohta, kuussa otetussa kuvissa outoja kohteita. Kuudessa julkaistussa NASA:n valokuvassa näkyy tunnistamattomia ilmiöitä, joita astronautit havaitsivat Apollo 12 ja Apollo 17 kuulentojen aikana. Astronauttien havainnot on ikuistettu kuun pinnalta otettuihin kuviin, joista ainakin osa on julkaistu jo aiemmin. Ja nyt on julkaistu myös sisäkuvia. Eipä tästä oikein mitään voi sanoa. Siellä on kuusta otettu kuva ja sitten siellä on jotain kolme tuommoista. No kaksi sinistä ja yksi punainen.
2: No sehän se on. UFOhan se on.
1: Tämä kuva, mikä löytyy Ylen sivulta, on vuodelta 72, kun siellä ihminen oli toistaiseksi viimeistä kertaa kuun pinnalla.
2: Se voi olla, mutta kameratekniikka, tai en mä tiedä minkälaista NASAlla on ollut käytössä silloin, että onhan ne varmaan ollut, niin kuin, mutta ylipäätään 60-70-luvulla, niin tietysti, niin, että mikä se on ollut sitten, minkälaisella kameralla pystynyt ottaa ylipäätään.
1: Sitten osasto 3. Julkaistuihin asiakirjoihin sisältyy Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n tutkinta-aineistoa UFOsta vuosilta 47-68, ja se sisältää muun muassa lehtileikkeitä ja silminnäköjien kertomuksia UFOista. Nelonen. Lentäjät nähneet tunnistamattomia kohteita. Perjantaina julkistettiin myös Yhdysvaltojen asevoimien muistiot mahdollisista UFO-havainnoista viime vuosilta. Esimerkiksi eräs amerikkalaislentäjä kuvaili raportissa nähneensä kolmion muotoisen tunnistamattoman ilmiön lentävän noin 7600 metrin korkeudessa Välimeren yllä.
3: Se on korkealla just.
2: Noista lenteistä mun täytyy sen verran sanoa, että pikkasen havainnot nyt ehkä niin kuin niiden luotettavuus kärsinyt, kun sä kerroit silloin viikko pari sitten, että kun ne piirsi niitä kikkeleitä vaan sinne lentokartoille, niin. Jos puhutaan tämmöistä niin kuin hävittäjälentäjistä, niin mä en tiedä mitä ne kikkailee siellä, mutta...
3: No mutta se on ihan eri asia, ei siinä oltu näin isoja asioiden kaiossa.
2: Ei varmasti oltu, joo, okei. Okay.
1: Ja sitten kohta 5, niin asevoimien videoilla lentäviä valkoisia pisteitä. Julkaistut asevoimien videot näyttävät raportoituja tunnistamattomia havaintoja ympäri maailmaa vuosina 2020-2026. Useimmissa infrapunakameralla kuvatuissa videoissa näkyy valkoinen piste liikkumassa ilmassa.
2: Aika paljon tämmöisiä niin kuin pisteitä ja valoja ja tämmöistä, että ei ole niin kuin nyt ainakaan vielä tullut mitään sellaista, että olisi joku esimerkiksi, ei ole mitään semmoista, että siellä lukisi vaikka, että joku kertoo, että hänet tämmöisellä valolla kaapattiin aluksi ja sitten häntä sorkittiin jossain.
1: Mm,
2: niin kuin toi on aika semmoinen perinteinen, mitä monet kertoo tämmöistä kokemuksista.
1: Joo, ei ole sellaista. Ei ole sellaista laisinkaan, mutta tota noin, niin mielenkiintoista, kerta kaikkiaan mielenkiintoista. Täällä Pentagonin mukaan ihmiset voivat vetää nyt omat johtopäätöksensä tästä matskusta. Että pallo on nyt meillä. Mm. 2 vuotta sitten Yhdysvaltain puolustusministeriö julkaisi raportin UFO-havainnosta. Sen mukaan maan ulkopuolisen sivilisaation vierailusta ei ole todisteita.
2: Okay.
1: Raportin julkaisun jälkeen puolustushallintoa syytettiin UFO-havaintoihin liittyvän tiedon pimittämisestä. Ja nyt näissäkin tiedostoissa, mitä on nyt julkaistu, niin osa on sitten mustattu yli, että niin. Pentagonin mukaan tietoja on salattu silminnäkijöiden henkilöllisyyden ja sotilaskohteiden suojelemiseksi.
2: Mm.
1: Pentagon korostaa, että julkaistusta tiedostosta ei ole poistettu mitään UFO-havaintoihin liittyviä oleellisia tietoja.
2: Miten Tuukka, sä ite, niin uskotko sä tämmöiseen, niin kuin, että onko esimerkiksi, uskotko sä siihen, että täällä meidän pallolla olisi käynyt jotain elämää ulkoavaruudesta, tai sitten, että kun on näitä ihmiset kertoo kokemuksia UFO-havainnoista ja siitä jopa, että he on olleet tämmöisten kanssa tekemisissä tai heidät on vaikka kaapattu johonkin, niin mikä sun niin kun näkemys on tommosista?
1: No toi kaappaaminen on ehkä vähän paksua mullekin, mutta tota,
2: okay.
1: Olisi se myös aika outoa, jos tässä maailmankaikkeudessa niin vaan täällä meidän planeetalla olisi jotain elämää.
2: Toi,
1: niin sekin kuulostaa vähän oudolta, että miksi se näin olisi. Silloin kun mä olin siellä Jenkeissä, niin nyt tämän viimeisemmän keikan siellä Miamissa, niin tulin sitten Uberillä lätkämatkista yksin pois, kun perissä ei halunnut lähteä sinne, niin mä olin yksin siellä. Mm. Niin sitten se koko matkan se kuski niin alkoi selittää mulle UFOsta. Mä en tiedä, mistä hän oli saanut tämmöisen niin kuin fiiliksen.
3: Okay. Alkoiko se siis yhtä kiva puhua?
1: Mua kiinnostaa kuunnella näitä juttuja.
3: Vai niin kuin miten se keskustelu meni? No
1: se polveili aika paljon, okay. Mutta jossain vaiheessa, kun hän pääsi tähän aiheeseen, niin se oli sitten menoa. Ja sitten koko sen matkan ajan, niin hän oli toinen, käsi oli kännykällä ja hän näytti mulle tubesta vähän videoita.
2: Olisiko se ollut se sun Nasan lippalakki ja juomapullo, mikä sitten niin kuin johti tavallaan tähän keskusteluun?
1: Se että voi olla sekin, mutta hän muun muassa näytti mulle tämmöisen videon, koska ajettiin tästä ohi, niin Miamissa on tämmöinen ostoskeskus. Ja siellä oli sitten, onko tämä ollut 2024,
3: joo.
1: Niin siellä on siis 1 000 000 poliisiautoa. Mä näytän teille nyt tosta noita tuota kuvaa, että paljon noita skoudeja on tuolla noin. Niin sitähän, eihän ton verran skoudeja ei niinku laiteta liikkeelle ihan vaan muuten vaan.
2: Joo.
1: Et jotain siellä on ollut, mutta sitä ei julkistettu koskaan, että mitä siellä oli. Ja sitten ihmiset ajattelivat, että se on varmaan jotain UFOihin liittyvää.
2: Donitsit tarjouksessa.
1: Ja sitten näkyy jossain tämmöisessä kamerassa, niin mä näytän teille nytkin, löytyy YouTubesta, joo. Miami Mall Alien. Niin näkyy jotain tommosia isoin valkoisia niinku ilmasleijuvia jutskia.
2: Niin.
1: Mitä ne sitten on, niin menee ja tiedä, mutta
3: toi on heijastus autoikkunastahan toi oli.
1: No eihän toi
3: nyt
1: ole.
3: Ei se nyt ollut tietenkään.
2: Ei kyllä toi on joku.
1: Kyllä se jotain
2: joku,
1: on.
2: Se joku,
1: mutta se mua mietityttää, meillä on niin, kaikilla on niin hyvät puhelimet
3: niin?
1: Tänä päivänä, missä on niin hyvät nämä kamerat. Niin miksi nämä alieni- ja UFO-havainnot on aina niinku semmoista aivan köpälässä
3: yes.
1: Niinku video?
2: Niin,
1: kenelläkään ei ole niinku sitä HD-kuvaa koskaan ikinä mistään.
2: Niin kuin kaikesta monesta muusta saadaan, mutta Tuukka, okei, jos sä suhtaudut epäilevästi tämmöisiin niin kuin UFO-kontakteihin, niin sitten tiedä, mutta Janne Kataja aloitti tuossa joku aika sitten uuden podcastin nimeltään, mun mielestä se on Ihme ja Kumma, niin ensimmäisessä jaksossa on haastattelussa tämmöinen suomalainen kaveri, joka niin hän ei itse asiassa ehkä olekaan ihminen, vaan hän on tullut tänne jostain muualta, mutta hän ei sitä tiennyt ennen kuin hänet kaapattiin ja hänelle muistuteltiin tästä näin, niin toi Kataja on käynyt häntä ihan sitten niin kuin haastattelemassa ja se oli aika, täytyy sanoa, että aikamoinen story. Mä kuuntelin sen, niin mietin, että olisiko se sulle sitten.
3: Siis siellä on joku ihminen puhumassa, joka kokee, joo, on kokenut kyllä, tämmöisen kokemuksen.
2: Kyllä, kyllä. Hän oli nyt sitten suostunut puhua, hän ennen sitä aika vähän puhunut, mutta oli nyt suostunut kertoa siitä, niin se oli okay. Erikoinen tarina, mutta
3: okay.
1: Täällä on paljon ääniviestiä aiheessa, onkohan täällä UFO-tutkijoita.
4: Kyllä mä oon melko varma ainakin itse on, että täällä maapallolla on meidän ulkoavaruudesta ihmisiä tai olentoja, koska vittu, että voi olla tyhmiä ihmisiä, että vittu vetää kuin alienit täällä ympäri. Niin kuin se ensimmäistä kertaa maapallolla, saatana.
3: Ei, ei, ei.
4: Täysin kuvailettoman tyhmiä ihmisiä. että pakko olla jostain avaruudesta tulleita, saatana.
1: Diip.
2: No niin.
1: Katsotaan toinen.
3: Miten voi olla noin huonosti?
5: On olemassa sellainen koukkurauta, hyvin kapealla terällä oleva koukkurauta, millä sitten nyvitään sieltä laatoitusten välistä nämä rikkaruohot pois. Paras tapa on siinä se, että saat sen rikkaruohonjuurinen pois, jolloin silloin helpommin saat sen välikön kaikkein puhtaimmaksi ja rikkaruohottomaksi. Se on työlästä, mutta palkitsevaa.
1: Okei.
2: Tässä viestit Kiitos. Täydentää toisia.
3: Ai ai.
2: Ai ai. Siinä oli semmoista matskua, että ei löydy muuten noista faileista.
6: Tiedätkö, mitä mä haluaisin, kulta?
7: No?
6: No mä haluaisin kokeilla sellaista, että mä työnnän.
7: Niin. Sä työnnät mitä?
6: Soraa suuhuni.
7: Soraa suuhus, okei. Okay. Mitä sä sitten haluaisit tehdä?
6: Mä pureskelisin sitä. Niitä sattuu.
7: Sattuu? Tämä kuulostaa ihan järjettömältä.
6: Tuntuu ihan järjettömältä.
7: Ja tämän takia mä jättäydyn aamuvuorosta.
8: Kaikki loput on kauneus, kaikki järjettömyys.
0: Järjettömän kaunista on myös se, että Radio Suomi Pop on ollut osa suomalaista soundtrackia jo 25 vuotta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hanhi oli sitten siinä lentoreitillään niin törmännyt totta kai tämmöisiin voimalinjoihin, mitkä siinä pellon poikki meni siinä ylhäällä, niin se kun kapsahtaa siihen, niin se ottaa aikamoisen sytykkeen, että siinä ei paljon tikkuu enää sen jälkeen raapiin, meinaan se syttyy sen pelto saman tien siinä palaamaan, niin tämmöinen. Ja vielä kolmantena, tämä majava selvisi itse vahingoitta, mutta oli Ruotsissa pimentänyt 3500 kotitaloutta, niin oli mennyt jyrsimään puun siinä ja kaatanut sen voimalinjan päälle ihan kosmos.
2: Se teki sen tahalleen. Kyllä ne laskelmoi, mitä ne tekee ihan oikeasti.
1: Se on just
2: se
1: näin.
2: Se on ihan pomminvarma juttu.
1: Se voi kaataa se mihin suuntaan tahansa, niin miten se jännästi kaataa. Kaihan se, kyllä mä nyt ymmärrän majavaa, kun siellä oravat kärtsää ja hanhet lentää pitkin voimalinjoja, niin kyllähän siellä tulee kostohousut jalkaan tavallaan ja sitten tehdään tämmöinen.
3: Vepa laittoi myös kyselee täällä, mitä Tiku, mutta Tiku ja Taku tämä vitsi liittyy.
1: Niin.
3: Mutta mä jatkan tämän itse loppuun hänelle, kun hänen jäi toi vähän vaiheeseen.
4: Jääkö vähän vaiheeseen?
3: Niin kun ne oli nukkunut samassa sängyssä, Tiku ja Taku. Tämä liittyy siis oraviin,
1: niin.
3: Kun puhut oravista.
1: Joo.
2: Nyt sä lähdet kyllä pimeälle polulle oikeasti.
1: Niin miten se
3: niin, siinä oli, kato, aamulla oli niin Tikun pallikarvat oli Takussa.
1: Voi.
2: Apua.
5: Suomen parhaat biisit.
0: Radio Suomi Pop.

0: kaivunut.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
11: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
12: Global Connect.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Bond. James Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Miksi, minkäs takia me ollaan ansaittu tuo torstai nyt sitten?
2: Helatorstai vai?
1: Niin.
2: Eikö se ole näitä Tuukka teidän kristillisen kasvatuspohjan asioita?
1: Voimme sen itsekin googlettaa, mutta jos
3: älä googleta.
2: Kyllä Tuukka, se on vaan,
3: se liittyy yleensä, kun tässä on pääsiäiset kuitenkin nyt sen verran mennyt aika.
2: Joo.
3: Ja mikä se on se aikamäärä, mikä on mennyt pääsiäisessä, eli Jeesuksen ylösnousemuksesta juhlistaan. Olisiko se kuukaus?
1: Aha.
3: Jeesuksen ylösnousemuksesta.
2: Vähän niin kuin tupaarit, voisiko näin sanoa?
3: Bileet.
1: Ai niin kuin yläkerran bileet?
3: Niin.
1: Selvä. Käy siis. Nyt saat googlata.
3: Voi olla, ei ole siellä päinkään.
1: Eli mikä sun vastaus oli, että on bileet, koska
3: Jeesuksen ylösnousemuksesta on kuukaus.
2: Joo. Ja tätä ei pidä sekoittaa siihen, jos ei heilaa helluntaina. Että helluntaihan on sitten...
1: Miksi helatorstaita vietetään? Helatorstaita vietetään kristillisen perinteen mukaisesti Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi.
2: Katoppa vaan,
1: 40
2: poika!
1: 40 vuorokautta pääsiäisen jälkeen. Pyhä merkitsee raamatullisesti Jeesuksen maapäällisen ajan päättymistä ja nousua taivaaseen. Se on yksi kirkkovuoden vanhimmista ja tärkeimmistä juhlapyhistä.
3: No se ei ollut kuukausi, mutta se oli siellä päin.
2: No
1: 40
2: joo, päivänä
1: aika poteita potaato ihan seosuma.
2: Tämä on nimenomaan juhla.
3: Käynyt, hei.
2: Tämä oli juhla siitä.
1: Nämä
2: on klassikoita, nämä on kyllä klassikoita, nämä tällaiset pyhäpäivät. Että niitä ei vaan, vaikka se on joka vuosi samassa paikassa, niin joka kerta niitä pitää vähän muistella ja muistutella, että mikä tämä nyt olikaan tämä syy tässä. Miksi tätä vietetään?
1: Mutta tämä on ihan loistavaa siis. Niin kuin kiitos vaan ihan kaikille tästäkin, kuka tämän on järjestänyt tämän pyhän meille. Tämä on varmaan, onko tämäkin Tuukka sulle yksi vuoden merkittävimmistä päivistä?
3: No ei tämä varsinaisesti, tämä ei ole kyllä.
2: Mutta niinku juhlitaan pois.
3: Juhlitaan pois.
1: No absoluut.
2: Sehän sopii. Joo, se tarjoaa tämmöisen arkivapaan mahdollisuuden. Toinenhan myöskin sitten noi liputuspäivät, niin se on myös semmoinen klassikko, että ihan muutamat me niinku heti suorilta muistetaan, mutta esimerkiksi lauantaina, nyt viikonloppuna, niin lauantaina oli lippua Salossa, huomasit?
1: No mä joudun googlettaa, että miksi.
2: Sama.
1: Se oli joku Eurooppa-päivä.
2: Eurooppa-päivä, joo. Ei lähtenyt kyllä lonkalta toi. Ei. Toi missään nimessä.
3: Eurooppa-päivä ja samana päivänä vietetään Venäjällä tätä suurta voitonjuhlapäivää.
2: Niin muuten onkin. Joo, niin muuten onkin.
3: Se menee noin.
2: Niin.
3: Tinni, kuulutko kirkkoon?
1: En.
3: Aa, no mut sit sä tuut torstain kautta töihin. Kato,
2: niin,
3: siinä
2: se
3: on vähän
2: siinä. Se on totta, jos ei kirkollisveroa niin maksa.
1: Tää
2: niin
1: alkoi heti vinkkaile mulle, mitä pitää tehdä torstaina. Pitää rentoutua, ulkoilla, viettää aikaa läheisten kanssa mökkeillä ja osallistua onko vielä olemassa, järjestetäänkö kirkon menoja? Koska pienenä me käytiin siis kirkon menoissa Hankasalmella.
2: No siis
3: kirkon menohan on vaikka sunnuntai-kirkko.
2: Joo.
1: Ai mä ajattelin, että se on joku niinku ihan oma tapahtumansa, mikä on nimetty siis, niinku kirkon menoksi.
3: Se tuu torstaa vetää ihan pitkään
2: sointiin. Mä en tiedä, mitä noista teillä, mitä te satanistit niinku puuhaatte torstaina, mutta
1: en mä oo satanisti
2: tuskin te kirkon menossa käytte, kun minä ja Tuukka taas puolestamme, niin pyhitämme lepopäivä.
1: Siis mä ajatellaan kirkon meno.
3: Mä nyt tarkistan vielä, Juuso, sä kuulut kirkon.
2: Mä kuulun ja maksankin siitä.
3: Ja lapset käy rippikoulu.
2: No siitä en tiedä. Siitä en tiedä, mutta mähän olen kuitenkin
3: sen
2: Jeesuksen
3: karjalla.
1: Mä en halunnut katoa nyt vasta sitten, kun mä vaan rehellisesti en halunnut maksaa niille niitä summiin, niin sit mä otin. Siis tästä on varmaan ehkä, silloin kun Päivi Räsänen täräytti niitä jotain faktoja, niin mulla alkoi harmittaa niin paljon.
3: Älä veto mihinkään Päivi Räsänen.
1: Jos sä vittu syytät mä oon siitä, kun mä oon
3: herännyt kirkosta.
1: En halunnutkaan. Niin sit se oli siinä samassa rysäyksessä, kun mä aloin katsoa, miten paljon kuukausittain tai vuosittain mulla menee palkasta niihin kirkon juttuihin. Mm. Niin sit mä turhauduin niin paljon, että sit mä lähetin sen sähköpostin, että haluan erota kirkosta. Ja se jännitti mua jotenkin hirveästi. Se oli mulle ihan semmoinen, että onneksi, että miten mä voin sit liittyä sinne takaisin, että voinko mä samanlaisen sähköpostin, että mä punnitsin sitä. Mutta sit en mä oo tehnyt
2: saatana
1: sille.
2: Saatana houkutteli ja vei sut mennessään sitten loppujen lopuksi. Mähän maksan Tuukka ja mä itse asiassa maksan vittuillakseni tuplat.
3: Hyvä.
2: Että siinä mielessä. Mutta ja mä oon käynyt kato aikoinaan, kun mähän olin isosena, sit mä olin seurakunnan leireillä ja vedin seurakunnan sitä sählykerhoa, niin me Jessen kanssa sovittiin sitten, että tää on hyvä näin, että voit pitää helatorstain jälkeisen perjantainkin hänen puolestaan. Hän sanoi tommosen, koska mä oon niin monta semmoista alkuhartautta, pikkuajatusta jakanut lapsille silloin ennen kuin on sitten pelattu sen jälkeen 59 minuuttia sählyä. Se oli minuutin semmoinen nopea pikku chatti siihen ja sitten pelattiin 59 minuuttia sählyä pois.
1: Mutta vaikuttaako toi jotenkin siihen, siis nyt on ihan rehellinen kysymys, että jos mä kuolen nytten Tuukka,
3: Niin.
1: Niin onks niinku, peseekö kirkko itsensä pois? Niin, se nyt on ihan, ja te tuutte mukana Satanista molemmat. Ei se ole sitkin, että kuulutteko te kirkko vai ette. Mutta siis, että saanko mä mitään kirkollismenollisia hautajaisia?
3: Toivottavasti et.
1: No mut onks toi, mikä on fakta?
2: Et ainakaan firman pikki.
3: En ole joutunut tarkastamaan.
2: Et saa firman pikki.
3: Mä toivon, että et.
1: Niin kuin tämän, että mä joudun sit, mun sukulaiset joutuu, niin kuin perhe, mun vanhemmat joutuu maksaa sit sen, koska mä en kuulu kirkkoa vai?
2: Joutuu uhraan kissa ja kissan verellä sitten siunaamaan tommosen
1: no,
2: hautakivien kaatelijan.
1: No mutta toi on sellaista, että muikku tulee tekemään sinne mun hautaisiin, että se on jo hoidettu toi niin kuin eläinrakkaus.
2: Ei, se on Jumalan kämmenellä, se on Dimmi Borgeri. Se on se homman nimi siinä.
1: Okei, no tästä turha sille oikeasti yrittää keskustella teidän kanssa. Mä kuolen ja mun porukat kaikki joutuu maksamaan sen ja mut jätetään siis kirkon pihalle.
2: Helvetti
1: se on mulle ihan jees.
2: Siellä on kuumat paikat.
1: No luuleeko sä, että sä meet jonnekin niinku parempaan paikkaan kuin minä menen? Tai Tuukka nyt varsinkaan.
2: No, mä oon sen verran maksanut tässä, että kyllä mä oon niinku taivaspaikkani rahoittanut.
1: Mä just äitin kanssa puhuttiin teidän elämästä ja olemisesta ja kun äiti kuuntelee sitten teidän podcastia, niin kyllä varmaan ihan kuule käsi kädessä mennään Tuukka sinne kuumempaan tilaan.
3: Tuo on monta asiaa sulateltavana. Ensinnäkin me mulle terveisiä, se ei ole varsinaisesti. Se ei ole
1: mutta kun se tykkää susta niin paljon, niin se haluaa kuunnella kaikkia sun tekemisiä ja mieti sairas ihme.
3: Toisekseen.
1: Äitien päivänä
3: mitä
1: puhuu sun bodista.
3: Mitä siinä podcastissa sanottua vie multa taivaspaikan?
1: Aika monta asiaa.
3: No varmaan aika monta.
2: No, mä luulen, että frotee-pyyhkeet löytyy niin ylä- kuin alakerrasta. Se on kyllä jokaisessa
1: no niin,
2: hotellissa.
1: No niin, hyvä. Kuollappa pois nyt tänään, olisi hyvä hetki. Hei hei. Anna mennä.
2: No niin. Olipas virkistävän raikas ja maailmaa syleilevä haastava keskustelu tähän alkuun. Taivas
1: miten mä
2: helvetti.
1: Tänne paperin, kun Tiina kuoo.
2: Hei, startataan.
3: Hyvä Henkka, Henkka sanoo tänne. Kerran kun lähtee Herran laumasta, ei takaisin pääse rahallakaan.
1: No sähköpostilla pääsee. Siinähän se on helppo, että mä laitan yhden mailin, niin ne vastaa sieltä, että jes Tiina, tervetuloa.
3: Ei me oteta sua enää.
1: Ah, niin sä vastaat siihen. Selvä.
4: Teilen puhuttiin tästä, että yhtään raatoa ei ole vielä vastaan tullut. Ja Adiemus soi, se on varma.
1: Niin joo. Adiemus soi, se on muuten ihan pommin varma. Mä nauhoitan sen semmoisen oma laulamana, niin säästätte siinäkin niissä fucking hautajaiskuluissa, kun se tulee mun itse laulamana. No niin.
3: Me säästetään. Luuletko, että me järjestetään sulle?
1: Kyllä te jotenkin siihen liitytte.
3: Varmasti.
1: Varmasti liitytte.
3: Ei varmasti.
1: Ihan varmasti liitytte. Kyllä sun pitää meidän
3: muuttaa. Omasta ateisteja, niin me ei edes tunnisteta sen.
2: Voidaan me Merellä-Mikon kanssa sulle joku boksin nikkaroida, mutta se tulee niistä varaston ylijäämä laudoista sitten. Sen verran mä voin luvata.
1: No niin, aamen.
0: Suomen Radio Suomi Pop. Biisit. Radio Suomi Pop. Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
13: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
12: Just.
13: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Ollaan Saarijärvellä ja Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
16: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
17: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Ja oikein hyvää huomenta lypsijät, minuutti oli 6 on kello. Aha, mulla pätkii täällä piuha. Nyt mä kuulen molemmista korvista.
1: Terve.
0: En kuule enää. Juusu, Tinni, Tuukko täällä. Ja näytän täällä rikki taas no, kuulokkeen. Ei vitsi, vähän on ärsyttävä, aika paljon ärsyttävä, vähän ärsyttävä. No.
1: Mikä sulla on tänne siis?
0: Ei tää toimittaa toinen piuha. Pätkii raakasti. Joo. Tinni sanoi tuossa noin ennen kuin aloiteltiin, että on ollut sen verran kovat noin allergiat. Siis ei mitään, se on mun hyvä, että sä annat kasvot siitepölyallergioille ja muille. Niin
1: ja tää mä sanoisin sulle tällä luottamuksella.
0: Moninaisia mutta oireita, koska mulla se just reagoi sillä lailla, mikä on varmaan niin kuin Tuukka sullekin kuitenkin niin kuin kuulopuheiden perusteella tuttu, että allergiset ihmiset siitepölyallergiset, niin nenä niiskuttaa ja silmät kutisee, eikö näin? Mutta Tinni sanoi vaan tuossa, että hänellä on jännä, siis tämä on tosi mielenkiintoinen, pitäisi ihan jossain THL varmaan tutkimuslaboratoriossa käydä läpi, niin kato, kun on niin tukossa Tinnillä nenä, niin se on alkanut kuorsaan kuulemma.
2: Ai joo.
0: Et siellä on tullut kotona ilmeisesti jonkinlaista palautetta sitten.
1: Ei vaan siksi ne omat unet on ollut niin rikkonaiset, kun tämä muuttuu, miten tämä muuttuu 10 sekunnista tämä koko tarina. Omat unet
0: sä sanoit,
1: on ollut
0: että
1: niin
0: sä oot kuorsannut, koska on allergia.
1: Kyllä, just
0: eikö
1: näin.
0: Eikö se ollut näin?
1: Ja omat unet on niin rikkonaisin sen takia, koska herää vähän väliin. Kyllä tekin varmaan joskus heräätte siihen semmoiseen omaa, semmoiseen, tiedättekö?
2: En kyllä ole, mä niin kuin muista.
1: Tosi väsyneenä Tuukka, säkin välillä mennyt nukkumaan, kun sä katsot jääkiekkoa päivät, yöt pitkät. Ja sit kun on oikein väsynyt, niin sit sä havahdut semmoiseen omaa semmoiseen.
0: Siis ei, kyllä Tuukka tuhii se pieni semmoinen koiran.
1: Etkö herää? Mä, sen mä myönnän, jos mä oon tosi väsynyt.
0: Tuukka uni on levollista. Siis oikeesti, mä oon nähnyt,
2: se on, ja nukahtamisviive on siis 2 minuuttia.
1: Ei
0: ihan
1: ole
0: maksimissa.
1: Niin
2: kauan. Niin, mä just puhuin eilen mun kaverin kanssa eilen tästä, että siitä täytyy kyllä luojaa kiittää, että unen lahjat on semmoiset, että sitä unta ei tarvii ihan kauhean kauan.
1: Siis mihin me viime kesänä lennettiin, kun me Juuso sun kanssa oltiin aivan sekuntia vaille siitä koneesta, se sanoi se rouva siinä tiskillä, että
0: me oltiin menossa sinne Suomussalmeen.
1: Niin, me lennettiin jonnekin ei Kokkolaan, mutta no kuitenkin.
0: Kajaani.
1: Niin ennen kuin se kone oli siis noussut edes siitä kiitoradan pinnasti, Tuukka veti ihan täysin se taas siellä.
0: Mutta se ei ole semmoista niinku häiritsevää rohinaa ja pyhinää. Että ainut,
2: en mä tommonen sikaporsas.
0: Ei missään.
1: En mä aina ole. Mä vaan sanoin, että nyt viimeiset 10 yötä unet on ollut ihan kauhean huonoa sen takia. Mm. Että siinä tapahtuu se, että koska on niin tukossa, niin sit sä heräilet siihen. Eli sun hengitys ei ole normaali. Eli käytännössä mä oon ollut hengittämättä nyt 10 päivää öisin, niin alkaa mulla vähän painomaan.
0: Miten se nenätukko vaikuttaa sit siihen, koska sä nyt taas
1: sanot,
0: että
1: mulla on ne semmoista hammaskiskot.
0: Sä et kuule mun kysymystä edes. Miten se nenätukko vaikuttaa siihen, että kun sä tuossa jo vähän niin kuin sanoit, että nyt muuttuu tarina. Niin sä voit nyt sanoa muutaks tarinaa, mutta mä sanon näin, sä sanoit myös, että sulla on toi tukko nenässä ja sä kuorsaat. Ja joka kerta, sä sanoit näin, joka kerta kun sä käännät kylkeä, niin sulta pääsee vähän pierua. Sano tommos.
1: Mä sanoin sen just sulle niinku silleen vitsihuumorilla, mutta koska sun huumorintaju jää sinne sun 100 000 mersu aina, kun sä tuut tähän ylös, niin sit sä kaivat kaiken mahdollisen tosta noin. Tässä ei ole minkäännäköistä luottamuksen piiriin. Mä alan tästä näin sanoa kaiken, mitä tässä studiossa puhutaan.
2: Älä mua syytä.
1: Okei, ei Tuukka jo niin snitch, kun sä oot Juuso. Juuso, sulle ei ole enää mitään pyytä.
0: Mä halusin vaan.
1: Mä kerron kaikki, mitä sä kerrot teidän jalkapallon harjoituksista.
0: Tärkeät ihmiset antaa
2: haisulipossu.
0: Antaa röhkönsä ja paukkunsa yleishyödyllisiin käyttötarkoituksiin.
1: Onko se ihme, että mä olin viimeiset 10 vuotta sinkkuna, että ihmettelin tätä.
2: Ei oo. Ja sitähän tää juttu onkin. Sä oot varmaan ollut koko mulla on vähän nenätukossa. Ei, vaan kukaan ei ole todistanut sitä vaan aikaisemmin. Nyt sä oot saanut joku kusetettua siihen viereen nukkuun ja nyt on tullut dataa siitä, niin että sä pieret ja kuorsaat.
1: Onne Pekka. No mutta on se kyllä sääli. Mehän ei tiedä, mitä sä teet öisi. Yhtään myöskään se,
0: niin,
1: ei kyllä sekin, joka jää siihen vierelle oikeasti tässä sitten joskus tulevaisuudessa, kun Selindio huutaa 3 tuntia aamulla siellä, kun Riito Koskee, Tuukka pitäisi saada hereille, niin on sekin
0: aika. Nyt on Tiinalla pyssyt ja ampuu joka suuntaan.
1: Kyllä siinäkin oikeasti sitä rakkautta aika paljon, koska ensin sieltä tulee Selindio, sitten sieltä tulee se Australia, Euroopan

0: Se on edukasta
1: ei tuu noita, kun se siinä loppui se joku biisien tukeminen siinä Google-kaiuttimessa. Enää ei saa mitään biisejä, millä lähtee aamu, ja se harmittaa.
0: Onko se nyt ihan vaan se joku herätysääni?
1: No on siinä kajarissa. Toisaalta mulla on kyllä täällä niin kuin

0: kyllähän jos 500 lähtee AC/DC:n kyselemään, että oliko herääjiä. Vittu, come on. Ei oo.
1: Mä heräisin tohon
2: noin ensimmäisen 2 sekunnin aikana, niin mä olisin aivan tikkana pystyssä. Se on kyllä, se on kovaa touhua, että tohon ei herää.
0: Siellä on AC/DC lämpärin 500 ja heti perään 502, niin lähdetään herkistelemään.
3: Nyt sieltä selinne tulee.
2: Nyt mä ymmärrän.
3: Tehän tähän nyt kukaan. Tää on tämmönen ikiuni. Sä herää.
2: Niin kun se herää
3: koomaan.
2: Ja sitten tulee täänä, niin sä vedät iteltäs tajun pois heti 2 minuuttia myöhemmin.
0: Ja sitten vielä niin 507, niin muistatteko tämän biisi?
2: Mistä sarjasta tää?
3: Onta.
2: Tää kun Tintin tunnari.
0: Ei oo.
3: Ihmeellinen elämä. Elämäaikoja. Tää on se peli.
0: Niin, mutta ei se oo ihmeellinen elämä.
3: Tämä on se peli, se papukaija lentää sen kaiken sen kuvan läpi.
2: Mitä on se joku, mitä mä en ole ikinä kattonut?
0: Joo, just siellä katsottiin VHS-laina koululuokassa.
3: Joo, mä oon pelannut sitä tähän. Joo, niin oli.
0: Joo. Niin tommonen on siellä Ben Show sielläkin tota asunnossa aina aamuisin, mutta semmoista on. Se on seuraavat koulut.
3: Ja se on sun asunto, sulla saa mitä sun niinku,
2: onko sun lähinaapurit niinku oikeasti käytännössä kuuroja.
0: Se on aika vanho ihmisiä, no molemmin puolella.
2: Joo, just näin. Koska
0: toisen puolelta just kuoli yksi herrasmies.
2: No niin. No
0: valitettavasti. Kepeet mulla.
2: Totta kai näin, mutta siis tämä kertoo siitä, miettii, että tommonen äänisaaste, joka ikinen arki aamu tuolta noin.
0: Niin. Eihän toi ääni nyt kuulu vieruskämppiin mitenkään. Ei, kyllä siellä seinät toi, missä teltassa.
2: No ei, kyllä.
3: Kyllä mä sanon, että toi olisi aika lailla mun kotona varmaan kirsikkakakun päälle, kun mä oon ensin narskutellut niitä hampaitani ja niistellyt vähän nenää ja päästä näin pieroon ja sitten lähtee toi pelin tunnari soimaan. Kiitos tästä ihan kaikesta mahdollisesta.
2: No niin, täällä on, sanotaan näin.
3: Mutta Juusohan ei osaa laittaa kännykän soittoääneksi, Tuukka, mitään biisiä.
2: En osaakaan. Se on, mulla, se on iso miinus mun, ja iso kipupiste mun elämässä. Että mä en saa, koska mä heti kadehdin, kun Tuukka alkoi noita soittaa tuolta, että miten voi saada kännykän soittoääneksi tommosia biisejä. Ehkä joku päivä se mulle selviää. Ehkä sitten, kun mä alan oikeasti olemaan niin kuin ihan viimeisen päälle seniori, niin joku mun lapsen lapsi tulee mulle laittamaan sitten sen soittoääneksi. Vihdoin mä saan kuunnella. Sitähän mä en kuule enää mitään, kun mä asun vaan Tuukan naapurissa ja kuolen sinne seinän taakse sitten. Niin siinä saattaa käydä mullekin.
3: Kauhisen draamakarina, no, mutta
2: tämmöistä ja elämän ihmeellisyyksiä tähän aamustarttiin. Oikein hyvää huomenta Lypse ja tervetuloa messiin. Laitetaan vähän musakia. Se olisi Viiviä ja aamun kuisko.
4: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.
5: Toiset

0: Viiviaamu kuiskaus soi tässä. Huomenta vaan lypseet. 12 minuuttia yli 6 on kello tänään. Tiistai 12. päivä toukokuuta. Ja tää on sitten se Euroviisupäivä Suomelle, koska tänään illalla Euroviisu ensimmäinen semifinaali. Siellä Linda Lampionus, Pete Parkkonen Askissa. Käsittääkseni he ovat 7. esiintyjänä. Mun mielestä mä kuulin eilen tämmöisen tiedon, mene ja tiedä, mutta siellä ne kuitenkin jo illalla. Onko teillä kärryä, että monelta se tulee? Eikö se ole aika myöhäinen, kun meille tulee lapset mankuun jo viikonloppuna, että miten sitten, että voiko se katsoa tätä näin? Mä en usko, että he voi
1: siis
0: katsoa sitä liveä.
1: Se alkaa joskus yli kello 22, jos se nyt on jotenkin ihan umpiväärässä.
0: Ihan katsoa. Se on ollut vähän myöhäinen yleensä. Onhan se sitten se viikonloppukin. Siitä me ollaan sovittu sitä viikonlopusta
1: 22.00 alkaa Eurovisionsa.
0: Joo, se on kuin pari tunnin.
1: Ja loppuun 00.31.
0: Okei, okay, 2.5 tuntia siinä. Joo,
1: no 7. eli moneltakohan 11, ei.
0: En tiedä paljon siinä on jotain alkuchettejä.
1: En tiedä yhtään.
0: Euroviisussa on aina vähän semmoisia show-juttuja, show-elementtejä. Siinä se voi olla, että se on, sitten, on se sen verran myöhään kuitenkin, että nyt valitettavasti he joutuu sitten halutessaan olemaan tulospi. Eihän ne pysty. Niiden pitäisi aamulla herätä katsoa sitä, koska kyllähän joku aina koulussa tietää. Tai aika monikin. Niin sitten se tieto siitä valkenee. Toisaalta ei sillä nyt ole niin, kun ei se ole se ratkaiseva. Nythän vaan niin kuin, tämähän pitäisi olla, kyllähän se nyt, mä nyt sanon ääneen, tämä pitäisi olla ihan selvä peli, että siis siitä vaan niin kuin heilahdetaan sinne finaaliin, että eihän tässä semmoista niin kuin jännitettävää pitäisi
1: niin,
0: olla. Niin,
1: että sä pitäisit ne tulospiilossa tältä osalta sitten.
0: Niin, huomisen. Mutta kyllähän ne, ei, kyllä ne sit kouluaikana, niitä pitää aamulla herätä sitä kattoa, jos haluaa nähdä sillä jännittää sitä. Mutta mä luulen, että se jännitys on sitten kyllä enemmän siellä viikonloppuna sitten lauantaina. Sehän on pitkä paukku se Euroviisu ja sitten se päälähetys.
1: Siinä ei toivoakaan.
0: Miten on mahdollista, että Euroviisut, jos on joku tyyli, eikö niitä pääse joku 12 plus 12 plus sitten sit pitäisi olla nämä niin kuin nämä niin kuin rahoittajamaat. Ja miten on mahdollista, että se matikka menee sillä, että kun siellä on karsittu porukkaa pois ja se pitäisi olla noin, niin sitten siinä finaalissa esiintyy 68
1: joo,
0: maata.
1: Joo, enemmän kuin lukkivissa vai esikuukisossa. Se on ihan totta, en mä tiedä. Mua ei niin paljon se kiinnostaa, että mä sitä katsoisin livenä.
0: Ai toi finaali vai?
1: Ei.
0: Mitä?
1: Mä oon katsonut sen ehkä kuin 2 kertaa elämässäni.
0: Mitä?
1: Joo.
0: Ai ja.
1: Ei mulla, niinku, ei mulla se niin.
0: Katoitko se silloin, kun Lordi voitti? Oliko se siinä huumassa?
1: Ei, kun mä olin silloin lentokoneessa itse asiassa, kun se
0: tapahtui. Okei, no sillähän ei minkään maha.
1: Okay. Sen mä muistan siitä, että mä olin silloin lentokoneessa.
0: Kyllä en mä ole joka kerta kattonut. Sehän riippunut aina vähän siitä, että mikä on ollut. Nyt kun on ollut tämmöisiä hyviä haippivuosia, nyt varsinkin. Ja kyllä mä silloin sitä mä muistan vielä. Mä oon kattonut sitä, niin samoilla kylillä, missä nyt asustan sitä, kun Lordi voitti. Mä muistan vielä sen.
1: Ketä siellä viime vuonna oli nyt? Apua.
0: Viime vuonna oli siis Erika Viikman ja Kai.
2: Joo.
1: Aivan, joo.
2: Niin, sä oot tämmönen heittäjä.
1: En mä oo heittäjä, mutta tää ei oo mun palkakku niin paljon, kun mulla ei kiinnosta ne muut maat niinku myöskään
2: okay, no
1: yhtään.
2: Pari juttua, sä tuut huomenna töihin tai torstaina, kun herra torstaina, senkin ateisti. Totta. Ja toisekseen, niin sä et myöskään lähde juhlimaan sitten, kun me voitetaan Euroviisut.
0: Ai ei, niin siitä, totta, eli sitten ei voi ottaa haippia. Se on muuten totta, jos ei siinä ole niinku sillä tavalla isosti mukana. Sehän
1: joo,
0: on
1: ton mä voi ottaa, ei mä niinku haittaa.
0: Mikä se on, semmoinen gold digger, gold hunttaus tavallaan, niin sehän on niinku ärsyttävää.
1: No täältähän mä oon sitä niin, vähän
2: se
1: oppinut.
2: Se on glory hunttaus.
0: Just tota mä tarkoitin.
1: Täältä sitten mä oon vähän oppinut, että kannattaa valkata aina sitten semmoista joukkoa, mikä ehkä pärjäilee aina toisiksi paras. En mä tiedä. Yleisesti. Täällä on monia muitakin radiokanavia.
0: Nyt kyllä vähän. En sano nimiä, mutta AC Oulu.
2: Mua syytettiin viikonloppuna patturaahan Glory Hunteriksi. Mä vaan totesin siihen, että okei, varmaan pitäisi joskus menestyä, että olisi se Gloorikin siinä.
0: Kuka sua syytti? Tällä ei tarvitse nimiä sanoa, mutta mistä tämmöiset niinku ikävät?
2: Joku mun ystävä, kenen kanssa oltiin lauantai siellä pelissä. Peliä vielä, ennen kuin oltiin edes voitettu sitä.
0: Eikö sen tiedä tätä? Niinku, sähän valitsit joukkueen ihan vaan niinku fiiliksen pohjalta ja ei heillu.
2: Sille. Mä valitsin joukkojen sen pohjalta, kuka lähettää mulle ensimmäisenä pelipaidan.
0: Niin. Eiku, niinhän se olikin. No näinhän se oli, että ei siinä kyllä semmoista. Siinä oli ehkä paitahanttausta, mutta ei kyllä kloorihanttausta.
1: Niin, koska Tuukka on pitänyt siitä myös jo pidemmän aikaa
2: mulla
1: kiinni.
2: Mulla on tatuointikin.
1: Niin, joo, tätä mä en allekirjoita.
2: Mutta vielä tähän Euroviisuun. Mua kyllä vähän säälittää tämä, että tämä Mikko Silvennoinen niin on päässyt nyt maistamaan sitä Euroviisutunnelmaa, mutta lähetettiin sieltä kotiin selostamaan täältä Pasilasta noita Euroviisua, niin se on kyllä sääli. Sitten ihan samaan rahaan niin pöyristyy myös tästä, paljonko se maksaa tuommoisen selostuskopin vuokraaminen noiden kisojen ajaksi, koska siis 20 000 euroa maksaa selostuskopin vuokra Euroviisuissa. Niin mä toivon ihan vaan tosta syystä, että Suomi voittaa Euroviisut, koska me tehdään ihan kammotili.
0: Joo.
2: Kun missähän ne varmaan järjestetään Nokia-areenassa varmaan.
0: Voisi olla.
2: Se nyt varmaan on kuitenkin moderni, kun toi meidän hartsuja onkin. Niin totta noin, niin tehdään, laitetaan niihin ihan semmoinen 80 tonnin hintalappu.
0: Nimenomaan se on. Kyllä sieltä jengi tulee selostaa.
2: Niin tulee.
1: Ja se oli vielä silleen, että jos siinä samassa kopissa olisi ollut sitä ruotsinkielistä selostut, niin se olisi ollut siis 40K se koko paukku siitä tänne Suomeen. Kun se
0: niin,
1: on Suomi ja Ruotsi.
0: Vielä. Aivan.
1: Niin. Niin me ruvetaan kyllä todella toi Tuukalta erittäin hyvä pointti, että sen Nokia-arana me laitetaan niitä siis moneen osaan niitä. Ne aitiot on silleen semi-isoja. Niin me laitetaan niitä osiin, jotta sinne tulee sitten niinku...
0: Sitä täytyy sitä fiilistä sitten hakea. Okei, Mikko Silvenoinen, hänhän on fiiliksissä tästä aiheesta koko, tai vaikuttaa siltä, että ihan koko ajan missä tahansa. Mutta siis vähän on ne yhdet viisut silloin selostanut. Niin siinä oli kyllä, täytyy sanoa, että oli se tunnelma vähän, se oli siis semmoinen tilanne. En tiedä, miten on Mikko Silvenoisen nykyään, mutta se oli Ylellä tietysti. Niin semmoinen tosi iso semmoinen TV-studio, jossa oli sitten oikeasti sellainen niin kuin, semmoinen niin kuin kaksinkertainen pajamaja, about sen kokoinen. No ehkä vähän vielä isompi. Mutta semmoinen, niin kuin, siellä oli semmoinen koppi, mihin me mentiin tämmöinen juontajakollegan
2: kanssa. Siis paikan päälle?
0: Ei, vaan siellä Ylen, niin kuin tuolla Pasilassa, studiossa, niin siellä oli semmoinen koppi, missä oli ne monitorit. Ja sitten siellä ollaan, ja sitten jos sä katsoit siitä kopin ovesta, tai oliko siinä joku ikkuna, katsot siitä niin kuin ulos, niin sä näet vaan niin kuin sen, sä oot niin kuin vähän niin kuin varastossa olisi. Että oli se sillä vähän outoa, mutta tietysti kun sieltä ruudulta sitä kattoi ja siinä mennään aikamoista haipakkaa, niin kyllä siinä kai jonkinnäköisen niin kuin fiiliksen sai päälle sitten, että tässä nyt jännitetään ja seurataan. Mutta että se, itse se muu puite siinä, niin sieltä ei ollut kyllä imettävissä. Yhtä joku siivoja veti lakaisukoneella siellä ikkunan takana edestakaisin jossain vaiheessa. Kyllä.
1: Hienous.
0: Muutama Ylen vanha joku lavastaja on siellä vaan, mistä täältä pääsee pois? Haluan jo pois. Voinko leimata kellokortti? Niin kuin tätä osastoa se oli. Että siinä ei ollut semmoista niin kuin glamouria. Euroviisuklamouriin kyllä millään tavalla. Mutta joo, tänään mennään. Kympitä illalla siis.
1: TV1.
0: Kello 22, näinhän mä sanoin. Jännitetään siellä sitten ja no, ei tarvi jännittää, kyllä ne pääsee sitten eteenpäin. Mutta katsotaan showt pois kuleksimasta.

0: Robesalmen täysmääräisesti Stick tässä, kello 22 minuuttia yli 6. Hei, ihan just meidän ajankohtainen paketti. Urheilujuttuja tulossa Tuukalta ja sitten kerrotaan nyt sekin, että minkä takia tuolla työmatkan varrella, niin siellä olikin jo lippua Salossa. Miksi tänään siis liputetaan? Niin otetaan ajankohtaiset heti Ahdin ja Beemin jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festariehkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Viaplay lupa-hakemusvirastossa Pirnes.
5: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
4: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleder. When quality matters.
12: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
13: Global Connect.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
10: pikana. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

Ahti ja BM Tähdet on tää kappale. Kello 6:30 on aika ajankohtaisen paketin. Tänään on siis 12. päivä toukokuuta. Mitä tähän päivään? No, aloitetaan. Eilen uutisoitiin siitä, että tämä hantavirus on nyt sitten Suomessa lisätty yleisvaarallisiin tartuntatauteihin. Mitä tämä tarkoittaa? No, Sanni Grahn-Laasonen rauhoittelee heti porukkaa, että tämä on vaan tämmöinen varotoimenpide. Ei ole syytä paniikkiin, mutta tämä auttaa nyt sitten terveysviranomaisia siinä, että voidaan esimerkiksi määrätä altistuneet karanteeniin jne.

0: JNE, ja tietysti sitten oikeus niin hoitoon myös siinä lisääntyy. Tämä on niin kuin molemmin puolin ihan hyvä asia, ja ei syytä paniikkiin vielä. Mitä muuta tähän päivään?
1: No semmoista, että Helsingin Sanomat kertoo, moni muukin iltapäivälehti kertoo täällä, että suomalainen näyttelijä Pekka Strang tullaan näkemään The White Lotus-sarjan neloskaudella. Tämä The White Lotus on ollut hirveän soittu siis tuolla HBOlla. Se on semmoinen draamakomedia, missä on semmoisia rikkaita turisteja, jotka saapuu aina jonnekin tämmöiseen jonnekin ylelliseen matkakohteeseen lomalle, ja sitten tapahtuu kaikenmoista. Ja tämä neljäs kausi sijoittuu nyt sitten Ranskaan, ja kuvaukset on käynnissä. Ja Pekka Strang, joka siis Tom of Finlandista muun muassa tuttu ja kaikista muistakin mediatekemisestä.
2: Ja niin... Muumien Hemuli. Onko se Hemuli? Ruotsinkielisessä duppauksessa.
0: Ah, joo. Okei. Okay.
1: Niin. Hän on sitten siellä. Se on kyllä ihan sillä
0: hieno juttu.
1: Iso juttu, joo.
0: Mikä se rooli, niin kuin, onko, sitä, mikä, onko se kuinka isossa pienessä?
1: No sarjan näyttelijä kastiin hänet on liitetty. Okay. En tiedä sen enempää vielä tässä kohtaa.
0: Otetaan pois.
1: Otetaan.
0: Ja sitten vielä, tänään siis todellakin 12. päivä toukokuuta, ja se on liputuspäivä, nimittäin J.V. Snellmanin päivä. Mikäs hessu se J.V. Snellman oikein oli? No hän oli tietysti suomalainen filosofi, kirjailija, sanomalehtimies ja valtiomies. Melkoinen mies. Ja J.V. Snellmanin päivähän on siis liputuspäivä, ja tämä on samalla siis suomalaisuuden päivä. Mitä suomalaisuus merkitsee sinulle? No, linnassa Jennin ja Salenkaa saa suomalaisuutta juhlistaa. A.
2: Ei. Linnassa Jennin ja Salenkaa
0: ja se oli itsenäisyys.
2: Ulkona varmaankin paleltaa.
0: Oliko siellä tämmönen siinä alkuperäisessä? Mutta siinä kysyttiin, että mitä itsenäisyys sinulle merkitsee. Tämä oli mun suomalaisuuden runo tässä näin. Siinä oli vahvoja tsiik-viittauksia, mitkä ehkä meni jengillä ohi tuossa noin. Mutta se lopun A oli tarkoitettu siihen. Mutta hyvää suomalaisuuden päivää kaikille. Otetaan seuraavaksi sportteja.

0: Joo, näinhän siinä kävi eilen Kouvolassa, että ei se Tappara, ei se suostu taipumaan millään.
1: Ei nöyry edes vieras kaukalossa.
0: 1-2 vierasvoitto eilen Kouvolassa ja otteluvoitot nyt sitten 3-3, joten siirrymme legendaariseen Game 7iin, joka on edellisen kerran SM-liigassa 7 vuotta sitten.
1: Ai, sit on niin paljon aikaa
0: pelaamaan. Ja SM-liigan Game 7 finaalia ei ole koskaan pelattu missään muualla kuin Oulun Raksilassa, joten sinänsäkin myös historiallista matskua nyt edessä.
1: Ai, täytyy, siellä oli siis täys Kouvolan toria ja oli jännittynyt tää hiljaista porukkaa näin vaan tuossa uutislähetyksen kautta sieltä pätkiä, kun Ylekin oli sinne reporterin laittanut ja ottivat ihan iltauutisiin yhteyttä. Siinä oli vielä pikkasen peliaikaa silloin jäljellä, kun sit sieltä tunnelmia katsottiin, mutta kyllä mulla on siis sympatiat kouvolalaisten puolella. Kyllä mä toivoisin, että toi KK on vie, mutta
0: kyllä se on varmaan 95% Suomesta on niin sympatiat KK:n puolella, että näin se vaan menee, mutta täällä lukeekin täällä hyvin Ilta-Sanomien sivuilla, että SM-liigan 6. finaali oli perattu KK historialliselle mestaruusjuhlille ja Kouvolan sekoamiselle, mutta Tampereen Tappara näytti, miksi sitä käytetään epiteettiä mahtiseura. Mm. Tappara rynni ovesta sisään, pani stereot kiinni ja bileet jäi.
1: No näin.
0: Ja tähänhän liittyy tähän finaaliin myöskin sitten totta kai pientä parran pärinää, nimittäin tämä ottelun voittomaaliksi jäänyt 2-1 maali, niin sitä ollaan nyt videolta zoomailtu eri kuvakulmista ja moni on sitä mieltä, että tuohan on ihan selkeä paitsio.
1: Joo, mutta KK ei haastanut sitten, kun niillä
0: KK ei haastanut ja Myrrä ottelun jälkeen totesi, että ei nähtävästi ihan freimit riittäneet, että ei pystytty tai uskallettu sitten haastaa. Ja tämän päätöksenhän tekee siis videovalmentajat siellä yläparrossa, eikä suinkaan tämä Myrrä sitten, että hän luottaa näihin sitten videovalmentajia. Siellä ei uskallettu, pystytty haastaa ja näin sitten lopputulos on tämä.
1: Otin yhteyttä videohyllylle sinne, niin siellä oli meidän Karini, oli kuvannut sillä meidän videokameralla, niin oli kuvannut A-katsomusta, niin semmoista hyvännäköistä blondia, niin se ei näkynyt se paitsio siinä sitten, mutta,
0: okay,
1: mutta blondi näkyy.
0: Täällä sanotaan Jouko Myyrä mun mielestä hienosti tähän tästä, että heitä ei hetkauta tämä, että nyt taas bileet peruttiin ja Tappara tuli tasoihin. Hän sanoi, että ei meitä hetkauta mikään. Me saadaan tällä kaudella sitten 7 pelin jälkeen se, mitä me olemme tältä kaudelta ansainneet.
1: No
0: sen kanssa me varmasti elämme ja toivottavasti hymyhuulin.
1: Niin, okay.
0: Aika jees.
1: Milloin tämä on tämä 7 peli?
0: Se on keskiviikkona sitten.
1: Selvä homma.
0: Se. Harri Heliövaara ja Henry Patten voitto avausottelussa ATP Masters Tonnisessa. Voitto irtasi Rooman massakentällä suoraan 2 erässä jenkkipari Tommy Paul ja Ethan Quinnia vastaan, joten hyvä meidän Harri. Ja totta kai, on se vähän mun mielestä, mä Henrillekin aloin pikkuhiljaa alkaa jo antaa semmoista kaksoiskansalaisuutta, että niin kauan ne on tossa paiskinut kimpas menee ja tuonut tänne kaikkea hyvää, niin hyvää matskua. Yön NHL:ssä 1 ottelu, Minnesota Colorado 2-5. Ja ottelusarjan voitot nyt Colorado sitten 3-1, niin kovaa vauhtia pojat puskuttaa siellä kohti konferenssifinaaleja. Mutta se sporteista tältä erää.
1: Tämä on selvä.
0: Itse asiassa sanotaan pesäpallosta vielä sen verran, että eilen pelattiin 1 peli naisten superpesistä ja siellä Kiritteret haki Lapualta 0-2 vierasvoiton.
1: Noniin, onnea sinne Kiritteille. Täällä Ellu vaan laittaa tuosta vielä tuosta lätkästä, niin hän on eka viesti, tässä on 5 viestiä. Tapparaa, sit miksi kaikki vihaa Tapparaa, miksi ette haastanut, älkää kitiskö, aina joku vikisee kun Tappara voittaa, eikö tänne tullut lisää, Myrrä saa hopeita kaulaa, ei mitään muuta.
0: Niin. No, mutta tämä on nyt Tappara vs. muu maailma tällä hetkellä. Näin se vaan on. Jos teillä on seura, joka on ollut viimeisen 5 vuoden aikana 4 kertaa finaalissa ja voittaa nyt ehkä mahdollisesti 4. mestaruuden 5 vuoteen, niin ei silloin saa sympatiaa. Se on vaan näin. Ihan sama, ketä vastaan te pelatte, niin ette saa sympatiaa, kun te olette tommoinen niin kuin helvetin kone. Mm. Niin tämmöistä ne nyt on. Mutta mitallit ja voitot on kaikki ansaittu.
1: Mä katson näitä Ellu aikaisempia viestejä tässä näin. Nämä on tullut kaikki tällä. Täällä on esimerkiksi tämmöinen sarja. Autot, tänne voitto, vittu. Tommonen. Mutta Ellu, lämpimiä terveisiä sinulle. Rauha.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua.
3: Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
2: Visit K-Supermarket, lähde edustamaan.

0: Eikä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Näissä uusissa autoissa on kyllä paljon kaiken maailman valoja.
4: Jep. Ja yksi tommonen punainen, joka vilkkuu koko ajan.
3: Joo. Tilaatko Norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.

0: häiritse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi kautta viihde. Radio Suomi Pop.

0: Yö, hän tanssi kanssa enkeleiden, soi tässä 12 minuuttia vaille 7 kello oikein. Hyvää huomenta, lypsäjät. Tuukka, voitko vastata opettajakunnan puolesta, mitä näissä keisseissä tapahtuu, kun Iltalehti eilen julkaisi jutun, sitä on vähän päivitettykin tuossa eilisen päivän aikana sitten, mutta siellä oli Kemiön saarella niin opettaja läväyttänyt tissikuvan someen.
1: Oho.
0: Ja ihan oppilaiden nähtäville siinä sitten ilmeisesti. Joo, tämmöinen oli käynyt. Ja siellä on sitten ihan kunnan johdosta kommentoitu kyllä, ja sieltä on tämmöinen tiedotekin koulusta lähetetty sitten, jossa kerrotaan, että he ymmärtää sen, että tapaus on herättänyt oppilaissa huolta ja kysymyksiä, niin kuin myös vanhemmissa. Ja tiedotteen mukaan asiaan suhtaudutaan erittäin vakavasti ja selvitellään.
1: Mihin
0: se on? No Snapchat on ollut kuule tää näin nyt tää alusta sitten, missä
2: siis
0: tämmöinen.
2: Siis Snapi on ongelma.
1: Joo. Siis yksikään meidän peruskoulun tai yläkoulun tai minkä tahansa koulun opettaja on liian vanha niitä Snapchattia. Se on mun mielipide.
0: Se on vähän, voi olla sitäkin, mutta saahan kaikki käyttää mitä käyttää. Ja tästä täytyy ehdottomasti nyt huomioida. Siellä on siis mennyt Snapchattiin kuvaa semmoiseen johonkin ryhmään. Mä en edes käytä sitä, niin mä en ihan tiedä miten se toimii, mutta on mennyt johonkin tämmöiseen ryhmään, jossa on näkynyt niin padat ja naama.
1: All right. Mutta tämähän voi olla tämmöistä myöskin tämmöistä niin kuin... Tämä voi olla tämmöistä niin kuin oman kehon ilmaisua ja tämmöistä aktivismia, free nipple henkinen, että jos me miehet voidaan tuolla pyöriä Snapchateissa ilman paitoja, niin miksi naisetkin voisi? Tämmöistähän on ollut aikaisemminkin, free nipple, hei, eti hashtagille, löydät sieltä padat poikineen.
0: Heti hashtagille.
1: Heti oikeasti. Tämmöinen on ollut.
0: Hyvä. Joo, on. Mä tiedän.
1: Ei me tiedetä, että onko hän halunnut revitellä vai onko hän halunnut ottaa kantaa.
2: Siis toi on ihan varmasti ollut silleen, että se on ollut siellä sen puhelimessa se kuva ja sen on pitänyt
1: vahingossa.
2: Mennä ihan 100%.
0: Sitä tässä epäillä.
2: Jos sä oot mennyt sitten jo, tai jonnekin, mä en tiedä miten se toimii esimerkiksi. Ainakin aikoinaan yhden tämmöisen lääkärikeskuksen semmoinen chattipalvelu toimi niin, että jos se on silleen, että valitse kuva kirjastosta, sit sä valkkaat, niin kun sä painat sen kuvan, se lähetti sen heti. Eli sä et ole mitään, että mä valitsin sen kuvaa ja painan vaikka OK, vaan se lähetti sen niin kuin heti ja mä lähetin silloin mun yhden ystävän Säärellän Ville semmoisen dokaamiskuvan sinne Mehiläisen chattiin, kun mulla oli tullut joku tyyli, mulla oli joku angina tai jotain, mutta se oli vanha kuva, niin se vahingossa meni silleen. Niin mä en tiedä, onko tuossa samanlainen, siellä en ole siis Snapchatia käyttänyt sitten varmaan 10 vuoteen. Niin. Mutta jos sä valkkaat siitä jonkun kuvan, niin se painaa sen samoin tein sinne. Et se, mä jotenkin en jaksaisi uskoa, että se on... Hän on sitä tahalleen sinne laittanut.
0: Joo, ja aina se niinku, siis jos se näin on, mikä on aika todennäköistäkin, että se on ollut tämmöinen vahingonlaukaus niin sanotusti. Totta kai se on, niinku, se on ikävä juttu, mutta myöskin se nyt, että mitkä nämä seuraamukset, sitten tästä on tässä Iltalehden jutussa sanotaan jotenkin, että tälle opettajalle olisi ollut ylennystä tästä tulos ja muuta, niin en mä nyt tiedä sitten, että vahinko on vahinko, jos se näin oli. Ehkä pitäisi, jos mä mietin, että itselle kävisi tommonen noin, niin sitten jotenkin semmoinen, että ei sitä tarvi, mutta ehkä pahoittelisi itse vaan, että ei vitsi, mulla kävi tämmöinen, olipas nolo juttu, että tämä ei ollut tarkoitus tänne lähteä ja näin. Ja elämä jatkuu.
1: Kun kenelle tulee mieleen soittaa Iltalehteen, ei ole totta, mä näin titin.
2: Juu.
1: Snapchatissa.
0: Tämä on vielä yläkoulussa. Niin on.
1: Yritääkö tässä nyt tehdä samanlaiset keissiä ja savustaa opettaja ulos, kun tästä yhdestä niin opettaja, oliko se ammattikouluopettajasta, joka sitten jynkkyy duunassa. Tähänkö tämä on nyt menossa? On toi nykynuorisokin kyllä aika pehmeetä, että yksi titi vilahtaa jossain samantien hirveä haloo ja sinne meni virat ja ylennykset. Hei, Cooper.
2: Älä, mun mielestä niinku ei ole nyt tämän vyhdin arvoinen missään nimessä. Eli jos siinä olisi jotain taustaa, että olisi jotain huonoa käytöstä tai muuta tällaista näin, niin sitten mä ymmärtäisin.
1: Mutta nyt täytyy tutkia. Lähettäkää tänne se kuva, niin me katsotaan, onko se niin sokeraava, että pitääkö tässä alkaa pohtia sitä virtaa uudestaan.
0: Joo, sitä ei ollut muuten tässä jutussa, ei ollut. Pistin merkille, niin ei ollut, vaikka scrollasin ihan alas saakka, niin ei ollut.
2: Kunnan tiedotteessa sanotaan, että oppilaat voivat halutessaan keskustella koulukuraattorin kanssa tai school coachin kanssa. Huoltajat voivat olla yhteydessä rehtoriin. Tuukka, millä kulmalla sä olisit mennyt juttelemaan tästä kyseisestä asiasta koulukuraattorin kanssa, jos mentä siihen Tuukka 8-luokkalainen?
1: Joo, ei olisi Tuukka 8. Ei olisi ottanut yhteyttä cool coachiin. Niin.
0: Tuukka olisi saanut ruotsista 10, kun se olisi mennyt johonkin ekstra tunneille varmaan. Kun mä just mietin itseäni, niin totta kai ihmiset on erilaisia,
2: niin
0: osaa herkkiä. Mutta siis jos mä mietin itseäni yläasteikäisenä poikana, niin mä voin sanoa, että mä en nähnyt tommosia kuvia, mutta sielun silmin mä kyllä näin kaiken näköisiä kuvia. Seiskasta ysiluokkaan saakka. Ja sen jälkeenkin sitten. Mutta tämmönen tilanne siis Kemiön saarella nyt kohistaan
1: toi
0: siellä.
1: Toi just toi, ei kannata käyttää mitään tommosia snappeja, kikkejä, chikkejä, fikkejä. Niin. Pysykää siellä Facebookissa, kun täällä on hyvä meininki. Mä menin eilen Facebookiin ja mun etusivulle tuli tämmönen Mäntyhari-foorumin postaus.
2: Joo.
1: Missä Timo on laittanut. Ilmeisesti käynyt uimassa ja päätynyt sitten niin kuin tämmönen uima-alueen niin pukukoppiin. Joo. Ja tässä on kuvan kerran laitettu teksti tohon noin.
0: Oh, mitä siellä on?
1: Terve.
0: Oh,
2: hieno kuva.
1: Kävi uimakautta avaamassa kopit. Hyvin tarkeni, mutta miesten pukkari ja joku vääntänyt paskat. Vielä kohtilijasta persen pyyhitty. Miten liian päässä liikkunut? Ei ilmeisesti mitään. Ja siellä on tortut ja paperit.
0: Näin on. Facebook.
2: Pitää kyllä pintasta.
1: Reino on siihen kommentoinut, että paskasta en sano mitään. Huomasin tänään, että ostamani vessapaperi maksoi 4,36 euroa kilo.
0: Ai. Keeps on giving. Sä oot täysin oikeassa. Facebook on ylivoimainen. Chapit ja näpit pois. Oh. Facebook. The place to

0: Oh my god! Benjamin Bess paremmin kuin kukaan muu soi tässä. Kello muutama minuutti välillä 7, ihan just 7 uutisia. Katsotaan myös säätiedot, eli aamun ekat säät tuossa tulossa. Ja hei, kerron sen verran myös tässä lähetyksessä, niin otetaan yhteyttä suoraan tuonne Euroviisukarkeloihin, kysellään tämän päivän tunnelmista.
1: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Visit K-Supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13.90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15.90. Seuraa himoasi. Yeah!
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Se on ilmoja pidellyt.
7: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
6: Näin on. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
9: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
10: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
9: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Moro Matti. Mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Puhelinhuollot pikana.
17: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
18: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
19: Ai! Onks puranaa?
0: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomen talouden tulevaisuuteen suhtaudutaan synkästi. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemän kyselyn mukaan 65% vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen huononevan seuraavan vuoden aikana. 15% uskoo talouden paranevan edes jonkin verran. Merkittävää talouden kohenemista odottaa lähes olematon joukko, vain noin 1% kyselyyn vastanneista. Naisista vain noin joka 10. uskoo talouden paranevan, kun miehistä siihen uskoo noin 5. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella työskentelevä uniapneahoitaja Markku Keskirahkonen on valittu vuoden sairaanhoitajaksi. 23 vuotta uniapneahoitajana toiminut Keskirahkonen kertoo olevansa tunnustuksesta yllättynyt. Keskirahkosen mukaan säästötoimenpiteet ovat vaikuttaneet työhön, erityisesti koulutuksiin, joihin pääsee nykyään aiempaa huonommin. Hän pitää tärkeänä kasvokkain tapahtuvaa verkostoitumista ja hiljaisen tiedon jakamista kollegoiden kanssa. MV Hondius-laivalla hantaviruspositiiviseksi testatun ranskalaismatkustajan tila on nyt erittäin kriittinen pariisilaisessa sairaalassa. Nainen valitti oireistaan jo laivalla, mutta aluksen lääkärit arvioivat hänen kärsineen vain ahdistuksesta. Espanjan terveysministeri Javier Padilla Bernaldez kertoi The Guardianin mukaan, että naisella oli yskää ja flunssaoireita ilman kuumetta. Naisen tila heikkeni sunnuntai-iltana ja hänet kuljetettiin maihin Teneriffalla. Laivalta evakuoidut matkustajat saapuivat varhain aamulla Hollantiin, kertoo uutistoimisto AFP.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
5: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Aamun ekat säät.
6: Tänään lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maassa ja idässä enimmäkseen poutaa. Lämpötilat 7-14 asteen välillä länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja itäosassa mennään 12 ja 18 asteen välillä. Ja Lapissa ollaan plus 4 ja plus 11 asteen välissä, mutta tosiaan sanoisin, että räpsis aika lailla joka puolella tommosia ajoittaisia sadekuuroja.
5: Tällä viikolla pitikin tulla vähän
6: sateita. Joo, ja Kilpisjärven seudulla on mahdollisesti myös lumisadetta.
5: Jaa. No sehän on.
6: Täällä oikein mainittu.
5: Sehän on.
6: No, terveisiä sinne.
5: Ja tsemppejä ennen kaikkea.
4: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.

0: Huomenta vaan lypsyä, että 7:05 on kello justi, niin Tuukka täällä ja se on 12. päivä toukokuuta.
1: Sami laittoi tänne linkin tuohon äskeiseen keskusteluun. Et ollut varmaan Juuso nähnyt tätä, mutta täällä on tämä kyseinen äskeisen keskustelun opettajakin nyt päässyt ääneen. Eli opettaja, josta oli, oliko se, missä se oli se alkuperäinen juttu?
2: Se oli, Iltalehti oli ihan ensimmäinen, ja joo, nyt mä näen tämän linkin. Niissä oli siis, opettaja oli sanonut, että voitte soittaa mun pomolle, oli siinä Iltalehdessä sitaatti, vaan hän ei ollut sillä lailla kommentoinut tätä asiaa. Mutta onko Turun seutu saanut siis nyt?
1: Ei ole Turun seutu, vaan Svenska Yle. On saanut naisopettajalta nyt kommentit tähän, niin, tähän kuvakohuun liittyen. Eli siis kerrotaan nyt vielä, jos vasta tulit kuulolle, niin Snapchatissa oli opettajan kuva lähtenyt leviämään, missä näkyy titit.
2: Ja face tunnistettavasti.
1: Ja siellä oli jo oppilaat sitten nähnyt sitä. Niin naisopettaja

0: kertoo nyt, että hänen tarkoituksena oli nimenomaan lähettää tämä suloinen kuva aviomiehelleen.
1: Aivan.
0: Yksityisen viestin sijaan hän jakoi kuvan Snapchatissa 24 tunnin storyin, jossa kuva oli nähtävissä hänen ystävillensä. Ja

0: Olli Halonen, hyvää maalailua Suomen kesästä ja suvesta. Siinä istuskeltiin hiljaa kesäillassa. Hiljaa ei välttämättä istuskella, kun ollaan Suomipop-festareilla. Heinäkuussa taas mennään 9-11 heinäkuuta ja festarit siis sekä Jyväskylässä että Oulussa perinteiseen malliin. Meillä on kisa käynnissä, joka starttasi eilen ja olen saanut korvanappiini tiedon siitä, että tänään on mahdollista voittaa meidän festarituplassa niin VIP-liput Suomipop-festareille Ouluun. Ja tässä äsken kuultu Olli Halonen, niin hän esiintyy siellä Oulun Kuusisaaressa. Löytyy suomipopfestivaali.fi-sivustolta nämä infot, että kuka missäkin esiintyy. Ja tämä kisa siis toimii sillä tavalla, että kun meidän taajuudelta kuulet ihan minkä tahansa näistä meidän festariartisteista esittävän kaksi biisiä putkeen, niin silloin soittoa studioon 01 0800 103. Ja todellakin niin tänään nyt sitten on VIP-lippua jossain kohtaa tarjolla. Jos Olli Haloselta tulee myös tuossa seuraava biisi katkon jälkeen, niin sitten soitatte meille, niin me laitetaan tätä liparia tulemaan ja toivottavasti törmätään myöskin siellä kesän festareilla. Mutta jäädään biisiä odottelemaan ja sen jälkeen niin voitaisiin ihan pieni hetki, mä tiedän, että me nyt ei ole varsinainen kulttuuri, mutta ihan pieni palanen, pieni hetki puhua taiteesta. Nimittäin eilen mä törmäsin melkoiseen teokseen. Pysäyttävä, herättävä, erikoinen.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailut!
0: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Hintahaukka, eli Akkipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan.

0: Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kaupan kautta, kaupan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
12: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
15: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
17: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
18: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot miekin heitti.
17: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: BM ja kaiken arvoinen soi tässä kello 23 minuuttia eli 7. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. On aika puhua pieni hetki taiteesta. Venetsiassa on nimittäin käynnissä biennaali. Tuukka Ritokoski, sä oot kuvataiteilija, käsityöläinen, keramikko. Niin no meistä viimeisimpänä sä oot tehnyt tämmöisiä taideasioita, muun muassa just tämmöisiä savitöitä, ja sittenhän te olitte maalaamassa jossain kaveriporukalla.
1: Niin, oltiinkin jo pikkujouluissa.
0: Oliko se joku wine and painting tai joku, mikä se oli? Beer and painting.
1: Eikö se oli wine and paint, taisi olla se nimi.
0: Joo, tämmönen. Se oli kiinnostavan kuulonen, ja sähän teit siellä sitten jonkun tämmöisen maalauksen.
1: Haluatko
2: se? Mieti tarkkaan, mitä se vastaat.
1: Se on mulla kotona nyt.
2: Se määrittää
0: mikä
2: monta
0: päivää. Mikä kokoinen se olikaan?
1: Se on varmaan A4. Vähän isompi.
0: Eikö se ollut ihan hieno?
1: On. Se on semmoista modernia.
0: Miksi ei?
1: Ei se kuvaa mitään, mutta ei sen taiteen tarvitse tänä päivänä kuvata.
0: Hei, sanotaan näin, että jos sun isä tai äiti, heille ei jostain...
1: Äiti muuten halussa, niin olikin.
0: Okei, koska mä olisin kyllä voinut sen... Sille olisi löytynyt paikka, ihan ehdottomasti.
1: Varmasti.
0: No mutta koska sä oot taiteen ystävä, tuntija ja tekijä, niin Tuukka, miten toi biennaali, niin mikä se niinku on?
1: Ei resonoi mulle kyllä millään tavalla, sen verran mä oon jäänyt kyllä tässä niinku... Nykytaiteessa pieneksi, joo.
0: No mutta siis Venetsiassa on biennaali käydissä, ja Yle juttu kertoo siitä, että kyseessä on tämmöinen nykytaiteen näyttely.
1: No tossa vaiheessa mä leimän jo kellokorttini ulos.
2: Älä vielä, kuuntele.
1: Tämä nykytaide on se on mitä se.
0: Joo, kyllä. Jes, mä tiedän. Mutta kuuntele kuitenkin hetki, nimittäin siellä on noussut nyt sitten isoksi nimeksi tämmöinen itävaltalainen Florentina Holsinger. Hän on koreografi, ohjaaja ja performanssitaiteilija.
1: Mä aloin just miettiä tää nyky-sana. Se vaikka ei sitä ole tarkoitettu, niin mun mielestä nyky-sana on lähes aina negatiivinen. Nää nykynuoret. Ei
2: nykyaika.
1: Ole positiivinen.
2: Joo.
1: Nykytaide. Ihan hirveetä skeidaa.
0: Joo.
1: Nyky sitä, nyky tätä, niin aina ollaan menty huonompaan suuntaan.
0: Niin. Nykyinen talouspolitiikkahan.
1: Tähän kertoo vaan omasta kuppeudesta. Että aina ennen kaikki oli paremmin.
0: Se ottaa aika pappaa jo nykyään. Mutta tästä Holsingerista, niin tämä on vaikea selittää, mutta Tuukka, mä näytän sulle. Tässä on siis, kun tämä on tosissaan tämmöistä nykytaidetta, niin tämä ei ole maalaus.
1: No saappa kuulijoille, mistä ne pystyy sen kanssa näkemään.
0: Tämä voi katsoa Ylen sivuilta, mutta alappa tuosta noin, painat videon päälle, niin voit katsoa siitä meinaan. Tilanne on se, että siellä on tämmöinen valtava kello, siis semmoinen niin kuin kirkon kello. Ja Tuukka, mikä siellä kirkon kellossa, niin mikä siellä roikkuu?
1: Herra good. No täällä, oi. Näyttää vähän epämukavalta kyllä. Täällä siis, tässä on oikeasti tämmöinen vanha, olisiko toi kirkon kellon olonen ainakin tommoinen.
0: Sitten se
2: näyttää. Ihan umpipimeätä oikeasti.
0: Mä arvasin. Kun se riupua menemään. No kerro nyt mitä sinä.
1: No siis täältä roikkuu täältä kellosta siis pää alasipäin semmonen ihan tommonen räsynukke oloisesti, niin joku nainen ihan padat paljaana, ja sen jälkeen hän tulee tommosella Tartsan tyylillä tuolta liania alas myöskin, ja hänellä ei ole mitään päällä muuta kuin valjaat. No tää nyt on ihan joke.
0: No ei. Hei, tää on kuule arvostettua taidetta ja herättää vahvoja tunteita. Tuukka, kun sä katsoit ton videon, niin pystyt sä löytämään tästä teoksesta? Tässä on siis sieltä Venetsian jostain laguunista nostettu tämmönen kello, ja tää kyseinen...
1: Se on kolme kelloa siinä videossa.
0: Tää kyseinen taideteos, minkä näit, niin se kello soi tasatunneen patriarkaalisen historian ja uskonnollisen auktoriteetin uupuneita rakenteita vastaan. Löysitkö sä siitä, kun sä sanot nopeasti?
1: Nyt kun sä sen sanoit, niin ennen kaikkea niin uupuneet rakenteet on se, minkä sain tästä mukaan. Ja aika mielenkiintoista.
0: Holsinger ei jätä ketään kylmäksi. Hänellä on siellä toinenkin teos, missä on kaksi pajamajaa, missä jengi saa käydä virtsaamassa. Sen jälkeen niin se virtsa puhdistetaan siinä tämmöisillä niin kuin puhdistuslaitteilla ja ohjataan tämmöiseen akvaarioon, jossa on kans pari nakupelle.
2: No kaikki nakupelle.
0: Nyt mä oon niin moukka, kun mä pitäisi ymmärtää tämä, mutta pari nakupelle tuolla altaassa uiskentelemassa, ja se on sitä puhdistettua vettä. Ja tässä on tämä, niin kuin, mä vähän saan tästä kiinni, koska tässä on siis pointtina se, että kun siellä Venetsiassa se on tämmöinen niin kuin massaturismikohde, ja siellä sitten tämä menee näin, että teos viittaa veden päälle rakennettuun massaturismin valtaamaan Venetsiaan, jonka vesi ei ole juomakelpoista, niin mä niinku... En mä ihan saa kiinni, mutta siis niin kuin vähän mä jotenkin
1: No en mä saa no kiinni ei. Siitä, no, että sä maksat 50 lipusta sillä, että sä pääset kuseen jonkun uimaaltaan ja sit sä oot silleen, se, mä oon kulttuurelli ihminen. Mä olen kulttuurelli ihminen.
0: Tavallaanhan se on itse asiassa noin, mutta pikkasen se on niin kuin paketoitu
1: ei,
0: eri.
1: Ei tossa ole mitään järjehiventäkään.
0: Tää taiteilija Holzinger on esiintynyt myös Suomessa vuonna 2024. En käynyt hänen tanssiteostaan katsomassa, mutta tota, siellä oli kanssa niin ilmeisesti tässä, niin, ei kun tää on eri kuva, ei ole nyt tästä mulla kuvaa, että mitä siellä on, mutta varmaan tota samaa osastoa. Ja tätä taiteilijaa on kuvattu siis, vielä sillä tavalla tässä Ylen jutussa, että tota, hän on niin kuin, ja hän ja hänen taiteensa, se ei ole niin kuin heikkohermoisille, hänen taide shokeraa alastomuudella, seksillä ja ihmiskehon eritteillä verestä ulosteisiin. Usein ne järkyttävät yleisöä niin paljon, että osa pyörtyy tai poistuu kesken esityksen.
1: No niin, hei, mennään 80-luvun Ouluun. Jumalan teatteri. Siellä ei ole kananmunia, siellä ei ole skeidaa, siellä raippa heilu. Ja mitä siitä tuli? Skandaali. Ja poliisi pidätti.
0: Se on.
1: Niin, hei, minkäs maalainen tää oli?
0: Itävaltalainen.
1: No niin, ja tekee sitä Venetsiassa. Aivan. Kukaan ei ole seppä omalla maallaan.
0: Ei, niin.
1: No näin ei. Se menee. Jos Jumalan teatteri olisi esitetty joskus jossain Madridissa, niin sehän olisi ollut, no okei, niin. 80-luvulla varmaan niin sen aikainen nykytaide niin ei ollut niin suvaitsevaa kuin se on tänä päivänä,
0: niin,
1: mutta
0: se on
1: aikansa edellä. Aikansa edellä.
0: Mutta kyllähän Jumalan teatterikin niin mieleen jäi. Että jäi. Ihan samalla tavalla, niin mä uskon Tuukka, että sä tuut siis, jos mä vuoden päästä kysyn sulta, että muistatko kirkonkellotaiteen, niin sä muistat tasan tarkkaan ton videon, minkä sä nyt näit.
1: Et kyllä niin, toi niinku
0: kyllä toi niinku mieleen jää. Mutta
2: on toi hämmentävää, jos tää Venetsian biennaali on avannut 22. marraskuuta 26 asti, niin jos tää tapahtuu tasatunneen, niin alkaa kyllä tossa varmaan...
0: Kysin niskat.
2: Alkaa olla vähän koetuksella.
0: Niskat jumissa jossain.
1: Oliko tää taiteilija itse siis siellä kellossa?
0: Mun mielestä ei. Ei
1: no niin.
0: Just näin.
1: Niin. Eli häntä pidetään tämmöisenä aivan uraurtavana ja Euroopan parhaana tämmöisen taiteilijan. Hän ei mitään tee muuta tee kuin maksaa ihmisiä, että ne menee pyöri kuseen ja roikkuu kellosta. Niin mikä tekee hänestä poikkeuksia? Mä voin tehdä toi ihan samaa, jos mulla olisi tarpeeksi rahaa.
2: Se olisi kyllä hämmentävää.
1: Tarpeeksi tyhmiä ihmisiä mun ympärille.
0: Ja sopiva Keravan biennaali.
1: Mä maksan Tinnille nyt 200 €, että se menee kakalle tohon Manskulle. Jep. Tuukka Ritokoski, edistyksellinen taiteilija.
2: Mansku Biennaali.
1: Pohjoismaiden edistyksellisin taiteilija, Tuukka Ritokoski.
0: Mitä se, mistä se kertoo, kun Tinni kakkaa tuohon Manskulle?
1: No se sotii nykypäivän tieteollisuutta ja niin. Turvetta vastaan.
0: Niin se turve on siinä, joo. No ton mä niinku
1: haistoinkin.
0: Tinni
1: tissit paljaaks.
2: Vitsi, okei. Saa mistään kiinni, kompastelen murusiin, pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Pyhimys ja Aksel Kankaanranta, Jättiläinen soi tässä. Me tutkittiin vielä tarkemmin tota Venetsian Biennaalin kellotaideteosta tuossa noin, missä tota nainen roikkuu kellosta väärinpäin. Ja nyt Tinni katteli tuossa tarkkaan, että se voi olla, että hän oli itse tämä tota taiteilija, joka siinä olisi tarkoittaa sitä, Tuukka, että tämä sun performanssitaideteos, missä on kakkaa manskulla, niin se voi olla, että sun täytyy itse käydä se köntsä sinne vääntämässä, jos sä haluat tällä tavalla seurata tätä performanssitaiteilijaa.
1: Ja kyllähän me jotain tukia tähän varmasti saadaan. Sehän tässä on aina, kun ollaan luettu välillä näitä juttuja, niin Tuukka, ne tukisummathan on ollut. Joku konehan lahjoittaa, eikö se ole aina löytyy joku
2: joo,
1: kone antaa?
2: Joo, mutta ne on niiden omiin rahoja sen, kun lahjoittaa.
1: Niin, mutta siis kyllä me voidaan niitä hakea sen noihin.
2: Voidaan.
0: Sehän mahdollista, joo.
2: Mutta joku tänne laittukin, että eikö se elokapina sido itseään, joka saatana katajat sinne vaan myymään lippuun, niin toisaalta siinähän, se, kyllähän sekin performanssi on.
0: On, se on nimenomaan. Se on tämmöinen mielenosoituksellinen performanssi usein. Mm. Ja usein se on. Toki se alkaa olla ainakin itselle vähän semmoinen, että se ei ole enää, se ei ole samalla tavalla vaikuttava se, että kun musta tuntuu, että tuossa harva sen päivän joku tuossa tiellä istuu eduskuntatalon edessä, niin se ei ole sitten ihan samalla tavalla kuin ensimmäisen. Meillähän oli tässä joskus, muistatteko te?
1: Muistan.
0: Onko se ollut itse asiassa, onko Tuukka ollut tässä silloin vai onko se ollut?
1: Me oltiin iltapäivässä.
0: Joo. Niin tähän tuli semmoinen joku verishow tähän meidän studio ulkopuolelle.
1: Kyllä.
0: Miten se menikään?
1: Se oli silleen, että me istuskeltiin tässä ja ruvettiin katsoa jotain tapahtuja. Ja silloin me vielä todettiin, että ei nyt puhuta tästä, koska sehän on ne, mitä ne ihmiset haluaa. Tässä oli muutama ihminen, niin niillä oli jotain sellaista niin kuin verenoloista nestettä,
0: ja
1: mitä he levitti sitten tässä näihin ikkunoihin. Tässä oli joku toinen yritys silloin tässä meidän käytävän toisella puolella, niin levittivät noihin ikkunoihin ja sitten näihin meidän ikkunoihin. Ja sitten tässä on toisella puolella tämmöinen optikkoliike. Niin heidän ikkunoihin ja näin, ja touhusivat siinä joku X-aikaa.
0: Eikö se kupsahtanut siihen maahan sitten jotenkin lopuksi? Että sitä verta tuli, ne pyyhki tuohon laseihin ja sitten kävi makaamaan tuohon noin.
1: Niin varmaan jotenkin.
2: No mikä se oli se agenda?
0: Mä en enää muista, kyllä se varmaan jotenkin, se joku mielenilmaus siinä mun mielestä, että se ei ollut niinku taideperformanssi, vaan se oli joku mielenilmausasia. Mutta tästä on niin paljon aikaa, että tästä saattaa olla siis 5-6 vuottakin
1: on
0: aikaa,
1: varmasti,
0: milloin tämä on tapahtunut. Mutta jäi vaan mieleen se, että sitä verta siihen tota, lasiin pyyhittiin.
1: Joo,
0: siinä
1: ja
0: sittenhän
1: siinä oli vielä se, että tänne tuli noin järjestyksen valvoja täältä sanomatalon respasta silleen, että no niin, että hei, et ei nyt ole ihan
0: verta
1: ok. Niin, ja sitten ei mennyt edes kauan, kun nämä samat kaverit siis pesi näitä ikkunoita.
2: Anno, mutta toi on nöyryys.
1: Siinä kävi näin, koska me kiinnitettiin vielä huomioon siihen, että ne samat ihmiset sitten aivan sillai nöyrinä tässä sitten, kun se ei mitenkään ollut ihan tunni eikä kahden juttu, niin seuraavan päivän, olisiko sitä seuraavankin päivän sitten he putsailivat niitä jälkeen tuosta, minkä olivat.
0: Oliko sekin sitten osa sitä performanssia? Mä en pysy mukana tämmöisessä,
1: en mä usko, että se oli osa sitä performanssia, että se oli osa sitä performanssia, se mikä hän teki ensiksi, mutta sitten että tosiaan pötkölleen tohon ja sitten joo, nehän nosti ihan siis ilmaa kanto niitä silloin, ne järjestyksen valvoit tuossa. Seuraavana päivänä oltiin sitten tuommoisen luutun kanssa tuossa vähän siskeet.
0: Me oltiin niin osa tämmöistä performanssia siinä. Mehän oltiin siinä niinku mukana
1: niin
0: myös.
1: Niin kuin aina kun katsojan puolella.
0: Aika hieno. Me ollaan taiteilijoita.
1: Ai.
3: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä 2 festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
11: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
10: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
12: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian Makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
13: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
14: Hei, eli kana ja porkkana.
13: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Visit K-Supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
8: Countdown-kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festari-artistin biisiä peräkkäin, voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
7: Tällä viikolla Radio Suomi Pop festarietkot.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Eläköön elämä. Tämähän on Soili Lumpeen alkuperäinen kappale. Emme voiko enää alkuperäistä puhua, mutta ainakin tätä on tässä nyt tehty tämmöinen mashup sitten Portion Boysin kanssa. Kello 13 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät.
1: Mä täällä lueskelen tällaista yhtä uutista, mistä mulla tuli mieleen se, että mä en tätä kiellä. Älkää nyt saman tien hyökätkö kimppuun sieltä WhatsAppista joka puolelta. Mä en kiellä sitä, etteikö ne meidän kaiken maailman, mä puhun nyt tästä ehkä tälleen stereotyyppisesti, meidän naisten kaikki purkit ja purnukat ja rasvat ja kaikki tämmöiset, jotkut meikkijutut, niin etteikö niitä silleen ehkä tulisi vähän joka paikasta, jos vaikka jonkun kaapin oven avaat ja on. Kaikkea pitää olla, kun te ette ymmärrä just sitä, tai te ehkä ymmärrätte, koska te olette myös ostanut, oliko joku kauneudenhoitokauppa vai jostain parturikampaajalta, kun tekin ostitte jotain tämmöisiä tuotteita. Jotain teille myytiin. Tuukalle myyti jotain ihohoitotuotteita.
2: Mulla
0: on sama kokemus, jo mäkin ostin tommosia kasvojenhoitotuotteita tämmöisessä. Se oli semmoisen niin kuin kasvohoidon jälkeen.
1: Just näin, niin siihen on silleen aika helppo haksahtaa just siinä tilanteessa.
0: Mutta siis mulla on kolme purkkiä.
1: Niin. Ja te olette käyttänyt niitä aktiivisesti totta kai?
2: Oon mä käyttänyt suihkussa sitä. Se on semmoinen suihkumaito juttu.
0: Suihkumaito.
2: Mä harmikseni googlasin, sit mä ostin sen sieltä Miami risteilyltä. Me muutin mulle johonkin 80, niin se oli 19.94.
1: Okay. Ai niin se purkki myytiin sulle 80.
2: Joo, se oli maailman paras tämmöinen.
1: Mutta se kuuluu siihen ostotapahtumaan. Mutta sitten mä ymmärrän varsinkin tuossa on se, että me ehkä saatetaan käydä me mimmitkin vähän silleen enemmän noissa tommosissa, jolloin niitä siis kertyykin enemmän. Ja sitten tulee kaikkea näytepurkkia kaikkiin, niin mä ymmärrän ihan täysin.
0: Mutta miksi ne pitää,
1: joskus älä.
0: Kysymys nyt, mistä johtuu se, että niin kuin ainakin meillä on se tilanne, että jos mä menen ihan vaikka siis suihkutiloihin, niin siellä on tämmöisiä erilaisia vaikka shampoita ja hoitoaineita, niin mä näen niistä purkeista, että näitä ei ole niin kuin käytetty, ja on käytetty jossain vaiheessa, mutta ne on niin kuin jäänyt, että niitä ei heitetä siis pois, että ne vaan, että aina vaan ostetaan uusia.
1: Se menee myös toikin, että niitä tulee jatkuvasti niitä uusia, mä ymmärrän sen, mutta tässä on myös ristiinkäyttö on vahva, eli sä käytät vähän tota. Sä käytät kaikista niistä tuotteista aina pikkasen, niin näin ollen se johtuu, että ei tuntuu, että ne ei ikinä lopu. No mut joo, eli tässä nyt vaan nostin kädet heti kättelyssä ylös siitä, että jes, mä ymmärrän, että niitä on paljon ja kaikkea kaapit tulee täyteen. Jes, on tosi järjestöä. Ja niille pitäisi tehdä, mä sanoisin, että 3 kuukauden välein munkin pitäisi käydä se kaikki läpi heidän roskiin. Mulla ei ole kyllä paha tilanne, mulla on vaan shampoo ja hoitoaine. Uskokaa tai älkää. Siinä on kaikki, mitä mulla on.
2: Mutta, no millä sä peset sun kropan?
0: Niin. Body. Body wash.
1: Siis tämmösiä, niin kuin, no se on semmoinen markettituote, että mulla ei mitään semmoisia ostettuja, tommosia, niin kuin, hiuksille on parempi, mutta sitten markettituote on ihan vartalla.
2: Eli mulla on 2, mutta sitten mulla on totta kai myös markettituote.
1: Älä jää tähän kiinni.
0: Eikö sulla ole mitään hius tämmöistä naamioa, kun sullakin on noin paljon tukkaa?
1: Se on mun mielestä se on hoitoaine, semmoinen hiusnaamio. Se on samassa purkissa. Niin, shampoo on erikseen, sillä pestään näin. Ja sitten laitetaan se hoitoaine hiusnaamio ja sitten se annetaan vaikuttaa pestään. Siinä mun hiustenhoitotuotteet. No niin, eteenpäin nyt.
0: Eikö sulla hiuslakkaa tai mitään semmoista?
1: On, mutta se on eri asia. En mä nyt suihkussa laita hiuslakkaa.
0: Kun sä sanot, muita hiustuotteita, niin onhan
1: siis,
0: sulla.
1: Mutta teillä aina, kun te ostatte sit jotain tämmöisiä tuotteita, mä siis inspiroiduin tähän ajattelemaan tätä tämän Iltalehden jutun takia. Kun te ostatte sitten jonkun tuotteen, mä ymmärrän, meillä on niitä pieniä, ehkä 15-20. Tämmöisiä jotain purkeenpurnukoita. Mutta sitten tosiaan oikeasti niinku usein, että te miehet, niin se on aina niin, te rajatte sinne kotiin jotain tämmöistä silleen valtavaa. Ja mä käytän esimerkkinä tätä Prisman, tätä uutuustuotetta, mikä tuli silloin aprillipäivänä myyntiin, mikä oli tämmöinen pienkaivuukone. Oletteko te nähneet tästä pienkaivuukone? Niin kun siellä luultiin, että se on vitsi, niin hän on loppunut silleen aika alta yksikön. Ja ihmiset tilailee nyt sitten niitä lisää. Niin sitten se on aina joku tämmöinen valtava mitä te tilaatte, että minkä takia se joku hieno fillari oikeasti tosi usein kotona miehet, niin miksi se pitää laittaa, miksi se pitää säilyttää olohuoneessa? Miksi sen tuotteen pitää aina olla niin valtavaa, mitä
0: no siis esimerkiksi polkupyörä, niin jos mä ostan itselleni vaikka lasten nisikin, niin mun on hirmu vaikea niin kuin sillä pyöräillä.
2: Joo, kaivinkone ei välttämättä

0: että menet taskuun.
1: Niin, se on vaan niin kuin näin.
2: Ei, mutta se on vaan silleen jotenkin, että aina me saadaan tuta siitä, kun meillä on sitä purkkia purnukkaa niin paljon. Että mä ymmärrän, on myös tilanteita, kun sitä lääniä on silleen ihan valtavasti. Me eletään semmoisessa maassa, missä ihmisillä on valtavasti, on tommosia maatiloja, siellä on paljon sitä tilaa. Mutta esim. Juuso, säkin oot kyllä vähän semmoinen, että sä ostat sinne vähän semmoista kaikenmoista kampetta, minkä mä ymmärrän, että ei välttämättä oo sitten.
1: No, mutta ne on pihavarastossa sen sijaan, kyllähän te naisetkin ostatte isoja asioita. Esimerkiksi täytätte vaikka erilaisilla, siis sehän järjettömintä on, että voi ostaa esimerkiksi tosi ison jonkun niin kuin tämmöisen lehtitelineen, mihin kuitenkin sitten mahtuu. Siihen saa vaan laittaa hieno. 3 lehteä, mutta se niin kuin vie esimerkiksi ihan mielettömän ison määrän jostain. Tai vaikka jotain erilaisia kodinkoneita ihan samalla tavalla, että jos mies ostaa ison telkkarin, voi ainakin ostaa ison telkkarin, mutta saattaa ostaa esimerkiksi innostuu ja jostain leipomisesta ja sitten joku valtava leipäkone.
2: Mutta selittyykö
0: se kasvit on aika iso?
1: Niin
0: on,
1: niin on.
2: Selittyykö toi pienois... Pienoiskaivinkone ja sen ostaminen ja siitä hullaantuminen jotenkin just semmoisella itse tekemisellä. Että siinä on semmoinen, että nyt mä käännän tämän kaiken, laitan täällä kuntoon just täällä pihamailla.
1: No se on hätähuuto siihen, että
0: no,
1: jotain...
0: Tinni, et sinäkään sitä kaivinkonetta sinne menossa ajamaan ja laittaa sitä pihaa kuntoon. Niin jonkun se on laitettava.
2: Tiedätkö, miten mä teen sen siinä? Se maksaa 5,499 ja nyt tullaan siihen. Mä ymmärrän, että tuolla on ihmisen lääni ja sitä pitää tehdä paljon. Mutta se, että se tarvii ostaa omaksi kuin se, että joku muu tulisi sen tekemään ja hoitaisi ja veisi ne kimpsut ja kampsut mennessään pois, että se ei jää se raato makaamaan niin, sinne 30 vuodeksi kyllä, sinne pihalle. On, niin hinta on 5,499, sä saat varmaan jonkin verran jollekin pihalle joltain ammattilaiselta tehtyä ilman, että ne kamppeet jää sinne sammaloitumaan.
1: No joo, mutta kyllä on se varmaan semmoista, jotka on sit kovia oikeasti tekemään niin, ja niitä on Suomessa kuitenkin, Suomi on aika semmoista tee se itse kansaa, niin kyllä se varmaan oikeasti tulee tavallaan halvemmaksi. On se tavallaan jotain semmoista myös miehet ja niin kuin vehkeet niin sanotusti. Onhan siinä jotain semmoista, että niitä välineitä tykkää ostaa. Mutta te naiset olette jo täyttäneet sen kodin. Te olette valinnut kaiken sinne. Antakaa meidän ostaa edes pienen pieni kaivinkode sinne pihaan, koska sohva, pöytä, sängyt, ja sä pystyt, valaisimet,
2: Juuso, okay. Eli sä sanot niin, että sä et tarvitse sohvaa, mattoja.
1: Ei, nyt sä ymmärrät väärin, vaan te olette valinnut ne sinne. Te valitsette kaiken muun sinne kotiin. Te ajattelette, että me ollaan yhdessä valittu.
2: Mä
1: ei se ole mennyt niin.
2: Myöskään noin.
1: Ei se ole. Sitten yleensä sanotte vielä tällainen, näin, jos mä vaikka kysyisin sulta, Tinni, että onko sä siis valinnut nää? Ei, kun me ollaan yhdessä nää päätetty. Sitten jos mä kysyisin sen puolesta, niin sanoin, että ei hän voi sanoa mihinkään väliin mitään.
2: Kyllä ei toimi tolleen noin mustavalkoisesti, Juuso. Mä tiedän, että sä oot ollut valitsemassa myös teidän kotiin paljon näitä kaikkia tämmöisiä juttuja.
1: No aika, siis näennäisesti.
0: Mä en nyt ymmärrä, mikä tässä on tää ongelma. 6 tonnilla saa sen kaivuri, 6 tonnissa saat sen käsilauku. What's the difference?
2: No ei, se käsilaukku ei vaan vie niin valtavan paljon. Niin. Tilaa.
0: Silleen myöskään kaiveta niin takapihalla kukkapenkkiä.
1: Tiina, voisiko ne käsilaukut myös, niin niitähän voi vuokrata kanssa. Voisiko ne vaan vuokrata, niin ne voisi viedä sitten pois, että ne ei jää sinne kaappiin pyörimään, kun niitä käytetään tolle kerta.
2: Jos mä tarvisin johonkin tollaiseen, niin mä tekisin niin. Ja tähän te ette kumpikaan voisi sanoa yhtään mitään takaisin. Saa näyttäkää yksi kallis käsilaukku, mikä mulla
1: on. Se on totta. Sun käsilaukku on siis Alepan muovikassi.
2: Ei tarvi mennä
1: nyt vähän poikkeuksellinen.
2: Ei, mutta siis mä sanon vaan, mä nyt linjaan näin, että 3/15 pienkaivinkoneesta on oikeasti sellainen, mikä on välttämätön ostos.
0: Eli me lähdettiin liikkeelle nyt niistä saippua purnukoista. Mm.
2: Niin mä nostin siinä kädet ylös heti, että kyllä meilläkin niin, että on kuoppamme kaivettavana. Että ei se ole kivaa, kun sä yrität avata. Kun sä meet etsimään sitä laastaria, niin sieltä tippuu, tiedätkö, 11 erinäköistä purkkia purnukkanaama, niin mä myönsin sen heti tähän alkuun, että mä en lähtenyt heti.
1: No, mutta eihän se sieltä autotallista se pienkaivuri sun päälle tipaa. Ei
2: joo, mutta
1: sinne
2: ei mahu
1: sinne
2: autoja. Sinne ei mahu autot. No, ei,
0: voiko
2: se
0: vielä nyt kirjoittaa mulle, mikä se sun ongelma nyt tässä on? Onko se toi 6 tonnin pienkaivuri? Onko sun miehes ostanut pienen kaivinkoneen mökille? Onnittelut miehelle uudesta kaivurista. Mä sanon sen verran. Mutta mikä on se ongelma nyt siis tässä? Selitä mulle vielä. Eli miehet ostaa liian isoja.
2: Miksi on aina tollasta? Miksi sitä voi vaikka vuokraa, kun sit sille ei oikeesti tehdä mitään. Mä ymmärrän, että sit se on kivempi kuin se on oma, mutta se vaan vaikuttaa hetkittäin
1: no,
2: järjettömältä.
1: Kun se tulee, mä voin sanoa vielä viimeisenä tähän sulle tämmöisen vastineen. Mm-hmm. Kun teiltä rouvilta, niin se tulee usein sillä tavalla, että mä saatan olla ihan rauhassa juomassa lauantaiaamuna kahvia. Ja sit mulle kerrotaan yhtäkkiä, että nyt olisi tunnin sisään saatava kuoppa uimapaljulle tohon noin. Niin eihän mä voi siinä alkaa mitään vuokraille, vaan sit mun täytyy vaan nöyrtyä ja mennä sinne autotalle ja hypätä siihen mun pienkaivuriin ja kaivaa sinne. joko kuoppa uimapaljulle tai jollekin pelarkuuniolle tai jollekin muulle, niin se on kuin, ei teistä ei tiedä, että milloin te haluatte mitäkin. Se on meidän pakko meidän miesten varautua.
2: Se on eksitti ulos näistä keskusteluista, että se on siellä aina valmiina.
1: Ei vaan just se, että kun me ollaan varauttu, me rakastetaan teitä niin paljon, että me halutaan yrittää ne toiveet täyttää, ja se on täysin mahdotonta ilman pienkaivinkonetta.
0: Mun mielestä täydellisesti, saanko sanoa viimeiset sanat? Kun olen sanonut mun viimeiset sanat, niin Juuso, laita sieltä klamydia soimaan. Mun mielestä aivan loistavasti tämän koko keskustelun kiteyttää Lauri meidän WhatsAppissa.
2: No.
0: Tinni.
2: No.
0: Ennen kaikkea mies haluaa olla riippumaton muista miehistä. Kun on kaivinkone, ei tarvitse kaivinkoneen miestä. Ole itse oman elämäsi kaivinkone mies.
2: Okei, tämä on

0: tässä minuuttia vaille kasiokello. Ihan kohta saatte uutiset, katsotaan vähän säitä ja sitten otetaan yhteys suoraan Euroviisuihin. Siellä on meidän viihdetoimittaja Tytti Junna paikan päällä itse asiassa koko viikon ja Tytti antaa nyt sitten vähän raporttia, miltä siellä näyttää ensimmäisen semifinaalin alla.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
5: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswagen.

0: Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi lounea.
12: Lounea.fi.
13: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
14: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
15: Visit K-Supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomalaiset suhtautuvat synkästi maantalouden tulevaisuuteen. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemän kyselyn mukaan 65% vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen huononevan seuraavan vuoden aikana. 15% uskoo talouden paranevan edes jonkin verran. Merkittävää talouden kohenemista odottaa lähes olematon joukko, vain noin 1% kyselyyn vastanneista. Erityisesti naiset esittivät synkkiä arvioita talouden kehityksestä. Heistä vain noin joka 10. uskoo Suomen talouden paranevan, kun miehistä noin 1/5 uskoi talouden kohenemiseen. Kouvolalainen Eila Hukkanen on valittu vuoden lotaksi, kertoo Lotta Svärd-säätiö. Hukkanen palveli rintamalla sekä muonitus- että lääkintälottana ja hoiti sodan aikana myös salaisia tehtäviä puolustusvoimille. 108-vuotias Hukkanen on myös Suomen vanhin ihminen. Hän syntyi Viipurissa 28. joulukuuta 1917, vain 3 viikkoa sen jälkeen, kun Suomi julistautui itsenäiseksi. Hantaviruspositiiviseksi testattu ranskalaisnainen valitti oireistaan MV Hondius-laivalla, mutta aluksen lääkärit arvioivat naisen kärsineen vain ahdistuksesta. Espanjan terveysministeri sanoi Guardian-lehden mukaan, että nainen oli kärsinyt yskästä ja muista flunssa-oireista, jotka vaikuttivat olevan menossa ohi. Ranskalaisnaisen tila heikkeni kuitenkin sunnuntaina illalla. Teneriffalla maihin päässeen naisen kerrotaan olevan nyt kriittisessä tilassa pariisilaisessa sairaalassa.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
6: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan nopeat säätsekit tuohon noista.
7: Tällä viikolla on semmoinen tilanne, että noita sadealueet liikkuu lähes päivittäin Suomen yli etelästä pohjoiseen ja sateiden välissä pilvisyys on vaihtelevaa. Aluksi sadealueet on varsin laajoja, mutta sitten ylihuomisen eli torstain jälkeen sateet vähenee ja myös pilvisyys vähenee. Viikonloppu on enimmäkseen poutainen ja

0: kappaletta, eli juontajan biisin valinta suomalaisuuden soundtrackin kunniaksi.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: On kuule ilon ja onnen päivä, kun pääsee valitsemaan päivän biisin. Ja tossa kun mietin, että mitä kaikkea on aikaisemmin nostanut esille kappaleista, ne on ollut opiskeluaikoihin liittyviä tällaisia tarinoita ja muistoja, mutta tällä kertaa mennään lähestulkoon nykyhetkeen. Joku uudempi kappale. Tämä kyseinen kappale on vuodelta 2025 ja mikä siitä tekee erityisen on se, että tämä jää soimaan sun päähän. Tämä on sellainen korvamato. Kun sä kuulet edes pätkän tästä kappaleesta, niin sä et pääse pakoon. Se on kuule peli menetetty, peli finiitto. Ja tämän päivän kunniaksi mä haluan syöttää sun päähän täysin ihanan korvamadon. Ole hyvä, Arttu Viskarin AAAAA.

0: Arttu Viskarin AAAAA. Se on ton meidän iltojen Alinan valinta nyt sitten tähän päivään päivän biisiksi suomalaisuuden soundtrackin juhlavuoden kunniaksi. Kiitos tästä valinnasta. Hei Tinni, mites mites vanha se sun mokkas nyt tällä hetkellä on?
1: Eli muutama vuonna.
0: Onhan se nyt jo? Eikö se ole? Mitä se on?
1: Muutama vuoden.
0: 6-7 vuotta, joku semmonen.
1: 2028 mä sanoisin.
0: 2028 eli tulevaisuuden auto.
1: Ei vaan 8 vuotta vanha.
0: Niin, 8 vuotta eli 18. Joo, no sit se osuu tohon noin, kun mähän on jonkin verran mun mielestä täysin asiallisesti viitannut usein siihen sun autoon tämmöisenä niin kuin kukkapenkkinä ja muina

0: vastaavina. Että mä en ole sitä niinkään, mä en ole pitänyt sitä niinkään autona.
1: Mä en ymmärrä, mikä sulla on ongelma sen kanssa, mä en missä vaiheessa ymmärtänyt.
0: Kiitos kuulijallemme, joka linkkasi Iltalehden jutun. Tää on mennyt mulla ohi, tää on tullut tossa viikon loppuna ja tässä nyt sitten käy toteen tää, mitä mä oon puhunut.
1: No.
0: Että ei se ehkä ajamiseen ole tarkoitettu se sun auto, nimittäin Traficom pyytää lopettamaan näiden autojen käytön ja tässä kuvassa komeilee Opel Mokka vuodelta 2015, mutta tämä niin sanottu takaisinveto koskee vuosina 2012-2019 valmistettuja,
1: no mä en ole, tää on nyt jotain propagandaa.
0: Valmistettuja malleja.
1: Mistä sä mukaan luet tätä?
0: Iltalehdestä löytyy tämmöinen.
1: Jaha.
0: Täällä on muitakin Opelin malleja, joissa on ollut sitten niin turvatyynyjen kanssa niin tenkkapoota. Tossa noin. Mutta on toi aika kova paukku, Tinni, että Traficom tosissaan niin pyytää lopettamaan, Tinni, sun auton käytön välittömästi. Siis täällä käytetään termiä välittömästi. Niin haluatko sä kyydin tänään kotiin?
1: Mä en lähde tämmöiseen sun niinku provokaatioon
0: yhteen tässä mukaan. Se on kato hengenvaarallinen. Se ei voi liikkua tosta yhtään sen enempää.
1: Mä selvittelen, mikä täällä on nyt oikea asia ja sit mä palaan tälle sun tähän sun inhottavaan tilanteeseen. Se on mitään. Otan uuden auton vastaan, jos joku sellaista tarjoaa. Ostanko sitä? Laitanko siihen rahaa? Vastaukset molempiin? En ja en.
0: Joo, no mutta oot sit varovainen, kato, kun jos sulla on tää, siis siellä on näissä osassa autoja on siis tämmönen japanilaisen Takata-nimisen autovarusteita valmistavan yrityksen niin turvatyyny.
1: Mm-hmm.
0: Ja se on itse asiassa yrityksen tunnetuin tuote, tää juttu kertoo, niin tämän Takatan turvatyynyjen täyttösylinterien kemikaalit voivat heikentyä ajan myötä, joka johtaa sitten totta kai turvallisuusriskiin. Että sekin kun rytkit tuolla jouset poikki joka reissulla, niin sehän on oikeasti tärkeää, että se olisi sitten turvatyyny sieltä valmis päksähtämään esille, jos niikseen tulee.
1: Mä tuossa mitään ongelmaa tuossa mun autossa. Nyt te voitte kaikki mennä ihan hyvillä mielin tämän tiedon kanssa tänään vaikka sitten nukkumaan.
0: Joo. No, sä voit kieltää tämän totuuden, mutta täällä tämä nyt sitten oli.
1: Toi on kyllä kova, jos tämä Takata on just nimenomaan tunnettu siitä, että tekee näitä turvatyynyjä ja se on sitten se ongelma, mikä siinä on tullut. Niin. Voi voi. No kato, aina on se, on iso erä, niin siellä tapahtuu, on yksi joku virhekappale ja se ei ole mun auto.
0: Ei, mutta Antin, ihan oikeasti sun kannattaa nyt tarkistaa sun vähän
1: papereista. No miten mä tarkistan tämän? Miten mä teen? Ajaks mä nyt jonnekin seinää katsoa, että tärähtääkö se sieltä?
0: Ei, kun sä katot se auton runkonumero ja sitten
1: missä
0: googletat. Rungossa.
1: Okay.
0: Runkonumero on rungossa. Katsot se runkonumero ja sitten sit lähdet siitä selvittämään. Et se on ihan, tää ei ole mikään vitsi, vaan tää oikeasti sun on pakko selvittää toi. Se on kato edesvastuutonta ajaa semmoisella autolla. Sulla voi olla muita ihmisiä siellä
1: kyydissä. Eiköhän sieltä päästä tulisi mulle vaikka joku tämmönen rakkauskirja, että jotain. Että
0: ei ne ehdi lähettää, kun hirveä hässäkkä. Kato, kun siellä paukkuu turvatyynyt koko ajan ympäri ämpäri, niin ei se ehdi. Niin on katsottava sun pois kuljaksemasta tää tilanne.
1: Joku laittaa WhatsAppiin, että sama turvatyynytehdas tekee sunkin autoon, jos on niitä.
0: Ei kyllä tee mun autoon varmaan, jos en minä itse asiassa tiedä. Mistä minä tiedän? Okay. Pitääkin selvittää, onko. Mutta ainakin täällä on nämä, mitä nyt on mainittu Siltalehden jutussa, niin nämä on kaikki niin Opelin malleja, mitä tässä on niin tuotu tähän näin.
1: Mä oon aika varma, että ei mulle mitään hätää.
0: Selvä. Kiellä totuus.
1: Kiitos kun toi, että sä oot sitä räntänyt niin paljon, että mulla menee jo, että mä en ota sille, niin että kun on oikea tilanne.
0: Niin,
1: kun sattuu se niin kuin oikea, että semmoisia ihmisiä, jotka aina huutaa apua, kun niillä on oikeasti joku hätä, niin sä et kuule niitä.
2: Ei, kyllä se Juuso näin on, että Takata tekee sun mersuihin. Tätä, ja ihan näin? Samanlaisia takaisin kutsuja on tullut aikaisemmin, esimerkiksi Mercedes-Benz Vito-autoihin.
1: Kiitos, Tuukka Ritokoski liittyy keskusteluun.
0: Eli munkin pitää nyt tarkistaa runkonumero sitten tässä kohtaa.
2: Käsittääkseni sulle Vito ei ole, niin tarkasta vaikka. Munas.
1: Tarkasta munas ja jatketaan sillä. Kiitos kaikille.
0: Okei, no tässähän tuli Takatat nyt sitten silmille ihan oikein kunnolla. Nelly Matulaa seuraavaksi uusi ikuisuus. Ja hei, tässä lähetyksessä vielä, niin nyt taas poikkeuksellisesti pitkästä aikaa. Niin
1: nyt mä alan tappelemaan täällä WhatsAppista ja nämä keskustelut menee aina tähän, mä tykkään tästä.
0: No niin, jatka sä siellä, mutta meillä on tulossa vielä uutuusmusiikkia. Ensisoitossa. Ja täällä ei ihan mitä tahansa biisejä ensisoitossa soitetakaan, mutta nyt on semmoinen artisti, joka niin vahvasti liittyy tähän ohjelmaan, että kyllähän me biisi päräytetään vielä ennen kello 10.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ei täis molempiin.
14: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
16: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
0: ota easy ja nauti edelleen. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
4: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
3: Ostat se taas grillin?
4: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
3: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Juu. Eikö se riitä?
4: Ei riitä.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
8: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
20: soittaa

0: Huhhuh, Nelli Matula, uusi ikuisuus. Ai no
1: ikinä
0: että.
1: Nyt Juusa kärähtää tolleen niin kuin 0-100 niin kuin kahdessa sekunnissa.
0: Juusa poikasen välillä kärähtelee semmonen, se minä olen
2: mä
0: myös.
2: Mä ymmärrän. Mulla kärähti viime perjantaina niin vahvasti, mutta vietetään nämä asiat.
1: Mutta ihan turhan päivästä asiasta vielä. Ei ole mitään syytä kärähtää tommoista asiasta, mutta kärähti ihan kunnolla.
0: Joo, mutta tiedätkö mikä se voi olla?
1: Palosulakki.
0: Niin, mutta kärähdyshän tulee usein semmoista, että se on joku tavallaan, että se malja läikkyy yli, että se ei ole itse edes se yksittäinen asia, vaan että malja on täyttynyt ja sitten kun se niin kuin sit kun se vesi sieltä
2: se
0: ulos
2: kamelin katke.
0: Niin joo just ihan selkä katkee ja
2: ei
0: muuta
2: kaikkea. Ei se toi asia on mikä sul katkee vaan tämäkin kuin kaikenmoinen pasha.
0: Ai
2: no, mutta ei mitään.
0: No ei mitään. Helatorstaina vedän kovan kännin silloin, niin siitähän se sitten taas suomalaiseen tyyliin ratkee se homma. Mulla ei itse asiassa ollut edes tähän näin. Mä aloin jo virittelemään, että me oltaisiin voitu noin kohta kuunnella vähän uutuusmusiikkia, mutta mä en ollutkaan nyt ihan valmistautunut tähän tilanteeseen. Pitäisikö me hei painaa se kuulkaa nyt tohon noin? Mitäs te olette mieltä?
2: Ai se, mistä mä oon laittanut tänä aamulla sähköpostia, kun sä meinaat.
0: Just se.
2: Tuukka saapa. Tää on teidän kahden pala kakkuun, niin nyt ei, saa
1: otetaan tunnaria se vaatis.
0: Se vaatis. No ja sit se vaatii sen No hei, rakennellaan tähän.
1: Niin kyllä me se biisi saadaan.
0: Niin ottakaa se sieltä.
2: Okei, mä voin, annaks mä päivän?
0: Ota sun sähköpostista se, kato, yes. Kun tässä on semmoinen tilanne, hyvät ystäväiset, että me ollaan saatu käsimme musiikkikappale, joka julkaistaan vasta tulevana perjantaina. Ja sitten tämmöisiä ensisoittojahan toki harrastetaan siellä sun täällä ja näin, mutta että aamulypsy ei ole niinkään ollut semmoinen, että meillä ei niinku ihan noin vaan päästä ensisoittoon, mutta tässä on nyt semmoinen artisti, joka meihin niin vahvasti liittyy, että hetkinen, mä löydän se itse asiassa tuolta meille tunnari, niin sillähän me päästään sisään tähän, niin. Ja näin. Tosta mennään. Selitetään osiossa loput.
3: Ei. No ei. No ei tämäkään. Hei, mikäs?
4: Voiko olla?

0: tiistai.
1: Oikein lämpimästi tervetuloa tähän ohjelmaosioon, jossa perinteisesti chatti pöhisee, passo pömpöttää ja kaikilla on hyvä fiilis. Lämpimästi tervetuloa myöskin studion porukka tänne. Tiina-Retta Wikström, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ja hei, todellinen musiikin asiantuntija, tuottaja, fiilistelijä, antropologi, nudisti, feministi, Tuukka Ritokoski, tervetuloa.
3: Oh, kiitoksia, oikein paljon mukava olla täällä tänään.
1: Tänään onkin meillä oikein tämmöinen niin kuin poikkeuksellinen ohjelman numero, koska me ollaan todellakin saatu siis uutta musiikkia hyppysiimme, ja se on musiikkia, josta Suomen kansa pääsee sitten vapaasti nauttimaan vasta tämän viikon perjantaina. Mutta koska nyt on tiistai, ja Christian Mörman on meillä sitten semmoinen tiistainen aiheemme, niin me päästään nyt tänään kuuntelemaan Mörren uutta musiikkia. Hän on siis julkaisemassa uuden kappaleen ja ihan varta vasten meille laittoi viesti, että jos haluatte, niin tässä se olisi The Only For You, My Friends.
2: Koska aina ajattelen teitä ja Mörman tiistailta lämmellä ajattelin kysyä, että haluaisitteko yksin oikeudella soittaa.
1: No ja, näin ja mehän halutaan. Kerrotaan biisistä vähän tähän alkuun ennen kuin biisi kuunnellaan, että voitte sitä sitten kommentoida, mutta tosissaan perjantaina julkaistaan kappale nimeltään Synnyin voittamaan. Mistä se sitten kertoo? Varmasti voittamisesta ja syntymisestä.
3: Tulee mieleen vaan Hanna Pakarisen Tulin voittamaan, millä hän paketoi silloin Idols-voittos. Hieno biisi sekin.
1: Christian Mörman julkaisee nyt siis, tässä on yli 10 vuoden tauko uudelle, että on julkaistu uutta musiikkia. Että on siinä, on niin kuin pitkä tämmöinen telakalla olo sen suhteen. Ainakin onhan varmaan musiikkia tehnyt, mutta ei ole julkaissut 10 vuoteen. Ja tässä hän kertoo näin, että Synnyin voittamaan on Pilke silmäkulmassa kirjoitettu rouhea suomenkielinen pop-rock-single, jossa klassinen suomirock kohtaa modernit tuotantoratkaisut ja uuden power-trion. Aisan kannattien energian, näin täällä kuvaillaan tätä kappaletta. No hei, ei se kuvailulla siitä parane, niin saitteko te sen biisin jostain langan päähän, niin laitetaan nyt sitten ihan uunituoretta ennen julkaisematonta ja ennen kuulematonta Mörreä soimaan ja fiilistellään tämä biisi pois. Onko tässä sitten basso pömpöttämässä vai? Okei. Okay. Kirumpali saanut vapaa.

0: Christian Mörman, synnyin voittamaan, rohkea veto tuossa lopussa, niin kaikki soittimetkin katosi siinä. Mentiin ihan kuoron voimin.
1: Pinni, laitapa koneesta äänet pois päältä. Joo, aika aistikas oli toi loppu.
0: Aistikas todellakin.
1: Sanoa.
0: Loistava termi tohon kohtaan näin. Täällä tämmöisiä Tommi Läntinen viboja on jollekin tullut tästä uudesta musiikkista. Christian Mörman siis julkaisee uuden kappaleen nyt tulevana perjantaina. Me ei täällä silloin oltaisi muuten oltukaan niitä sitä soittamassa, mutta saatiin Mörreltä erikoislupa nyt sitten soitella ja sitellään hyvissä ajoin etupeltoon. 10 vuoteen ei ole kaveri uutta musiikkia julkaissut, mutta nyt lähti sitten ja Mörrehän oli tosissaan mukana niin tuossa The Voice of Finlandissa, niin kyllä se varmaan antaa, vaikka nyt ei siellä finaaliin saakka mentykään, niin varmaan on antanut semmoista uutta puhtia sille, että lähdetään hei ehkä uusia biisejäkin tiputtelemaan tässä kohtaa.
1: Jonelti, hyvä nosto tänne. Nyt kun hän sanoi, niin nythän mä näen tämän myöskin, että sopisi johonkin Disney-leffaan toi Mörren biisi.
0: Niin, no joo.
1: Siinä on joku pääsankari taistelee siellä ja...
2: Ne lopputekstit menee semmoinen onnistunut tarina siihen. Joo.
1: Ja ilmeisesti nyt suurin osa meidän kuulijoista, koska tänne tuli 18 viestiä putkeen, että olenko vaan pervoa, kuuliko joku muu, että Mörrö olisi lainannut yhdessä kohdassa, että saa munaa. Ja moni muukin sanoo täällä, että esi-isiltä sain munaa. Vai mitä Mörrö laulukaan?
0: Mikä niin laulanut?
1: No täällä on 8 viestiä siitä aiheesta.
0: Eli siltä se varmaan on. Se voinut myös niin laulaa. Tämähän oli pilke silmäkulmassa tehty.
1: Meille varmaan lyriikoita on vielä tarjolla, kun
2: ei,
1: tätä biisiä ei vielä julkaista.
2: Ei ole valitettavasti.
1: No, se jääkö se, sitten jokaisen kuulijan tulkinnan varaa.
0: Joo, selvä. Mutta herätti tossakin mielessä sitten ihmisiä. Hyvä, ja kiitoksia Mörrelle, kun biisin painoit tulemaan, niin päästiin se nyt tässä soittamaan sitten koko Suomen kansalle ensimmäistä kertaa. Ja perjantaista eteenpäin, niin varmaan löytyy sitten sieltä Spotifysta, niin voi ihan kaikki kuunnella niitä. Hugo ja Kostia tulos tuot seuraavaksi taulut.
3: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En, tuun. Tule puhilaan.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
8: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja!

0: ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Loista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
2: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Visit K-Supermarket. Lähde

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
4: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
6: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
7: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
6: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Hugo ja Kosti taulut soi tässä varttivaille 10 kelloa. Satu Kotonen saapunut studioon. Hei vaan ja tervetuloa.
1: Hei, hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Sä oot jo Euroviisupäissäs tässä
1: näin. Ihan mieletöntä. Vitsi, me ollaan tuossa perillisten kanssa suunniteltu, että mitä lauantai-finaalissa syödään. Sushi on huudettu. Ja kaikkea tämmöistä näin. Että voin sanoa, että ollaan innoissa. Mutta hoidetaan tämä tiistai tästä nyt toki alta pois.
0: Tämä on nimenomaan eikö kun hoitaa pois. Meillä on itse asiassa sillä ihan sama juttu, että kyllä meilläkin on noin lapset on innoissaan tästä, mutta me ollaan pojan kanssa lähdössä pikkasen golfreissuun tuossa, mutta siellä nimenomaan lauantai-illan ohjelmana on sitten tämä Euroviisujen kattominen ja on suunniteltu jo sitten, että mitä Hankasalmen S-Marketista ostetaan sinne Euroviisukisakatsomaan.
1: Ja sieltähän löytyy. Mutta katsoitte sitä niinku kakarana. Sehän kesti ikuisuuden. Mä en jaksanut sitä ikinä niinku kattoa, että kyllä niinku silmä tummui. Niin
2: mä just tähän ikään kuin.
0: Kyllä helposti nukahtaa jossain välissä, koska siellä on tosissaan, tänään puhuttiin itse asiassa aamulla aikaisemmin, että kun sinne kuitenkin, niinku, sehän on se joku 12 plus 12 ja sitten nämä maksajamaat, niin miten on mahdollista, Satu, että Euroviisufinaalissa esiintyy kuitenkin aina 75 maata? Niin miten niin, se on, niinku, jotenkin se tuntuu ainakin siltä, että niitä tulee ihan, niitä on niinku hippasen ehkä sitten kuitenkin liikaa. Riippuu tietysti keneltä kysytään.
1: Niin.
0: Mutta toki nyt kun meillä on jännät paikat ja voittoa tässä povataan, niin onhan tämä totta kai antaa tämmöistä niinku erityiskiinnostusta nyt näitä sitä lauantaita ajatellen.
1: Mutta kyllä mä voin niinku sanoa, että mä oon kyllä aina rakastanut Euroviisua, vaikka niitä jaksanut niitä finaaleja katsoakaan, mutta kyllä silleen, että meidän perheessä on aina katsottu niitä ja kyllä toi niinku 94 kätkätin Bye Bye Baby, se on edelleenkin mun silleen niinku sieluuni tatuoituna.
0: Okay.
1: Kyllä se kyllä hurmasi minut täysin.
0: Mä ymmärrän, mutta miten sitten, kun mulla tuli taas semmoinen vähän droppi siinä, kun vuotta vai kahta myöhemmin Jasmine unohti sanat, niin se on ollut
1: joo, se on
0: tragedia.
1: Joo,
0: se oli se tragedia
1: on,
0: munkin
1: joo,
0: elämässä.
1: Mutta siis mä osaan vieläkin sen biisin ulkoa, että niin.
0: Ai sä osaat.
1: Joo, niin kaunis on taivas, niin kaunis on maa, tähteiden loistossa yö kuljetaan.
0: Aika hyvin kyllä.
1: Mutta että mieti sitä tilannetta sille, että kyllähän siinä nyt, kyllä sultakin nyt olisi joku siinä unohtunut, ehkä joku pikku sivuaskel kautta sananen, jos olisit siellä.
0: Se on mahdollista.
2: Toivotaan, että nyt ei unohdu.
1: No nyt ei varmaan unohdu.
0: Näin me todella toivotaan tässä kohtaa. Mutta tänään se tulee sitten se semifinaali 10:ltä, alkaa TV1:ltä toi lähetys ja Suomen kansa varmasti katsoo.
1: On.
0: Ja nyt 10:ltä sitten taas tällä aamupäivä 10:ltä, niin Satu hyppää.
1: Ja ilmaisia lounaita. Nyt voi niinku miettiä, että taas, että kenen kanssa niinku haluaisi päästä viettää sitä ihanaa aikaa. Mä itse olen semmoinen niinku laatuaika-ihminen, että aika on aikaa. Niin se, että kenen kanssa haluaa viettää aikaa, joka on kallisarvoisinta meille kaikille. Sillain, että sit voi sanoa, että hei Suomipop kuittaa tämän lounaslaskun. Niin tämmönen kisa.
0: Ja toi on varma juttu. Ja varmaa on se, että jossain vaiheessa lähtee myös festarilippuja meidän
1: niin.
0: Festarituplassa. Mä sanon senkin nyt vielä tarkennuksen. Siis semmoinen huhu kuultiin, että tänään lähtisi Ouluun VIP-lippuja ensinnäkin.
1: No mä oon kuullut samaa huhua, joo.
0: Mutta muistakaa, hyvät ystäväiset, että haetaan siis meidän Suomipop-festivaalilla esiintyvää artistia, jolta tulee samalta artistilta tai esiintyjältä kaksi biisiä putkeen.
1: Yes.
0: Sitten soitatte studioon 010 800 103 ja näin voitte voittaa noita festarilippuja. Tänään ne olisi siis Oulun VIP tarjolla. Me sanotaan heippa kaikille lypseille. Palataan huomenna aamulla 6:00 ja Satu jatkaa tästä. Tämä on Anssi Kelan puistossa.

0: sinäkin.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tukko hakee.
8: En, tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kovat pailut!
11: Okei. Okay.
12: Täällä on siis ihan kaikki.
11: Aha.
12: Ja ilmaiset tarjoilut.
11: Oo, kiva.
12: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
11: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
15: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
20: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
21: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: MTVn maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla. Valtioneuvoston asetuksen mukaan MM-kisat kuuluvat kansallisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka tulisi voida katsoa suorina ja maksuttomina lähetyksinä kaikkialla Suomessa. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto sanoo olevansa pettynyt NTV:n ratkaisuun. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mikä näkyy niin yksityisessä kulutuksessa, teollisuustuotannossa kuin investoinneissa, toteaa Nordea tuoreessa talousennusteessaan. Pankki arvioi bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1% ja ensi vuonna 1,5%. Suomen teollisuustuotanto nousi maaliskuussa korkeimmilleen sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 7,3% vuoden takaisesta ja kasvua oli lähes kaikilla päätoimialoilla. Yksi ylioppilas on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia. Ylioppilastutkintolautakunta kertoo tiedotteessaan, että kevään paras suoritus oli 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. STT:n mukaan ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
1: Siis mulla meni kylmät väreet. 14 laudaatturia. Ok. Huikeeta. Hei, hyvää tiistaita. Kello 10:02. Tänään länsi- ja pohjoisosaan leviää lounaasta runsaita vesisateita. Idässä on enimmäkseen poutaista, mutta pilvisyys on runsasta. Etelän ja kaakon välinen tuuli tänään heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat lännen ja pohjoisen sateisilla alueilla 7-12. Idässä lukemat ovat 12-18. Ja jos et tuota huomista pikkasen tuossa syynätään, niin länsi- ja eteläosaan uusi sadealue on saapumassa ja sadekuuroja tulee myös itäosissa. Lapissa on poutaista, laajalti aurinkoista. Huomisen lämpötilat enimmäkseen 11-17. Aurinkoisilla alueilla jopa 20 astetta.
0: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
22: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Tjönare, tjönare ja päivien päivää ja tiistaiden tiistaita, Satu täällä. Hei, miten se nyt menee? Siis Samu Haberin siinä biisissäkin, että jos sä oot onnellinen tiistaina aamulla, niin sit sulla on asiat sillä ihan kivasti, että se on se niin kuin status. Ja sehän pohjautuu tämmöiseen sanontaan. Mut jos tänään tuntuu siltä, että olo on oikeastaan niin kuin kohtalainenkin, niin se on varmaan ihan ok. Hei, mä oon täällä sun seurana kello 14 asti ja teen kaikkeni, että tässä olisi pikkasen enemmän aurinkoa, jos sattuu olemaan risukasa. Täällä nimittäin kohta paistaa Maija Vilkkumaa aurinko, Ettan Million Dollar Smile on tulossa ja ihan kohta myöskin hypätään juhannusyön meininkeihin Portion Boys ja Kake Randelinin kanssa. Shortin sirkus, se on biisiala. Aloitetaan tämä Suomi Popin päivä lähetys. Kiva, kun oot kyydissä.
2: Radio Suomi Popin päivä.
22: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.

0: on Portio Boys. Juhannusyö Kake Randallin mukana tietysti. Kello on 10:10. Hyvää tiistai-päivää. Jos et ole vielä kerennyt yhtään miettiä, että minkälaisiin kesäfestarihommiin aiot tänä kesänä osallistua, niin kuunteles tää. Tänään mä oon saanut tosi vahvaa, tiedätkö, tietoa soijanakkiini, että tänään tässä lähetyksessä ennen kello 14 on mahis voittaa VIP-liput Suomipop-festareille Ouluun. Come on! Okei, mä vaan nyt jätän tämän huhun tähän. Ja kehotan sinua olemaan kuulolla. 010-8103 on numero tänne päin. Kun soi joltain festariartistilta kaksi biisiä peräkkäin, siis sama artisti, mutta eri biisit, niin soita tänne saman tien, kun huomaat, että ei persketti, tässä se nyt on. Niin voi olla, että liput tulee sulle.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Ja sehän ei ole siis tavallista, että radiossa soi yhdeltä artistilta kaksi biisiä peräkkäin. Et siinä on aina jotain semmoista ihanaa vilunkia. Ja nyt se olisi semmoista vippivilunkia, niin semmoista tänään. Nyt Jenni Vartiainen.

0: Jenni Vartiainen, Suru on kunnia vieras. Kello 15:10, tiistai 12. toukokuun päivä. Tänään on Euroviisujen toi eka semifinaali, jossa suomalaisväriäkin nähdään. Linda Lampenius, Pete Parkkonen tänään valloittavat ekaa kertaa Euroviisujen isoissa kisoissa. Lauantaina on toi finaalipäivä, mutta tänään tosiaan tiistaina, että sitten eka semi. Ja hei, kohta kuullaan, että mikä siellä on Itävallassa meininki, kun tänään on nyt sitten ensimmäinen semifinaali, niin meillä on agentti paikalla. Ollos huoleton. Meillä on viihdetoimittaja paikan päällä raportoimassa ja Kaskisen jälkeen sitten Eurovision humua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
12: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Mikä toi oli? Ja taas?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhkiloon.
2: Moi.
3: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Hei, kohta ruotsinopettajan Visa jää luokkahuoneeseen.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
2: Radio Suomi Pop on mukana Euroviisuissa.
0: Meidän viihdetoimittajamme Tytti Junna on Euroviisuissa Itävallassa Viinissä paikan päällä ja hän pääsi eilen näkemään ton tämän iltaisen semifinaali numero ykkösen, sitten tämmöisen niin kuin ensimmäisen version siitä. Ja nyt kuullaan pieniä paljastuksia siitä, että minkälaista show-elementtiä siellä oikein onkaan, Tytti.
3: Mä haluaisin mennä mun puolison kanssa lounaalle.
0: Aha, no ei ollutkaan.

0: tämä, vaan se on tämä.
1: Nyt on Showton nimittäin aika mintissä. Siellä on niinku mietitty hyvin tarkasti, mitä lavalla tehdään. Okei, on siellä sitten niitäkin, mitkä unohtuu jo heti kuulemisen jälkeen. Mutta on siellä Ruotsi vetää kovaa, Moldova, sitten tämä Kreikka. Kreikka taitaa olla nyt meille sitten aikamoinen vastus. Kreikan edustajahan on tämän Akilas, eli Ferttoviisillä. Hänellä voi olla aika kova meininki. Sanotaan näin, että täällä kun liven sen näki, niin aika tuottaa sillisalaatti, eli esitys, mutta mä luulen, että se on kotikatsomo aika hieno. Mutta kuitenkin sitten, kun se Suomi tuli, niin kyllähän media lauloi mukana ja kaikkea tämmöistä spesiaalia, mitä ei aina tapahdu, varsinkin kun biisi on suomen kielen.
2: Okei, oliko se Kreikka siis myös tänä iltana esiintymässä?
1: Se on myös tänä iltana, joo, ja se on ennen Suomea jo. Suomi on tuolla niin kuin Italian ja Montenegron välissä, mikä on itse asiassa tosi hyvä paikka nimittäin. No, Italiahan nyt on varmasti sitten jatkossa. Heillä oli muuten vähän vielä jännittävää meininkiä showssa, nimittäin esimerkiksi yksi tanssijoista kaatui aika pahasti lavalla keskeesityksen. Niin katsotaan jännitysnäytelmä, miten se illalla tulee menemään. Ja sitten Suomen jälkeen esiintyvä Montenegro, niin voi harmin paikka heille. Heillä ei ole kyllä hyvä hetki tulla lavalle. Heillä on muutenkin vähän semmoinen mitään sanomaton tai ei ehkä mieleen jäävä esitys. Ja sitten kun Linda Pete on sitä ennen ollut tulisateessa, niin ei ole helppo.
2: Ei varmasti ole helppo paikka.
3: Lisää euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.
0: Aamulypsyssä tänään Itävallasta varhain tytti Junna raportoi. Onnea kisaa kaikille tietysti. Toivotaan, että kuppariskeikka ei tule tänään illalla livessä.

Million Dollar Smile. Se soi tiistaipäivässä. Suomi-popilla Satu Kotonen täällä. Tervehdys. Tässä on kappale, joka on silleen pikkuhiljaa hiipinyt mun tajuntaan ohi kaikkien suojausten lopulta päätynyt. Tää on hieno. Elinora ja Samuli yhteistyö nimeltään Osuma. Se soi nyt Suomi-popilla.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro osuma. Se, kenen kanssa sulla on ehkä käynyt jonkinmoinen osuma, niin mulla olisi teille yksi juttu. Mahdollisesti se voi olla tänään teidän päivänne. Tästä ennen 11 lisää.
1: Kohta tulossa.
0: Otetaan tää nyt illan odotetuin laulu kohta soittoon. Ja sit tulee yön rakkaus on lumivalkoinen ihan pian tällä kanavalla. Pysy kyydissä.
1: Biisit. Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
3: Klaas Ohlson.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
9: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
10: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
11: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Let's eat! Se lupauksemme on.

0: Radio.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei taisi molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
0: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Ai! Onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Tänään seitsemäntenä esiintyvät Linda Lampeen ja Jos Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin. Tässä kappaleessa lauletaan siitä, kun saa runtua, eli tulee kohdelluksi huonosti. Niin sitten Euroviisussahan on se paras juttu, että kun ne käännetään aina sitten sillä oman maan kielellä. Niin mä nyt tästä niinku tsekkasin ihan varmuuden vuoksi, että mitä se on italiaksi, jos saa runtua. Ootko valmis? Näitä on muutama vaihtoehto. Jos saa runtua fyysisesti, niin se on prendere un sacco di botte. Niin? Ja sitten jos saa se, että tulee kohdelluksi huonosti saada runtua, mihin mä niinku ajattelen, että tuossa biisissä viitataan, niin se on essere trattato male. Ja sitten jos on vielä oikein niinku, vielä kunnon haukut. Ricevere una lavata di capo.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja aina kun vähänkään lirvahtaa tuohon Italian puolelle tässä omassa touhussa, niin aina siinä on vähän tommonen särmikkäämpi sävy, sanotaan näin. Tähän iltaan toivotaan Lindalle ja Petelle kaikkea parasta ja kovaa ajoa siis aivan ehdottomasti. Hei, kello 11 uutiset ihan kohta. Tämän yöyhtyeen jälkeen julistetaan meidän lounaskilpailu alkavaksi. Pysy kuulolla. Tämän rakkaus on lumivalkoinen.

0: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
1: Ilmainen.
2: Tämä on just se ohjelma, josta voit voittaa ilmaiset lounaat. Ja se on aivan fantastista, eli fantsua, koska semmoisia viestejä tulee, että hei, onks tää se, missä voi voittaa ne? Niin on. Ja mitä tarvii tehdä? No on se, että kuuntelee kanavaa, laittaa WhatsAppia. 0403564556, se on meidän WhatsApp-numero. Laita viestiä, kenenkään haluat lähteä syömään meidän piikkiin ja miksi. Ääniviestithän on ihan hirveän kivoja näin radiossa, kun ollaan, niin saa laittaa. Paljon myös jengi laittaa siis kuvia ja videoitakin. Et siinä mielessä, niin tässä on silleen, nilkka suorana saa painaa. Karri kuuluu siihen porukkaan, joka on muun muassa meidän piikkiin lounaalle päässyt, niin minkälaisella ajatuksella hän on kisaan osallistunut?
3: Mä haluaisin mennä mun puolison kanssa lounaalle. Musta olisi tosi ihanaa niin kuin yllättää hänet. Ja mä en ole pitkään aikaan vienyt hän mihinkään ja nyt taas niin kuin aivan loistava hetki.
2: Pääsette syömään, me kuitataan toi lasku. Onneksi olkoon.
3: Mahtavaa, kiitos tosi paljon.
2: Meinaatko katsoa Euroviisuja?
3: Kyllä, meinasin katsoa Euroviisuja. Nyt tuleva viikonloppu onkin aika aktiivinen, kun se alkaa jääkiekkoa ja sitten tulee Euroviisuun ja kyllä meinasin katsoa.
2: Joo, onneksi sä oot sen terassin öljynnyt ja aidan maalannut jo ennakkoon. Niin.
3: No nimenomaan.
2: Onneksi alkoon, Kari pääsee siis puolisonsa kanssa syömään ja nyt tämän tiistain osalta niin kisa on avattu. Tänään arvonta suoritetaan tuossa noin 1:30, niin pistä sitä ennen kuponki sisään 0403564556. Kaukuan jälkeen uutiset.
4: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
5: Radio Suomi Pop. Just a smile myself.

0: aukoa 10 000 tuntia. Isaac Eliottia edessä päin. Tulossa on Kääriä, Wilma Alinan upea veret seisattava kappale palasina tässä uutisten jälkeen. MTVn maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli TV:ssä ja Elisa viihteessä huomenna keskiviikkona. Ja tästä sangen ikävästä asiasta niin kohta uutisissa lisää.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.

0: Market.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat pailuut!
8: Okei. Okay.
9: Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
15: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
19: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
19: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
19: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
19: 149, tukko hakee.
6: En, tuun.
3: Tule puhiloon.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Myrkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
1: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
10: MTV:n maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa-viihteessä huomenna keskiviikkona. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla. Valtioneuvoston asetuksen mukaan MM-kisat kuuluvat kansallisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka tulisi voida katsoa suorina ja maksuttomina lähetyksinä kaikkialla Suomessa. MTV sanoo irtisanoneensa sopimukset jo viime vuoden puolella osana niiden päivittämistä. Yksi ylioppilas on kirjoittanut 14 laudaatturia kevään ylioppilaskirjoituksissa, kertoo ylioppilastutkintolautakunta. STT:n mukaan kevään parhaiten suoriutunut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Tänä keväänä valmistuu noin 26 500 uutta ylioppilasta, mikä on noin 1100 enemmän kuin viime keväänä. Suomen viisuedustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius sijoittuivat toiseksi toimittajille järjestetyssä äänestyksessä Euroviisujen kenraaliharjoitusten jälkeen. Voiton vei Kreikan edustaja Akylas. Yleisöäänestyksen voitti Moldova, Suomen ollessa siinäkin toinen. Suomen edustuskappale Liekin heitin kuullaan tänään illalla ensimmäisessä semifinaalissa.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
20: No tiistai se. Sieltä tulla tupsahti kellon. Vähän yli 11 tänään länsi- ja pohjoisosassa runsaita vesisateita. Idässä enimmäkseen poutaista, pilvisyys on runsasta, etelä- ja kaakonvälinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila lännen ja pohjoisen sateisilla alueilla 7-12, idässä 12-18. Huomenna sitten länsi- ja eteläosaan saapuu uusi sadealue. Ja sadekuuroja tulemaan itäosassa. Lapissa on poutaista ja laajalti aurinkoista. Etelä- ja keskiosassa itätuuli. Ja Pohjois-Lapissa länsiluoteinen tuuli on kohtalaista, että tiedät. Päivän lämpötilat huomenna 11-17 idässä aurinkoisilla alueilla 17-20.
0: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
17: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
20: Ihan just soi Aisa Keliatilta semmonen nilkkasuorana biisi. Kärjältä Oodi Vantaalle. Ja sitten on tuollaissa semmoinen ihana rakkauslaulu, että jos sä oot just löytänyt uuden hellun ja oot aivan niinku, että mitään ymmärrä silmät suut täyteen rakastunut, niin voi olla, että toi kappale aika okosti kolisee. Mutta mitä kuuluu meidän ilmaiset lounaat kilpailuumme? Koska tuossa kun julistin ennen 11 kisan alkaneeksi, niin kyllä rupes WhatsApp laulamaan 0403564556.
22: Totta kai tuohon Suomen tarjoamaan ruokailuun voisin osallistua. Eli että mä voisin mennä tuon lapsenlapseni kanssa, joka on intohimoinen tapparafani, niin tänään kun ratkeaa mestaruus Tampereelle, niin voitaisiin mennä syömään iloksi tapparaburgerit tuonne. Taikka sitten, jos käy huonosti, niin sitten mennä myös suruun syömään tapparaburgerit. Mutta joka tapauksessa tänne kelpaisi nuo lounaat. Kiitoksia.
0: Moi. Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
21: Radio Suomi Pop.
23: Kuka sä

Kääriän vantaalainen soi tässä 12.13 minuuttia yli 11 kello. Ihanaa tiistai-päivää, tavoittelee Satu Kotonen. Meitsi pitää sulle seuraa kello 14. Tänään tulossa tietysti myös tasatunnin taistelu, joka tarkoittaa sitä, että 12 jälkeen meillä on tämmönen niin kuin kahden biisin välinen kamppailu, jossa toinen laulu on juontajan valitsema ja toinen on kuulijan valitsema. Mä annan teeman ja sit esittelen mun ehdokkaan ja sit sun tehtävä on kertoa siihen teemaan sopiva sun vastine tohon skabaan. Ja sit kuuntelijat valkkaat kumpi soi. Tasatunnin taistelu tulossa siis. Hei, koot semmonen biisi, jossa tota, niin siellä on kuulemma, siis tarina kertoo, että Mariska on lukenut semmosena kauniina kuumana kesäpäivänä niin eroottista intialaista runoutta. Ja sit hän on saanut inspiraation tohon kohta kuultavan biisiin. Pysy ihmeessä kuulolla. Sä haluat kuulla sen. Myös Popedaajan soittaa sulle parinkymmenen minsaan sisään. Tulossa on kunnon leka. Elän itselleni, mut nyt Viivi ja Roppari.

0: Viivi ja Robin Packalén, ihana kipu. Ihan normi työhaalareissa kuuntelet tätä biisiä Suomi-popilla tänään tiistaina. Ja sit yhtäkkiä yllättää vielä tämän päivälähetyksen aikana voitolla VIP-lippujen omistaja Suomi-pop-festareille. Ouluun VIP-liput on tarjolla. Meillä on 2 viikon festarietkot tässä käynnissä. Ja kuuntelemalla VIP-liput voit itsellesi voittaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festarietkot.
1: Bongaa lähetyksestä 2 festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
4: Ostatko taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
4: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
11: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
12: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
13: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
6: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
7: Global Connect.
8: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
9: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
10: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Luonnonvaraisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
9: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Jenni Vartiainen. Missä muruseni on? Mariskan käsialaa on tämä kappale. Kohtaista puolestaan semmoinen biisi, jonka Jonne Aaron on tehnyt Popeda yhtyeelle. Sitä ennen soi Suvi Teräsniskaa ja nyt meidän iltojemme ihana ilo Alina Voronkova tekee valinnan suomalaisuuden soundtrackille.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: On kuule ilon ja onnen päivä, kun pääsee valitsemaan päivän biisin. Ja tossa kun mietin, että mitä kaikkea on aikaisemmin nostanut esille kappaleista, ne on ollut opiskeluaikoihin liittyviä tällaisia tarinoita ja muistoja, mutta tällä kertaa mennään lähestulkoon nykyhetkeen. Joku uudempi kappale. Tämä kyseinen kappale on vuodelta 2025 ja mikä siitä tekee erityisen on se, että tämä jää soimaan sun päähän. Tämä on sellainen korvamato. Kun sä kuulet edes pätkän tästä kappaleesta, niin sä et pääse pakoon. Se on kuule peli menetetty, peli finiitto. Ja tämän päivän kunniaksi mä haluan syöttää sun päähän täysin ihanan korvamadon. Ole hyvä, Arttu Viskarin AAAAA.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

Tämä on Suvi Teräsniska, rikki mutta riittävä. Ja nyt tässä niinku lisää henkistä jerkkua reiteen. Jos rikki mutta riittävä oli kunnon voimabiisi, niin tässä olisi sitten niinku parin napsua lisää. Tämä on Popeda Suomi-popilla, elän itselleni.

0: tästä biisistä Jonne Aaron Liimataiselle nääs. Tämä on Popeda-eläin itselleni kerta kaikki sen hieno ralli. Hei, vitsi mitä siistiä, kun jengi kuuntelee eri puolilla maailmaa Radio Suomi Poppia. Kohta tulee uskomattoman hienot maisemat sun silmien eteen, lupaan sen, pysy kuulolla.
1: Kohta tulossa.
0: Ja kuumaat, ihan kohta, ylivoimaista huudatetaan kohta. Ja sitten tää ihana tähtibiisi Ahtilta ja Beemiltä.
1: Suomen parhaat biisit. Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta.
3: Mm?
2: Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
4: beellytä. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettavaksi.

0: saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
2: beelytä, beelytä, beelytä.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
12: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
16: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
17: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
16: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
19: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
20: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

Tässä on Aatti ja BM Suomi-popilla tiistai-päivässä. Tähdet kello on 10:50. Ihan kohtulossa Stigiltä. Ressun megahitti uudelleen versioituna. Sannia tulossa.

0: Kaija K:n hullut päivät, eli Crazy Days on huudettu, niin näihin mennään kohta. 0403564556, se on meidän WhatsApp-numero, ja on aina ihanaa, kun kuulee, että eri puolilla muolimaa suomipoppia kuunnellaan. Missäs Veera kuuntelet Radio Suomipoppia parhaillaan?
1: Mä kuuntelen Radio Suomipoppia Sveitsissä, Verbierin alapuolella pienessä maalaiskylässä.
0: Oi!
1: Täällä ihan vuorten juurella. Täällä on just nyt kevät kauneimmillaan, kaikki niityt on. Tää on niin Sound of Music-maisemaa tällä hetkellä. Täällä on niityt ihan kukkasilla ja lehmät on ulkona ja noi lehmänkellot kilkattaa ja tää on aika idyllistä, voi sanoa.
0: Ettäs kehtaat, ei voi olla. onko se niinku niin sitten idyllistä? Ihan oikeesti, onko se sit idyllistä myös sillai elää arkea siellä? Osaat sä nauttia siitä just niin kuin tässä tuntuu tälleen turistinäkökulmasta?
1: No arkea kaikkialla, mutta kyllä ei näihin maisemiin totu. Että niin kuin mä pääsen menemään minkälaisia tahansa haikkeja tästä meidän kotiovelta, otan koirat matkaa. Ja kyllä sitä aina, niin kuin, aina tyyliin joka päivä tulee otettu joku valokuva, koska on vaan niin upeeta. Että sit niin kuin
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.

0: tämä on Sannin kelpaat kelle vaan. Kello tulee 12, uutiset luvassa Bessia, Portion Boysia. Ja ehkä jopa festari tuplaakin tulossa, en tiedä. Pysy kuulolla, VIP-liput Oulun Suomi-papeille voit voittaa. Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Tästä uutisissa aivan kohta.
1: Radio Suomi-popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi-pop.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ai! Onks puranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
11: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
12: Visitkaa supermarkettia.

0: Kaikkia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
7: Ostatko taas grillin?
6: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
7: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
6: Ei riitä.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi. Mä oon Untamo.
10: No moi, Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano?
11: Niin. Se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha, no tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuhiloon.
14: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
15: MTVn maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla. MTVn toimitusjohtaja Johannes Leppänen perustelee irtisanomista muuttuneella markkinatilanteella ja teleoperaattoreiden suurilla voitoilla. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto puolestaan pitää ratkaisua poikkeuksellisena ja vahinkoa aiheuttavana. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mikä näkyy niin yksityisessä kulutuksessa, teollisuustuotannossa kuin investoinneissa, toteaa Nordea talousennusteessaan. Pankki arvioi bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna 1,5%. Suomen teollisuustuotanto nousi maaliskuussa korkeimmilleen sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 7,3% vuoden takaisesta ja kasvua oli lähes kaikilla päätoimialoilla. Ylioppilastutkintolautakunta julkaisi tänään aamulla verkkosivuillaan väärät pisterajat. Sivuilla oli hetken aikaa viime syksyn pisterajat kevään rajojen sijaan. YTL pahoittelee virhettä ja kokelaille aiheutunutta harmia. Kevään kirjoituksissa yksi ylioppilas kirjoitti 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
17: Ja soo. Se on viikko aika epävakainen, mutta kyllä viikonloppua kohti sää lämpenee. Tänään länsi- ja pohjoisosassa runsaita vesisateita, idässä poutaista. Tänään lämpötilat lännen ja pohjoisen sateisilla alueilla 7-12, idässä 12-18. Keskiviikkona, eli huomenna länsi- ja eteläosaan saapuu uusi sadealue. Sadekuuroja tulee myös maan itäosassa. Lapissa on poutaista laajalti aurinkoista. Etelä- ja keskiosissa itätuuli ja Pohjois-Lapissa länsiluoteinen tuuli on kohtalaista. Huomenna lämpötilat 11-17, idässä aurinkoisella alueella 17-20. No torstaina sitten sateet siirtyvät Lapin ylle, etelä- ja keskiosissaan aurinkoista, mutta paikoin sadekuurot ovat mahdollisia.
16: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
1: kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
17: Hello, ihanaa tiistaita. Ja kyllä otetaan noin vesisateet ilolla vastaan, koska vähän kuivakkaa on. Enkä puhu itsestäni, vaan meidän piasta ja lähimetsistä ja näin poispäin. Ja helatorstaille, joka on monella vapaa päivä, niin tämmöistä kivaa aurinkoa lupailtiin. Ja hei, lauantaina voi sitten etelässä olepa 20 astetta lämmintä. Nyt mennään kuitenkin tähän hetkeen, koska läsnäolohan se kannattaa, eikös juu. Tasatunnin taistelu alkaa ihan kohta. Siinä on kaksi laulua vastakkain. Juontaja valitsema kappale ja kuuntelija valitsema kappale. Ja sitten kuuntelijat päättää, että kumpi näistä soi yhden uutisten jälkeen. Mä esittelen mun ehdokkaani Kaija Koon hullut päivät megahitin jälkeen. Ja teema tänään tiistaina on yhden hitin ihme. Nyt scrollaile mielessäsi, että mitäs niitä oli niitä one hit wondereita ja pistä se kohta mulle.
8: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
5: Kolmessa

0: paistaa seuraavana Suomipopilla.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.
0: Tasatunnin taistelussa nyt

0: Miten niin tämä seuraava, jonka mä aion esitellä, niin ei sun tarvikkaan tehdä. Mun ehdokas tasatunnin taisteluun tänään on ihan mieletön. Siis mä tiedän, sulle tulee niin hyvä fiilis tästä. Sä haluat kuulla tämän. Sanotaan näin, että olen antanut itselleni ymmärtää, että kyllä jotain aktivointia on tulossa bändin osalta. Tasatunnin taisteluun laitetaan tänään ehdottomasti pelimies. Hei oikeesti, pelimies. Martti Vainaja, sallitut aineet. Mä äsken itse asiassa semmoiselta toimikunnalta kysyin vielä vahvistuksen tälle One Hit Wonder -jutulle, niin sain luvan käyttää tätä termiä, koska ei ole silleen niinku samanlaisia hittejä tullut tältä poppolta. Tää on niin kova, että jos sä oot tehnyt elämässä yhden pelimiehen, niin ei sun tarvitse tehdä mitään muuta. Mutta mitä sä haluaisit laittaa tätä vastaan? Nyt pistä viestiä tänne päin. 0403564556. Mikä on sun One Hit Wonder -ehdokas pelimiestä vastaan? Ja tasatunnin taistelusta tässä kyse. Otetaan vastaan noita ehdokkaita tässä muutaman laulun ajan. Porttareita edessäpäin. Bessin ja Käärien kaistaa soi seuraavana.
1: Ai Kääriä.
2: Ai Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.
3: Mä

0: Sitten Sonja Lumme, Eläköön elämä, legendaarinen Euroviisu, Styge Portion Boys, rullan läpi menneenä kuulostaa tämmöseltä. Ja tää on tämmönen niinku kunnon tukka takana -versio. Hei, meillähän on käynnissä festarietkot. Harvoin etkot kestää näin kauan, mutta meillä kestää 2 viikkoa. Itse festarit, suomipopit kestää 3 päivää. Meidän festarietkot kestää 2 viikkoa. Tänään sulla on mahdollisuus voittaa VIP-liput suomipopeille Ouluun. Oot tarkkana, oot kuulolla. Ja numero tänne päin liittyen festarietkoihin ja niihin mahdollisiin VIP-lippuihin on 010-800-103. Oot tarkkana, kun tulee yhtä festariartistia 2 biisiä putkeen, niin silloin soita tänne. Kohta Stellan piste. Ihana biisi ja Anja seuraavana.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festarietkot.
1: Bongaa lähetyksestä 2 festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puhiloon. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se, Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Gelorevoise. Vain apteekeista.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kovat pailuut!
15: Okei. Okay.
16: Täällä on siis ihan kaikki.
15: Aha.
16: Ja ilmaiset tarjoilut.
15: Oo, kiva.
16: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
15: En mä nyt.
17: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
18: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: asia.
1: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: Stellan piste. Radio Suomi Popilta kuulit tämän kertakaikkisen upean biisin. Kello 12.30. Satu Kotonen täällä. Moro, moro. Ainakin yksi biisi Halo Helsinki on tulossa. Jos tulee perään toinen Halo Helsingin biisi, niin se on sulle merkki, että vippihommiks menee kesällä Oulun Suomipopeilla sulla. Meillä on käynnissä festari Etkot ja siihen liittyy festariartistit ja heiltä mahdollisesti tulee kaksi biisiä putkeen, niin siinä se sitten on. Mutta nyt on tasatunnitaistelun jännittävä osuus siinä mielessä, että kun teemana on yhden hitin ihmeet, one hit wonder biisit, niin mitä kuuntelijat ovat oikein tänne nyt sitten ehdottaneet? 0403564556 on tullut muun muassa tämä. Jora Marjarannan haaveet kaatuu, että onks Jorella muita biisejä kuin tää? No onhan sillä, mut joo, hyvä ehdokas. Sitten tuli villieläin Ramilta. Sitten tuli kyppilinjaa. Joo, tässä on erittäin kova kombo kyllä, täytyy sanoa, että hienoja ehdokkaita tuli. Ja sitten on kyllä semmonen biisi, joka sai useammaltakin äänen tänään.
1: No, se on Nalle täältä sateisesta Tampereelta. Terve! Yhden ihmeen, tai tämmönen, niin olisi tämmönen kuin Valvovon Mikä kesä. Ei oikein mitään muuta leikkaa tullut muuta kuin tämä Mikä kesä. Ja toivotaan, että se kesä nyt tulee sieltä, vaikka kysytäänkin, että mikä kesä. Ei mitään, hyvää päivän jatkoa. Moi, moi!
2: Olisin laittanut ton saman, mutta ehkä Valvomo Mikä kesä sitten vastapeluriksi.
3: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Pelimies. Yhden hitin ihme battleen juontajan nurkkaukseen. Ja sitten Valvomo Mikä kesä. Mut kumpi näistä soi yhden jälkeen, sen päätät sinä.
3: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumman erittäin kovan hitin haluat kuulla kello 13 uutisten jälkeen? Siitä on kyse. Laita viestiä 0403564556.

0: Eveliinan Tornado, aivan mielettömän ihana biisi. 25 min saa yhden uutisiin matkaa. JVG rehellisesti on tulossa ja Haloo Helsinkiä heti seuraavana. Muista mikä meidän studion numero on. Se on 010-800-103. Ihan vaan, että jos saatu tarvimaan.
1: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puhiloon.
11: Moro Matti, mitä äijä?
12: Moi Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonu.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonu. Puhelin huollot pikana.
16: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
18: Yamaha. Revs your heart.
19: Ai! Onks buranaa?
20: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofen.

0: kipeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsinki esiintyy Suomi Pop-festareilla. Niin Oulussa kuin Jyväskylässäkin. Ja Oulun Kuusisaaressa. Halo Helsinki esiintyy silloin avajaispäivänä torstaina. Nyt on jännittävä hetki. Kello 12.45, jos tähän perään lähtee soimaan toinen Halo Helsingin biisi, niin kyseessä on festari tupla 010-800-103 on numero tänne päin. Ja kyllä se sieltä tulee! Nyt soittaa tänne. Mä näen sut jo vippinä Oulussa Suomi-popeilla kaverin kanssa, aurinko paistaa. Meillä on ihanaa Oulun Suomi-popeilla. Nyt soittaa tänne.

0: Tämä on Halo Helsingiltä. Pulp Fiction, niin kuin kuuluukin. Hyvää tiistaipäivää, kello on 10:50. Halo Helsingin kappaletta soi peräkkäin. Ja siihen on erittäin hyvä syy, koska meillä on festarietkot käynnissä ja festarituplakisa käynnissä. 010-800-103. Haloja, kuka siellä?
1: Terve, terve, Aada.
0: Moi Aada, mistä päin Suomea soitat?
1: Hausjärveltä Erkylästä tällä hetkellä.
0: No niin.
1: Töissä olet.
0: Töissä olet. Onko jo kesäsuunnitelmat tehtynä, Aada?
1: Vähän on luonnostelevasti, että lähdetään puolison kanssa pakettiautolla reissulle, että työkalut pois ja ilmapatja sisään ja Suomen läpi ja Norjan puolelle vähän ja semmoista vapaata matkustelua.
0: Siis mieletön idea. Wow! Oletteko te tehnyt tätä aikaisemmin vai onko tämä tämän kesän juttu?
1: Ollaan viime vuonna jo käytiin Ruotsin puolella ja sitten laajennetaan vähän Norjallekin.
0: Joo, vähän sitten sielläkin. Hei, onko tilaa? Mä voin tulla vaikka kuskiksi, koska nyt rupesi kiinnostelemaan.
1: Tilaa löytyy, tervetuloa vaan.
0: Mahtavaa. Okei, tämmöinen reissu suunnitelmissa, niin onko siellä onko yhtään heitetty tikkaa kesäfestareiden kohdalle? Esimerkiksi vaikka Suomi Pop Oulu, Kuusisaari, siinä 9.11.7.
1: Oho, no nyt on heitetty selkeästi nappia.

Näin siinä sitten kävi, että yhtäkkiä tuli Aadalle VIP-liput ja kesäsuunnitelmiin semmoinen Oulun mentävä aukko. Onneksi olkoon festari tuplasta. Meidän kuuntelijamme Aada kesken työpäivän bongasi kaksi Haloo Helsingin biisiä, oli tässä kohdassa se tarvittava nopein soittaja ja voitti liput. Ja tätä iloa on käynnissä 2 viikkoa ja tää on vasta toka päivä. Tää viikko, siis tälleen niin kuin sunnuntaihin asti ja sit koko ensi viikko festari etkoja tällä kanavalla meidän festareille. Jyväskylään ja Ouluun voit voittaa peruslippuja ja vippilippuja. Pysy ihmeessä kuulolla. Jennin jälkeen uutiset.

0: Jenni Vartiainen, mä en halua kuolla tänä yönä. Ihan just kello 13 uutiset, joissa tuosta MTVn maksuttomien kanavien näkymästä lakkaamisesta ihan kohta tarkemmin. Ja nyt on vielä hetki aikaa vaikuttaa siihen, että kumpi laulu soi uutisten perään. Meillä on tasatunnin taistelussa One Hit Wonder-teema. Mun ehdokas on pelimies Martti Vainalta ja sallitulta aineelta valvo mun mikä kesä sitä vastasi. Vielä kerkeet nopeasti pistää viestiä, että kumman haluat soimaan 0403564556. Parkkosta ja Pakkaleenia ja Abreota myös musan puolesta kohta.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vain!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Kevät kuuluu kaikille.

0: Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Ei kun morja!
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Pirkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: MTVn maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Syynä tälle on Elisan ja MTVn riita. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla. MTVn toimitusjohtaja Johannes Leppänen perustelee irtisanomista muuttuneella markkinatilanteella ja teleoperaattoreiden suurilla voitoilla. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto puolestaan pitää ratkaisua poikkeuksellisena ja vahinkoa aiheuttavana. Pääministeri Petteri Orpo vastaa tänään oppositiopuolueiden välikysymykseen hallituksen talouspolitiikasta. Oppositio pitää hallituksen talouspolitiikkaa epäonnistuneena ja kysyy, onko hallitus valmis muuttamaan suuntaa. Mukana välikysymyksessä ovat kaikki oppositiopuolueet, eli SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt. Ilta-Sanomat näyttää tunnin kuluttua alkavan keskustelun suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Ukrainan viranomaiset ovat nimenneet entisen presidentin hallinnon johtajan Andrii Jermakin epäillyksi laajassa korruptiotutkinnassa, uutisoi Reuters. Ukrainan korruption vastaiset viranomaiset kertoivat eilen, että Jermakille toimitettiin virallinen ilmoitus asiasta. Jermak oli Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vaikutusvaltainen kansliapäällikkö vuosina 2020-2025.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
16: Tänään länsi- ja pohjoisosassa runsaita vesisateita, idässä on poutaista. Lämpötilat lännen ja pohjoisen sateisella alueella 7-12, idässä 12-18. Huomenna etelä- ja länsiosiin saapuu sadealue. Ja sadekuuroja tulee myös idässä. Huomenna Lapissa on laajalti poutaista ja aurinkoista. Lämpötilat 11-17. Idässä aurinkoisilla alueilla 17-20. Torstaina, helatorstaina, sateet siirtyvät etelästä Lapin ylle. Ja etelä- ja keskiosissa nautitaan laajalti aurinkoisesta säästä. Paikoin myös sadekuurot ovat mahdollisia ja tuuli on kohtalaista koko maassa.
15: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
17: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
18: Radio Suomi-pop.
19: Suomen parhaat biisit.
16: Tiistai 12.

0: 15. toukokuun päivä ja meillä on käynnissä festarietkot nämä 2 viikkoa. Tossa ennen uutisia meni Aadalle Hausjärvelle VIP-liput Oulun Suomipopeille. Pidä tää kanava auki ja puhelin hollilla. Festarilippuja on tarjolla. Ja sitten nyt on sitten se jännittävä hetki, että miten käy tasatunnin taistelussa. Yhden hitin ihmeet on semmosia biisejä, että teet elämässä yhden semmosen, niin se on hyvä. Se on CV-kamaa. Ja 2 semmoista aika kovan luokan yhden hitin ihmettä oli vastakkain tänään. Mutta kumpi näistä soi, se selviää nyt. Pelimies vai mikä kesä, mitä sanoo Jere?
1: Kyllä, nyt tämän päivän skapaan, niin ehdottomasti pelimies vie kyllä nyt.
2: Pelimies. Sitä laitetaan sitten.
3: Molemmat biisit on kyllä hyviä, mutta tällä kertaa mun äänen saa Martti Vaina ja Sallitut aineet, pelimies.
4: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
5: Radio Suomi Pop.
0: Hetkonen, milloin viimeksi kuulit tämän biisin? Nytko

tämän pelimies tasatunnin taistelu voittobiisinä. Tämä meni vyöryllä. Jengi äänesti tämän kappaleen voittoon tänään. Ja onhan se nyt niin, että ovat tekemässä vähän semmoista niin kuin tänä vuonna semmoista jotain paluuhommaa. Ja Kekäläisen Mikko, hänhän rummuissa häri tuossa bändissä. Nyt Parkkosen Pete.

0: Tämä on Robin Packalén, häitä pidelly. 13.16 kellossa. Rakastan tätä biisiä.
1: Fucking Rouva Järvinen.
0: Hei, Abre on kylmästä lämpimään, soi seuraavana. Mä ajattelin soittaa sulle Klamydian, alkaa peillä loppuun aalla ja voit laulaa mukana ihan kohta sitten. Hei, Arttu Viskarin uusin biisi on tulossa. Meillä on yksi sellainen janttari, joka pistää joka päivä viestiä, että hei, milloin tulee Suomi Finland perkele, niin nyt sinulle janttarille, joka aina laitat sitä viestiä, niin nyt se on tulossa 20 minuutin sisään. Sen lisäksi myöskin ihania viestiä tullut liittyä meidän ilmainen lounaskilpailuun. Tämä viesti muun muassa Tarulta. Jaha, hetkonen, otetaan pienet uusinnat siitä.
2: Äiti voisi tarjota tyttärelle, kuule, onnittelu lunchin Pancho-villassa, koska nyt on käynyt sellainen homma, mitä Suomen maassa tällä hetkellä voi sanoa lottovoitoksi, että tytär on etsinyt töitä kauan ja hän sai nyt työpaikan. Ja se on niin hieno homma, ja äitihän veisi laulaan ilomielin vaikka tänään, mutta äitillä on nyt vielä tässä budjettivajetta 4 päivää ennen kuin palkka tulee, on vitonen tilillä. Niin nyt menisi aika kivaan saumaan, että äiti ja tytär pääsisi Panchovillaan lounaalle. Mutta todella upea juttu, että nuorille töitä

0: naapurilta kylmästä lämpimään. Ihan just soi Nelli Matulan uusi ikuisuus. Bessiä edessäpäin ja klamppaa tulossa myös.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari Etkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
9: beelytä. Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
15: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
14: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
16: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
17: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian.
18: Visit K-supermarket.

0: sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

Hän on Nelli Matula, joka juhlii 10 vuottaan alalla. 10 vuotta Matulaa on ison juhlakeikan nimi. Se on Nellin uran isoin keikka ja se ottaa paikkansa Helsingin kulttuuritalolla loppuvuodesta. Kohta ristusnotta, että perkelettä huudetaan, koska Viskari on tulossa. Se uusi biisi on kova, vitsi on hieno. Ja nyt sitten, kun on häjymeininki ja tämä on Klamydia Suomi-popilla. Tämä on

Olin vappuna mökillä ja heitin talviturkin. Niin ihan valehtelematta, mä tiedän siis mikä ihmeen karhu minuun iski, mutta kun nousin sieltä kylmästä vedestä, niin tätä jotenkin niin kuin lauloi siinä ja voimannui siinä aivan täysin. Arttu Viskarin uusi biisi soi Suomi Popilla. Bessiä, Beemiä, Elias Kaskista edessäpäin.

0: Bessin kyyneleet sateessa soi tässä ja Elias Kaskinen aivan kohta. Ja vielä ennen kahta joku voittaa ne ilmaiset lounaat.
1: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop. Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi, vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi, 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
5: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei täis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Tämä on Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastoo. Keskitalon nuori isäntä, tänään sinun seurannasi kello 14. Ennen uutisia muun muassa Beemiä ja Levi and the Livingsia.
1: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
2: Marianne.
0: Moi Marianne. Satu Kotonen soittaa täältä Suomi Popilta. Terve.
2: Hei.
0: Hei. Häiritsenkö pahasti?
2: Et häiritse.
0: Okei. Onko sulla siellä jotain jälkikasvua?
2: No töissä on tässä parasta aikaa.
0: Okei. Teet sä siis lasten parissa duunia?
2: Joo, mä oon varhaiskasvatuksen opettaja, mutta nyt on suunnitteluaika menossa, niin tavallaan tauko vähän niin kuin.
0: Hei, hei, mitä siellä suunnitellaan?
2: No mä suunnittelen toimintaa lapsiryhmää ensi viikolle. Yhdelle pienryhmälle tai pienryhmille suunnittelen askartelua ensi viikolle, kesäistä askartelua.
0: Oi, voi että. Siis kun omat lapset on jo teini-ikäisiä, että meidän askartelut on niin sanotusti askarreltu, niin mulla on vähän, tiedätkö, vajetta siitä. Mä niinku itse kaipaan sitä askartelupaskartelua ja sitä pienten pulleiden sormien saksitöhöilyä.
2: Mitä? Tulla tänne päiväkotiin töihin, niin sitten pääsee askartelemaan.
0: Niin. Hei, voidaanko me tehdä silleen, että voit sä tulla vetää yhden mun niin kuin päivälähetykseen ja mä tuun vetää niitä sun hommia.
2: Joo, tehdään vaan niin.
0: Mut Marianne, sä oot laittanut mulle viestiä meidän lounaskisaan. Kenenkaan haluaisit lähteä ilmaiselle lounaalle ja miksi? Mikä sun peruste on tänään ollut tässä kisassa?
2: No mä haluaisin kustantaa mun vanhemmille lounaan, koska he on aivan ihania ja he on ansainnut irtioton arjesta. Molemmat on jo eläkeläisiä, niin mä haluaisin, että he pääsis kunnolla syömään yhdessä. Ne on parhaat vanhemmat mulle ja mun sisaruksille.
0: Oi, miten kauniisti sanottu. Miten paljon vietätte aikaa sillä vanhalla perheellä niin sanotusti?
2: No vähän harvemmin tulee vietettyä, kun on perhettä osalle sisaruksista jo, mutta kyllä sitten kun kaikki mennään yhtä aikaa sinne Sotkamon porukoille, niin meitä on parisenkymmentä siellä sitten.
0: Onneksi olkoon. Sinun osallistumisesi tänään on arvottu voittajaksi. Ilmaiset lounaat lähtee. Sinä saat toimia tässä nyt niin kuin välittäjänä ja vie kovasti terveisiä sun vanhemmille.
2: Joo, ehdottomasti vien. Kiitos.
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen,
4: Suomen parhaat biisit.
0: Huomenna lounaskisa starttaa jälleen kympiltä. Ihania hetkiä Juhan seurassa. Tavataan huomenna. Moikku moi!

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Menikö se?
1: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puuhilloon.
2: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
6: Yes.
2: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
12: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
13: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
14: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset. MTVn televisiolähetysten on määrä lakata näkymästä tällä viikolla Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Elisan mukaan lähetysten katkeaminen koskee 800 000 kotitaloutta. MTVn mukaan vain 300 000 kotitaloudella ei ole vaihtoehtoja Elisan kaapelille. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto vahvistaa Ilta-Sanomille, että tarkka ajankohta lähetystä.

0: lähetysten keskeytymiselle on kello 12 ensi yönä. MTV ja Elisa ovat ilmoittaneet neuvotteluidensa jatkumisesta. Pääministeri Petteri Orpo vastaa tänään oppositiopuolueiden välikysymykseen hallituksen talouspolitiikasta. Oppositio pitää hallituksen talouspolitiikkaa epäonnistuneena ja kysyy, onko hallitus valmis muuttamaan suuntaa. Mukana välikysymyksessä ovat kaikki oppositiopuolueet, eli SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt. Ilta-Sanomat näyttää näillä hetkillä alkavan keskustelun suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Ukrainan viranomaiset ovat nimenneet entisen presidentinhallinnon johtajan Andrii Jermakin epäillyksi laajassa korruptiotutkinnassa, uutisoi Reuters. Ukrainan korruption vastaiset viranomaiset kertoivat eilen, että Jermakille toimitettiin virallinen ilmoitus asiasta. Jermak oli Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vaikutusvaltainen kansliapäällikkö vuosina 2020-2025.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Keskiviikko näyttääkin niin kuin sääkartan puolesta sellaiselta, että Suomi olisi vähän niin kuin jaettu kahtia niin kuin poikittain tuosta maan keskiosasta. Alapuolella sataa ja yläpuolella paistaa aurinko. Eli Etelä-Suomi 15 astetta ja sadetta, länsillä niin kuin 13 ja sadetta, Itä-Suomi 16 astetta ja sadetta. Ja sitten maan keskiössä taas aurinko on pilvettömältä taivaalta ja 14 astetta. Ja Pohjois-Suomessa puoli pilvistä ja 11.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
3: Kuumaan tässä on kaikki sekä ahtia huuku väärään aikaan starttaa tiistai-iltapäivän. Ja näiden lisäksi jutellaan onnellisuudesta. City-lehti on nimittäin uutisoinut tutkimustuloksia, jotka yksiselitteisesti kertovat, että mitkä asiat tekevät ihmisestä onnellisen. Eli näihin kun keskittyy, niin elämästä tulee väistämättä parempaa.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat.

0: ylitse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Ahti ja Hugo väärään aikaan Suomi Popilla. Hyvää tiistai-iltapäivää Juho studiossa ja onnellisuus on meillä aiheena. City.fi oli nimittäin uutisoinut tällaisesta tutkimuksesta, jossa yksiselitteisesti kerrotaan, että mitkä asiat tekee ihmisestä onnellisen. Siis esimerkiksi tämmöinen niin kuin toivo, toiveikkuus ja myönteisyys ylipäätään, siis tapahtuu elämässä mitä tahansa. Niin tämä on yksi niistä asioista, jotka tekee ihmisestä onnellisen. Siis toisin sanoen ei välttämättä niinkään se, mitä kaikkea tapahtuu, vaan se, että millä tavalla niihin suhtautuu ja miten hyvin jaksaa pitää tällaista niin kuin positiivista mieltä. Tämä ei ollut kuitenkaan listan ykkösenä, mutta tosta on jeesiä. Siellä ykkösenä sen sijaan on ihmissuhteet. Se on kaikkein tärkein niin kuin yksittäinen onnellisuuden lähde. Eli tutkimuksen mukaan onnellisuutta lisäävät erityisesti läheiset ystävyyssuhteet, perheen ja kumppanin tuki sekä tunne siitä, että joku kuuntelee ja ymmärtää. Ja tutkijat kutsuvat tätä sosiaalisen kunnon ylläpitämiseksi. Siis tiedätkö, että ihmissuhteita pitää hoitaa samalla tavalla kuin fyysistä kuntoa. Eli jos sä saat vaikka sun niin kuin kumppanilta ihan helposti luvan siihen, että sä saat käydä salilla, sä saat käydä lenkillä, sä saat käydä crossfit-treeneissä, sä saat käydä missä tahansa. Mutta jos se meinaa alkaa nipottaa aina silloin, kun puhut siitä, että nyt mä oonkin lähdössä tapaamaan frendejä tai muuta tällaista, niin tällä sä pystyt vasta-argumentoimaan, että ei, kun ystävistä pitää ihan yhtä lailla huolta kuin fyysisestä kunnosta.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mikäli ystävien kanssa...

0: Yö ja ihmisen poika Suomi Popilla. Suunnistetaan seuraavaksi kohti poppaakoosiota, jossa on tuoretta Happoradiota arvioitavana. Mä oon joskus näissä poppaako-hommissa muistellut sitä, että hitin kaava taitaa olla sellainen, että kun puolet rakastaa ja puolet vihaa, niin silloin biisi lähtee isosti. Niin eilen tämä tässä nyt kappaleen tulos oli verkkoäänestyksessä 60-40, eli aika lähellä sitä hittikaavaa. Liekin heitin sekä Viivin aamun kuiskaus on seuraavaksi sitten poppaako.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sanoi?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.

0: huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksu.

0: kuukautta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Ai, onks puranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Olipa kerralle pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
14: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
13: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
14: Loistavaa.
15: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Hit ja aamun kuiskaus Radio Suomi Popilla. Kuule, Teleksin siivet ja Aisa Kelliotin, ai että, se on ihan pian, mutta nyt täysfokus ohjelmaan, joka kantaa nimeä Poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Eli Happoradion tuore kappale, tämä tässä nyt on tänään tällä viikolla arvioitavana. Eilen verkkoäänestyksessä tilanne oli sellainen, että 60-40. 60% sanoi, että kappale poppaa, 40% oli sitä mieltä, että nyt ei ihan lähe. WhatsAppiin tulleessa viesteissä se oli mun mielestä selkeämmin kallellaan sitä kohti, että kyllä se biisi poppaa, vaikka ihan jokaiselle ei tietysti sielläkään kappale uponnut. Mutta miten tää toimii sulle? 040-356-4556. Siinä WhatsApp-numero, kerro sinne. Tästä laitoin biisin soimaan. Happoradio, tämä tässä nyt. Poppaako, eikö poppaa? Miksi poppaa? Miksi ei poppaa? Kerro mulle ja mä kerron kohta Suomen kansalle.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Tässä tuoretta Happoradiota. Tämä tässä nyt oli kappaleen nimi. Ja siis joskus on varmasti käynyt tällä tavalla verkkoäänestyksessä, että on niinku prikulleen sama tulos tänään kuin eilen. Ei kuitenkaan yleensä kyllä niinku jonkunnäköistä eloa suuntaan tai toiseen tekee, mutta tänäänkin 60% äänestäneistä sanoo, että kappale todellakin poppaa. Eli 40 on sitä mieltä, että ei ihan lähde. Eihin täällä vähän vilkuilla WhatsAppiin tulleita viestejä. Se näyttää siltä, että täällä ollaan kyllä enemmän Happoradion puolella. Esimerkiksi Dennis sanoo, että poppaahan tämä. Moi Juho, onhan se hyvää tykitystä. Tää biisi, eli poppaa. Ja tää tietynlaisella puujalalla tai sanaleikillä varusteltu viesti tuli siis Arjalta. No mitäs Paula sanoo, että ei huono, ekaa kertaa kuulin poppaa. Minkälaista ääniviestiä Taru laittaa?
2: Moikka moi, ihan hyvä rallatus.
1: Joo.
2: Eli poppaa. Näin niin kuin lyhykäisyydessä. Ihan jees.
1: No niin, hyvä. Toi kuulosti mulle siltä, että sieltä tulee mutta ei sitten tullutkaan. Suvi kirjoittaa lyhyesti ytimekkäästi, että poppaa siinä, missä taas Mari sanoo, että ensi kuuntelulla tuollaista perustaustamusiikkia ei poppaa, mutta ei aiheuta halua radion sulkemiseenkaan. Okei, no hyvä. Emme menettäneet tässä sitten kuulijaa. Mitäs Marjo?
3: No heippa.
1: Terve.
3: Aluksi se kuulosti, tai siis mulle tuli semmoinen Samuli Butrovipa jotenkin tuosta laulun alusta.
1: Pääsin kiinni.
3: Sitten kun kertsi lähti, niin kyllähän sieltä sit tunnistaa, ketä siellä sitten ihan todellisuudessa on biisiä tekemässä. Et kyllä tämä nyt lähtee ehkä poppaan puolelle. Joo, näillä lähdetään. Tämä oli mun ensimmäinen kuuntelu vasta.
1: No niin, mutta kiva kuulee Marjo, että jos se saman tien iski, ja mä ehkä nyt tämän niin kuin Marjon viestin perusteella, niin kun me ollaan miettiä, että kyllähän varmaan siis niin kuin Aki Tykin ja Samuli Putron tavassa niin kuin kirjoittaa tekstejä, niin saattaa hyvinkin olla jotain samaa, että se saattaa olla, että tämäkin on siihen sitten vaikuttanut. No mitäs Mia?
4: Huomenta Juho.
1: Hyvää huomenta.
4: Kyllä tämä poppaa.
1: Come on.
4: Poppaa. Ihan kiva. Hei, mielenkiinnolla odotan, että mikä tulee tänään olemaan vapun vastakohtana tai kilpailijana.
1: Siis eilen mulle ehdotettiin, että mä tekisin tänään vappu vastaan vappu, jotta vappu tulee varmasti, mutta mä en tiedä, onko se liian fuskaamista. Kyllä mä yritän taas keksiä jonkun kilpailevan aiheen, joka olisi mahdollisimman epämielenkiintoinen. Jos et yhtään tiedä, mistä on kyse, niin ihan pian kyllä saat sitten tietää.
4: Mutta mennäänpä sitten viikon toiseen puujalkaan.
1: Kyllä, kiitos.
4: Mikä on pappien yleinen ammattitauti?
1: Mikä on pappien yleinen ammattitauti? Papilloomavirus. Ootas nyt pappien saarna. Narisevat saarnat. Ei. Pappien yleinen ammattitauti. Mitäs muuta ne tekee? Siunaa. Papit siunaa. Olisiko tosta jotain? Ootas nyt siunaa. Okei, ei löydy tämän enempää. Mä oon sata varma, että mikä näistä ei ollut edes oikealla suunnalla. Kuunnellaan.
4: Hengenahdistys. Kuullaan. Moi.
1: No totta kai.
5: Radio Suomi-popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Hengenahdistus. Joo, täytyy sanoa, että tää ei olisi kyllä löytynyt, vaikka olisin, tiedätkö, niin kuin 5 minsaa tässä pidempään pohtinut, että mikä se voi olla. Kiitos jälleen kaikille viestiä lähettäneille ja totta kai myöskin Mialle tästä puujalasta. Lukuisat ihmiset on sanonut, että he on alkanut ihan tälleen odottamaan sitä, että tulee tässä 2:30 pintaan Mian puujalka poppaako osiossa. Ja Teleksin siivet, Aisa Kelliotin, Ai Eetta ja Benjamin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu. Soi seuraavaksi.

0: Teleksä siivet Suomi Popilla. 14.37 on kello tiistailta päivässä Juho studiossa. Ja jos äsken kohosi kulmakarvat ja mietit, että mihin niin Mia viittasi äskeisellä ääniviestillään tuossa poppaako-osiossa, kun puhuttiin tästä vapusta ja tällaisesta hommasta, niin tässä siis semmoinen tausta, että seuraavaksi on tulossa kiitostiedosta, joka on tämmöinen turhan nippelitiedon osio. Siinä on aina kaksi aihevaihtoehtoa, jotka mä täältä esitän, ja sitten kuulijat saa itse äänestää WhatsAppiin 0403564556, että kummastako aiheesta he haluaa nippelitietoa. Ja mä oon yrittänyt tässä nyt, hetkinen, melkein 3 viikkoa, niin saada niin kuin vapusta nippelitietoa. Tämä alkoi sieltä vapun alta. Siitä lähtien aina vappu on ollut mulla toinen näistä vaihtoehdoista, ja mä oon pyrkinyt keksiä jonkun mahdollisimman tylsän kilpakumppanin, jotta kukaan ei vappua, tai se anteeksi, että jotta kukaan ei äänestäisi sitä kilpakumppania, vaan nimenomaan vappua. Ja nyt musta tuntuu, että tänään mä oon keksinyt sen, mikä on tarpeeksi tylsä aihe. Eli haluatko sä kuulla nippelitietoa vapusta vai Tarja Halosen takaraivosta?
1: Kohta.

0: Mut se kumpi saa enemmän ääniä, niin se voittaa. Aisa Kelliotti ja Eeriniä, Benimini ja Bessiä. Kuulossa seuraavaksi. Kiva, kun olet messissä.
1: Suomen parhaat biisit. Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.

0: Itäisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
1: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
3: Global Connect.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären

0: tuttaren tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
0: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
0: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
0: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puhkiloon.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

Radio Suomi Popin festarijatkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin 2 festaritupla-artistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli 2 lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop.

0: Eerin ja yhtenä sunnuntaina Suomi Popilla Juho studiossa 10:03 on kello ja mä alan siis herkistymään tästä siis kannatuksen ja tuen määrästä. Kun kysyin äsken, että onko kiitos tiedosta nippelitieto-ohjelma-osiossa, niin aiheena tänään vappu vai Tarja Halosen takaraivo, niin tämä vappuäänestäjien määrä, se jatkuvasti kasvaa, niin kyllä kasvaa aina tämä vastapuolenkin määrä. Ja tämänkertainen tulos on sellainen, että se on Saaran ajatusten mukainen.
1: Moikka Juho.
0: Moi.
1: Tarja Halosen takaraivo ei kyllä varmaan ole kauhean mielenkiintoinen, mutta taitaa silti jäädä vaivaamaan, että mitähän siitä olet löytänyt tietoa.

0: Lapsille nyt sitä sitten tänään meille kerro.
1: Niin.
0: Eli ääni menee Tarjan takaraivolle.
2: Seuraavaksi alkaa Suomipopin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta.
1: Täällä on ihan jengiä. Siis Antti on laittanut Tarjan takaraivoon ja täällä on 5 vai 6 huutomerkkiä perässä. Tiedätkö? Jengi elää tätä hyvin messissä ja hyvä niin. Onko tässä nyt sitten käynyt sillä tavalla, että kun valkkaa näitä epämielenkiintoisia aiheita, niin se muuttuukin sitten mielenkiintoiseksi, kun sitä haluaa tietää, että no mitä tosta asiasta on muka nippelitietoa. Mä ehkä näillä eväillä mä viilaan huomiselle sellaisen, että huomenna on sitten se vappu. Mutta oli nyt pidemmittä puheitta, Tarja Halosen takaraivo. Halosen kampauksesta tuli 2000-luvun Suomessa niin tunnistettava, että pelkkä siluetti tai takaraivo riitti monelle tunnistamiseen. Hänen lyhyt pyöreä hiusmallinsa oli aikanaan jatkuva pilailun ja karikatyyrien kohde suomalaisessa mediassa. Conan O'Brien teki kansainvälisesti tunnetuksi vitsin, että hän näyttää Tarja Haloselta, käytännössä myös takaraivosta katsottuna. Suomessa on joskus väitetty, että Halosen tunnistaa pelkästä niskasta, samalla tavalla kuin jotkut tunnistavat Urho Kekkosen kaljusta ja silmälaseista. Ja mitä tällä tiedolla teet? Etenkään tällä tiedolla, no et yhtään mitään.
10: Kiitos tiedosta, yeah.
1: Tai hei, saat esittää WhatsAppiin jonkun ehdotukseen, mikä mulla kannattaisi huomenna olla se kilpaileva aihe, jotta vappu valitaan. Hei, pian soin Elli, mä tulen hitaammin hautaan. Tässä meni minne best.

0: Sanoispa joku mulle joskus näin. Venivin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu Suomi popilla. 3 uutiset siintää seuraavaksi horisontissa. Täytyy muuten sanoa, että äsken kun kysyin, että mitä voisi olla niitä aiheita huomiselle tähän kiitostiedosta osioon niin kuin Vapun kilpailijaksi, jotta varmasti se Vappu valittaisiin, niin kiitos tänne tulleista ehdotuksista. Täällä on siis itse asiassa pariltakin tyypiltä tullut sama ehdotus ja mä väitän, että tämä nyt saattaisi olla se, millä siitä Vapusta päästään huomenna sitten kertomaan. Mä en paljasta sitä tietenkään vielä, mutta huomenna sitten. Mä koitan vielä niin kuin tämän perusteella, jos mä keksisin jotain hooseempaa, mutta tässä on jo tosi hyvä kutina. No niin, okei. 3 uutisissa puhututtaa muun muassa, kun Väestöliitto ehdottaa vauvarahastoa, jossa valtio antaisi jokaiselle vastasyntyneelle 5 000 sijoituksen. Tästä muun muassa lisää uutisissa, tsekataan myös huomista säätä. Mariska, minä liityin sinuun ja Nelli Matulan hitaammin hautaa. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Visitko supermarket?

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7.95.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Mehta on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
15: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä. Just. Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihassa

0: Ohva. Ja tuuletin myös, ois kiva se täytyy.
1: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
2: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
4: Ilta-Sanomien uutiset. MTV:n televisiolähetysten on määrä lakata näkymästä tällä viikolla Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Elisan mukaan lähetysten katkeaminen koskee 800 000 kotitaloutta. MTV:n mukaan vain 300 000 kotitaloudella ei ole vaihtoehtoja Elisan kaapelille. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto vahvistaa Ilta-Sanomille, että tarkka ajankohta lähetysten keskeytymiselle on kello 12 ensi yönä. MTV ja Elisa ovat ilmoittaneet neuvotteluidensa jatkumisesta. Väestöliitto ehdottaa vauvarahastoa, jossa valtio antaisi jokaiselle vastasyntyneelle 5000 euron sijoituksen. Rahat vapautuisivat käyttöön, kun henkilö aikuisena saa oman lapsen. Väestöliiton toimitusjohtaja Tiina Ristikarin mukaan rahasto voisi tuoda Suomeen yli 15 000 vauvaa lisää. Suomen syntyvyys saavutti vuonna 2024 historiallisen pohjalukeman, eli 1,25 lasta naista kohden. Kouvolan ammattiopistolla järjestettiin tänään suruliputus kuolleen naisopettajan muistoksi. Poliisi epäilee, että aviomies murhasi naisen viime lauantaina. Ilta-Sanomat tavoitti eilen ammattiopiston edustajan, joka kertoi olevansa tietoinen heidän koulunsa opettajan kuolemasta. Hän ei halunnut kommentoida asiaa enempää.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Kun käännän katseeni kohti huomista sääkarttaa, niin se on... Se ennuste on vähän parantunut. Siis kaikkialla muualla paitsi Etelä-Suomessa. Etelä-Suomi näyttää edelleen sateiselta ja 17-asteiselta, mutta sen yläpuolella niin ei sitten sadakaan missään. Tosin, siis länsirannikko on vielä pilvinen ja 14-asteinen, mutta Itä-Suomi puoli pilvistä ja 18, maan keskiosa aurinko on pilvettömältä taivaalta ja 11. Myös Pohjois-Suomi on 11-asteinen, tosin puoli pilvinen.
6: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
5: Radio Suomi-popin iltapäivä.
8: Ja Juho Keskitalo.
7: Radiomaailmassa on olemassa tällainen termi, jota ainakin niin kuin alan sisällä käytetään. Muistaakseni mä oon joskus avannut tätä kyllä lähetyksessä, mutta semmoinen kuin kapulanvaihtospiikki. Ja kapulanvaihtospiikki tarkoittaa siis sitä, että silloin kun ohjelma vaihtuu toiseen, niin sen päättyvän ohjelman ja alkavan ohjelman juontaja tekee yhdessä jonkun tällaisen. Nyt ne vähän niin kuin höpötellään. Eli esimerkiksi tänään illalla ennen 6 uutisia, niin ennen kuin Alina Voronkova tulee vetää omaa ohjelmaansa, niin me tehdään kapulanvaihtospiikki. Ja tämmöinen samanlainen tehtiin eilen, ja siellä oli yksi tämmöinen tilanne, josta mä sitten otin ylös, että täytyypä muuten jutella sun kanssa nyt sitten tänään aiheesta Smurfi. Mutta ei siis ihan vaan se niin kuin piirretty, vaan eri näkökulmasta. Kuunnellaan sen, että mitä siellä kapulavaihtospiikissä eilen tapahtui.
5: Radio Suomi-popin iltapäivä.
8: Ja Juho Keskitalo.
7: Mikä palkinto?
9: Yllätyskassi Suomi-pop-teemalla. Sitä kannattaa tavoitella. Ja etenkin ensimmäinen kassi, niin siellä voi olla vähän yllätyksiäkin mukana.
7: Huomasit, että me sanottiin sama sana samaan
9: aikaan. Smurfi. Nyt sä oot hiljaa koko ajan.
7: Oliko se silleen vai? Oli. Erilainen.
9: Ei vaan.
5: Radio Suomi-popin iltapäivä.
8: Ja Juho Keskitalo.
7: Eli Alina siis kertoi, kun illassa on joku tämmönen, joku skaba, josta voi voittaa, tai sitten me sanottiin samaan aikaan tavoitella, johon Alina vastasi, että Smurfi. Ja sitten se tarkoitti sitä, että mun pitäisi olla hiljaa. Niin heillä on ollut siis lapsuudessa semmoinen, että jos sanoo saman sanan, niin se kumpi ehtii sanoa ensin Smurfi, ikään kuin voittaa. Ja tämä häviäjä joutuu olla hiljaa siihen saakka, että hänen koko nimi sanotaan. Eli esimerkiksi nyt on eilisen jälkeen, niin mun olisi pitänyt olla hiljaa siihen saakka, että Alina vapauttaa mut tästä kirouksesta sanomalla Juho Keskitalo. Meillä on ollut pikkasen erityyppinen, mutta mä vähän muistan tämän Smurfi-homman. Siis mä en muista, oliko se niin, että siinä pitäisi olla hiljaa, mutta mä muistan, että mekin ollaan kyllä ihan saleen sanottu smurfi, niin onko sulla ollut tällainen joskus junnuna? Jos kyllä, mitä sitten piti tehdä? Ja kerro myös, mistä päin oot.
5: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: 0-0-3-5-6-4-5-5-6 se WhatsApp-numero. Mariska, minä liittyin sinuun ja Nelimattolan hitaammin hautaan, jota Alinakin tuossa äsken lauloi, niin kuunnellaan seuraavaksi ja katsotaan sitten tehdä, mitä selvitystyö, minkälaista tulosta se on tuottanut.

0: Moi, oot sä menossa hissillä 9 myös?
1: Joo.
0: Anteeksi, sanoit sä padadam pam pam pam pam?
1: Sanoin! Dididam dam dam dam dam. Minä lähden Pohjois-Karjalaan. Olkoon kotiseutusi missä päin Suomea vaan. Soi siellä suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Nelli Mattola ja Hitaammin hautaan Suomi Popilla. Kello on 15.13 Juho studiossa ja hymyilen luin tänne WhatsAppiin tulleita viestejä. Kato, mä kerroin, että eilen kun me Alina Voronkovan kanssa heitettiin yksi tämmöinen yhteinen spiikki siinä iltapäivälähetyksen loppupuolella, niin me satuttiin sanoa yksi sana samaan aikaan. Ja sitten kun näin tehtiin, niin Alina vastasi siihen, että smurfi. Ja sitten hän kertoi, että kato, hänellä on ollut junnuna semmoinen systeemi, että jos kaksi ihmistä sanoo saman samaan aikaan, niin se kumpi ehtii sanoa smurfi, ikään kuin voittaa. Ja sitten tämä häviä ei joutu olemaan hiljaa siihen saakka, että hänen nimi sanotaan, että se on tämmöinen rangaistus. Mä muistelin, että meillä on ollut joku tämmöinen samanlainen systeemi Järvenpäässä silloin joskus vuosituhannen vaihteen ympärillä. Mutta mä vähän myös muistan tämän smurfi-geimin, että olisi niinku muualla tällaista. No Elsa esimerkiksi osaa antaa täällä sitten tämmöisen niin kuin näkemyksen, joka tietyllä tavalla läpileikkaa sitä 90-lukua, mutta myös 2007-lukua ja siitä myöhempää aikaa. Eli hän kertoo, että hänen lapset ovat käyttäneet tämmöistä smurfilukko-muotoa. Että pitää sanoa smurfilukko, niin vasta sitten kun toisen sen niin kuin häviäjän etunimi sanotaan, niin hän saa sitten vasta alkaa puhua. Mutta sitten täällä tuli vielä tämmöinen, joka meikäläiselle kuulostaa nimenomaan tutulta. Elsa jatkaa, että mun lapsuudessa se oli pikemminkin laku mulle tai onni mulle, jos sanottiin samaan aikaan. Ja tämä onni mulle ei kuulosta tutulta, mutta laku mulle kuulostaa. Tosin me skipattiin se mulle ja sanottiin pelkästään laku. Ja sitten se kumpi ehti sanoa sen ensin, niin voitti. Ja sitten tämä häviäjä joutui niin kuin ostamaan voittajalle lakun, mitä ei tietenkään siis ikinä niin kuin tapahtunut. Mutta kuulostaako nämä tutulta?
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jenni Vartiainen, minä sinua vaan, Ahti ja Beer Tähdet. Se on seuraavaksi Suomi Popilla.

0: Jenni Vartiainen ja minä sinua vaan Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Juho studiossa ja kyllä täällä useampikin WhatsAppiin viestiä lähettäneistä kertoo, että palasi tällaiselle nostalgiatripille, kun puhuttiin äsken siitä, että jos on junnuna sanonut jonkun sanan vaikka kaverin kanssa samaan aikaan, niin on pitänyt vastata joko smurfilukko tai laku tai laku mulle, joku tämmöinen juttu ja sitten siinä on se kumpi on ehtinyt sanoa tämän ensin voittaa ja sitten häviää ja on saanut jonkunnäköisen rangaistuksen. Esimerkiksi täytyy olla hiljaa tai sitten ostaa laku toiselle. Ahti ja BM Tähdet sekä Robin Pakkaleenin Tuut soi muun muassa seuraavaksi ja jutellaan myös sellaisesta tavasta, jolla sä voit voittaa sulle sun friendille lippuja Suomi Pop -festareille.
1: Radio Suomi Pop. Festariletkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat.

0: sopivat melkein minne tahansa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sanoi?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
5: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: takaisin.
1: Robin Pakkalen ja Tuut Tuut Tuut Suomi Popilla. Mites? Onko sulla heinäkuun puolenvälin aikoihin jonkunnäköisiä suunnitelmia? Silloinhan totta kai siis juhlitaan Suomi Pop-festareita tuttuun tapaan paitsi Jyväskylässä, mutta myös Oulussa. 9-11 päivä, kolmen päivän tsembalot molemmissa kaupungeissa. Siinähän on siis liput totta kai myynnissä. Mutta sen lisäksi voit voittaa Suomi Popia kuuntelemalla lippuja sulle ja sun friendille. Just eilen pääsin laittaa, hetkinen, olikohan Markus kaverin nimi, joka sitten Jyväskylään voitti kaksi lippua. Jos sua kiinnostaa, että miten homma toimii ja ketäpä ei kiinnostaisi, niin tällä tavalla. Silloin kun Suomi Popilla soi kaksi kertaa peräkkäin jonkun Suomi Pop-festareilla esiintyvän artistin tai yhtyeen biisi, niin soita studioon 010800103 ja täältä sitten vastataan yhdelle soittajalle ja tämä kyseinen soittaja voittaa ne liput. Jos nyt mietit, että okei, no mitä nämä kaikki artistit on, niin mä vedän täältä nyt Jyväskylän ja Oulun esiintyjät. Mä sanon joulun esiintyjät. Jyväskylän ja Oulun esiintyjät yhdellä hengenvedolla. Täällä tulee totta kai myös niinku tuplana tyyppejä, koska osa artisteista esiintyy molemmissa. Joka on totta kai hyvä juttu, niin jos sä pääset vaan toisille festareille, niin et sitten niinku missaa ketään. Mutta aloitetaan nyt Jyväskylästä. Eli Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Anssi Kela, Arttu Viskari, Benjamin, Egotrippi, Elastinen, Elias Kaskinen, Elli Mei, Elli Noora, Halo Helsinki, Happoradio, Ilta, Jonna Tervomaa, JVG, Lauri Haap, Komiat, Kuumaa, Nelli Matula, Ressu, Edford, Suvi Teräsinskää, Vesala ja Oulussa sitten taas Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Arttu Viskari, Bes, Egotrippi, Elli Noora, Irina, Komiat, Kuumaa, Kääriä, Mirella, Nelli Matula, Olli, Alonen, Samuli, Putro, Suvi Teräsinskää, Stinky, Teflon Brothers, Uniklubi, Vesala ja Viivi. No niin, siinä, saitko?
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivää.
1: No niin, Suomi Pop-festareiden sivuilta löytyy nämä kaikki esiintyjät, niin sieltä pääsee tsekkaamaan, että milloin tänne sitten täytyy soittaa. Mirellan Timanteen ja Portion Boysin sekä Sonja Lumpeen Eläköön elämä kuitenkin soi nyt seuraavaksi.

0: Mirellan Timanttei Radio Suomi Popilla. Okei, seuraavaksi tulossa semmoinen ihan täydellinen juttu jokaiselle, joka haaveilee siitä, että voisi tehdä vähän vähemmän duunia, mutta ei ole vielä ollut sellaisia hyviä argumentteja, joita esittää omalle esihenkilölle siitä, että miksi sitä työaikaa kannattaisi vähentää. Mutta siis Tekniikan maailma on julkaissut artikkelin tutkimuksesta, jonka mukaan työajan lyhentäminen voi vähentää lihavuutta.
1: Kohta tulossa.
0: Sekä taas täältä kuule perustelut seuraavaksi, joilla voit argumentoida esihenkilölle, niin pistää kroppa kuosiin ja enemmän vapaa-aikaa samalla.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Te äänestitte, me soitamme.
0: Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: Kiitokset.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
8: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 599. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit.
2: Aurinko.
1: Ja aurinko. Mikä tää?
2: Täällä on istu.
1: Tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Kolmas nainen. Hyvää ja kaunista Radio Suomi Popilla. Juho studiossa ja tekniikan maailma oli tosiaan uutisoinut artikkelin otsikolla tutkimus. Työajan lyhentäminen voi vähentää lihavuutta. Ja tämmöinen tutkimus on esitelty European Congress on Obesity -lihavuuskongressissa Turkissa. Nyt tässä, itse asiassa kuule, tänään on ollut toi homma. Ja pyhässä yksinkertaisuudessaan tällaisissa, niin kuin, no tutkittu lihavuutta ylipäätään niin kuin ilmiönä, koska se on ilmeisesti niin kuin koko ajan vaan toinen niin kuin paheneva ongelma ihan siis yhteiskunnallisella tasolla. Siihen totta kai liittyy kaiken näköisiä erilaisia sairauksia, mitä sitten voi niin kuin käsikädessä tulla sen kanssa, jos ei ole paino niin kuin vaikka BMI:n näkökulmasta kondiksessa, että mikä kaikki tähän nyt sitten vaikuttaa. Ja erityisesti tämmöinen ajanpuute ja sitten ruokaympäristö, niin ne on ne asiat, jotka ihmisillä vaikuttaa. Ajanpuute on totta kai sitten taas linkittyy vahvasti siihen, että miten paljon sulla on vapaa-aikaa ja miten paljon sulla menee niin kuin duunissa aikaa. Ja tästä ei lähtenyt se ajatus, että okei, no että jos me vertaillaan sitä, että miten paljon jengi tekee töitä ja miten vähän ne tekee töitä ja miten se vaikuttaa, tai vaikuttaako se jollain tavalla ylipainoon, niin kyllä se vaan vaikuttaa. Eli mitä vähemmän duunia teet, sitä enemmän sulla on aikaa käyttää myös liikuntaan, mutta siihen, että sä laitat ruokaa ja teet niin kuin järkevämpiä valintoja. Eli tää on semmoinen juttu, jonka sä voit kertoa sun esihenkilölle. Siis sehän ei pelkästään ole hyvä niin kuin sulle, mutta sun työtehokkuus myös paranee silloin, kun energiat nousee. Se on tietyllä tavalla, siis tässä pistetään niin kuin Suomi nousuun, koska sitten meillä on vähemmän kaikkia tällaisia niin kuin julkisen terveydenhuollon menoja sitä mukaan, kun meidän työaika vähenee ja paino lähtee tippumaan. Itsekin olen siis kovasti sen tarpeessa. Ja sitten mun huomio kiinnittyy myös siihen, että tutkimuksessa havaittiin myös, että korkeampi tulotaso oli yhteydessä vähäisempään lihavuuteen. Eli sä tarvit lyhyempiä työpäiviä ja enemmän palkkaa.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Näillä voit argumentoida esihenkilölle, ja tiedätkö, jos et saa vielä rantakondiksessa, niin se ei ole sun vika, se on sun työnantajan ja työpaikan vika. Liikaa töitä ja liian vähän rahaa. Mä

0: Muuko ja Kostin taulut Suomi Popilla. Juho studiossa ja neljän uutiset seuraavaksi edessä. Useinhan siellä on siis, ei pelkästään näissä radiouutisissa, vaan uutisissa ylipäätään, niin vähän enemmän tämmöisiä niin kuin huonoja uutisia. Totta kai siellä on sellaisia tälläkin kertaa, mutta on myös ilo huomata, että siellä on yksi tämmöinen positiivinen juttu. Uutisissa kerrotaan nimittäin Helsingin Ressun lukiosta ylioppilaaksi kirjoittaneesta tyypistä, joka on vetänyt kevään parhaan suorituksen näissä ylioppilaskirjoituksissa. Suurin piirtein yhtä hyvä kuin meikäläisellä joskus aikanaan. Ei vaan, mä en siis, mitenköhän, ootas nyt. Mulla taisi olla about C-paperit. Ja siis mun lukiosta valmistuminen viivästyi puolella vuodella sen takia, että mä feilasin äidinkielen. Ja se ei ollut pelkästään I, joka on siis hylätty, vaan se oli I miinus, eli niin kuin hylätty miinus. Ja lukiosta ei voi valmistua, jos ei äidinkieltä saa kuntoon. Se johtui lähinnä siitä, että mä suhtauduin penseästi kaikkiin kielioppisääntöihin, siis pilkkuihin ja yhdyssanoihin ja muuta. Kyllä mä myöhemmin sitten ihan kirjoittanut työksenikin, mutta silloin mä vähän kapinoin sääntöjä vastaan muun muassa tällä tavalla. No yhtä kaikki, neljän uutiset seuraavaksi huomisen sää. Hätä alias nyt toista kertaa tällä viikolla sekä B:n viimeisiä sanoja ja B:min kaiken arvoinen.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puu iloon.
10: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
12: Värisilmäkauppias tässä.
13: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
13: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
14: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Liisiä.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Kouvolan ammattiopistolla järjestettiin tänään surulliputus kuolleen naisopettajan muistoksi. Poliisi epäilee, että aviomies murhasi naisen viime lauantaina. Ilta-Sanomat tavoitti eilen ammattiopiston edustajan, joka kertoi olemansa tietoinen heidän koulunsa opettajan kuolemasta. Hän ei halunnut kommentoida asiaa enempää. Helsingin Ressun lukion ylioppilas Aleksi Laitinen on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kyseessä on kevään paras suoritus. Laitisen tutkintotodistus on myös arvosanapistemäärältään paras, 110 pistettä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Vuonna 2016 Mikkelin lukion oppilas kirjoitti tuolloin ennätykselliset 12 laudaatturia. MTV:n televisiolähetysten on määrä lakata näkymästä tällä viikolla Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Elisan mukaan lähetysten katkeaminen koskee 800 000 kotitaloutta. MTV:n mukaan vain 300 000 kotitaloudella ei ole vaihtoehtoja Elisan kaapelille. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto vahvistaa Ilta-Sanomille, että tarkka ajankohta lähetysten keskeytymiselle on kello 12 ensi yönä. MTV ja Elisa ovat ilmoittaneet neuvotteluidensa jatkumisesta.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
6: Huomisen sään puolesta voisi sanoa, että onneksi olkoon koko muu Suomi, paitsi Etelä-Suomi. Tai no totta kai riippuu vähän, että minkälaisista säästä itse dikkaat. Ja siis niinhän se on, että luonto kiittää silloin, kun sataa. Eli joo, luonnon näkökulmasta niin onneksi olkoon Etelä-Suomi. Etelässä on nimittäin sateista ja 17 asteista. Onpa muuten kiva, nyt olet tietysti sen verran lähellä kesää, että vaikka on sateista, niin voi silti olla aika lämmintä. Länsirannikko 14 asteinen ja pilvinen, idässä 18,5 pilvistä, maan keskiössä 11 ja aurinko, Pohjois-Suomi puoli pilvistä ja 11.
5: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
4: Radio Suomi-popin iltapäivä.
7: Ja Juho Keskitalo.
6: Ja viikon toinen hätäalia starttaa NYT. Eli nyt voit soittaa studioon 010-800-103. Mä vastaan yhdelle soittajalle, selitän hänelle alias-tyyppisesti sanoja. Ja otetaan aikaa siitä, että miten nopeasti 10 sanaa tulee oikein arvatuksi. Eilen kuopiolainen Aura tykitti 10 sanaa ajassa 1:04. Eli toi on nyt se, joka pitäisi tänään vähintään alittaa, jotta sinne kärkipaikalle pääsee. B:n viimeisiä sanoja sekä B:n kaiken arvoinen soi seuraavaksi ja näitä jälkeen pelataan. Tuu messi. Soita.
4: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

0: Eminem ja kaiken arvoinen Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello on 16.11 ja viikon toinen hätäalia starttaa NYT nyt. Eilinen kisailija oli Kuopiosta ja tämän iltapäivän skabaaja tulee siitä sniidusti etelämpää, eli Mikkelistä. Ja hän on Salla. Vieläkö Salla kuulee?
1: Joo, kyllä täällä ollaan.
0: Ensimmäisenä Mikkelistä tuli mieleen. Me ollaan siis kertaalleen pelattu joskus. Sanoitko sä, että suurin piirtein vuosi sitten?
1: Joo, vähän reilu vuosi.
0: Ja silloin ollaan ilmeisesti puhuttu siitä, kun mä oon aikanaan siis pienen hetken Mikkelissä asunut, ja silloin mä oon sitten bongannut sieltä tällaisen erään ravintolan, johon mä meen siis aina kun mä vaan pääsen, jos on jotain niin kuin reissua, että ajan siitä Mikkelin läheltä, ja se on semmoinen mesta kuin Dragon Cheng. Ja Sallakin, säkin olet käynyt siellä.
1: Joo, oon käynyt kyllä.
0: Mikä se on sun

0: Mount Everestistä kyselty.
1: Joo, se oli vaikea kysymys silloin se.
0: Joo, miten siinä sitten meni? Että se oli joko niin päin, että mä kysyin, että mikä Mount Everest on, tai että mikä on maailman korkein vuori, kumpi ikinä, mutta se ei löytynyt sieltä.
1: Joo, se ei löytynyt, mutta nykyään kyllä löytyy aika hyvin.
0: Nykyään löytyy hyvin, että mä halusin sen takia nostaa sen tähän, että myös jokaiselle, joka harkitsee, että pitäisikö joskus lähteä hätäaliakseen, niin me voidaan nyt Sallan kanssa vahvistaa, että siitä tulee sellainen kokemus, jonka sä muistat, niin kuin joko hyvässä tai huonossa. Saattaa olla myös, että työkaverit kuittailee, kuten Sallan tapauksessa on kuulemma käynyt, mutta toisaalta se on myös opettavainen juttu, koska nyt se Mount Everest sitten muistuu mieleen.
1: No kyllä, kyllä, juurikin näin.
0: Onko muuten Mikkelissä vielä terassikelejä, ootko käynyt?
1: En.
0: Sitten startas, se... ei hirvi, vaan se pienempi.
1: Peura.
0: Ei, kun
1: Pauris.
0: Petteri Punakuono on tällainen.
1: Poro.
0: Oikein, ja sitten ennen kuin likaiset vaatteet menee koneeseen, niin ne laitetaan tällaiseen.
1: Ohi.
0: Pyykkikori. Ei veitsi, vaan se toinen. Mora on tällainen.
1: Haarista.
0: Ei.
1: Se,
0: ei kun mora on tämmönen, sä voit niinku tappaa jonkun vaikka tällä. Tökit sitä.
1: Veitsi!
0: Ei veitsi, vaan se
1: puukko.
0: No niin, hyvä. Sitten on kauris, oinas, rapu, sun syntymäaika määrittelee sen, mikä sä oot.
1: Horoskooppi.
0: Monikossa.
1: Horoskoopit.
0: Kyllä, ja sitten saunassa heitetään tätä.
1: Löyly.
0: Oikein, ja sitten mikä Jussi Kuusysillä on kädessä tämmönen, kun hän soittaa.
1: Rumpukapula.
0: Oikein, ja sitten tämmönen vihreä piikkejä löytyy aavikolta.
1: Paktus.
0: Oikein, ja sitten nuotio muuttuu tällaiseksi. Makkara on paras paistaa, kun siellä on tällainen. Oikein, ja sitten naula, vaan semmoinen, missä on kierre.
1: Ui.
0: Oikein, ja sitten ei sokeri, vaan se toinen, semmoinen ruskea, mitä laitetaan.
1: Suola. Vaikka,
0: ei, kun laitetaan tuon riisipuuron päälle. Ruskea.
1: Kaneli.
0: Yes. Ja sitten keltainen hedelmä. Lonkeroin ollut tämä makusta pari kesää sitten.
1: Ananna.
0: Siitä. No niin, Salla. Mikäs meillä oli? Pyykkikori ainakin jäi.
1: Pyykkikori, joo.
0: Joo, onko sulla käytössä?
1: En tiedä, oliko muita. On mulla käytössä pyykkikorikin.
0: Joo, aivan.
1: Mutta ei nyt ajatus juossu.
0: Joo, ymmärrän ja samaistun kyllä täysin. Mun mielestä tässä ei ollut nyt mitään sellaista, mistä jäisi ihan hirveästi kuittailtavaa työpaikalle. Totta kai sun työkaverit sitten viime kädessä sen päättää. Minuutti 4 sekkaa meillä oli voitettavana. Mitä sä uskot, että tämän kanssa kävi?
1: No en, kun tuntui kyllä tosi pitkältä ajalta.
0: Joo, no 13 meillä meni.
1: No niin, joo.
0: 13, joo. Mutta no kuulemma siis 50 sekkaa meillä on viimeksi mennyt, niin nyt sitten syystä tai toisesta ei ihan niin hyvin. Pidä vielä linjaa oikeasalla.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja me voidaan muuten sun työkavereille lähettää sellaisia terkkuja, että kannattaa itse lähteä kokeilemaan ja kuittailemaan vasta sitten.
1: Niin, aivan joo.
0: Joo, mä oon ihan sitä mieltä kanssa. Hei, pian soi Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Tässä on Eppu Normaali. Silloin

0: Eppu Normaalia, vuonna 85 Suomi Popilla, kello on 4.20. Iso käsi äskeiselle hätäalias-pelaajalle. Hän oli Salla Mikkelistä ja minuutti 13 oli tällä kertaa hänen aikaa. Ja näin ollen edelleen ykköspaikkaa pitää eilen Kuopiosta soitellut Aura minuutti 4 sekunnilla. Ja huomenna heti 4 uutisten jälkeen seuraava mahis lähtee nokittamaan. Hei muuten, tällä viikollahan on helatorstai, eli toisin sanoen vaan lainausmerkeissä 4 pelaajaa. Eli tyypillistä parempi mahdollisuus voittaa hätäaliaksessa. Hei, seuraavaksi tulossa Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä, sekä Erika Wikmanin myynnissä. Tehdään myös aikamatka aamulypsyyn, jossa on puhututtanut pienet purkit.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Bongaa lähetyksestä 2 festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä. Ei kun
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä muuaa, kesät viilenee ja kasvot vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Erika Wikmanin myynnissä Radio Suomi Popilla, Juho Studiossa. Kello 16.33 tiistai-ilta päivässä. Seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Juha Tapiolta Kelpaat kelle vaan ja Nelli Matulan Uusi ikuisuus.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Mä täällä lueskelen tällaista yhtä uutista, mistä mulla tuli mieleen se, että mä en tätä kiellä. Älkää nyt saman tien hyökkätkö kimppuun sieltä WhatsAppista joka puolelta. Mä en kiellä sitä, etteikö ne meidän kaiken maailman, ja puhun nyt tästä ehkä tälleen stereotyyppisesti meidän naisten kaikki purkit ja purnukat ja rasvat ja kaikki tämmöiset, jotkut meikkijutut, niin etteikö niitä silleen ehkä tulisi vähän joka paikasta, jos vaikka jonkun kaapin oveen avaat. Mutta siis kun teillä aina, kun te ostatte sit jotain tämmöisiä tuotteita, mä siis inspiroiduin tähän ajattelemaan tätä tämän Iltalehden jutun takia, kun te ostatte sitten jonkun tuotteen, mä ymmärrän, meillä on niitä pieniä ehkä 15-20. Tämmöisiä jotain purkeen purnukoita. Mutta sitten tosiaan oikeasti niinku usein, että te miehet, niin se on aina niin, te rajatte sinne kotiin jotain tämmöistä silleen valtavaa, mitä te
4: siis esimerkiksi polkupyörä, niin jos mä ostan itselleni vaikka lasten nishikin, niin mun on hirmu vaikea niinku sille pyöräillä.
5: Joo, kaivinkone ei välttämättä mene taskuun.
4: Niin, se on vaan niinku näin.
3: Selittyykö toi pienoiskaivinkone ja sen ostaminen ja siitä hullaantuminen jotenkin just semmoisella itse tekemisellä, että siinä on semmoinen, että nyt mä käännän tämän kaiken, laitan täällä kuntoon just täällä pihamailla.
4: No se on hätähuuto siihen, että
5: no,
4: jotain.
5: Tinni, et sinäkään sitä kaivinkonetta sinne menossa ajamaan ja laittaa sitä pihaa kuntoon, niin jonkun se on laitettava.
3: Tiedätkö miten mä sanon
4: te
3: näin?
4: Naiset olette jo täyttäneet sen kodin, te olette valinnut kaiken sinne, antakaa meidän ostaa edes pienempieni kaivinkone sinne pihaan, koska sohva, pöytä, sängyt,
3: ja sä pystyt,
4: valaisimet,
3: juu, okay,
4: matot.
3: Okei. Eli sä sanot niin, että sä et tarvitse sohvaa, pöytää, sänkyä, mattoja.
4: Nyt sä ymmärrät väärin.
3: Kyllä meilläkin niin, on kuoppamme kaivettavana. Et ei se ole kivaa, kun sä yrität avata. Kun sä meet etsimään sitä laastaria, niin sieltä tippuu, tiedätkö, 11 erinäköistä purkkia purnukkanaama. Niin mä myönsin sen heti tähän alkuun, että mä en lähtenyt heti.
4: No, mutta eihän se sieltä autotallista se pienkaivuri sun päälle tipaa.
3: Joo, mutta siinä ei mahu autoja. No, ei,
5: voiko se vielä nyt kirjoittaa mulle, mikä se sun ongelma nyt tässä on? Onko se toi 6 tonnin pienkaivuri? Onko sun miehes ostanut pienen kaivinkoneen mökille? Onnittelut miehelle uudesta kaivurista. Mä sanon sen verran. Mutta mikä on se ongelma nyt siis tässä? Selitä mulle vielä. Eli miehet ostaa liian isoja.
3: Miksi on aina tollasta? Miksi sitä voi vaikka vuokraa, kun sit sille ei oikeesti tehdä mitään.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Se juttu on Tinni siinä, että näillä isoilla asioilla kompensoidaan jotain puutetta jostain muualta. Tässä on Juha Tapion Kelpaat kelle vaan. Nelli Matulan Uusi ikuisuus tulossa muun muassa ihan pian. Kiva tiistailta päivää. Hetken.

0: Liekköhän Juha suunnitellut, että tässä kappaleessa on semmoinen niin kuin väkisin kehu hänelle, aina kun radiossa sanotaan, että Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Kello 16.39, hyvää tiistai-iltapäivää. Juho tässä, onko joskus tullut, tai no siis kaikilla on tullut. No sanotaan näin, että sinullakin on varmaan tullut joskus sanottua jotain sellaista, joka sitten kaduttaa, joko välittömästi sen jälkeen, kun sanoit tai myöhemmin. No, City on julkaissut artikkelin, jossa kerrotaan tämmöisestä yllättävän yksinkertaisesta metodista, joka estää sinua sanomasta jotain, mitä kadut.
1: Kohta tulossa.
0: Tämä on ihan siis täällä tämmöinen niin kuin psykiatri, joka kertoo, että tämä homma toimii, niin tällainen kiikka kuulet tulossa seuraavaksi. Ja nämä biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta. En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
2: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
14: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se, Gelorevoise.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
17: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Gelorevoise. Vain apteekeista.
18: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
19: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop-festarietkot.

0: Festerin yhtyeineen ja kohti sydänpeltoja Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello 16.52 Juho studiossa ja sullakin on varmaan tapahtunut tämmöinen juttu, joka no siis rehellisesti meille kaikille joskus sattuu, että tulee sanottua jotain sellaista, joka myöhemmin sitten kaduttaa joko välittömästi tai vasta vähän ajan päästä, esimerkiksi suutuspäissä. City-lehti on julkaissut artikkelin, jossa kerrotaan psykiatrista, joka antaa tämmöisen yllättävän yksinkertaisen metodin, joka estää sinua sanomasta jotain, mitä kadut. Ja tämä... Tämä siis Dr. Dan Siegel, yhdysvaltalainen psykiatri, ja sen takia tämä tulee nyt ensin englanniksi ja sitten me käännän sen suomeksi. Tämä hänen tekniikka on tämmöinen name it to tame it, eli niin kuin nimeä se, niin kesytät sen käytännössä katsoen. Se siis tarkoittaa sitä, että silloin kun sulla tulee joku tämmöinen, tiedätkö, joku tunne, kollega sanoo jotain töksäyttäen perheenjäsen, aivan sama, kuka tekee jotain tollaista, niin sen sijaan, että heti vaan reagoi siihen vastaamalla jotain, niin kysyy niin kuin itseltä, että mitä mä tunnen mun kehossa nyt. Onko se vihaa? Onko se pettymystä? Onko se häpeää? Onko se pelkoa? Onko se mustasukkaisuutta? Hylätyksi tulemisen tunnetta? Mitä ikinä? Niin kuin, ja antaa nimen sille. Niin tämä tämmöinen niin kuin pieni prosessi tai pieni hetki siinä niin kuin sen ärsykkeen ja reagoimisen välillä, niin se on se, joka antaa niin kuin tilaa hengittää ja sitten ei tule niin helposti sanottua mitään tällaisia sammakoita. Täällä siis kerrotaan, että se perustuu muun muassa tällaiseen samaan mekanismiin, joka meissä on ollut niin kuin lapsena, että jos sä vaikka kaadut pyörällä, sit sua sattuu polveen ja siihen on vanhempi sanonut, että mä näen, että suhun sattuu. Niin silloin, kun sen tunteen tekee niin kuin näkyväksi, niin sitten se jo vie suuren osan pois siitä. Ei kokonaan, mutta sen niin kuin liian ison pois. Niin tällä tavalla me tehdään itsellemme näkyväksi ja tällä tavalla se tunne pienenee tarpeeksi, jotta ei tule päästettyä sammakoita suusta.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kyllä täytyy sanoa, että tulee mieleen jokunen kerta, kun olisi ollut kivempaa, että osaisi pitää tuon paussin, mutta toisaalta oma joskus, kun on myös tosi ylpeä itsestä, niin kun on osannut niin kuin sivaltaa silleen tarpeen tulleen hienosti takaisin.
2: Mietit sä mua?

0: Popilla. Viiden uutiset tulossa seuraavaksi. Siellä puhututtaa muun muassa hantavirus ja HUSin infektiosairauksien ylilääkäri kertoo, miten lyhyessä kontaktissa tämä virus voi jo tarttua. Ja uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä. Ramses toisen villieläin sekä portion poisin näihin hommiin ei synnytä. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket.

0: ja 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tukko hakee.
9: En, tuun.
10: Tule puhiloon.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
11: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
12: Hei, eli kana ja porkkana.
11: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
14: Global Connect.
1: Moi!
15: Moi! Nyt on kovat bailut!
1: Okei. Okay.
15: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
15: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
15: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
17: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
18: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
19: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
19: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
19: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
19: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
11: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Helsingin Ressun lukion ylioppilas Aleksi Laitinen on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaattoria ja 2 eksimiaa. Kyseessä on kevään paras suoritus. Laitisen tutkintotodistus on myös arvosanapistemäärältään paras 110 pisteellä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Vuonna 2016 Mikkelin lukion oppilas kirjoitti tuolloin ennätykselliset 12 laudaatturia. Kansanedustajat yli puoluerajojen ilmaisevat tukensa Väestöliiton ehdottamalle vauvarahastolle. Muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kiittelee Väestöliittoa uusista ideoista. Hän kuitenkin nostaa esiin myös huolen Suomen tiukasta taloustilanteesta. Väestöliiton esityksen on arvioitu maksavan valtiolle noin 325 miljoonaa euroa vuodessa. Rahasto toimisi niin, että jokaiselle syntyvälle suomalaiselle avattaisiin 5000 euron osuus, jonka saisi käyttöönsä, kun henkilö saa myöhemmin oman lapsen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Huomisen sääloto on tälleen niin kuin ihmisen näkökulmasta, niin mä sanoisin, että on hävinnyt Etelä-Suomi, mutta luonnon näkökulmasta sen on voittanut Etelä-Suomi. Eikö sillä tavalla aina sanotaan, että kun sataa etenkin kesällä tai keväällä, niin silloin luonto kiittää. Ja huomenna Etelä-Suomi on siis sateinen, mutta 17 asteinen. Länsirannikko 14 ja pilvistä, idässä oikein nätti puolipilvinen 18 asteinen sää. Maan keskiosa vielä nätimpi, eli aurinko on pilvettömältä taivaalta, mutta vähän vilposampi, eli 11 astetta. Pohjois-Suomessa myös 11 astetta, tosin puolipilvistä.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
3: Tänähän on ollut Alina Vorokovan vuoro valita päivän biisi. Ja nyt onkin mielenkiintoinen testi, koska hän siis sanoo, että hän on tyypillisesti valinnut sellaisia kappaleita, jotka on liittynyt tavalla tai toisella hänen nuoruuteen. Mutta toi tälle päivälle valittu kappale onkin julkaistu vuonna 2025, eli tosi tuoretta tavaraa. Ja se, mihin se testi liittyy, mistä äsken puhuin, niin on se, että Alina perustelee valintaansa sillä, että tämä kappale jää soimaan päähän. Niin kuin sata varmasti. Kuulet pienenkin pätkän siitä, niin sen jälkeen se soi sitten loppupäivän päässä. Lähdetään kokeilemaan.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Sitä muuten veikkaisit, mikä voisi olla viime vuoden semmoinen tarttuvin korvamato, eli minkä Allu on valinnut. Otetaan tähän Ramses toisen villieläin sekä Portion Boysin näihin hommiin, ei synnytä. Ja välittömästi sitten näiden kappaleiden jälkeen Alina pääsee ääneen, kertoo perustelut ja sitten tietysti myös kuunnellaan se korvamato.

0: Professori, läpimurto. Meillä on yhteys rinnakkaistodellisuuteen.
1: Uskomatonta. Mitä sieltä tulee läpi? Universumin salaisuudet.
0: Tätä et usko. Se on työkalu. Eikä mikä tahansa. Se on mun kadonnut 10 millin hylsy. Voi tätä iloa.
1: Voi, toltako se tuntuu?
2: Vähempikin herkistää. Myös se, että Radio Suomi Pop on ollut suomalaisuuden soundtrack jo 25 vuotta. Usko tai jele, tiede tietee.

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
1: On kuule ilon ja onnen päivä, kun pääsee valitsemaan päivän biisin. Ja tuossa kun mietin, että mitä kaikkea on aikaisemmin nostanut esille kappaleista, ne on ollut opiskeluaikoihin liittyviä tällaisia tarinoita ja muistoja, mutta tällä kertaa mennään lähestulkoon nykyhetkeen. Joku uudempi kappale. Tämä kyseinen kappale on vuodelta 2025 ja mikä siitä tekee erityisen on se, että tämä jää soimaan sun päähän. Tämä on sellainen korvamato. Kun sä kuulet edes pätkän tästä kappaleesta, niin sä et pääse pakoon. Se on kuule peli menetetty, peli finiitto. Ja tämän päivän kunniaksi mä haluan syöttää sun päähän täysin ihanan korvamadon. Ole hyvä, Arttu Viskarin AAAAA.

Arttu Viskarin Suomi popilla. Tämä oli tosiaan Alina Voronkovan valinta päivän biisiksi ja hieno chipale olikin, eiks vaan? Hei, Euroviisuthan tällä hetkellä puhututtaa siis niin kuin useita kertoja päivässä näkee eri uutispalveluissa jonkinnäköisiä artikkeleja. No niin, mä olin 3 tuntia puhunut. Jonkinnäköisiä artikkeleita aiheeseen liittyen. Ja niin on myöskin tällä hetkellä. Tämä on yksi Ilta-Sanomien tämän hetken luetuimmista artikkeleista. Linda Lampeniuksella ilmeni odottamaton ongelma harjoituksissa. Somekansa huolestui. Niin tästä huolesta siis seuraavaksi lisää. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi

0: astuu Alisa Syrjän Sydän on rikki sekä Elinora ja Samuli Putron osuma. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
8: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
9: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
8: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
14: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
15: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
14: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
15: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
14: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
15: Niin, paljon.
14: 149, tukko hakee.
15: En.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetääks laivalla?
4: Mehta on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: lapsi rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Näytä silloin, näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Oli se syrjä, sydän on rikki Suomi popilla. Kello on 6:30, hyvää tiistai-iltapäivää Juho studiossa. Ja se, siitähän tämä on merkille pantava tiistai, että tänään on Euroviisujen ensimmäinen semifinaali. Starttaa kello 22. Ja Suomi esiintyy siellä numerolla 7, eli tänään sitten kannustetaan Pete ja Linda jatkoon. Tietyllä tavalla, kun tässä on semmoista ennakkosuositkin viittaa heille niin kuin maalailtu, niin mulla ei ole semmoista niin kuin jännitystä siitä, että pääseeköhän he nyt sinne finaaliin vai ei, mutta totta kai se on joka tapauksessa kiva olla peukut pystyssä ja sormet ristissä silloin, kun se H-hetki sitten heidän osaltaan on. Ilta-Sanomat on tänään nouseemmankin artikkelin uutisoinut Euroviisuihin ja Lindaan ja Peteen liittyen, mutta nyt tarkastelussa on tämmöinen artikkeli, jonka otsikko on, että Linda Lampeniuksella ilmeni odottamaton ongelma harjoituksissa, somekansa huolestui. Ja ilmeisesti tänään, kun Pete ja Linda on harjoitellut, niin siellä on ollut sellainen kohta, kun Linda ensin juoksee sinne niin kuin, lavan päähän, ja sitten hänen niin kuin, mekon laahuksen ja sitten hiusten on tarkoitus liehua silleen näyttävästi lehtipuhaltimen avulla. Mutta nyt olikin sitten käynyt sillä tavalla, että se laahus oli jäänyt kiinni jonnekin, jonka vuoksi se ei liehunut niin näyttävästi kuin oli tarkoitus. Ja tämä sitten sitä huolta muun muassa Jodelissa aiheutti. Totta kai siellä on ollut sitten myös tällaisia kommentoja, jotka sanoo, että ehkä se lopputulos nyt ei kuitenkaan jää kiinni siitä, että miten se laahus niin kuin hulmuaa ja miten ei. Mä jotenkin itse ehkä mietin tässä niin kuin sellaista näkökulmaa, että se on totta kai hyvä siis harjoitella esitystä tai ihan sama mitä. Ja tietysti se on niin, että mitä enemmän sä harjoittelet jotain, niin sitä paremmaksi sä tuut siinä. Mutta voisiko siinä jopa käydä silleen, saattaisinko mä niin kuin psyykata itteeni väärään suuntaan, että jos näitä niin kuin tätä heidänkin esitystä, mä en osaa sanoa, miten monta kertaa hän on sen vetänyt läpi ja harjoitellut kohta kohdalta. Ainakin satoja, voiko olla päälle tonni, en mä tiedä. Mutta kuitenkin, niin tuleeko siinä sitten sellainen, että sitten kun se H-hetki lähestyy ja sitten sä oot silleen, että okei, mä oon harjoitellut tätä ihan sikana. Nyt tän on pakko mennä putkeen. Ja sitten just sen takia se ei ehkä meekään.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja mä siis, Linda ja Pete on sen verran kokeneita esiintyjiä, että kyllä he varmasti homman hanskaa, mutta mä voisin ajatella, että omalla kohdalla saattaisi tapahtua tolla tavalla. Samaistutko? Ja tässä on Elinora ja Samuel Putron osuma, Lindan ja Peten liekin heitin. Tulla sitten tämän perään seuraavaksi Suomi Popin tiistai-iltapäivässä.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putron osuma Suomi Popilla. He napataan seuraavaksi Alina Voronkova tänne studioon, jonka lisäksi nämä kappaleet soi ainakin vielä tässä tiistailta päivässä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
4: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tukko hakee.

0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

0: Ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Lappeenrannan kuuma kesä Suomi Popilla.
1: Etpä sanonut.
0: Mä säikäin. Studiossa Juho ja Alina Vorankova. Ootkohan sä jotenkin tosi kovalla?
1: Onko?
0: Joo, en mä tiedä. Mulla tuli jotenkin korviin ihan täysin.
1: Aina sanot, että laita mikki lähemmäs suuta, niin nyt se oli tuolla kurkussa vispaamassa hetkeäkään. Mä innostuin. Biisimestarikilpailu alkoi eilen maanantaina. Suomi illoissa. Okay. Oliko vielä joku kesken?
0: Ei mitään, mä en tartu tähän.
1: Mutta ja siis vitsi, siis Juho, olitko kuulolla, kun Riikka Lahesta soitti ja veti niin hienosti Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla ja osasi sanat ja sieltä lähti sitten palkintoa, niin tänään jatkuu ja mä voisin vähän tiisata vielä näin okay. Sun ohjelman päätteeksi.
0: Juu, että ei mitään.
1: Tän biisimestarin artisti, tai tänä päivänä, hyvää päivää, olin vasta herännyt.
0: Oikeasti.
1: Niin siellä on Cheek.
0: Aja.
1: Cheekin tuotantoa.
0: Okei, joo. Eli joku, joka tietää, hän on hyvä luotto siihen, että hän tietää Cheekin biisejä, kun niin katkaisee jostain vaiheesta, niin sitten hän niin tietää.
1: Tässä on kaksi hyvää selittäjää, juuri näin.
0: Puheen ammattilaisia.
1: Jos niitä kertsejä muistaa jonkun verran, mikä on sun Cheekin sellainen biisi, minkä sä varmasti osaisit?
0: Siis mulla on useita, koska mä myös koitin löytää, että onko täällä jotain semmoista biittiä, minkä päälle mä voisin vetää, koska mä oon siis aikanaan, kun mä oon hakenut ja päässyt esimerkiksi Kellariteatterille ja sitten myöhemmin niin kuin Teakkiin ja tällaisiin. Siis, niin siellä on aina semmoinen laulukoe ja mä en ole hyvä laulamaan. Mm-hmm. Niin sitten mä oon kiertänyt sen sillä, että mä räppään ja sitä varten mä en opetellut niin kuin jutskia. Mutta jos mä koen, että
1: sulla on selkeästi joku biisi niin siellä. Niin kuin,
0: on mulla siis useitakin, mutta mä en tiedä yhtään nyt, että...
1: Aha, vanhempaa.
0: Ei, kun mä koitan etsiä vaan biittiä, minkä päälle mä voisin vetää.
1: Kynä ja paperi.

0: Me olemme Uusi Virta, viimeinen tanssi Radio Suomi Popilla. Koska ansaitset sen. Ja hei, tämän kappaleen myötä, niin kiitos tiistaiilta päivästä ja huomiseen. Seuraavaksi tulossa kuuden uutiset, jonka jälkeen Alina Voronkova pitää sulle seuraa. Ja siellä on taas tulossa kuulee hauskaa tämmöistä biisikilpailua. Ollaan me taas huomenna kuulolla. Moi moi. Kiva tiistailla jatkoa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi.
3: Nyt on kovat bailuut. Lähde mukaan.
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
8: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
12: Ai, onks puranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Visit K-Supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
4: vaasansähkö.fi.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
10: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
9: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
11: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
15: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
16: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
15: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
16: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
15: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
16: Niin, paljon.
15: 149, tukko hakee.
16: En, tuun.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Helsingin Ressun lukion ylioppilas Aleksi Laitinen on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kyseessä on kevään paras suoritus. Laitisen tutkintotodistus on myös arvosanapistemäärältään paras 110 pisteellä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Vuonna 2016 Mikkelin lukion oppilas kirjoitti tuolloin ennätykselliset 12 laudaatturia. Kansanedustajat yli puoluerajojen ilmaisevat tukensa Väestöliiton ehdottamalle vauvarahastolle. Muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kiittelee Väestöliittoa uusista ideoista. Hän kuitenkin nostaa esiin myös huolen Suomen tiukasta taloustilanteesta. Väestöliiton esityksen on arvioitu maksavan valtiolle noin 325 miljoonaa euroa vuodessa. Rahasto toimisi niin, että jokaiselle syntyvälle suomalaiselle avattaisiin 5000 euron osuus, jonka saisi käyttöönsä, kun henkilö saa myöhemmin oman lapsen.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
1: Huomenna keskiviikkona sää selvästi lämpenee, mutta on kuitenkin epävakaa, joten jos sulla on ollut tänään se sadetakki tai jonkunnäköinen sontikka mukana, niin älä vielä laita sitä sinne kaappiin. Lämpötila nousee, etenkin maan keskiosassa päästään melkein 20 lämpöasteeseen, etelässä pyöritään 12-15 lämpöastetta ja Lapissa 8-10. Lapissa myös enemmän aurinkoista kuin pilvistä.
4: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Oula-maalit kaikille kodin pinnoille.

0: uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Kello kun on kellahtanut 6 paremmalle puolelle 3 minuuttia yli, niin täällä on kuule hosti vaihtunut. Juho Keskitalolle sanottiin heippa rallaa ja mukavaa tiistaita. Moronko Valina sun kanssa seuraavan 3 tunnin ajan? Missä meet? Mitä teet tällä hetkellä? 0403564556. Laita mulle viestiä. Voit laittaa ääniviestillä tai kuvaviestiä. Olisi kiva kuulla, että mistä päin Suomea kuuntelet tänään Radio Suomi Poppia. Erika Wigmanin syntisten pöytä, sillä startataan. Ja sitten Portion Boysin juhannusyö.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popilla, Portion Boys, Kake Randelin, juhannusyö. Ja kuule, oli ihan pakko googlettaa, että monta yötä on juhannukseen, koska sekin sieltä hiipii yllättäen. Niin 37 yötä ja juhannus on täällä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että päivän pituus lyhenee ja talvi tulee. Porukka Valina täällä vähän synkistelemässä tätä tiistaita. Jatketaan kuitenkin vähän positiivisilla viesteillä, mitä tullut 0403564556 Suomen Popin WhatsAppiin. Kyseli, että missä jengi menee. Turussa iltavuoro vielä kesken, mutta Suomi Pop tekee tästä kevyemmän helilaitto. Terkkui sinne Turkuun. Sitten Jenniltä tuli viesti, autolla musiikkia ja töistä kotiin ajamassa. No se on hyvä, että autolla töistä ja musiikilla kotiin ajamassa se menisi vähän väärinpäin. Ja sitten Atte kirjoittaa, mietin lähtisinkö käymään vielä pyöräilemässä, mutta sade syö fiilistä. No kuule Atte, jos tällä seuraavalla kappaleella sun pää vielä vähän pyörähtäisi ympäri ja miettisit kaksi kertaa. Aisa Keliotin, ai että, oot siellä tien päällä tai sitten menossa vaikka lenkille, niin sillä kyllä lähtee.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat.

0: ja voita. Radio Suomi Pop, viisi mestari.
1: Jos et tiedä, mistä on kyse, niin Suomen Popin illoissa on startannut uusi kisa, viisi mestari nimeltään. Ja sulla on mahdollisuus voittaa sieltä yllätyskassi Suomen Pop teemaisella merchillä. Homman nimi on siis se, että soitat minulle 010310800. Mä soitan sulle yhden suomalaisen tunnetun biisin, artistin, stoppaan sen random-kohdassa, ja sun tehtävä on heittäytyä ja muistaa ne sanat, että miten ne jatkuu. Sanotaan näin, että oon täällä vähän heitellyt, että tän illan artisti on Cheek, eli kuka muu muka businessman, niin Cheekin tuotannosta on tänään sitten biisimestarissa kappale tiedossa. Jos vähänkään oot kuunnellut Cheekkiä, niin pidähä korvat avoimena, koska kohta kisataan viisi mestaria. Kuuma ylivoimainen ja Westerinen yhtyeen Tvo on kolme. Sitä soitan sulle seuraavana.
2: Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
3: Radio Suomi Pop. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Moi Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
12: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
12: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
15: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
16: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
17: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot viekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Kannattaa kaivaa puhelin siihen viereen, koska biisimestari Skaba starttaa kohta. Ennen sitä Westerinen yhtyeneen, Tvo on kolme.

0: Uudempaa tuotantoa. Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme Radio Suomi Popin illassa.
1: Radio Suomi Pop, biisimestari. Soita nyt 010-310-800.
2: All you have to do is laulaa.
0: Kuule, nyt saa soittaa. Linjat on auki ja tämän illan biisimestari Skaba starttaa tuota pikaa. Linjat käy kuumana, katsotaan osaanko tässä operoida samaan aikaan kuin puhun. Halojata, kuka siellä soittelee?
3: Kato, just on Suomi

0: Laadista morjus.
1: Mikä oli nimi?
0: Katajista on Sami Laadista morjus.
1: No terve, terve. Hei, mikä siellä on tiistai-tunnelma?
0: Tää ihmeempää. No, niin.
1: Onko vähän niinku kisahousut vedetty jalkaa? Viisi mestari Skaba, sehän olisi meillä seuraavana.
0: No, sen vielä paljon kokeilla onnea.
1: No, näin justiinsa. Hei, kuulitko jo, että tänään kisataan sitten sellaisen artistin ympäriltä kuin Cheek? Onko Cheekin tuotanto miten tuttu?
0: On mä kuullut jotain sen biisejä.
1: No niin, no jos muutamat oot elämässä aikana kuullut Cheekiltä, niin se on aika hyvin vältelty niin sanotusti. Hei, onko kisamekanismi sulle tuttu?
0: Varmaan jotenkuten.
1: No käytännössä nopeasti kertauksena. Mä soitan sulle sellaisen 10 sekunnin klipin biisistä, Cheekin tuotannosta. Ja sit kun se klippi stoppaa, niin koetat muistaa mahdollisimman pitkälle niitä biisin sanoja. Vähän voit vaikka hyräillä mielessä, että miltä tuntuu joka sanota tai sitten laulat. Onko homma selkeä?
0: Eiköhän.
1: Laitetaan kuule täältä kohta klippi soimaan ja tsemppiä paljon kisaa.
0: Kiitos.
2: Nuori tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naiset autosta raasta. Mutsi kysy, luuleks sä olevas James Bond? Sanoin, en mä tiedä, mut ottais samaa, meis on.
0: Ei
1: vitsi! Ai siis hienoa heittäytymistä, mutta valitettavasti tällä kertaa heittäytymisestä annan sulle isot aplodit, mutta biisi meni sen verran vähän nyt vihkoa, että joutuu sanomaan, että otetaanko vaikka huomenna uudestaan, jos olisi uusi artisti ja sitten sieltä lähti se, että tämähän oli.
0: Poistuu täältä koskaan. Biisi on kyllä tuttu, mutta sanat ei vaan sekaisin.
1: Mutta se on vaikea, etenkin kun se lähtee pyörimään tolleen extemporeen, mutta ei mitään. Hei, kiitos paljon osallistumisesta ja loistavaa heittäytymistä. Nyt et laita itselle mitään suorituspaineita, vaan soitat kuule uudestaan ja hommaat sen Suomen Popin yllätyskassin himmaa, eiks näin? Kiva, kiitos, moi moi, kivaa tiistaita. Ei se kuule on noin helppoa vaan heittäytyä siihen biisiin. Mutta huomenna taas jatketaan 6 jälkeen. Biisimestari, ootko mahdollisesti sinä se seuraava Suomipop-biisimestari?
3: Radio Suomipop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
1: Tää on tehosekoitin. Maailma on sun. Kas

0: 18.37. Kuuntelet Radio Suomi Poppia. Että Million Dollar Smile. Voinko mä Alina täällä sulle tiistai-iltaa seuraneitinä kuule, missä teikäläinen menee? Ootko jo kuule työt tältä päivää tehnyt ja heität kohta jalat kattoon ja otat vähän iisiä vai onko siellä kotonakin sit jotain hommia tehtävänä? No, tossa päästiin tekemään tiistain biisimestariskaba ja tällä kertaa oli vähän vaikeuksia löytää biisiä sanoja. Hyräilyä kyllä tuli, mutta niitä sanoja ei vaan tullut. Ja onhan se vaikeeta, että kun läväytetään joku kertsi ja muista sit sanat saman tien. Mutta ei mitään. Huomenna taas biisimestari Skaba jatkuu ja siellä jaossa Suomi Pop yllätyspaketteja näin kesän alla. Tänne oli tullut Suomi Popin WhatsAppiin Marilta viestiä, että Laukaalta kuunnellaan ja Satu kuunteli Kyprokselta asti, joten mimmit, tää seuraava biisi on teille.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yyttö Akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
0: Visitko supermarket?

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
7: beelytä, beelytä, beelytä.
8: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
9: vaasansähkö.fi.
10: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
12: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
14: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
15: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
14: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
15: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
14: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
15: Niin, paljon.
14: 149, tuukko hakee?
15: En, tuun.
16: Tule puu-ilon.
17: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
18: Global Connect.
19: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
1: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan

0: totuus jätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Radio Suomi!
4: Hi, Kärjä.
5: Hi, Bess.
4: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
5: Totta kai.
4: Okei, okay, let's go.

Radio Suomi Popin festarijatkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin 2 festaritupla-artistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli 2 lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop. Kaikki

0: Mieti, että tänä on 12. päivä toukokuuta ja jos olisi vetänyt vapusta tähän hetkeen asti pientä biletysrumbaa, niin se olisi kyllä ikuinen vappu. JVG Radio Suomi Popilla. Toivottavasti siellä ei ole niin pitkää putkea kuitenkaan takana. Tai sit sulla on ihan sairaan hyvä maksa ja sairaan hyvä bilefiilis, että se on jatkunut jo kohta 2 viikkoa. Kello lähestyy 7:50 ja täällä Voronkovan Alina sun kanssa 9 asti. Vuosi oli 2006, silloin Lordi voitti Euroviisut. Mä muistan sen hetken, kun me oltiin koko meidän perhe olkkarissa ja mä olin 12-vuotias ja sieltä se voitto sitten tuli. Niin sehän laittoi koko Suomen aivan sekaisin. Et musta tuntuu, että ne, jotka ei tiennyt Lordista yhtään mitään, niin ne rakastui siihen ihan täysin. Se yhteisöllisyyden määrä, yhteisen kohteen hypetys ja fanitus, se oli jotenkin infernaalista. Katsotaan, miten Linda ja Peten käy lauantaina sitten selviää, mutta muistaaks sä, missä sä olit, kun Lordi voitti Euroviisut? 0403564556, laita mulle viestiä. Koska itse kun olin 12-vuotias, niin mähän tietenkin rakastuin myös siihen Lordi-hahmoon. Et mun mielestä se oli ihan sairaan magea, sellainen vähän jopa seksikäs ja pelottava. Et jotain siinä oli, mikä teinityttö Alinan sekasi. Ahti B:n tähdet seuraavana.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomen poppia. Ahti BM Tähdet. Sillä kappaleella mennään kohti 7 uutisia. Porukava Alina täällä ja kysyinkin, että missä olit 20 vuotta sitten, kun Lordi voitti Euroviisut? Useampi laitto, että töissä tai ihan kotona. Mutta yksi viesti oli kyllä sellainen, joka mun on ihan pakko lukea, koska tässä heittäydyttiin oikein kunnolla. Harri laitto. Kun Lordi voitti Euroviisut, niin esikoinen syntyi ja kutsuttiin häntä Pikku Lordiksi, ennen kuin kehitettiin oikea nimi. Harri, aivan uskomatonta. Ja Euroviisuissa Lordi nousee jälleen kerran lavalle. Tuossa 7 uutisissa muun muassa puhetta vapaa sukeltajasta, joka on tehnyt maailman ennätyksen sukeltamalla jään alla, mutta kuinka monta metriä siellä mentiin, niin selviää ihan kohta. Sitten kurkataan huomisen säätiedote ja puhutaan 7 jälkeen muun muassa siitä kohutusta Sofia Bling Bling-sarjasta tuolla Ruutu Plussassa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttö Aqua Puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yyttö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yyttö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
12: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
13: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
12: Just.
13: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
16: Eli

0: Amazon.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit

0: jäätelöt sekä Billy's Pan-pizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
2: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Kansanedustajat yli puoluerajojen ilmaisevat tukensa Väestöliiton ehdottamalle vauvarahastolle. Muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kiittelee Väestöliittoa uusista ideoista. Hän kuitenkin nostaa esiin myös huolen Suomen tiukasta taloustilanteesta. Väestöliiton esityksen on arvioitu maksavan valtiolle noin 325 miljoonaa euroa vuodessa. Rahasto toimisi niin, että jokaiselle syntyvälle suomalaiselle avattaisiin 5000 euron osuus, jonka saisi käyttöönsä, kun henkilö saa myöhemmin oman lapsen. Vapaasukeltaja Olavi Paananen on tehnyt maailman ennätyksen sukeltamalla jään alla 165 metriä kahdella räpylällä ja ilman märkäpukua. Kansainvälinen sukellusliitto on vahvistanut suoritukset teknisen tarkastuksen ja dopingtestien jälkeen. Paananen rikkoi maailman ennätyksen kahdesti viikonlopun aikana. Lauantaina hän sukelsi 141 metriä ja sunnuntaina tulos parani 165 metriin. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
9: Huomenna keskiviikkona säät siirtyy Suomen yltä, mutta ei kaikkialla Suomessa. Turussa ja tuolla Kainuun suunnilla saattaa tulla vettä, mutta Lapissa huomenna ihanasti aurinko porottaa. Lämpötila Lapissa 18-14 astetta. Tuolla Keski-Suomessa päästään melkein 20 asteeseen puolipilvistä. Ja etelässä pilvipeite on runsaampaa, mutta lämpötila 12-16 lämpöastetta.
8: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
7: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: Alinan Voronkova. Voronkova Alina täällä sun kanssa. Kello 3 minuuttia yli 7 Radio Suomen Poppia kuuntelet. Tiedätkö, kun sä kerrot jollekin, että mistä sä oot kotosi? Ja sit alkaa se peruskysymys, että anteeksi, niin missä päin toi sijaitsee? Niin silloin sä tiedät, että nyt ollaan niinku pieneltä paikkakunnalta kotosi. Musta tuntuu, että joka kerta kun mä sanon, että oon Pertunmaalta, niin jengi on se, niin missä päin Suomea se on? Ja sit sä lähet selittää, että mikä iso kaupunki siinä vieressä on ja näin. No, pikkukaupungista kun lähtee tai kylästä, niin sehän on hienoa asua Helsingissä. Ja mä oon aina kuvitellut, että Helsinki on se iso monopoli, metropoli, mitä näitä nyt onkaan. Niin kuule, katsoin viikonloppuna sellaisen ruudusta löytyvän

0: sarjan, joka palautti mun jalat ainakin paikalleen. Mutta en tiedä, että olisiko tuolla luksuselämä oma juttu. Puhutaan tästä lisää. Suvi Teräsniskan Rikki, mutta riittävää. Erika Wikmanin Tsitsi Oliina ennen sitä.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: Tiedätkö, mitä mä haluaisin kuulla?
1: No?
0: No mä haluaisin kokeilla sellaista, että mä työnnän.
1: Niin, sä työnnät mitä?
0: Soraa suuhuni.
1: Soraa suus, okei. Okay. Mitä sä sitten haluaisit tehdä?
0: Mä pureskelisin sitä, mitä sattuu.
1: Sattuu? Tämä kuulostaa ihan järjettömältä.
0: Tuntuu ihan järjettömältä.
1: Ja tämän takia mä jättäydyn aamuvuorosta.
2: Järjettömän kaunista on myös se, että Radio Suomi Pop on ollut osa suomalaista soundtrackia jo 25 vuotta.

0: Kello 7:10. Radio Suomen Poppia kuuntelet. Erika Wikmanin Chichi Oliina, Voronkovan Alina täällä. Hei, viime viikolla Ruutu Plus-palvelussa starttasi tää paljon kohuttu Sofia Bling Bling Dubai -uutuussarja. Ja siellä on päätähtenä Sofia Belorf, joka sitten näyttää omaa ökyelämää siellä Dubain auringon alla. Ja Sofia Belorfilla oli tuolla pari päivää sitten Instagram-storeissa tällainen kysymysboksi, että häneltä sai kysyä ihan mitä vaan. Ja hän vastaili siellä, niin yksi seuraaja kyseli, että miten saada miljonääri mies? Että onko siihen jonkunnäköisiä vinkkejä? Ja Sofia sitten yllätyksenä vastasi tähän sanomalla, että oikea mies löytyy, tai siis oikea mies löytää sinut. Sinä et jahtaa, vaan houkuttelet. Mikä ikinä on tarkoitettu sinulle, löytää sinut. Eli tarkoittaa, että pitää sitä miestä houkutella jotain miljardööriä. Niin mullahan tulee ekana mieleen, että miten miehiä houkutellaan, niin onko se ruoka, pääreitti sinne sydämeen. Eli pitäisikö tässä alkaa pullantuoksuseksi rouvaksi, mutta riittääkö se tollaiseen miljardööri miljoona miehiin?
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: No ehkä turhaan mä sitä täällä mietin, kuitenkin on ihan happily married ja kaikkea tällaista, mutta noilla vinkkeillä kuule Sofia Belorfin mukaan voisi se miljardööri sieltä löytyä. Apulanta Jumala jatkaa tästä.

0: Tämä kappale on Apulannalta Jumala Radio Suomi Popin tiistai-illassa. Nyt kun eletään tätä Euroviisu-viikkoa, niin laitetaan pientä tällaista fiilistelyä, mutta vuodelta 1985 kappale Eläköön elämä Sonja Lumme silloin edusti viisuissa tällä biisillä ja Portion pois on tuonut sen tähän hetkeen.
1: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Lehti on pois. Radio Suomen Poppia kuuntelet. Ja jos oot siellä tien päällä, niin nyt tulee aika sellaista pari biisiä, missä ihan varmasti vola nousee pikkasen. Kääriä vantaalainen ja sen jälkeen Arttu Viskarin tää uusi kappale Suomi Finland perkele. Ainakin oma puoliso sanoo, että tää biisi sopii ajomatkalle, lenkille ja ihan vaan kun haluu aivot narikkaa. Joten sitä tiedossa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En, tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus. Nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali.
9: Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Huomenta, Raimo.
20: Ole hyvä.
19: Kiitos. Mikäs tää on?
20: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
19: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
20: No, niinhän mä sanoin.
19: Mikäs teidän liikeidea on?
20: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
19: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
20: Häh, mikäs se on?
19: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
21: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
22: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
23: Ikä painaa.
22: Mikä painaa?
23: Kyllä, hintoja alas.
22: Nyt en ymmärrä.
23: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
22: Niin.
23: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
24: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
25: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
26: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
27: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
28: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
29: Okei.

Radio Suomi Popilla. Portion Boys, Sonja Lumme, Eläköön elämä. Ihanasti sellaista pientä euroviisuhuumaa. Aikoinaan Sonja Lumme edusti Suomea tällä kappaleella ja nyt se on tuotu vuoteen 2026. Kiitos Portion.

0: No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
0: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
0: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
0: Niin.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Ihanaa tiistai-iltaa. Täällä Voronkovan Alina sun kanssa 9 asti. Kääriän vantaalainen, se soi nyt. Ja sen jälkeen Arttu Viskarin täysin uusi kappale. Suomi, Finland, perkele.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvot vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Ootko muuten jo kuullut, että millainen tarina löytyy tämän kappaleen sinkkukannesta? Sen mä kerron sulle, mutta Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Se on meidän Arttu Viskari uusimmalla biisillä Suomi Finland perkele Radio Suomi Popilla. Tiedätkö muuten tämän biisin kansi, kuva tai sinkkukuva, niin siinähän esiintyy kolme nuorukaista. Yksi heistä on nuori Arttu Viskari. Ja Arttu Viskari on omalla IG-tilillään kertonut tarinan tämän kuvan takaa, koska hän oli aikoinaan bilettämässä Helsingissä kaveriporukalla ja sitten huomasi, että jollain nakkikioskilla oli kaksi muuta kaverusta ottamassa kuvaa toisistaan. Ja hän sitten teki tällaisen vanhan aikaisen fotobombauksia ja liittyi siihen kuvaan mukaan. Ja vasta vuosien päästä selvisi, että kaksi muuta henkilöä, jotka on ton sinkun kannessa, on Heikki Kuula ja Pyhimys, eli teflareitten miehiä. Ja siinä oli sitten aikamoinen kova kolmikko snäkärillä pilkun aikaa, joskus vuonna nakki ja keppi. Kaija K, Nää yöt ei anna armoa, seuraavana Radio Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Kaija K. Ja tässä on Cheeki fiittaamassa. Nää yöt ei anna armoa. Radio Suomen popilla. Cheeki oli tossa tämän päivän biisimestari kisassa myös. Timantit on ikuisia kappaleella, joten voisi sanoa, että tiistai-ilta täyttää poskea tai posketonta meininkiä. Hei, kohta kerron sulle, miten voit voittaa itselle litratolkulla puuöljyä.
1: Kohta tulossa.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi Pop.

0: takia.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni. Lähetäänkö laivalla?
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Marketista, oman kylän kaupasta.

0: histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
12: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
13: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: tulette paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.
3: Tässä kohtaa iltaa voi taputtaa itsensä olalle, että ollaan jo voiton puolella. Eks niin? Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Nyt Radio Suomipopilla.

0: tänään, kun lähestulkoon joka puolella Suomea on vettä sadellut enemmän ja vähemmän, niin vaikka se tuo ripauksen syystunnelmaa, ei vielä lannistuta. Se on kuitenkin 12. toukokuuta, ei ole vielä kesä. Tämä on vasta kevättä ja alkua sille kuumalle kesäfiilikselle. Mutta tämä on myös hyvä sauma pestä sun terassi ja laittaa se siihen kuntoon, että se olisi koko kesän ja seuraat vaikka 5 kesää priimassa kunnossa. Sulla on mahdollisuus voittaa nyt Suomen Popin piikkiin laadukkaat GVK:n uutta akvapuuöljyt. Ja mene tuonne meidän Suplan nettisivuille supla.fi/GVK ja siellä on sellainen GVK-puuöljy rulla, mitä pyöräyttämällä koetat saada 3 samanlaista tuotetta ja sit kun onnistut saamaan ne, jätät sun yhteystiedot, paljon monta litraa puuöljyä sä tarvitset sun mahdolliselle terassille tai laiturille ja sit voit vielä valita, että minkä värisen sä haluat. Mä valitsin ite ruskean sävyn ja se on kyllä kaunis sellainen, no sen kun käsittelee sen terassin sillä ruskealla, niin sehän näyttää aivan uudelta. Niin kuule, nämä kaikki laitat vaan Suplassa eteenpäin, niin joka viikko joku voittaa itsellensä laadukkaat GVK-puuöljyt. Suosittelen tutustumaan ja hop hop, osallistumaan vaan.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tämä seuraava kappale on yksi mun lempparibiisi Diandralta, Paha poika, vuodelta 2014.

0: jonka esittää Samuel.
1: Kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilta, kuten tässä. Olkaa hyvät.
0: Ja tämä kyseinen artisti on myös tuttu uuden kauden Love Islandilta, joka pyörii nyt telkkarissa.

0: netissä atria.fi kautta grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Venäjä ottaa käyttöön uuden strategisen Sarmat-ydinohjuksensa tämän vuoden lopussa, sanoi presidentti Vladimir Putin tänään ja kuvaili asetta maailman tehokkaimmaksi. Ohjus tunnetaan lännessä myös nimellä Saatana Kaise, joka on ohjuksen alkuperäinen NATO-koodinimi. Kolmivaiheisen mannerten välisen ballistisen ohjuksen kantama on väitetysti noin 18 000 kilometriä. Länsimaiset turvallisuusanalyytikot sanovat Putinin liioitelleen joidenkin Venäjän uuden sukupolven ydinaseiden kykyjä. Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali käydään tänään. Lavalle nousevat muun muassa Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, jotka esittävät Liekinheitin kappaleensa. Kaksikko esiintyy seitsemäntenä. Suomi on selkeä ennakkosuosikki voittamaan koko kilpailun muun muassa vedonlyöntitilastojen ja monien viisufanien arvioiden perusteella. Ilta-Sanomat seuraa viisuhumua osoitteessa is.fi.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
9: Huomisen keskiviikon sääennuste on pikkasen parempi kuin tänään. Etenkin maan keskiosassa päästään jopa 20 lämpöasteeseen. Ja vettä saattaa tulla idässä, etelässä ja lännessä, eli vähän siellä täällä. Lapissa suurimmaksi osaksi puolipilvistä.

0: aurinkoista, lämpötila Lapissa 8-12 lämpöastetta, etelässä päästään noin 15 lämpöasteeseen.
1: Sään sinulle tarjosi Oola Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Oola.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Kiva, kun oot siellä kuulolla viettämässä tiistai-iltaa Voronkova Alinan kanssa Radio Suomi Popilla. Mä haluun rehellisesti kuulla, että kuulutko sä siihen kategoriaan, keltä löytyy suihkusta yksi putelo ja sä käytät sitä vartaloon, hiuksiin, ihan mihin vaan. Et sä puhdistaudut sillä. Vai onko sulla 100 eri purnukkaa ja sä oikeasti hyödynnät niitä? Mulla on tähän oma näkemys, mutta Aamulypsyn porukka, niillä on myös oma näkemys ja ehkä vähän erilainen. Ani, jos puhutaan totta, ja Olli Halosen Pohjola kuitenkin ennen tätä.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: lämmitettiin Pohjolaa.
1: Nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

0: oli Ani, jos puhutaan totta, Radio Suomi Popin tiistai-illassa täällä Voronkovan Alina sun kanssa juttelemassa. Aamulypsyllä oli tänään mielenkiintoinen aihe, johon mä haluaisin kuulla myös sun vastauksen. Juuso Mäkilähde kysyi tällaista.
1: Mistä johtuu se, että niin kuin ainakin meillä on se tilanne, että jos mä menen ihan vaikka siis suihkutiloihin, niin siellä on tämmöisiä erilaisia vaikka shampoita ja hoitoaineita, niin mä näen niistä purkeista, että näitä ei ole niin kuin käytetty. Ja on käytetty jossain vaiheessa, mutta ne on niin kuin jäänyt, että niitä ei heitetä siis pois. Että ne vaan, että aina vaan ostetaan uusia.
0: Kyllä mä ainakin itse koitan käyttää niitä jokaista purnukkaa. Tietenkin onhan tuolla markkinoilla aina kaikenlaisia uutuuksia, mitä myydään meille liiankin hyvin, että sit saattaa heräteostoksia tehdä, mutta kuvitellaan vaikkapa hiustenhoito. Jos sä lämpökäsittelet sitä, sulla pitää olla yksi tuote. Jos sä haluat kosteutta hiuksia, toinen tuote. Jos sä peset hiuksia, kolmas tuote. Ja sitä mukaan, että kyllä niitä vaan tulee. Et ei sillä linnashampoolla nyt oikeasti pärjää alusta loppuun. Että mä ymmärrän, mun puolisollakin on sellainen yksi Doven shampoo, jolla voi pestä kuule varpaan kynnet ja hampaatkin melkeinpä. Mutta siitä saa myös sellaisen luksuspa-fiiliksen. Aamulypsyn pohdintoja pääset kuulemaan heti 9 jälkeen. Mutta Nelli Matulan uusikuisuus, sillä jatketaan tätä tiistaita.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
3: Kaikki Suomen parhaat.

0: Levi and the Leavingsia. Tää tiistai-iltaa, jos oot siellä jostain Joensuun suunnilta kotoisin, niin tää on kuule erityisesti sulle. Pohjois-Karjalan kappaleen nimi Radio Suomen Popilla. Morokova Alinan kanssa vietät tiistai-iltaa. Ja hetken päästä soitan sulle täysin uutta Olavi Uusivirtaa. Rakastan teitä kaikkia. Tää biisi ei ole kovin montaa viikkoa vanha. JVG rehellisesti myös tiedossa ja sit otetaan puhelua tuonne Itävallan suuntaan, jossa Tytti Junna on tällä hetkellä nuuskimassa, että mikä on Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen fiilis. Kuitenkin kovat on paineet, kun ovat ennakko, voittaja, suosikkia.
1: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttöö Aqua Puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket.

0: Ja virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule puhiloon.
12: Bond. James Bond.
13: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Jos oot joskus asunut pienellä paikkakunnalla, niin saatat tietää sen fiiliksen, kun se mesta alkaa tuntua vähän liian pieneltä. Olavi Uusivirralta tuli ihan pari viikkoa sitten uusi kappale, joka käsittelee tätä aihetta. Rakastan teitä kaikkia.

0: Olavi Uusivirran uusinta tuotantoa. Rakastan teitä kaikkia. Kuulit sen Radio Suomen Popilta studiossa Voronkovan Alina. Aamulypsyn porukka soitteli tänään tuonne Itävallan puolelle, missä on Euroviisut tänä vuonna. Tytti Junna on siellä meidän suunnilta nuuskimassa, että mikä on tunnelma. Ja sehän vaikutti aika erikoiselta.
1: Yksi median edustaja esitteli mulle puhelimestaan, kuinka hän on jo Tampereelle ensi vuodeksi varannut itselleen hotellin.
2: Oho, mutta nyt haisee kyllä vähän jinksaukselta. Toi on kyllä paha, kun se nyt toi no, mun korvaa niin kuulostaa pahalta.
1: Siinä on aina riskinsä. Olen päässyt haastattelemaan jo Lindaa ja Peteä, ja he ottavat kyllä tämän kaiken aika coolisti. Täällä avajaisissa, eli turkoosilla matolla, kaikki halusi haastatella heitä, mutta siltikin musta tuntuu, että he on aika niinku keskittyneitä, kun heidän kanssaan juttelee.
0: No ihan varmasti siellä on tänään jännittävä päivä, koska tänään kello 22.00 starttaa ensimmäinen semifinaali ja siellä sitten Linda ja Pete pääsee näyttämään omat kyntensä. Seuraavana Radio Suomen Popilla Robin Pakkaleen tuttu.
3: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Tuut Robin Pakkaleen Radio Suomi Popilla. Alina studiossa ja tuossa eilen bongasin, että Robin Pakkalen oli postannut uuden Instagram-julkaisun ja muistellut kevään kiertuetta hienoilla sanoilla ja vähän tällaisella vähän niin kuin haikeudella, että tämä oli myös mun pisin yhtäjaksoinen kiertue Science, kun jäin tauolle 2017 ja helmikuussa Espoon Sellosta kevään kiertue starttasi ja nyt viime viikonlopun lauantaina se sitten päättyy. Ja kesää odotellessa Robin jo kirjoitteli, että silloin keikkaa taas pukkaa. Hetken päästään meikäläisen biisivalintaan ja sanon, että tänään tulee sellainen korvamato, mutta kuullaan ennen sitä nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttöö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio Suomi Pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu ilon.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin.

0: lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

sateessa. Kyyneleet sateessa. Radio Suomen Popin tiistai-illassa. Mun nimi on Alina Voronkova ja tänään mulla on ollut ilo myös päästä valitsemaan päivän biisi. Musta tuntuu, että noissa aikaisemmissa valinnoissa on hypännyt jonnekin nuoruusvuosia tai tosi kauas nykyhetkestä, niin tämän päivän biisi on kuitenkin tuore, viime vuonna ilmestynyt ja sellainen korvamato. Mä jo pahoittelen etukäteen, että tää ihan varmasti jää. Tää biisi jää soimaan sun päähän. Tää biisi jää soimaan sun päähän. Se oli kummelista. Tää ei ole kummelibiisi, vaan tää on Arttu Viskarin AAAAA. Aivan loistava kappale ja se lähtee nyt.

0: Arttu Viskari tähän tiistai-iltaan. Meikäläisen biisivalinta. Ja eikö ollutkin aikamoinen korvamato? Ainakin mulle jää soimaan ammatti, akka asunto ja ajokortti.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jos toi äskeinen ei ollut korvamato sun makuun, niin ei hätää. Radio Suomen Popilta löytyy musiikkia jokaiselle. Tää seuraava biisi on vuodelta 2016. Kyllä sä tiedät, Klamydian Pyyntö.

0: Radio Suomen popilla klamydia pyyntö. Täällä Voronkovan Alina laittaa pikkuhiljaa pillit pussiin ja tuossa 9 jälkeen laitan Viivin aamun kuiskauksen sekä heti Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen liekin heittimen. Mut jää kuulolle, siellä aamulypsyn noi uusinnat pyörii. Muun muassa kertovat tarinaa, että miksi Tiina muun muassa kuorsaa. Tästä lisää 9 jälkeen.
1: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
2: Countdown kesän Radio Suomi Pop -festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop -festari.

0: Lapsi rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
6: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Ai! Onks puranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
14: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
15: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
14: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
15: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
14: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
15: Niin, paljon.
14: 149, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu iloon.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
17: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
18: Hei, eli kana ja porkkana.
17: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Tinni sanoi tuossa noin, kun aloiteltiin, että on ollut sen verran kuvat noin allergiat. Siis ei mitään, se on muista hyvä, että sä annat kasvot siitepölyallergioille ja muille. Niin
1: ja tämä piti, mä sanoin sen sulle tällä luottamuksella.
0: Moninaisia oireita, koska mulla se just

0: reagoi sillä lailla, mikä on varmaan niin kuin Tuukka, sullekin kuitenkin niin kuin kuulopuheiden perusteella tuttu, että allergiset ihmiset sitepilariksi, niin nenä niiskuttaa ja silmät kutisee, eikö näin? Mutta Tinni sanoi vaan tuossa, että hänellä on jännä, siis tämä on tosi mielenkiintoinen, pitäisi ihan jossain THL varmaan tutkimuslaboratoriossa käydä läpi, niin kato, kun on niin tukossa Tinnillä nenä, niin se on alkanut kuorsaan kuulemma.
1: Ai joo.
0: Et siellä on tullut kotona ilmeisesti jonkinlaista palautetta sitten.
2: Ei vaan siksi ne omat unet on ollut niin rikkonaiset, kun tämä muuttuu, miten tämä muuttuu 10 sekunnista koko tarina. Omat unet
0: sanoit,
2: on ollut niin...
0: Sä sanoit, että sä oot kuorsannut, koska on allergia.
2: Kyllä, just
0: eikö
2: näin.
0: Se ollut näin?
2: Ja omat unet on niin rikkonaiset sen takia, koska herää vähän väliin. Kyllä tekin varmaan joskus heräätte siihen semmoiseen omaan semmoiseen... Tiedättekö?
1: En kyllä ole.
2: Varsinkin, niin jos te olette tosi väsyneenä Tuukkasakin välillä mennyt nukkumaan, kun sä katsot jääkiekkoa päivät yöt pitkät. Ja sit kun on oikein väsynyt, niin sit sä havahdut sen omaan sellaiseen.
0: Siis ei, kyllä Tuukka tuhisee pieni semmoinen koiran
2: pehto. Etkö herää? Sen mä myönnän, jos mä oon tosi väsynyt.
0: Tuukka uni niin on levollista. Siis oikeesti, mä oon nähnyt,
1: se on, ja nukahtamisviive on siis 2 minuuttia.
2: Ei ihan maksimissa.
1: Niin, se, mä just puhuin eilen mun kaverin kanssa eilen tästä, että siitä täytyy kyllä luojaa kiittää, että unen lahjat on semmoiset, että sitä unta ei tarvii ihan kauhean kauan.
2: Siis mihin me viime kesänä lennettiin, kun me Juuso sun kanssa oltiin aivan sekuntia vaille siitä koneesta, se sanoi se rouva siinä tiskillä, että...
0: Me oltiin menossa sinne Suomussalmeen.
2: Niin, me lennettiin jonnekin, ei Kokkolaan, mutta no kuitenkin...
0: Kajaani.
2: Kajaani, niin ennen kuin se kone oli siis noussut, että siitä kiitoradan pinnasti Tuukka veti ihan täysin itse taas siellä.
0: Mutta se ei ole semmoista niinku häiritsevää rohinaa ja pyhinää. Että ainut,
1: en mikä... mä tommonen sikaporossa.
0: Ei missään.
2: En mä aina ole. Mä vaan sanoin, että viimeiset 10 yötä unet on ollut ihan kauhean huonoa sen takia. Mm. Että siinä tapahtuu se, että koska on niin tukossa, niin sit sä heräilet siihen. Eli sun hengitys ei ole normaali. Eli käytännössä mä oon ollut hengittämät nyt 10 päivää öisin, niin alkaa mulla vähän painamaan.
0: Miten se nenätukko vaikuttaa sit siihen, koska sä nyt taas
2: no,
0: sanot,
2: mulla on ne semmoista hammaskiskot.
0: Ei, sä et kuule mun kysymystä edes. Miten se nenätukko vaikuttaa siihen, että kun sä tuossa jo vähän niin kuin sanoit, että nyt muuttuu tarina, niin sä voit nyt sanoa muutakseni tarinaa, mutta mä sanon näin, sä sanoit myös, että sulla on toi tukko nenässä ja sä kuorsaat, ja joka kerta, sä sanoit näin, joka kerta kun sä käännät kylkeä, niin sulta pääsee vähän pierua, sano tommos.
2: Mä sanoin sen Juuso sulle niinku silleen vitsihuumorilla, mutta koska sun huumorintaju jää sinne sun 100 000 mersu aina, kun sä tuut tähän ylös, niin sit sä kaivat kaiken mahdollisen tosta noin. Tässä ei ole minkäännäköistä luottamuksen piiriä. Mä alan tästä näin sanoa kaiken, mitä tässä studiossa puhutaan. Ei Tuukkaan jo niin snitch, kun sä oot Juuso. Siis, Juuso, sulle ei ole enää mitään pyhää täällä.
0: Halusin vaan.
2: Mä kerron kaikki, mitä sä kerrot teidän jalkapalloharjoituksista.
0: Mun mielestä tärkeät ihmiset antaa...
1: Kaisulipossu.
0: Antaa röhkönsä ja paukkunsa. Yleishyödyllisiä käyttötarkoituksia.
2: Onko se ihme, että mä olin viimeiset 10 vuotta ihan sinkkuna, että ihmettelin tätä.
1: Ei oo. Ja sitähän tää juttu onkin. Sä oot varmaan ollut koko... mulla on vähän nenätukossa. Ei, vaan kukaan ei ole todistanut sitä vaan aikaisemmin. Nyt sä oot saanut jonkun kusetettua siihen viereen nukkuun ja nyt on tullut dataa siitä, niin, että sä pieret ja kuorsaat.
2: Onne, Pekka. No mut on se kyllä sääli. Mehän ei tiedä, mitä sä teet öisi. Yhtään myöskään se,
0: niin,
2: ei
0: totta,
2: kyllä sekin, joka jää siihen vierelle oikeasti tässä sitten joskus tulevaisuudessa, kun Selinti jo huutaa 3 tuntia aamulla siellä, kun Riito Koske, Tuukka pitäisi saada hereille, niin on sekin.
0: Nyt on Tiinalla pyssyt ja ampuu joka suuntaan.
2: Kyllä siinäkin oikeasti sitä rakkautta aika paljon, koska ensin sieltä tulee Selinti ja sitten sieltä tulee se Australian Euroviisun edukas.
1: Ei tule noita, kun siinä loppui se joku biisien tukeminen siinä Google-kaiuttimessa. Enää ei saa mitään biisejä, millä lähtee aamu, ja se harmittaa.
2: Onko se nyt ihan vaan se joku herätysääni?
1: No on siinä kajarissa. Toisaalta mulla on kyllä täällä niin kuin kellossa, täällä kännykän kellossa, niin mulla on kyllä näitä. Sieltä tulee kyllä ihan mitä sattuu. Mikäs on 4-5-5? Siinä on ihan perustutka.
2: Siis onko sulla herätysäänenä kännykkään laitettuna joku laulu?
1: Mulla lähtee, viidet lähtee, tulee.
2: Noniin.
0: Ja...
2: Eikö tämä riski laittaa sellainen biisi, missä pidät sun herätysäänneksi, koska tuskin sä tykkäät kuunnella sitä enää ikin sun vapaa-ajalla?
1: On tämä totta kai tämä pieni riski, mutta kyllähän jos 500 lähtee AC/DC:n kyselle, että oliko herääjiä? Vittu, come on, ei oo.
2: Ei kyllä. Niin tota ei tuu kaikilta
0: Mä heräisin tohon noin ensimmäisen kahden sekunnin aikana, niin mä olisin aivan tikkana pystyssä. Se on kyllä, se on kovaa touhua, että kato, ei herää.
1: Siellä on ACDC lämpärin 5-0-0 ja heti perään.

0: 502, niin lähdetään herkistelemään.
1: Nyt sieltä selinne tulee.
2: Nyt mä ymmärrän.
1: Tehän tähän nyt kukaan. Tää on tämmönen ikiuuni. Sä
2: herää.
1: Koomaan.
2: Niin kun se herää
1: koomaan.
2: Ja sitten tulee täänä, niin sä vedät itseltäs tajun pois heti 2 minuuttia myöhemmin.
0: Ja sitten vielä niin 507, niin muistatteko tämän biisi?
2: Mistä sarjasta tää?
3: Onta.
2: Tää kun Tintin tunnari.
0: Ei oo.
1: Ihmeellinen elämä, elämäaikoja. Tää on se jo. Peli.
0: Niin, mutta ei se ole ihmeellinen elämä.
1: Tää on se peli, se papukaija lentää sen kaiken sen kuvan läpi.
2: Mitä on se joku, mitä mä en oo ikinä kattonut?
0: Joo, just siellä katsottiin VHS:llä aina koululuokassa.
1: Joo, mä oon pelannut sitä. Joo, niin oli.
0: Joo. Niin tommonen, on siinä Benny Show sielläkin tota asunnossa aina aamuisin, mutta semmoista on. Se on seuraava
1: matka. Ja se on sun mitä asunto, sun saa
2: mitä
1: laaja,
2: sun, niinku, onko sun lähinaapurit niinku oikeasti käytännössä kuuroja?
0: Se on aika vanho ihmisiä, no, molemmin puolella.
2: Joo, just näin. Koska
0: toisessa puolella just kuoli yksi herrasmies.
2: No niin. No,
0: valitettavasti, no, kepeet mulla.
2: Totta kai näin, mutta siis tää kertoo siitä, näin. Miettii, että tommonen äänisaaste, joka ikinen arki aamu tuolta noin.
0: Niin. Eihän toi ääni nyt kuulu vieruskämppiin mitenkään. Ei, kyllä siellä aika seinät toi, missä teltassa.
2: No ei,
1: kyllä mä sanon, että toi olisi aika lailla mun kotona varmaan kirsikkakakun päälle, kun mä oon ensin narskutellut niitä hampaita ja niistellyt vähän nenää ja päästä näin pieroon ja sit lähtee toi pelin tunnari soimaan. Kiitos tästä ihan kaikesta mahdollisesta.
2: No niin, täällä on sanotaan näin.
1: Mutta Juusohan ei osaa laittaa kännykän soittoääneksi, Tuukka, mitään biisiä.
2: En osaakaan. Se on, mulla, se on iso miinus mun, ja iso kipupiste mun elämässä. Että mä en saa, koska mä heti kadehdin, kun Tuukka alkoi noita soittaa tuolta, että miten voi saada kännykän soittoääneksi tommosia biisejä. Ehkä joku päivä se mulle selviää. Ehkä sitten, kun mä alan oikeasti olemaan niin kuin ihan viimeisen päälle seniori, niin joku mun lapsen lapsi tulee mulle laittamaan sitten sen soittoääneksi. Vihdoin mä saan kuunnella. Sitähän mä en kuule enää mitään, kun mä asun vaan Tuukan naapurissa ja kuolen sinne seinän taakse sitten. Niin siinä saattaa käydä mullekin.
4: Ja jatketaan kuulustelua. Teidät tavattiin yöllä suihkuviivalähteestä.
5: Kyllä.
4: Teillä oli uimaviivapatia.
5: Jep.
4: Ja aurinkoviivarasvaa.
5: No tietenkin. Mä aion elää tämän kesän täysillä. Pitkän kuuma kesä,
6: ja mä aion elää sen. Elä ensi kesä täysillä, vaikkei se olisi kuuma. Radio Suomi Pop tekemässä kesää jo 25 vuotta. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festari Etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puu iloon.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder, when quality matters.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
15: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: Moi!
1: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
4: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
5: Global Connect. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ei ihan itse. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Ja grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä.

0: Kärpistä. Se kannattaa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
1: Yhteistyössä Supla.
2: On aika puhua pieni hetki taiteesta. Venetsiassa on nimittäin käynnissä biennaali. Tuukka Ritokoski, sä oot kuvataiteilija, käsityöläinen, keramikko. Niin no meistä viimeisimpänä sä oot tehnyt tämmöisiä taideasioita, muun muassa just tämmöisiä savitöitä, ja sittenhän te olitte maalaamassa jossain kaveriporukalla.
3: Niin, oltiinkin jo pikkujouluissa.
2: Oliko se joku wine and painting tai joku, mikä se oli? Beer and painting.
3: Eikö se oli wine and paint, taisi olla se nimi.
2: Joo, tämmönen. Se oli kiinnostavan kuulonen, ja sähän teit siellä sitten jonkun tämmöisen maalauksen.
3: Haluatko se?
4: Mieti tarkkaan, mitä
3: se
4: vastaat.
3: Se on mulla kotona nyt.
4: Se määrittää
2: mikä
4: monta
2: kokoinen
4: päivää.
2: Se olikaan?
3: Se on varmaan A4. Vähän isompi.
2: Se eikö se ollut ihan hieno?
3: On. Se on semmoista modernia.
2: Miksi ei?
3: Ei se kuvaa mitään, mutta ei sen taiteen tarvitse tänä päivänä kuvata.
2: Hei, sanotaan näin, että jos sun isä tai äiti heille ei jostain...
3: Äiti muuten halussa, niin olikin.
2: Koska mä olisin kyllä voinut sen... Sille olisi löytynyt paikka, ihan ehdottomasti.
3: Varmasti.
2: No mutta koska sä oot taiteen ystävä, tuntija ja tekijä, niin Tuukka, miten toi biennaali, niin mikä se niinku on?
3: Ei resonoi mulle kyllä millään tavalla, sen verran mä oon jäänyt kyllä tässä niinku... nykytaiteessa pieneksi, joo.
2: No mutta siis Venetsiassa on biennaali käydissä, ja Yle Juttu kertoo siitä, että kyseessä on tämmöinen nykytaiteen näyttely.
3: Ja no tossa vaiheessa mä leimän jo kellokorttini ulos.
4: Älä vielä, kuuntele.
3: Tämä nykytaide on se on mitä se.
2: Joo, kyllä. Jes, mä tiedän. Mutta kuuntele kuitenkin hetki, nimittäin siellä on noussut nyt sitten isoksi nimeksi tämmöinen itävaltalainen Florentina Holsinger. Hän on koreografi, ohjaaja ja performanssitaiteilija.
3: Mä aloin just miettiä tää nyky-sana. Se vaikka ei sitä ole tarkoitettu, niin mun mielestä nyky-sana on lähes aina negatiivinen. Nämä nykynuoret. Ei
4: nykyaika.
3: Ole positiivinen.
4: Joo.
3: Nykytaide. Ihan hirveetä skeidaa.
2: Joo.
3: Nyky sitä, nyky tätä, niin aina ollaan menty huonompaa suuntaan.
2: Niin. Nykyinen talouspolitiikkahan.
3: Tähän kertoo vaan omasta kuppeudesta. Että aina ennen kaikki oli paremmin.
2: Se ottaa aika pappaa jo nykyään. Mutta tästä Holsingerista, niin tämä on vaikea selittää, mutta Tuukka, mä näytän sulle. Tässä on siis, kun tämä on tosissaan tämmöistä nykytaidetta, niin tämä ei ole maalaus.
3: No saappa kuulijoille, mistä ne pystyy sen kanssa näkemään.
2: Tämä voi katsoa Ylen sivuilta, mutta alappa tuosta noin, painat videon päälle, niin voit katsoa siitä meinaan. Tilanne on se, että siellä on tämmöinen valtava kello, siis semmoinen niin kuin kirkon kello. Ja Tuukka, mikä siellä kirkon kellossa, niin mikä siellä roikkuu?
3: Herra good. No täällä, oi. Näyttää vähän epämukavalta kyllä. Täällä siis, tässä on oikeasti tämmöinen vanha, olisiko toi kirkonkellon olonen ainakin tommoinen.
2: Sitten se
4: näyttää. Mitä vittu? Toi on ihan umpipimeätä oikeasti.
2: Mä arvasin. Kun se riupu on menemään. No kerro nyt mitä sinne.
3: No siis täältä roikkuu täältä kellosta siis pää alasipäin semmonen ihan tommonen räsynukke oloisesti, niin joku nainen ihan padat paljaana, ja sen jälkeen hän tulee tommosella Tartsan tyylillä tuolta liania alas myöskin, ja hänellä ei ole mitään päällä muuta kuin valjaat. No tää nyt on ihan joke.
2: No ei.
3: What the hell?
2: Hei, tää on kuule arvostettua taidetta ja herättää vahvoja tunteita. Tuukka, kun sä katsoit ton videon, niin pystyt sä löytämään tästä teoksesta? Tässä on siis sieltä Venetsian jostain laguunista nostettu tämmönen kello, ja tää kyseinen...
3: Se on kolme kelloa siinä videossa.
2: Tää kyseinen taideteos, minkä näit, niin... Se kello soi tasatunneen patriarkaalisen historian ja uskonnollisen auktoriteetin uupuneita rakenteita vastaan. Löysitkö sä siitä, kun sä sanot nopeasti?
3: Nyt kun sen sanoit, niin ennen kaikkea niin uupuneet rakenteet on se, minkä sain tästä mukaan. Ja aika mielenkiintoista.
2: Holsinger ei jätä ketään kylmäksi. Hänellä on siellä toinenkin teos, missä on kaksi pajamajaa, missä jengi saa käydä virtsaamassa. Sen jälkeen niin se virtsa puhdistetaan siinä tämmöisillä niin kuin puhdistuslaitteilla ja ohjataan tämmöiseen akvaarioon, jossa on kans Anteeksi.
4: No kaikki nakuhan.
2: Nyt mä oon niin moukka, kun mä pitäisi ymmärtää tätä, mutta pari nakupelleä tuolla altaassa uiskentelemassa, ja se on sitä puhdistettua vettä. Ja tässä on tää, niinku, mä vähän saan tästä kiinni, koska tässä on siis pointtina se, että et kun siellä Venetsiassa se on tommonen niinku massaturismikohde, ja siellä sitten tää menee näin, että teos viittaa veden päälle rakennettuun massaturismin valtaamaan Venetsiaan, jonka vesi ei ole juomakelpoista, niin mä niinku... En mä ihan saa kiinni, mutta siis niin kuin vähän mä jotenkin
3: No en mä saa no kiinni siitä, että no, sä maksat 50 lipusta sille, että sä pääset kuseen jonkun uimaalta ja sit sä oot silleen, mä oon kulttuurelli ihminen. Mä olen kulttuurelli ihminen.
2: Tavallaanhan se on itse asiassa noin, mutta pikkasen se on niin kuin paketoitu
3: ei
2: eri.
3: Ei tossa ole mitään järjehiventäkään.
2: Tää taiteilija Holzinger on esiintynyt myös Suomessa vuonna 2024. En käynyt hänen tanssiteostaan katsomassa, mutta tota, siellä oli kanssa niin ilmeisesti tässä, niin, ei kun tää on eri kuva, ei ole nyt tästä mulla kuvaa, että mitä siellä on, mutta varmaan tota samaa osastoa. Ja tätä taiteilijaa on kuvattu siis, kuvailtu vielä sillä tavalla tässä Ylen jutussa, että tota, hän on niin kuin, ja hän ja hänen taiteensa, se ei ole niin kuin heikkohermoisille, hänen taide shokeraa alastomuudella, seksillä ja ihmiskehon eritteillä verestä ulosteisiin. Usein ne järkyttävät yleisöä niin paljon, että osa pyörtyy tai poistuu kesken esityksen.
3: No niin, hei, mennään 80-luvun Ouluun. Jumalan teatteri. Siellä ei kananmunia, siellä ei skeidaa, yes. Siellä raippa heilu. Ja mitä siitä tuli? Skandaali. Ja poliisi pidätti.
2: Se on.
3: Niin, hei, minkäs maalainen tää oli?
2: Itävaltalainen.
3: No niin, ja me tekee sitä Venetsiassa. Aivan. Kukaan ei ole seppa omalla maallaan.
2: Ei, niin.
3: No näin ei. Se menee. Jos Jumalan teatteri olisi esitetty joskus jossain Madridissa, niin sehän olisi ollut, no okei, niin. 80-luvulla varmaan niin sen aikainen nykytaide niin ei ollut niin suvaitsevaa kuin se on tänä päivänä,
2: niin,
3: mutta aikansa edellä.
2: Mutta kyllähän Jumalan teatterikin niin mieleen jäi. Että jäi. Ihan samalla tavalla, niin mä uskon Tuukka, että sä tuut siis, jos mä vuoden päästä kysyn sulta, että muistatko kirkonkellotaiteen, niin sä muistat tasan tarkkaan ton videon, minkä sä nyt näit.
3: Et kyllä niin, toi niinku
2: kyllä toi niinku mieleen jää. Mutta
4: on toi hämmentävää, jos tää Venetsian Biennaali on avannut 22. marraskuuta 26 asti, niin jos tää tapahtuu tasatunneen, niin alkaa kyllä tossa varmaan...
2: Kysin niskat.
4: Alkaa olla vähän koetuksella.
2: Niskat jumissa jossain.
3: Oliko tää taiteilija itse siis siellä kellossa?
2: Mun mielestä ei. Ei
3: no niin. Just näin. Niin. Eli häntä pidetään tämmöisenä aivan uraurtavana ja Euroopan parhaana tämmöisen taiteilijan. Hän ei mitään tee muuta tee kuin maksaa ihmisiä, että ne menee pyöri kuseen ja roikkuu kellosta. Niin mikä tekee hänestä poikkeuksia? Mä voin tehdä toi ihan samaa, jos mulla olisi tarpeeksi rahaa.
4: Se olisi kyllä hämmentävää.
3: Tarpeeksi tyhmiä ihmisiä mun ympärillä.
2: Ja sopiva Keravan Biennaali.
3: Mä maksan Tinnille nyt 200 €, että se menee kakalle tohon Manskulle. Jep. Tuukka Ritokoski, edistyksellinen taiteilija.
4: Mansku Biennaali.
3: Pohjoismaiden edistyksellisin taiteilija, Tuukka Ritokoski.
2: Mitä se, mistä se kertoo, kun Tinni kakkaa tuohon Manskulle?
3: No se sotii nykypäivän tieteollisuutta ja niin. Turvetta vastaan.
2: Niin se turve on siinä, joo. No ton mä niinku
3: Tinni tissit paljaaksi.
4: Vitsi, okei.
1: Tuukka, Tinni ja Juuso, Jypsän aamu.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Avunnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Ilmeisesti tuomaritoiminta on myöskin herättänyt tunteita täällä meidän kuulijoissa, koska tämmönen viesti
3: tuli. On ihme.
4: Heittäkää nyt se äänkyttäjä Tuukka helppiin siellä studiossa. Vittumais kuunnella täällä autossa, onko äänkytä, ei ja mä teen tätä. Helvetin pelle. Jannu Porista, hyvää huomenta ja kivaa päivänjatkoa.
5: Kiitos.
2: Kiitos Janulle palautteesta. Ja toinen juttu, niin täällä myös pyydettiin, tuossa kun meillä oli tämä Euroviisu potpuri, niin vielä hieno nosto. Joku sanoi, että paiskas Tuukka vähän, sori mä äänkytän.
5: Ota Jannu Porista soittaa, mä vastaan
3: nopein.
2: Ruslana, heitäs Tuukka vähän Ruslana vielä. Joo. Vielä kun muistatkin Ruslana, kyllä, 2000, olisiko ollut 4 ja Ukrainaa mennään tässäkin. Aivan ylivoimainen.
5: Niin tässä oli joo vähän tää Shakira.
3: Hei, mulla on yksi lemppari. Laita mun lemppari Tuukka. Yksi Tuukka. Mun lemppari.
2: Saat teppujen jälkeen. Lupaan, saat.
5: Joo.
2: Kun en mä kerkeä hakea, sitten tulee kahdet mainokset sen jälkeen.
5: Ainakin kahdet.
2: Sano se sun remppari.
5: Remppari. Jannu Porista, terve.
3: Fly on the wings of love. Fly baby fly.
5: Mitä täällä tapahtuu?
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
5: Annetaan isot aplodit.
3: Aurinko.
5: Ja aurinko. Mikä tää?
6: Paikan päälle todistamaan tätä. Radio
7: Suomi-Popin morkalle. Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
3: Täydellistä! Tai ihanaa!
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomi-Pop. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomi-Pop.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
14: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
15: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
16: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, miten voin auttaa?
19: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
18: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
19: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
18: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
19: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
18: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
19: Niin, paljon.
18: 149, tuukko hakee?
19: En. Tuun. Tule puu.
0: Kesätarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
20: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
21: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
22: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
23: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
24: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
25: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mä täällä lueskelen tällaista yhtä uutista, mistä mulla tuli mieleen se, että mä en tätä kiellä. Älkää nyt saman tien hyökkätkö kimppuun sieltä WhatsAppista joka puolelta. Mä en kiellä sitä, etteikö ne meidän kaiken maailman, ja puhun nyt tästä ehkä tälleen stereotyyppisesti meidän naisten kaikki purkit ja purnukat ja rasvat ja kaikki tämmöiset jotkut meikkijutut, niin etteikö niitä silleen ehkä tulisi vähän joka paikasta, jos vaikka jonkun kaapin ove avaat ja on. Kaikkea pitää olla, kun te ette ymmärrä just sitä, tai te ehkä ymmärrätte, koska te olette myös ostanut, oliko joku kauneudenhoitokauppa vai jostain parturikampaajalta, kun tekin ostitte jotain tämmöisiä tuotteita. Jotain teille myytiin. Tuukalle myyti jotain ihohoitotuotteita.
2: Mulla on sama kokemus, jo mäkin ostin tommosia kasvojenhoitotuotteita tämmöisessä. Se oli semmoisen niin kuin kasvohoidon jälkeen.
1: Just näin, niin siihen on silleen aika helppo haksahtaa just siinä tilanteessa.
2: Mutta siis mulla on kolme purkki. Että,
1: niin. Ja te olette käyttänyt niitä aktiivisesti totta kai?
3: On mä käyttänyt suihkussa sitä. Se on semmoinen suihkumaito juttu.
2: Suihkumaito.
3: Mä vaan googlasin, mä harmikseni googlasin, sit mä ostin sen sieltä Miami risteilyltä. Me myytiin mulle johonkin 80, niin se oli 19,94.
1: Okay. Ai niin se purkki myytiin sulle 80.
3: Joo, se oli maailman paras tämmönen.
1: Mutta se kuuluu siihen ostotapahtumaan. Mutta sitten mä ymmärrän varsinkin tuossa on se, että me ehkä saatetaan käydä, me mimmitkin vähän silleen enemmän noissa tommosissa, jolloin niitä siis kertyykin enemmän. Ja sitten tulee kaikkea näytepurkkia kaikkiin, niin mä ymmärrän ihan täysin.
2: Mutta miksi ne pitää,
1: joskus älä.
2: Kysymys nyt, mistä johtuu se, että niinku ainakin meillä on se tilanne, että jos mä menen ihan vaikka siis suihkutiloihin, niin siellä on tämmöisiä erilaisia vaikka shampoita ja hoitoaineita, niin mä näen niistä purkeista, että näitä ei ole niinku käytetty, tai on käytetty jossain vaiheessa, mutta ne on niinku jäänyt, että niitä ei heitetä siis pois, että ne vaan, että aina vaan ostetaan uusia.
1: Se menee myös toikin, että niitä tulee jatkuvasti niitä uusia, mä ymmärrän sen, mutta tässä on myös ristiinkäyttö on vahvaa, eli sä käytät vähän tota. Sä käytät kaikista niistä tuotteista aina pikkasen, niin näin on se johtuu, että ei tuntu, että ei ikinä lopu. No mut joo, eli tässä nyt vaan nostin kädet heti kättelyssä ylös siitä, että jes mä ymmärrän, että niitä on paljon ja kaikkea kaapit tulee täyteen ja jes on tosi järjestöä. Niille pitäisi tehdä, mä sanoisin, että 3 kuukauden välein munkin pitäisi käydä se kaikki läpi heidän roskiin. Mulla ei ole kyllä paha tilanne, mulla on vaan shampoo ja hoitoaine. Uskokaa tai älkää, siinä on kaikki mitä mulla.
3: Mutta no millä sä peset sun kropan?
2: Niin.
1: No se on semmoinen markettituote, että mulla ei ole mitään semmoisia ostettuja, hiuksille on parempi, mutta sitten markettituote on ihan vartaan.
3: Eli mulla on 2, mutta sitten mulla on totta kai myös markettituote.
1: Älä jää tähän kiinni.
2: Eikö sulla ole mitään hius tämmöistä naamioa, kun sullakin on noin paljon tukkaan?
1: Eikö se on mun mielestä, se on hoitoaine semmoinen hiusnaamio, se on samassa purkissa. Shampoo on erikseen, sillä pestään näin. Ja sitten laitetaan se hoitoaine hiusnaamio ja sitten se annetaan vaikuttaa pestää. Siinä on mun hiustenhoitotuotteet. No niin, eteenpäin nyt.
2: Eikö sulla hiuslakkaa tai mitään semmoista?
1: On, mutta se on eri asia. En mä nyt suihkussa laita hiuslakkaa.
2: Kun sulla on muita hiustuotteita, niin onhan sulla.
1: Mutta teillä aina, kun te ostatte sit jotain tämmöisiä tuotteita, mä siis inspiroiduin tähän ajattelemaan tätä tämän Iltalehden jutun takia. Kun te ostatte sitten jonkun tuotteen, mä ymmärrän, meillä on niitä pieniä, ehkä 15-20. Tämmöisiä jotain purkeenpurnukoita. Mutta sitten tosiaan oikeasti niinku usein, että te miehet, niin se on aina niin, te rajatte sinne kotiin jotain tämmöistä silleen valtavaa. Ja mä käytän esimerkkinä tätä Prisman, tätä uutuustuotetta, mikä tuli silloin aprillipäivänä myyntiin, mikä oli tämmöinen pienkaivuukone. Oletteko te nähneet tästä? Pienkaivuukone. Niin kun siellä luultiin, että se on vitsi, niin hän on loppunut silleen aika alta yksikön. Ja ihmiset tilailee nyt sitten niitä lisää. Niin sitten se on aina joku tämmöinen valtava mitä te tilailette. Minkä takia se joku hieno fillari, oikeasti tosi usein kotona miehet, niin miksi se pitää laittaa, miksi se pitää säilyttää olohuoneessa? Miksi sen tuotteen pitää aina olla niin valtavaa, mitä te
2: no siis esimerkiksi polkupyörä, niin jos mä ostan itselleni vaikka lasten nishikin, niin mun on hirmu vaikea niin kuin sillä pyöräillä.
3: Joo, kaivinkone ei välttämättä mene taskuun.
2: Niin, se on vaan niin kuin näin.
1: Ei, mutta se on vaan silleen jotenkin, että aina me saadaan tuta siitä, kun meillä on sitä purkkia purnukkaa niin paljon. Että mä ymmärrän, on myös tilanteita, kun sitä lääniä on silleen ihan valtavasti. Me eletään semmoisessa maassa, missä ihmisillä on valtavasti, on tommosia maatiloja, siellä on paljon sitä tilaa. Mutta esim. Juuso, säkin oot kyllä vähän semmoinen, että sä ostat sinne vähän semmoista kaikenmoista kampetta, minkä mä ymmärrän, että ei välttämättä ole sitten.
2: No, mutta ne on pihavarasto sen sijaan. Kyllähän te naisetkin ostatte isoja asioita, esimerkiksi täytätte vaikka erilaisilla, siis sehän järjettömintä on, että voi ostaa esimerkiksi tosi ison jonkun niin kuin tämmöisen lehtitelineen, mihin kuitenkin sitten mahtuu. Siihen saa vaan laittaa hieno. 3 lehteä, mutta se niin kuin vie esimerkiksi ihan mielettömän ison määrän jostain. Tai vaikka jotain erilaisia kodinkoneita ihan samalla tavalla, että jos mies ostaa ison telkkarin, voin ainakin ostaa ison telkkarin, mutta saattaa ostaa esimerkiksi innostuu ja jostain leipomisesta ja sitten joku valtava leipäkone.
1: Mut tai
3: kasvit on aika iso.
2: Niin on.
1: Selittyykö toi pienoiskoivinkone ja sen ostaminen ja siitä hullaantuminen jotenkin just semmoisella itsetekemisellä, että siinä on semmoinen, että nyt mä käännän tämän kaiken, laitan täällä kuntoon just täällä pihamailla.
2: Se on hätähuuto siihen, että
3: no,
2: jotain...
3: No Tinni, et sinäkään sitä kaivinkonetta sinne menossa ajamaan ja laittaa sitä pihaa kuntoon, niin jonkun se on laitettava.
1: En olekaan, tiedätkö miten mä teen sen niin. Siinä? Se maksaa 5,499 ja nyt tullaan siihen. Mä ymmärrän, että tuolla on ihmisen lääni ja sitä pitää tehdä paljon, mutta se, että se tarvii ostaa omaksi kuin se, että joku muu tulisi sen tekemään ja hoitaisi ja veisi ne kimpsut ja kampsut mennessään pois, että se ei jää se raato makaamaan niin, sinne 30 vuodeksi sinne pihalle. On, niin hintaa 5,499 sä saat varmaan jonkin verran jollekin pihalle joltain ammattilaiselta tehtyä ilman, että ne kamppeet jää sinne sammaloitumaan.
2: No joo, mutta kyllä on se varmaan semmoista, jotka on sit kovia oikeasti tekemään niin, ja niitä on Suomessa kuitenkin, Suomi on aika semmoista tee se itse kansaa, niin kyllä se varmaan oikeasti tulee tavallaan halvemmaksi. On se tavallaan jotain semmoista myös miehet ja niin kuin vehkeet niin sanotusti. Onhan siinä jotain semmoista, että niitä välineitä tykkää ostaa. Mutta naiset olette jo täyttäneet sen kodin. Te olette valinnut kaiken sinne. Antakaa meidän ostaa edes pienen pieni kaivinkode sinne pihaan, koska sohva, pöytä, sängyt, pystyt, valaisimet, ja, matot.
1: Okei. Eli sä sanot niin, että sä et tarvitse sohvaa, mattoja.
2: Nyt sä ymmärrät väärin, vaan te olette valinnut ne sinne. Te valitsette kaiken muun sinne kotiin. Te ajattelette, että me ollaan yhdessä valittu.
1: Mä en
2: Ei se ole mennyt. Sitten yleensä sanotte vielä tällainen, näin, jos mä vaikka kysyisin sulta, Tinni, että niin, että onko sä siis valinnut nämä? Ei, kun me ollaan yhdessä nämä päätetty. Sitten jos mä kysyisin sun puolesta, niin sanoin, että ei hän voi sanoa mihinkään väliin mitään.
1: Kyllä ei toi mene myöskään. Ei toi mene tolleen noin mustavalkoisesti, Juuse. Mä tiedän, että sä oot ollut valitsemassa myös teidän kotiin paljon näitä kaikkia tämmöisiä juttuja.
2: No aika, siis näennäisesti.
3: Mä en nyt ymmärrä, mikä tässä on tää ongelma. 6 tonnilla saa sen kaivuri, 6 tonnissa saat sen käsilaukun. What's the difference?
1: No ei se käsilaukku, ei vaan vie niin valtavan paljon. Niin. Tilaa.
3: Sille ei myöskään kaiveta niin. Takapihalla kukkapenkkiä.
2: Tiina, voisiko ne käsilaukut myös, niin niitähän voi vuokrata kanssa. Voisiko ne vaan vuokrata, niin ne voisi viedä sitten pois, että ne ei jää sinne kaappiin pyörimään, kun niitä käytetään tolle, kerta.
1: Jos mä tarvisin johonkin tollaiseen, niin mä tekisin niin. Ja tähän te ette kumpikaan voisi sanoa yhtään mitään takaisin. Näyttäkää yksi kallis käsilaukku, mikä mulla
2: on. Se on totta. Sun käsilaukku on siis Alepan muovikassi. Mm.
1: Ei tarvi mennä.
2: Sä oot nyt vähän poikkeuksellinen.
1: Ei, mutta siis mä sanon vaan, mä nyt linjaan näin, että 3/15 pienkaivinkoneesta on oikeasti sellainen, mikä on välttämätön ostos.
3: Eli me lähdettiin liikkeelle nyt niistä saippua purnukoista. Mm.
1: Niin mä nostin siinä kädet ylös heti, että kyllä meilläkin niin, että on kuoppamme sun kaivettavana. Että ei se ole kivaa, kun sä yrität avata. Kun sä meet etsimään sitä laastaria, niin sieltä tippuu, tiedätkö, 11 erinäköistä purkkia purnukkanaama, niin mä myönsin sen heti tähän alkuun, että mä en lähtenyt heti.
2: No, mutta eihän se sieltä autotallista se pienkaivuri sun päälle tipaa.
1: Joo, mutta siinä ei mahu autoa no, perille jossain
3: vaiheessa. Voiko se vielä nyt kirjoittaa mulle, mikä se sun ongelma nyt tässä on? Onko se toi 6 tonnin pienkaivuri? Onko sun miehes ostanut pienen kaivinkoneen mökille? Onnittelut miehelle uudesta kaivurista. Mä sanon sen verran, mutta mikä on se ongelma nyt siis tässä? Selitä mulle vielä. Eli miehet ostaa liian isoja.
1: Miksi on aina tollasta? Miksi voi vaikka vuokraa, kun sit sille ei oikeesti tehdä mitään. Mä ymmärrän, että sit se on kivempi, kun se on oma, mutta se vaan vaikuttaa hetkittäin no järjettömältä.
2: Kun se tulee, mä voin sanoa vielä viimeisenä tähän sulle tämmöisen vastineen. Mm-hmm. Kun teiltä rouvilta, niin se tulee usein sillä tavalla, että mä saatan olla ihan rauhassa juomassa lauantaiaamuna kahvia, ja sit mulle kerrotaan yhtäkkiä, että nyt olisi tunnin sisään saatava kuoppa uimapaljulle tohon noin. Niin eihän mä voi siinä alkaa mitään vuokraille, vaan sit mun täytyy vaan nöyrtyä ja mennä sinne autotalle ja hypätä siihen mun pienkaivuriin ja kaivaa sinne joko kuoppa uimapaljulle tai jollekin pelarkuuniolle tai jollekin muulle, niin se on kuin ei teistä ei tiedä, että milloin te haluatte mitäkin. Se on meidän pakko niin, meidän miesten varautua.
1: Se on semmoinen eksitti ulos näistä keskusteluista, että se on siellä aina valmiina.
2: Ei vaan tavallaan. Just se, että kun me ollaan varauttu, me rakastetaan teitä niin paljon, että me halutaan yrittää ne toiveet täyttää, ja se on täysin mahdotonta ilman pienkaivinkonetta.
3: Mun mielestä täydellisesti, saanko sanoa viimeiset sanat? Saat. Mä oon sanonut mun viimeiset sanat, niin Juuso, laita sieltä klamydia soimaan. Mun mielestä aivan loistavasti tämän koko keskustelun kiteyttää Lauri meidän WhatsAppissa.
1: No.
3: Tinni.
1: No.
3: Ennen kaikkea mies haluaa olla riippumaton muista miehistä. kun on kaivinkone, ei tarvitse kaivinkoneen miestä. Ole itse oman elämäsi kaivinkone mies.
1: Okei, tämän.
2: Aamen.
1: Aamen.
0: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder. When quality matters.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: maistaa.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puhilaan.
7: Tallinnaan. Vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Ai! Onks buranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
16: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Radio Suomi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mitä laudeliinoista halusitte? Molemmilla oli niinku sormet pystyssä, että hei, mitä laudeliinat? Laudeliinat, mitä viimeisimmät?
2: Niin, kun me ollaan valittu varmaan samaa juttu, me ollaan varmaan samaa mieltäkin vielä Tinnin kanssa tästä asiasta.
1: No, mä en tiedä yhtään, mistä puhutaan.
3: No kerrotaan, ehkä kun Tuukka ei tiedä, niin ei varmaan kovin moni muukaan. Puhutaan siis siitä, että Ilta-Sanomien juttu, pitääkö kotisaunassa käyttää peflettiä, eli laudeliinaa? Mitä mieltä on Tuukka Ritokoski?
1: No, mielestäni se on ehkä jokaisen oma päätös, mutta ei missään nimessä tämmöistä niin kuin uimahallin, jos puhutaan pefletistä. Tiedätkö muuten, että pefletti on siis tuotemerkki?
3: Sä oot kertonut sen joskus, joo.
2: How to make a pefletti.
1: Niin, mutta siis se nimi on nimenomaan laudeliina, mutta sitten puhekieleen on tullut vahvasti tämä, että se on pefletti, vaikka pefletti on oikeasti vaan niin kuin tuotemerkki ollut aikana. Mm. Tiedätkö ihan tämmöistä?
2: Tiedätkö, musta tuntuu, että mä en tiedä. Voi olla, että mä oon ehkä joskus kuullut, koska oli joskus puhetta siitä, kun joku yritti kääntää sitä pefletti-sanaa englanniksi. Ja kun sehän ei ole siis nimenomaan, niin kuin Tuukka sanoi, niin se ei ole tullut mistään englannista, niin sitten hän sanoi vaan, mun mielestä hän sanoi jotenkin peflet.
1: Joo.
2: Sitten paikallinen oli sillä, että anteeksi, mikä? Peflet?
1: Joo, mutta en tämmöistä muovista, tämmöistä, ei missään nimessä tämmöistä kertakäyttöä. Se, jos mä menen jonkun himaan ja siellä on semmoisen kertakäyttö pefletti, semmoinen tonkka siinä, tosta, niin olen saman tien hima.
3: Mutta
2: kukallahan on pefletille aina nimi, joskus se on Miisa, joskus se on Minna, joskus se on, no ei tietenkin. Tää nyt oli tämä.
1: Mutta sen sanon, että mulla on ainakin kotona, niin mullahan on himassa sauna.
2: Niin on.
3: Joo,
2: ja se on iso.
1: Niin mulla on semmonen niinku,
2: isompi kuin mitä luullaan, mä sanon vaan näin.
1: Semmonen, mulla on semmonen koko lauteiden pituinen, eli aika iso.
2: Mä näytän sille peukun.
1: Niin koko lauteiden semmonen pituinen laudeliina.
2: Hyvä.
1: Että ei semmosia pieniä, vaan semmonen yksi pitkä iso.
2: Toi on muutenkin hyvä, että jos jossain vaiheessa niinkun sitten päätät myydä tän lukaalis, niin kyllä mä ainakin ostajana kysyn sillä, että anteeksi, ootko niinkun pikku pyllyllä istunut ihan paljaalla tässä vai ei, koska sehän tarttuu kaikki, niin kuin tässä artikkeessa oli, minkä itsekin jokainen tietää, kaikki sun niin kuin paskat ja muuthan valuu ja menee sinne
1: paskat.
2: Syvälle, no nekin, niin syvälle sinne kuituihin ja ytimien sen puun.
1: Kuituihin? Puun kuituihin?
3: No ethän sä, jos sä ostat asunnon tai vuokran, niin ethän sä kysyä, että oot sä istunut paljaalla pyllyllä.
1: Ei tarvitse kysellä, kato, kun se näkee siitä.
2: Joo, ja siivoja tässä artikkeessa sanoo, että he haistaa sen myös.
1: Just.
2: Että se oikeasti, niin kato, kun sulla tulee kaikki hiet ja kuonat, niin se oikeasti se haju muuttuu siellä saunassa.
3: Aivan.
1: Ootko velonut, Juhan, muuten koskaan saunassa niin saunaklonkkua?
2: En tietääkseni ole. Kiuaslenkkiä on tehnyt joskus.
1: Se on eri. Aha. Tiedätkö saunaklonkun idea saunaklonkun ja ajatuksen?
2: En tiedä. Mm.
1: No sinne mennään isännät, menee istua sinne lauteelle ja sitten yksi menee sinne lauteiden alle ja sieltä sitten alkaa tökkimään ja pitää semmoista klonkkumaista ääntä. Mä muistan, mikä siinä on. Mä muistan, no just tämmöstä, joo. Ja mä en ole ihan varma, mikä siinä on niin kuin se niin kuin endgame, että niin. Kuka siinä voittaa
3: siinä
1: ja millä tavalla.
3: Siinä ei voi käyttää peflettiä,
2: Tuukka. Mahtuuko, Tuukka, sun saunassa menee lauteette alle?
1: Mahtuu, kiitos.
2: Mutta mä sanon rehellisesti, mä tiedän, osalle se on niin kuin miehisyyden merkki, että voi mennä julkiseen saunaan ja istua vaan paljalla pakaralla siihen, mutta tämähän ei ole pelkästään nimenomaan se, että sua ei kiinnosta sun niin kuin hygienia, se just, että mitä se on myöskin muille. Mutta se, että mä en pysty istumaan niin kuin paljalla pakaroilla.
3: Mitä jos joku kamu tärättää sun saunassa paljalla pyllyllä, se istuu jo siellä saunassa, niin kiikutat siihen jälkeen jonkun tommoisen?
2: Mulla on ollut elämäni aikana yhdessä asunnossa aikoinaan sauna. Ja sinne ei kyllä kaverit tullut.
3: Ollenkaan, vaikka olisi pefletti?
2: Vaikka olisi peflettikin, niin no Jose.
3: Miksi?
2: No siis mun mielestä se on vaan niin kuin, se on mulle pyhä.
1: Siis anteeksi nyt hetkinen, sulla oli edelliskämpäs sauna.
2: Joo.
3: Joo, sinne ei kamut pääse.
1: Niin sinne ei saanut yksikään isäntä tulla sun kanssa saunomaan.
2: Ei.
1: Häh?
2: Ei tule.
1: Mites rouvat?
2: Mä kyllä ikinä
1: Te rouvat.
2: No se on ikään kuin jäänyt vähän niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin harkinnan alle. Se on tilanteesta riippuen. Ei, mutta siis mä en tiedä, onko mä ikinä edes ottanut ketään kavereita mun niin kuin ylipäätään kämppään. Ainoa viimeksi, milloin mulla on kaverit käynyt kämpäsen todennäköisesti, kun mä asuin kotona.
3: Sä oot kyllä erikoinen jätkä.
1: Mitä sä nyt, jos sä haluat tässä näin vähän purkaa omaa tuntoa ja niin kuin sun ajatusmaailmaa, niin mikä siinä on, että sä et halua kavereita kylään?
2: Koska tilanne on, että mulla harvemmin on ollut asunnossa mitään tämmöistä niin kuin pöytää, siis olohuoneen pöytää, mistä taas voisi sitten olettaa johtuvan se, että mulla olisi myöskin olohuoneen pöydän tuoleja.
1: Mm-hmm.
2: Niin ainoastaan mulla on ollut sohva,
1: jossa
2: mä tykkään itse taas sitten bokserisillani istua ja näin, niin se, että joku tulee ulkovaatteille siihen, niin, ja sen jälkeen mä tulin siihen bokserilla, niin it's not gonna happen. Niin se on paljon helpompi, kun sä et pyydä ketään kylään.
1: Okei, eli tää on tämmönen, sut tunnetaan tämmöisenä hyvin vahvana hygienistinä.
2: No se vaihtelee. Esimerkiksi jos tässä nyt tippuu karkki lattialle, mä voin syödä se, ei mua haittaa, ei ole mikään niinku semmonen, tietsä. Mutta tietyt jutut, niin mä en pysty ollenkaan. Sitten mä oon aikoinaan ystäväni, niin hän jopa omilla vaatteilla, hän oli laittaa autoa ulkoa. Sitten hän meni omaan sänkyynsä, missä siellä olisi päiväpeitto eikä mitään, niin hän meni sinne vaan itse.
1: Toi on nästi, ja tiedätkö kuka tekee tota? Suuhun. Juuso Mäkilähde tekee tota. Hän menee ulkovaatteelle, menee pötköttelemään
3: sen. Ja se leikkaa varpaan kynnet sängyssä.
1: Joo, toi on nästi.
2: Okei, tohon mä vedän rajan.
1: Toi on nästi. Ja sitten kun minä ja Tinni oltiin silleen, että et sä näe mihin ne menee ne kynnet siitä, niin hän laittaa tyynyn siihen eteen, mikä blokkaa ne kynnet, kun ne lähtee. Toi on mun mielestä, toi on niinku.
3: Toi on hirveä, että tämä aikuisiel kuuluu.
1: Toi on sairasta.
2: Joo, ei kyllä. Jos kynnet leikataan keittiön lavuorin päällä, koska sitten menee sinne
1: keittiön lavuorin päällä? Mitä helvetti, Juha? Miksei niitä leikata vessassa?
2: No et sä vessassa, kun sä oot siellä, menet suikkuun, sit niitä kuitenkin aina joku jää sinne lattialle, sä tuut
1: paljaan
2: jaloin, terävä kynsissä.
1: Keittiössä tehdään ruokaa, Juha.
3: Sä
2: kuolet verenvuoto.
1: Eihän, tehän ootte molemmat ihan imbesillejä. Mikä siinä, siis kynsien leikkaamisella tasan yksi paikka, vessan pöntön päällä vessassa.
2: Tai sit parvekkeella sä oot parvekelasit on auki, että ne tippuu sinne alas, ulos. Se on niinku toinen.
1: Joo, kyllä mä toi hyväksyn, mutta et sä nyt keittiössä tehdä ruokaa? Jopa.
3: Ei kyllä.
2: No ei mä lavuaarissa ruokaa tee.
1: No ei, no, mutta kun et sä, tää sama asia, mikä pöydän. Sulla ja Juusolla on, sä et näe, kun ne lentelee siitä ne kynnet, mihin sattuu.
2: No siis just, jos sä vessassa, niin ne jää sinne ja sä paljaan jaloin astut seuraavan päivän, sä kuolet, sun tulee verenvuoto jalan pohjaan.
3: No mutta miten kun se menee sun lihakeittoon, mikä on siinä liedellä?
1: Just
2: no
1: näin.
2: Hei, siitä tulee kuituja vaan.
3: Hyi saamari.
1: Unbelievable.
2: Tuutko sä syömään tänään?
1: Ei tulla. Beemin jälkeen pelataan päivissä. Juha, sä oot sairas.
2: Ai tää kääntyi näin.
1: Sä oot sairas.
0: 25 vuotta Radio Suomi -poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Does not

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
3: Nyt!

0: sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
2: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
3: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
4: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
9: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
10: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
9: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tukko hakee.
14: En. Tuu.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä näen ehkä Särkänniemen vielä tänään.
2: Särkänniemen, Särkänniemen, mä tiedän mihin tää liittyy.
1: Mä tänään, mutta ehkä.
2: Mä kuulin.
1: Katsotaan nyt.
2: Mä kuulin
1: meillä
2: vihje.
1: Meillä on nimittäin täällä mun luokalla, missä oli harjoittelussa, niin on Särkänniemen reissu edessä. Ja kovasti haluaisin, että olisin tullut sinne heidän valvojaksi mukaan. Ja katsotaan, jos saadaan onnistua. Mutta onneksi mennään nyt, eikä vasta heinäkuussa nimittäin. Tähän mä voin laittaa nimeni alle. Siellähän on se delfinaario edelleen. Delfiinit lähti ja kuoli lentokoneessa matkalla Imatralle.
3: Yes.
1: Mutta siellä on edelleen se delfinaario.
2: Joo.
1: Ja sinne saadaan nyt sitten lisää elämää pian.
3: Ketäs nyt kidutetaan?
1: No, kidutetaan katsojia nimittäin. Sinne tulee tämmöinen teatterin, elokuva- ja kuvataiteen tämmöinen kollektiiviteos, jonka nimi on Tapahtuisipa kohta jotain, mistä muut saa tulevaisuudessa lukea Wikipediasta yöllä, kun ei saa unta.
2: Oho, tämä on siis tämän teatterin nyt on poikkitaiteellista. Nimi.
1: Joo. Iva-kollektiivin perustajien kuuluva dramaturgi Ville Vuorikoski sanoi, että on hienoa päästä tekemään teosta paikkaan, jossa on arkkitehtuuriltaan niin erikoinen ja ainutlaatuinen kuin Särkänniemen vanha delfinaario.
2: Mutta hei, toimiko se kuitenkin niin, että jos mä menen sinne, niin jos mä otan pallon ja heitän sen Villelle, niin pukkaako se mulle sen takaisin?
1: En tiedä. Hän sanoi, että työskentelemme tilalähtöisesti, eli esitys rakentuu tilasta syntyvien impulssien kautta.
2: Saanko mä heittää silakan, Ville?
1: Siis olemme kiinnostuneita myös esimerkiksi menneistä tulevaisuuskäsityksistä, Terminaattori-elokuvasarja futurismista sekä Mark Fisherin nostalgiaa käsittelevistä kirjoituksista.
2: Mulla on kaksi sanaa. Tulppa irti.
1: Mä just katsoin, että mitkä on maailman uhanalaisimmat lajit. Niin tuommoinen Sumatran sarvikuono, niitä on alle 80 maailmassa.
3: Niitä on 7.
1: Mä sanon 12, otetaan kiinni ja laitetaan sinne delfinaario pyöriin, niin siinä on niin kuin money's wealth. Toi on semmoista kamaa, että mietin nyt, kun sä lähdet perheen kanssa Särkänniemeen ja oi, delfinaario. Ei ollutkaan, kun täällä on Ville ja sitten tässä on Terminaattori-elokuvasarja Futurismi ja sitten tässä on tila tulevaisuuskäsityksiä ja haistaa nyt.
2: Mutta on sekin, että sä oot 12 viimeistä Sumatran sarvikuonoa on hukuttanut sinne altaaseen, niin on sinnekin projekti. Siinä on uudella pormestarilla.
1: Niin siinä on sentään ihmistä. Ei tässä nyt ole mitkä. Kyllä toi
3: Wikipedia kirjoitetaan tänne.
1: Enkä nyt muutkin lukee tää aamulehden juttu. Eihän tässä mitään järkeä.
3: Sä meet sinne,
2: mä ajattelin, että se Sara Hildenin taidemuseo on niinku, että se on niinku tavallaan tarpeeksi. Se on niinku tavallaan se, että sinne ei ikinä mennä, mutta siellä se on.
3: Onks kukaan käynyt siinä?
2: Ai Sara Hildenin taidemuseo. No ei varmaan.
1: Koko nippu nyt. Villet ja Mikot ja Mimmit ja kaikki, jotka ootte tätä. Hilaatte ittenne sinne näsin neula ja ootte siellä.
2: Joo.
1: Ja heiluttelette sieltä.
2: Sieltä, okay. Niin.
1: Täällä me ollaan. Ja tässä on tää tilataidetta, jos on tässä.
2: Just kiitos. Näin.
1: Leevi takas.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.
0: Pop.
1: Suomi. Pop.

0: Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
8: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
9: Syö ranuja
10: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
7: Parapapapa.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
13: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
17: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
18: Ikä painaa.
17: Mikä painaa?
18: Kyllä, hintoja alas.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
17: Niin.
18: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
19: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
20: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
19: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
20: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
21: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
22: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
23: Puilo, miten voin auttaa?
24: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
23: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
24: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
23: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
24: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
23: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
24: Niin, paljon.
23: 149, tuukko hakee?
24: En. Tuun. Tule puu ilon.
0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Okei. Yes, yes, MC6 pommi Suomi Pop 20V. Peace out, bitches and hoes. Okei, hei, kello on

0: Annilta eilen kasvisräppin hai tuli mieheen pistoriuksen klappen juokseva hai. Hui hai ja vieläkin mennä. Keskitalo vuosi sit meidän bändi yhtyy. He eikö syke ala ole vähän nähty. Juho kun illassa aina yllättää kiimaset yhä mammat kohta synnyttää. Juuso ja Tinni iltapäivä houstaa. Joskus tuntuu, että Juuso Tiina siellä roustaa. Juusolla harvemmin pinna pala. Taitaa vetää jotain lääkkeitä Tuukalta salaa. Onneksi apuna on sillä Tinni. Sinä vasta onkin kova luokan mimmi. Periksellä hallussa on viikonloppu, jos mut päästä sinne. Hirvee sotku. Juha siellä iltasi puhelimen vastaa. Soitin ja Peris sanon vaan, haista pastiin. Lin. Hajuista hengitystäni tumin ei tää puhelin kyllä näin toimi. Viikonlopuissa on myöskin ellut kotonen ja otsala tietää nää temput. Ilkka se lypsyssä ralleja laulaa ja kotona Annin kanssa lämmittelee saunaa. Tärkeitä on se pienen pieni paketti, josta on kuullut nimen kakkaraketti. No siinähän oli aikamoinen setti, oliks vielä sanoi ainakka klarinetti. Kiitos ja anteeks Suomi popille, tää oli iso farsi lähe kesälomille. Mä häpeä ja kömmin takaisin kohtuu. Janne, vedä tää Synttäri show loppuu!
1: Joho! What up, what up, what up! Okei, okei. No niin, tästä lähtee, hei.
0: Nice.
1: Let's go, hei! Yes. Se on nuori Stacey Casey täällä in the building.
0: Suomi 20V, yeah.
1: Yeah, anna me kiputaan sen, let's go!

0: Hei! Wow, wow.
1: Peace out!
0: Peace out oikeesti, hei vitsi. Syttyy! Jengi syttyy!
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää!
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
10: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
12: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
13: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
14: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha, revs your heart. Ei kun morjasta
2: pöytä. Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule
4: puhiloon. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Jes, oikein hyvää maanantai huomenta. Se on 16. päivä 12. Ja nyt varmaan ihmettelet, että minkä takia Juuso Mäkilähten ääni ei kuulu, koska se on yleensä ensimmäinen ääni, joka tästä studiosta kuuluu. Niin tilanne on sen verta mukava tähän maanantai-aamuun, että täällä ei ole yhtään ketään muuta kuin Tiinaretta. Et sinällä ihan jees, ja mä oon tässä seuraillut, että mitä Juuso tekee silloin, kun minä tai Tuukka olla myöhässä, vaikka me ei oikeasti olla oltu edes myöhässä, mä oon ollut tässä ihan vieressä töröttämässä, niin hän on pyörittänyt täällä sellaista Juuson Mäkilähde-showta, ja sitä paskaa, kun mä oon tästä vierestä seurannut, niin sehän toimii niin, että tänne saa soittaa ja toivoo vaikka jotain musiikkikappaletta, niin 010800103. Nyt mä otan mielelläni niin juttukamun tänne, koska Juuso Mäkilähde, Tuukka Ritokoski ei tähän maanantain starttiin nyt ihan ehtineet, ja onhan se ihan ymmärrettävää, mutta joo. Nyt saa ihan 010800103, niin eipä siinä. Katsotaanpas, täältä joku soittelee. Oikein hyvää huomenta, kuka sieltä soittaa?
2: Juhana.
1: No terve, mitäpä sinne?
2: No ei kai tässä mitään.
1: Niin, mistä?
2: Biisitoivetta olisi.
1: Ai, biisitoivetta. Jutellaan nyt tästä nyt ensin kuulumiset pois, kun pitkään aikaa ei ole juteltu, niin mitäpä sinne? Mistä päin sä soittelet?
2: Oulusta.
1: Oulusta. Onko Oulussa yhtä kammottava keli kuin täällä? Siihenhän noi vellipöksyt nyt sitten vetoo, kato, että siellä sataa niin paljon lunta, niin eihän pääse mihinkään suuntaan.
2: No kyllä täällä lunta sattaa, mutta sehän meillä nyt on ihan normaali.
1: Niin, se on teille aivan normaalia. Onko se viimeinen viikko töitä sitten lomille vai mitenkä?
2: No eiköhän, en mä usko, että ensi viikolla mihinkään tarvii lähteä.
1: Joo, ei se kannatakaan. Sitten loppien sen jälkeen vasta takaisin. No, minkälaista biisitoivetta sieltä Oulusta kajahtaisi sitten tähän aamuun?
2: No Matti Eskon Rekkamiestä tietenkin.
1: Ai että, sehän oli varsin yllättävä. Arvaa mitä, sattupa sopivasti, se olikin tässä listalla mulla seuraavalla, niin ei muuta kuin turvallisia kilometrejä ja terveisiä sinne Ouluun.
2: Ei, sama.
1: Hyvää, moro moro. Näin, varsin yllättävä kappale toive oli tähän. Otetaan täältä vielä sitten tuosta. Ihan pieni. Tiini täällä, oikein hyvää huomenta, kuka sieltä soittelee?
3: No se on Juuso täällä, hei, eihän tää nyt näin me.
1: Joo, hei, tää nyt, anteeksi, linja on hirveen huono, otetaan tosta.
3: Tuli lumi myös.
1: Tossa, ei, valitettavasti linja katkeilee, otan tosta seuraavaa. Tiini täällä, oikein hyvää huomenta, kuka sieltä soittelee?
4: No se on Timppa tässä, terve.
1: Oikein hyvää huomenta, Timppa, mitä miehen maanantai-aamu kuuluu?
4: No ei tässä ihmeellisempää, justiin saa mukuloita viemässä päiväkotiin tossa noin.
1: No niin, mistä päin sä soittelet?
4: Pirkanmaalla ajelen, täällä on hirveä keli.
1: Onko? Onko?
4: Joo.
1: Mukava, kun kyllä ehdit kuitenkin soittelemaan tähän Juuso Mäkilähde-showhun. Onko sulla joulu valmis? Onko maailma nyt valmis? Koska vuosi loppuu, niin kaikki on nyt ihan silleen psykooseissa ja pitää saada tämä maailma valmiiksi. Onko sulla sellainen tilanne?
4: No, kyllä se varmaan pikkuhiljaa tuossa valmistuu. Saako kertoa vitsiä?
1: Totta kai. Mukava, kun soitat tähän Juuso Mäkilähde-showhun. Meillä on tämä vitsiosio ollut hirveän suosittu, niin anna mennä vaan.
4: Joo, eli mistä tietää, että tämä elokuvahahmo E.T. niin oli feministi?
1: No niin hei, oikein mukava kun soittelit.
4: Mä olin feministiltä.
1: Mä toivotan sulle oikein kivaa päivää sinne. Näin, jaa. Tämähän kulaa varsin mukavasti. Katsotaan vielä, josko täältä saataisiin joku muukin reipas tähän Juuso Mäkilähde-show. Ai, se nyt loppu siinä. 0800103. Kello on 5:06. Maanantaiaamus mennään. Ja ei jos ristiin sielua, paitsi Tiinaretta täällä. Tinni Wikström täällä, oikein hyvä huomenta. Kuka sieltä soittelee?
5: No Toni, terve.
1: No Toni, terve. Mitä sulle kuuluu?
5: Kiitos, hyvää. Liikuttelen lunta Eessun taas.
1: Ai, missä päin? Nyt sulla on muuten kädet täynnä töitä.
5: Joo, tässä Juuson ihan Eessä mennyt. Tämmöistä 25-30 kilometriä tunnissa.
1: Onko näin? Mutta se on hänen normivauhti, niin ei sunkaan tarvii sen enempää painaa sitä kaasua. Et siinä kato, meet nyt ihan kylmän rauhallisesti.
5: Joo, hissunkissu, vapula hissunkissu. Juu, niin.
1: Se on ollut tässä Juuson Mäkilähde-showssa ihan valtava suosituosio, niin anna tulla vaan, kiitos.
5: Tai kysymys. Minkä takia Hessu Hopolla oli... Ei, anteeksi, että mä puhuin väärin.
1: Okei, otetaan alusta.
5: Mikkihiedellä oli korvat paskassa.
1: No nyt en malta odottaa vastaan.
5: Joo. Mutta tuo Hessu Hopola on karaokea, niin sitten tuo Iines Hanko huuvi tuolle Hessu, mutta pyydän nyt se vitu vitti perse.
1: No niin, oikein mukavaa sinne maanantai jatkoa ja tsemppiä auraushommiin. Kiitos, hei. Kiva, moro. Tää on kerta kaikkiaan mahtava ohjelma. Otetaan tästä vielä yksi ja viimeinen soittaja sitten. Tiini täällä, kuka sieltä soittelee?
6: Jonna Turusta, huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Mitäs Turkuun kuuluu tähän maanantaisen aamuun?
6: Vettä tulee kuin aivan.
1: Ai vettä tulee?
6: Vettä tulee. Siis on ne vellipyllyt todellakin myöhässä vaan kelin takia?
1: On! Herra Jumala, ei ole, tiedätkö, nyt jos pyydetään yllättyneitä jonoon, niin eihän niitä, tässä ei ole ketään. Ei yhtä.
6: Ai tai. Ei ennakoida, ei osata. Ei yhtään.
1: Hei, miten, onko maanantai siellä? Töihin sä oot menossa?
6: Töihin matkalla. Ei tarvi onneksi kovin kauan enää rapeltaa. Mutta
1: oi, ihanaa. Onko sun maailma valmis tässä nyt joulun alla ja uuden vuoden alla?
6: Kyllä. Toki tätä ei lopu kuin muutamaksi päiväksi, mutta turhan päivänä säätäminen alkaa olla valmis.
1: No niin, kerta kaikkiaan mahtavaa. Hei, olisiko sulla toivepiisi, tai mulla olisi, niin pystytäänkö yhdessä laittaa, sopisiko sulle, että laitetaan pikkasen Kaijakoota nyt tähän Juuso Mäkilähde-showhun soimaan tähän aamuun?
6: Oikein hyvä.
1: Hei, laitetaanko tulee lähemmäs, baby? Tämähän oli sun toive sieltä Turusta, eikö?
6: Niin.
1: Aivan loistavaa. Hei, tästä sinun päivä, oikein hyvää maanantaita, ajeleppa varovasti ja katsotaan, milloin pojat tänne ilmestyy.
6: No niin, moi.
1: Moi moi.
0: 25 vuotta Radio Suomi -poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Kesät viilenee ja kasvot vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
2: Ihan siis tämmöinen opettavainen tarina, kun puhut tuosta Tuukka Ritokoskesta ja hänen faijasta, jotka seikkaili Amazing Racessa, niin että mennään vuosia taaksepäin. Eli siis keissi, mä menisin kuolla. Se oli vähän raflaa, kun mä sanoin, että hänen isänsä niin kuin meinasi tappaa, mutta siis tietyllä tapaa tässä oli semmoinen, heillä oli silloin auto, ja mä en muista nyt ihan tarkkaan, miten tämä meni, mutta mun oli tarkoitus ajaa se auto Keravalle, täältä kaupungista, se hänen isänsä auto. Ja mä lähdin tästä tänään ajamaan, ja sit mä ajoin jonkun aikaa tossa, ja mä lähdin ajaan en muista miksi, mistä mä olin, mutta mä olin siis Kehä Kolmosta. En mä muista, että mä ajoin Kehä Kolmosta, ja sehän on siis 100 kilometrin tuntinopeus pitkälle siinä. Siinä on semmoinen pätkä, missä ajetaan Kehä Kolmosta 100 kilsaa. Ja mä ajoin siinä, ja mä soitin Tuukalle jossain vaiheessa, että hei, onko tässä iskarit mennyt tästä teidän niin kuin faija-autossa? Tämä niin kuin ravistaa, ja sitten kun mä joudun painaa jarrua, niin kuin hirveä, tiedätkö, semmoinen niin kuin kilinkolin ääni kuuluu. Että mä pelkästään, että mä en halua rikkoa teidän faijan autoa, että onko tässä, että ei siinä kyllä niin kuin mitään ole. Okei, mä ajan tällä. Sitten mulle niin kuin välkytellään valoja, ja mä ajan sillä, ja se ohjaus, niin kuin mä ajan suoraan, niin siinä ei ole mitään, mutta aina kun mä painan jarrua, niin vittu, hirveä niin kuin rökötökö, ja valoja jengi välkyttää. Sitten mä soitan Tukelle vaan, että hei, onko tässä renkaat vaihdettu tai jotain, että tässä on jotain outoa tässä autossa. Sitten mä, ei hän siinä hänen mielestä mitään. Mä ajattelin, että okei, että kun jengi vilkuttaa valoja, että ei hän tiedä mitään. Ilmeisesti hän pelasi samalla jotain kodeta, tai koska hän oli jo kiire lopettaa se puhelu. No mä ajan. Sitten mä käännyn, mä näin sitten Tuupakka Pakkala liittymästä, ajelen sieltä, niin, ja sitten mä tuun.

0: asistaa. Sitten mä otan, no opi eräällä tulee tästä tervetere vaan, että nyt ei pysty nimmari. No ei. Mutta hän oli siis, se oli semmoinen oikeasti semmoinen niinku pakokauhun näköinen. Mä nyt on kyllä joku tilas. Mä ajoin siihen Hyrylän niinku K-kaupan pihaan, tuun autosta ulos, niin vasen eturengas on semmoisessa yli 45 asteen kulmassa, niin kuin ulospäin töröttää.
1: Wow.
0: Se on ihan, siinä on yksi pultti ihan pienellä otteella kiinni siinä vanteessa.
1: Eli onko meillä on niin kuin yläkulma mennyt sinne?
0: Siis niin kuin tulee ulospäin, eli sun rengas niin kuin sojottaa lokasuojasta kohti taivasta niin kuin 15.
1: Joo, hei wow, harvemmin näkee.
0: No harvemmin näkee, ja sitten mä soitin Tuukalle vielä, että hei että tässä on tämmöinen tilanne, että tiedätkö oikeasti, mulla on niin kuin ihan viittavaille, että mä ajan kiekolla tässä. Niin sit se on, joo, kun itse mä nyt tuossa muistinkin, että joo, faijahan vaihtoi talvirenkaat siihen justiin.
1: No
0: näin. Okei, no se selvitti, että täällä on ilmeisesti unohtunut yhdestä renkaasta, niin laittaa pultit kiinni. Ei muuta, mutta mä ajoin tuossa niinku huomattavaa ylinopeutta satasen tiellä. Että siinä tulee rekkaa ja muuta vastaan.
1: Mutta sehän ei ole Tuukan eikä hänen isänsä vika, että sä oot liian kovaa. Mikäli nopeusrajoituksia oltaisiin tässä noudatettu?
0: No, en mä tiedä, satasesta, jos siitä lähtee rengas. Mä lähden siitä niinku sutjakkaasti semmoiseen oikeasti hakullisen rekan nuppiin. Niin
1: Okei, ja on pakko myöntää, että nyt on vähän riskihkö.
0: Mutta jälleen kerran, eihän tää tietenkään faija näitä sattuu, mutta siellä oli siis ihan... He oli ihan, tiedätkö, heidän pakokaudun valkoinen, kun mä kerroin sitä, kun fiksattiin se.
1: Niin kai ne nyt näki myös, että se rengas on ihan heitetty kahden kilsan päästä siihen.
0: No ne
1: tuliko kukaan ei tule auttaa?
0: Kun ne ei nähnyt, kun tässä oli semmoinen tilanne, että mä soitin siis Vuorisen Juhan appiukolle, joka asusteli siinä
1: Juha
0: lähellä.
1: Juha Vuorinenkin on sotkettu tähän.
0: Hänen appiukkonsa, hän tuli sieltä, hänellä oli työkalut ja hässäkät, niin hän tuli, niin me katso, saatiin fiksattua se rengas sitten.
1: Tätähän on tehty oikein kunnon jengillä.
0: Siinä oli ihan show siellä Hyyrillä K-kaupalla.
1: Juu,
0: mutta
1: kauhean.
0: Mutta opettavainen tarina vaan, että nyt kun vaihdatte itse niitä renkaita, niin kattokaa, että kun sinä äkkiä käy, että kun sä laitat vähän alulleen niitä ja sitten sä kiristelet jonkun renkaan, sitten siihen tulee joku puhuu sulle naapuri jotain, sitten se unohtuu se joku rengas, niin kattokaa ja testatkaa, että ne pultit on oikeasti kiinni. Koska siis kyllähän siinä nyt huonosti voi käydä.
1: On, todellakin voi käydä.
0: Joo.
1: No mutta nyt selvittiin pelkällä säikähdyksellä.
0: No nyt selvittiin säikähdyksellä.
1: Eli kannatetaan.
0: Mun kannalta osa on varmaan sillä, että perkele, kun olisi irronnut. Mutta
1: edelleen kannatat siis Ritokoskeen Amazing Race. Ei jäänyt niinku hampaankoloon.
0: No ei siis, paitsi että sen verran, että niinku Ritokosken renkaanvaihto Oy AB:lle, niin
1: joo,
0: en näytä.
1: Sille otetaan skippi.
0: Sille otetaan tänä syksynä kippi.
1: Joo, otetaan me kaikki muut. Mutta terveisiä sinne
0: terveisiä,
1: vaan
0: ihana tyyppi
1: koko
0: on Sami myös.
1: Kyllä, joo, kyllä.
0: Ja koko äiti myös. Ja
1: sisko.
0: Ja
1: jokainen.
0: Ja koira.
1: Ja sekin. Halo, Tinja Peris.
2: No se on sikatopin 6-2.
0: Mitä? ST?
2: ST oli. Nyt oli pakko ottaa langoille, kun kuuntelin, miten yksinkertainen kaveri ajaa autolla. Jengi vilkuttelee valoja ja huitelee kärsillä, niin kaveri vaan panee pienempään pesään vaikka autokoliseen, miten pahasti sattuu.
1: Tätä vaan pidempään.
2: Kyllä nyt on peilin katsomisen paikka peränä.
1: Pidempään sanonut, että hei nyt haloo saamari,
0: mä luulin, että ne tunnisti, ne tsennas periksen kato sikatopi.
2: Ei, kato peili, ei sua, vaikka tunnitas, niin mitä sillä on merkitys? Herran Jumala, kaveri olisi roikkunut vaikka pieni lapsi takapuskurissa, niin se olisi vaan vilkutellut takaisin sieltä etupäin. Peukkuvaa, hyvää Volvo kestää.
0: Eikö asfalttisoturille oikeasti olisi käynyt tämmöinen? Etkö kuvittele, että ST62 olisi samassa tilanteessa kuin J. Perälä?
2: No itse asiassa sun on pakko myöntää, että kerran on kolahtanut ja pysähdy ja kiristi renkaat, että ei päässyt käymään tällä, että se renkaat olisi niin kuin puolittain poissa sieltä esimerkiksi. Ihan sen takia oli pakko ottaa tämä luuri käteen.
0: Mutta nyt kun oikeasti saataan niin kuin tuommoinen teidän suurkuluttaja ja ammattikuljettaja linjoille ja ST62, niin nyt kun he...
2: Höyrymakkara suurkuluttaja,
0: totta kai aakkosasemalta, mutta miten, onko mitään tämmöisiä niin kuin tiellä liikkuille tipsejä, kun syysillat pimenee ja muuta, niin onko jotain niin kuin semmoista huomioarvosta, mitä pitäisi olla?
2: Oh, avaa silmät ja käytä vilkku. No aika yksinkertaiset. Opettele liikennesäännöt. Ensin on niin kuin, no mun mielestä aika yksinkertaisia juttuja.
1: No niin.
2: No ihan sama kuin opettele puhumaan, niin saat itse kuuluviin.
1: Sepä.
0: On se oikein. Hei, se on lyhyestä, näille... viisi kaunis.
1: Joo, me pärjätään näillä tonne loppuvuoteen. Hei, kiva kun
2: hei,
1: soitit. Jo.
2: Kaikkein hyvää teille.
0: Mortse.
1: Mortse.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut.
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Viaplayn lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
2: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhiloon.
8: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
12: Ostatko taas grillin?
11: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
12: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
11: Ei riitä.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
15: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
16: Syö ranuja.
17: Ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
14: Parapapapa.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
18: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
18: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
8: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja

Radio Suomi Popin festarijetkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festari Etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
12: Klaas Olsson.
13: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Mikä toi oli? Ja taas?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
16: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
17: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
16: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
17: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
16: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
17: Niin, paljon.
16: 149, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puuilaan.
19: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
20: Elisalta puhelin.

0: Liisiä.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteni lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: se puhuttiin.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Yle on tehnyt juttua, mä itse katsoin tätä Helsingin uutisista, mutta yhtä kaikki, niin se on semmoinen tilanne, että nuorille miehille kasvaa nyt naisten sormet. Ja tämä siis, mihin tämä oikein perustuu on se, että Yle on haastatellut tamperelaista kultaseppämestaria, Karvisen Jyrkiä.
2: De Jykä.
1: No Jykä on nakutellut hei tuommoista niin kuin sormusta ja muuta korua, niin ihan tuossa
2: noukulle.
1: Ja aivan varmasti. Niin hän on sitä tehnyt tässä vuosia ja kun 40 vuotta sitten miesten sormusten koko oli hyvin lähellä 20, onko se niin kuin miten se, ne on tällä mille?
2: 20.
1: Niin, olisiko se niin kuin milleäkö ne on?
3: Kuukalla on 6.
2: Ei kun mulla on oikeasti joku 10. Niin ei varmaan ollut 20, tai sitten kokokin on muuttunut matkalla.
1: No, mutta toi voi olla eri tossa, mutta hei, toi voi olla toi ouran mitoitus jotenkin erilainen.
2: Niin varmaan onkin.
1: No, mutta nykyään Karvisen mukaan miesten sormuksia tehdään jopa 17 alkavassa koossa. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Tämä siis perustaa siihen, että tästä ei ole tehty mitään myöskin tuolla koruliike Tillanderilla, niin siellä sanotaan, että varsinkin nuorten kaupunkilaismiesten kihlasormusten koko on pienentynyt. Ja tässä on sitten kyselty myöskin ihan käsikirurgilta, joka ei hämmästele tätä kultaseppien havaintoa, mutta hän ei mitään tutkimusta aiheesta löytänyt. Ja kertoo vaan, että tämä hetkinen, katsotaan kuka tämä oli. Mikko Skudnab on tämä käsikirurgian erikoislääkäri. Niin Mikko laittaa täällä tämmöisen statementin, että hän on työssään huomannut, että kun katsoo stadissa kasvaneen toimistotyötä tekevän nuoren miehen kättä, niin onhan se hieman feminiinisempi verrattuna miehiin, jotka ovat kälviellä kasvaneet,
3: siis kuka
1: painineet
3: oli?
1: Ja tehneet fyysistä työtä.
3: Kuka tämä on?
1: Skudnabin Mikko tuosta pisti tuommoisen aika
3: mikä
1: kovan paukun. Hän on siis käsikirurgian erikoislääkäri.
3: Hei, apua, toi ihan sama kuin sanois suoraan, että ei siellä Helsingissä enää mitään tämmöisiä fyysisiä oikeita töitä yksikään miestä. Tiedätkö no, rivien välistä?
2: I see no lies.
1: Joo, sehän siinä on.
2: Ei kun I see no lies, niin. Että hän puhuu totta.
1: Ei meistä tullut vätyksiä.
2: Just näin.
1: Me ollaan tämmöisiä vätyksiä. Me käsirasvaa laitellaan tuolla noin ja siinä
3: jos
1: vaan sormet sirontuu.
3: Se on kyllä hirveä asia, että laittaa käsirasvaa.
2: Tämä on just tää, nyt meidän nuorten miehen, nuorten stadilaisten miesten puolesta.
1: Nyt se menee känselöimään Mikon tonne.
2: Mikko puhuu totta ja meidän täytyy vaan hyväksyä nyt.
1: Se on näin.
2: Me ollaan vätyksiä ja me ei olla tehty oikeita töitä
1: kyllä.
2: Käsillä.
1: Ja miten tämä tuukka korjataan? No ei ainakaan sillä, että me aletaan tekemään oikeita töitä, koska meistä ei ole siihen.
2: Miten mä saan kädet kasvaa vielä niin kuin tämän ikäisenä?
1: Mulla on idea tähän.
2: Onko?
1: On, koska siis sehän nimenomaan vaatisi, että jotta meillä olisi semmoiset oikein rouheet, semmoiset niin kuin miehen kädet, niin me ei olisi pitänyt tässä viimeiset 20 vuotta niin tehdä kaiken näköistä niillä käsillä.
2: Niin.
1: Ja ollaan me jotain tehtykin, mutta...
2: Niin, mutta miten tässä vaiheessa vielä? No. Jos mä lähden nyt puutöihin, niin kasvaako mun kädet?
1: Miten nykyään,
2: vai onko ne känset vaan, mitkä pitää saada?
1: Hei Tuukka, miten nykyään, jos sanotaan nyt vaikka sitten no, naiset tai miehet, jos sä haluat jotain sun ulkonäössä muuttaa, niin esimerkiksi vaikka nyt sitten, että sä haluaisit vaikka rasvaa sun kehosta pois, niin miten se nykypäivänä tehdään?
2: Joko mennään urheilemaan tai sitten lähdetään lääkärille.
1: Lääkärillehän me mennään. Ja tämä näin, tässä on nyt saattaa olla jopa pieni bisnesmahdollisuus. Mun mielestä tuolla kauneuskirurgian puolella voitaisiin alkaa tarjoa miehille tämmöisiä käsikirurgisia operaatioita, jossa meidän sormiin Tuukka laitetaan täyteainetta, niistä saadaan paksummat ja rouheammat. Ja sitten siihen voisi ottaa niin kuin vaikka 4-5 känsää.
2: Joo.
3: Hei, toi on totta, kun tehdään niitä kaikkia jotain
1: pieni, hei, tuolta vähän karvaa tuolta nivusesta ja istutetaan se tuohon kämmen selkään, niin saat vielä vähän semmoista niinku karvaa siihen käteen.
3: Niin, ja sitten kun se on sitä teidän omaa rasvaa, tiedättekö, mimmit tekee niitä, että käsistä otetaan laitaan hanuri.
1: Aivan.
3: Niin sitten se on jostain pois, mikä teille nyt on vaikka joku ongelmakohta, jos sellaista löytyy. Niin sitten ne struutataan vaan tuonne sormien niveliin.
1: No kyljistä voi aina ottaa.
2: Mutta ei kato, sitten se ei ole niinku enää, niinku, se ei ole niinku... linjassa jos mä oon tämmönen.
1: Noihan siinä
2: mä,
1: käy.
2: Jos mä oon tämmönen kuin mä oon,
1: niin.
2: Ja sit mulla on yhtäkkiä niin kuin 3 kokoa vielä isompi händy, niin eihän siitä tuu mitään.
1: No mutta sit se tietysti hullut, samahan se on. Sä pikkasen laitat, tietsä, noin naiset laittaa pikkasen täyteainetta huulee ja siitä 7 viikkoa eteenpäin, niin sitten onkin Brasilian buttliftit niin, ja tuutit ja kaikki. Niin,
2: onko se, ja arvoin, että jos takapieneltä sen jälkeen, kun sulla on 2 kertaa isompi niin, käsi.
1: Sen mä laitan tuuka, samalla tuossa, kun
3: on
1: kädellä.
3: On varmaan tullut joskus sellaisiakin tilanteita vastaan, että minne meille ehkä laitettu ne, että se daisarit ei ihan muuten istu siihen kyseiseen vartaloon, niin toihan on vähän sama.
2: Joo, kyllä. Mm.
3: Niin.
2: Aivan oikein.
3: Okay. Ei ainakaan tuu yksikään kellosyppä vittuille tuolta, tiedätkö, kun sä oot tykittänyt kaiken maailman rasvat sinne sormiin ja on niin kuin viimeisen päälle työläisen kädet.
1: Toi on hyvä pointti, Tuukka, eli siihen pitää ottaa saman tien. Se pitää myydä samana pakettina se miehekkäämmät kädet ja samalla pumpataan sitten myös toisesta kyljestä rasvat käsiin ja toisesta sitten tuonne alakertaa saadaan siinä niin kuin mittasuhteet kohdille.
2: Niin, mitäs käsivarret sitten?
3: Sinne siirretään.
1: No sinne implantit.
2: No niin.
1: Siitä se alkaa ratkea.
2: Mutta olisiko se vaan sitten, että menee vaan tonne salille riehumaan, koska sieltähän ne käänset saa.
1: Niin, no mulla
2: sitten
1: on tos,
2: kasvaakin varmaan.
1: Mulla on tänä vuonna tullut pari tohon noin, mutta ei ole se hidas tie.
2: Näytä.
1: On se, no tossa on, kato. Tossa on tommonen.
2: On hyvä.
1: Eikö se ole aika miehekäs käänsä tossa?
2: On mie. Ja sulla on muuten, näytäpä kättä noin niinku ylipäätään.
1: No eihän nää, nyt mitkään työläisen
2: kädet. Ei, sulla on toi pikkurilli on muuten. Mitä tolle on käynyt, kun toi on ihan killissä?
1: Älä nyt. Tää on mulle herkkä paikka.
2: Eikä ole.
1: Mä soitan Mikolle, eikä saa tehdä mun pikkurilli. Mä laitan itseasiassa, mä teen tästä semmosen kyrvän tästä pikkurillista
2: loppuun. Ei oo, miten sä tolleen rinossa? Mä oon aina kattonut sitä.
0: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella maskuista ja masku.comista.

0: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
1: Yes.
0: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Chia.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tuukko hakee?
11: En.
12: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
13: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kurkkuja.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Nopeasti vielä, kun Ilkka, sä tuossa näytit sieltä Hesarista jotain mainosta ja puhuttiin mainoksista ylipäätään, niin Iltalehdessä oli sitten juttu R-kioskin tämmöistä hotdog-mainoksesta, joka oli aiheuttanut armotonta irvailua. Ja otsikossakin sitten kysyttiin multa, kun mä luin tätä juttua, että huomaatko miksi? No totta kai mä klikkasin se auki ja menin katsomaan, että no huomaanko mä miksi? Ja kyseessä oli siis tämmöinen hodari, jossa on nakki välissä ja nakki on kääritty pekoniin. Ja sitten täällä oli jossain keskustelupalstolla sitten lähtenyt tästä tämmöinen leukailu tästä hommasta. Ja suora sitaatti kuuluu tästä jutusta näin, että otetaan tuosta, niin mä en sitten niin kuin sano tässä ohi suuni, mutta tämä menee näin, että kuvaa katsoessa makkaran tilalla voi hyvinkin nähdä peniksen.
3: No näin.
2: Nyt täytyy sanoa, että minäkin niin kuin vanhana perverssinä, niin ei kyllä, että niin vanha perverssi en ole, että jos mulle ei tätä näin tarjoiltaisi, niin mä en olisi tässä mainoskuvassa. Mä näytän teille nyt täältä vähän kauempaa. Tämä on se alkuperäinen näin. Siinä on ihan normi hodari ja näin. Mutta kun sä sitä nyt, Ilkka, vanhana perversinä alat kattoon tällä alustuksella, että kuvassa voi nähdä peniksen, niin voihan se nyt tosta sitten, kun oikein niin kuin, täytyy niin kuin ihan katsomalla ja mielikuvitusta vähän kehittää.
4: No ei kai siinä, että tietynlaisella mielikuvituksella, niin minkä tahansa tuommoisen tylppäpäisen esineen tilalla voi
2: kyllä
4: nähdä peniksen.
2: Ihan minkä tahansa. Että kyllä maailma on fallossymboleita täynnä ja muitakin tämmöisiä symboleita. Myös mä sanoisin niin sitten tämmöinen sitten naisoletettujen alakerta homma, niin kyllä sitäkin on nähtävissä. Ihan jo tuossa, kun meet katsomaan niin seurakuntien soutukilpailua, niin siinäkin voi siis oikeasta vinkkelistä nähdä sitten sen legendaarisen kirkollisen airueen siinä.
3: Mutta on jo uskomaton, miten me käännetään noita juttuja. Just oliko tällä viikolla oli joku kuva jossain ihan oikeasti tämmöisessä iltapäivälehdessä. Oli kuva jostain leikkeleestä, jostain Britanniasta. Ja se on uutisoitu täällä Suomesta, joku on nähnyt niin kuin prinsessa Dianan kasvot siinä leikkeleessä.
4: Okay. Niin.
3: Joo, ja totta kai, sit kun siinä on tämmöinen viiru ja viiru näin, ja sitten siihen niinku jotenkin muokataan joku Dianan naama näin. Mm. Niin totta kai, sit näet sen siinä, kun se on laitettu siihen, editoitu se kuva siihen.
2: Niin.
3: Ei ole siis täysin järjetön.
2: Se mua tässä kanssa huvitti, kun tämä on sillä tavalla, en mä tiedä nyt, en pysty sanomaan, että kumpi sukupuoli täällä on kommentoinut enemmän ja niin kuin nähnyt tässä nyt sitten tässä hodarissa. Tämän, mitä sanovat nähneensä. Mutta on se sillä lailla, kun makkarahan nyt ylipäätään, nakki tai makkara, on aika semmoinen klassikko tämmöinen fallos-juttu sillä tavalla. Niin sitten jotenkin mua niin kuin lämmittää sydämessä, oikein läikähtää se, että kyllähän se suomalainen mies, niin mitä se rakastaa, niin se makkaraa se haluaa suuhun laittaa koko ajan, koko kesä, huhtikuusta lokakuun loppuun, niin mitä me tehdään, me tungetaan makkaraa suuhun niin vaan tosta noin koko ajan, annetaan mennä. Ja sitten me naureskellaan sillä lailla, että haha, toihan näyttää muuten, katoppa toi näyttää. Ja samalla tungetaan makkaraa poskeen siellä, mikä on musta ihanaa
3: ja
2: ajatus.
3: Ja tietysti myös mun mielestä
2: hyvä.
3: Ihanaa.
2: Niin.
3: Tietysti myös mun mielestä ihanaa. No. Se, että R-kioskin markkinointi olisi nyt niin raakoi, että ne ottaisi sellaisen mainoksen, että siinä olisi tämä sitä itseään kääritty.
2: Pekoniin vai?
3: Ja sit siinä.
2: Ai se hodarin väliin.
3: Ja siinä on se oikee. Sitten ne julkaisee sen ihan turvat kiinni. Kyllä. Siinä näyttääpä tämä asian kullistus. Niin. Kauheeta. Sit sieltä niin. Vaan, että.
4: Niin. No kuulkaas.
3: Täällä zoomaa vähän
2: joo.
3: Ulospäin, niin.
2: Hodari, jossa onkin sit yllätyksenä vielä lihapullat niin. Siinä niin kuin viimeisenä
3: siinä
2: hotkasuna.
3: Siinä kaikki tarpeet on mukana.
2: No niin. Okei. Okay. Nyt hei, kello on.
3: Oisihan se nyt hauskaa, että olisi pokkaa. Tai sitten kertoisi, että toi on oikeasti ollut. Tiedätkö? Mä en nähnyt sitä nyt niin läheltä, että miltä se näyttää, mutta et.
4: Mä meinaat se oikeasti, että säästettiin kuvaa ja otti selfie.
2: Joo. Hitto, meillä näistä mainoskuvauksista. Kyllä. Nyt ei sattunut niitä nakkeja mukaan olekaan ja pekonikin. Niin.
3: Topi,
2: otetaan tuosta vähän kelmua ja lyhään sun tatti tuohon väliin, niin se menee varmaan hodarinakista ihan hyvin tässä. Me rajataan, rajataan muuten siitä
4: joo,
2: pois.
4: Kyllä, ahdistuneet mainoksen katsojat. Olitte aivan oikein.
3: Se oli rauhassa.
2: Joo,

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
4: Tule puhilaan.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.

0: Isiä. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
7: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
6: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
8: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Oot sä menossa hissillä 9 myös?
1: Joo.
0: Anteeksi, sanoit sä padadam pam pam pam pam?
1: Sanoin! Dididam dam dam
2: dam dam. Minä lähden Pohjois-Karjalaan.
3: Olkoon kotiseutusi missä päin Suomea vaan. Soi siellä suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt kun mä oletan, että sinne on herännyt jo enemmän kuulijoita, jotka yösyö, niin mä halusin täydentää tämän mun listan. Täällä on nimittäin, mä oon tehnyt tämmösen taulukon, mitkä on niinku kunkkuja yösyötäviä, niin täällä top tierissä on nakit ja lihapullat. Ja mä laitan tohon vielä, että pienellä sinappikärjellä, ei missään nimessä ketsuppikärjellä, vaan sinappikärjellä, ja sitten kakkosluotassa on kinkkujuustorulla.
2: Joko niin sinnekin se sinappi sinne väliin.
1: Joo, niin nämä on tässä listalla. Mutta aiheesta tuli mieleen, mulla oli tässä uutinen auki, lähes 50 000 tinni suomalaista. 50 000, se on hyvä otanta.
2: Se on hyvä otanta.
1: On äänestänyt parhaasta keksistä. No niin. Koska keksi on myös ihan ok semmoinen yönaposteltava. Se on ihan ok.
2: Mä kerron teille kaikille, mihin tämä keskustelu loppuu. Siihen, että kauppoihin pitää tuoda takaisin ne murot, minkä te olette vaihtanut joku valko.
1: Niin, ne suklaatyynyt, jotka oli ennen maitosuklaatyynyt, mutta nykyään ne on valkosuklaatyynyt. Se on absoluuttista, se on skäbeliätin. Me joskus silloin alkujaan, kun ne vaihtoi sen, ja mä vanhasta tottumuksesta, paketti näyttää aivan samalta. Kyllä. Se on aivan saman näköinen. Joo. Vanhasta tottumuksesta menin murohyllylle ja otin pihalla sieltä tyynyjä. Ja sitten ihmassa söin niitä maidon kerran, totta kai ihmettelin, että joku tässä niinku falskaa nyt. Mm. Ja katsoin pakettia, kyllä maitotäyte oli korvattu valkosuklaatäytteelle, ei vetele.
2: Sua kusetetaan.
1: Mutta nyt puhutaan tinnikekseistä, ei puhuta muroista.
2: Let's go.
1: Mutta edelleen mä sanon yhden keksin, tai itse asiassa kaksi keksiä, mitkä pitäisi tuottaa. Domino chokot. Ja mä oon sanonut tätä ehkä 8 vuotta. Ja ihmiset lähettelee mulle niitä dominoita, missä se toinen puoli on suklaata. Se ei ole sama keksi, kun ne domino chokot oli pikkusen pienempiä. Ja ne oli joka puolelta suklaan peitossa.
2: Voiko sä purat hampoa? Tuossa tietää, että sä oot oikeasti pihannut.
1: Ja toinen, se tiettiin, niin Fazerin suklaalehti. Semmoinen vaalea paketti, missä on sininen sitten se keskiosa.
2: Siis Tuukka, mä oon ostanut viimeksi keksejä. Oota, mä annan sulle tarkan vuoden. Mä muistan tämän tilanteen. Mun konfirmaatio, kyllä.
1: No mutta niistä oli semmoinen versio, semmoinen kaurasuklaalehti. Ne pitäisi tuoda takaisin. Mutta mitä on Tinni suomalaisten kolmen kärjessä?
2: No joku muumi keksi, joku ihan tämmöinen hajuton mauton. Mitä no karnevaali keksi. Ei ole.
1: Mulla on top 10 tässä näin. Ja nyt me ei tarvii edes kysyä enää kuulijoilta, koska tässä on tehty 50 000 ihmistä on päättänyt.
2: Domino.
1: Hyvä Tinni. Domino löytyy parissa eri muodossa. Domino Choco Original keksi sieltä 8, mutta tämä ei ole Domino Choco. Mä sanon, tämä ei ole Domino Choco, mutta perusdomino siellä 3.
2: Onko tässä kysytty siis 50 000 tarhalaiselta?
1: Älä viitti nyt. Mitä muuta on top 2, Tinni? Suklaalehti muuten nelosessa.
2: En mä tiedä mitään keksejä.
1: No hei, legendaarinen. Legendaarinen. Mistä J. Karjalainenkin lauloi aikanaan? Kuka vei sydämen?
2: Doris.
1: Kyllä, Doris keksi, tryffelitäyte keksi, siellä 2. Ja 1, mä oon ihan valmis kättele, että tää on ihan ok. No. Tässä ei niin kuin, tää ei ole mun suosikki, mutta en mä tätä Rodeakaan laita. Fazer, Jaffa, Appelsiin, leivoskeksi.
2: Mutta nämä kaikki tarjotaan. Tää on kysytty kaikki siis äideiltä ja isiltä. Nämä kaikki on lasten juhlissa siihen vesimeloni siilin ja viennetan väliin.
1: Vesimeloni siilin.
2: Ja pommakki laitetaan siihen.
1: Tämä ai ihana, pommakki on ihanaa.

0: Okei, on ihanaa, mutta tämä kaikki on laitettu, niinku, tämä on siitä lasten juhlapöydästä ja siinä ei ole mitään pahaa. Mutta ostaako aikuinen ihminen Doris keksipaketin? Ostaako? Ilmeisesti ostaa, jos 50 000 on kysytty, mutta 50 000 on myös lapsia kotona.
1: Sanokaas mulle, mikä se on se semmoinen pitkulainen paketti, missä on semmoisia ruskeita pitkulaisia keksiä ja kahvin kanssa eritoten ihmiset niitä vetää.
0: Tuukka.
1: Kertokaas mulle, mikä
0: kato,
1: se on.
0: Se
1: menee mulla, se menee
0: no,
1: mulla
0: se on
1: melkein topko.
0: Se on joku pakuette, mä vannan.
1: Joo, just joku ei se pakuette ole, mutta joku tommonen.
0: Joku tommonen.
1: Sieltä tulee Karolina Tuominen ja se kertoo
0: Tuominen.
1: Siitä, että meillä on päivikset.
2: Ei kukaan osta kaupasta Doris keksejä.
0: Mä sanoin, mä oon ostanut viimeksi keksejä, Karolina, kun siis mulla on ollut konfirmaatio, mä olen 15-vuotias.
2: Joo, oot se Tuukka ostanut.
0: On.
1: Doris keksee. En mä Doris keksee.
2: Mut mitä keksee? Karnival keksee.
1: Ei, toi on hyvä nosto. Karnival keksit on niin kuin äässistä. Oli muuten päässyt tähän top 50 äänestyksessä, niin top 10 oli
2: siis
1: päässyt karnival
2: mikä oli top ykkösessä?
1: Top Doris. Ykkönen, top, ei ole, kun Doris on kakkonen. Ah. Ykkösenä on Fazer Jappa Appelsiin täytekeksi. Niin. Ihan hyvä. Mun mielestä eikö me voida kätellä toi? Ihan
2: no,
1: jees.
2: No se on kyllä, se on ihan ok. Mutta eihän, keksihän pitäisi olla semmoinen niin kuin kova, niin sehän ei ole.
1: No mikä on Karolina Tuomisen suosikki keksi?
2: No en mielellään kyllä syö.
0: No näin.
1: Mikä on niin kuin,
2: siis kotitekoinen keksi. Semmoinen chocolate chip cookie. Joo, missä tilli maistuu vähän sieltä.
1: Lopetan nyt.
0: Tilli ja ganja.
1: Joo, bastonge, erinomainen. Tiedätkö bastonge?
2: Mikä, en todellakaan.
1: Se on semmoinen ruskea, semmoinen pitkulainen, semmoinen murenee siitä. Erittäin hyvä.
2: Siis korppujauha.
1: Nyt on taas ihan turha käydä teidän kanssa keskustelua kekseistä, koska te ette selkeästi niin kuin ymmärrä tätä jutujuonta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Lindtman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, haluatko kalakuvia Tinderissä vai rallia?
2: Molemmat kiinnostaa, kyllä. Saat itse päättää.
1: No ehkä mä nyt sitten, kun tää mulle tyrkättiin tuolta, mä en ole huomannut tätä vähän ehkä ikävämpi uutinen, mutta tässä vaan mulle laitettiin linkki.
2: Hei, onko tää se ralli juttu?
1: Joo, on.
2: Onko tää, meinaatko siihen, kun mä eilen, totta kai seuraa Kalle Rovanperää Instassa, niin hänen Instagramiin ilmastui tämmönen statement.
1: Joo.
2: Eli kaikki kuljettajat oli allekirjoittanut tämmöisen statementin, missä puhuttiin sen puolesta, että ei voi sakottaa, niin kuin jos kuljettajat kiroilee nyt heti jossain hikihaastiksessa.
1: Niin.
2: Siihen?
1: No ei ihan. Aha. Nyt on mennyt hikihaastetta edemmäs, nimittäin Iltalehti on uutisoinut eilen, tuossa viikonloppuna ajettiin rallia. Ajettiin ja kovasti ajettiinkin, nimittäin siellä sitten Jyväskylän talvirallissa.
2: Ai, ja tämä on siis eri juttu.
1: Joo, tämä on eri juttu. Just. Ja siellä oli käynyt semmoinen tilanne sitten, että siellä rallikuljettaja Joonas Lindroos ja hänen kartanlukijansa Jouni Lampinen, niin he lähti ralliin, mutta heidät suljettiin sitten ulos rallista kesken kaiken ja lauantai-aamuna. Ennen kuin kilpailu oli startannut siinä sitten erikoiskokeille, niin kartturi Lampinen, niin hän oli suorittanut ihan tämmöisen perinteisen alkometripuhalluksen. Ja lukema oli sellainen, että hän olisi ollut ajokuntoinen tieliikenteessä, mutta autourheilussa ehdoton raja on 0.
2: Siis hetkinen, ootas. Oliko tämä kuski vai kartturi?
1: Kartturi.
2: Just.
1: Joo.
2: No mutta eihän se.
1: Kilpailusäännössä linjataan nollatoleranssi nautintoaineelle. Lampinen myöntää virheen olleen yksin hänen tapahtuneeseen. Ei enää selittelyt auta, näin tiedotteessa todetaan.
2: Kertooko tarina, niin oliko tämä niin kuin aamun ensimmäinen EK vai oliko...
1: Joo, lauantai aamun ennen ensimmäistä EK:ta, niin siinä oli pojat tosissaan siinä sitten Jyväskylässä päin. Siinä olisiko ne sieltä sitten kato kömpinyt, tiedätkö, jostain Hemingwaysista siihen ja Londonista siihen starttipaikalle, niin siinä ilmeisesti sitten ihan otettu muutamat höyryt talteen.
2: Sano Hugo.
1: Joo. Hugo. Okei. Okay. Ehkä puhallat tohon. Mutta joo, ei sitä nyt ilmeisesti paljon ollut. No siinä on otettu, hei.
2: Ehkä puhallat tohon. Niin.
1: Mutta sitten mä mietin, mä en tiedä miten, mä en tunne noita rallipiirejä Jyväskylän rallissa, mitä F-kappia siinä ajettu sillä lailla, niin siinä rankan perjantain jälkeen.
2: Onko joka miesluokkaa? Niin vetomiesluokkaa.
1: Eikö sä nyt ota siinä jonkun iltakaljan sitten?
2: Ei kai kukaan siellä selvinpäin
1: niin
2: nuottia lue.
1: No
2: sitä
1: näin.
2: Paitsi onko toi semmoinen ralli, kun on semmoisiakin ralleja, Juuso, missä ei lueta nuottia?
1: Ai niin kun...
2: On semmoisia ralliluokkia, missä kartturi ei lue nuottia vaan...
1: Mutta onko se autossa kuitenkin? Tarkoitatko semmoista?
2: On se siinä. On se siinä.
1: Mitä se sitten tekee? No, nauttii kyydestä.
2: Just näin ja...
1: Juo pohjaa.
2: Ja operatiiveista.
1: Ai perhana. Näin se sitten varmaan...
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Näytä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kautta.
1: Ollaan Saarijärvellä ja Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomipo.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä.
7: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
14: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
13: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan, aina edullisia.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
15: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
18: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Bond.
20: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Uhka vai mahdollisuus?
2: No.
1: Darts-taulu täällä studiossa.
2: Ei missään nimessä.
1: Mä katsoin eilen dartsia, kun mä en saanut unta.
3: Pelkkiä mahdollisuuksia. Mullahan on darts-taulu kotona.
1: No, onko sä saanut sen viritettyä?
3: Ei. Se on edelleen siellä mun vaatekaapissa.
1: Missä tässä? Kauan paljon se heittomatka nyt sitten
2: kauan
1: on?
2: Kauan se ollut tuksia.
3: On se ollut siellä.
1: Paljon se heittomatka nyt sitten on? Onko se kolme metriä? Ei, mutta se on ihan hauskaa. Mä katsoin.
3: Ei, meillä
1: kato. Mitä meillä on?
2: Kato.
1: Niin, sieltä. Onko siinä? Oota, mä käyn katsoa.
2: Ah, niin, te lähdette. Niin, eli he lähti nyt molemmat ulos tästä studiosta ja meni tuohon tuollaiseen välikäytyvään mittaalle, että miten loistavat. Ei ketään kiinnosta, kun te heitätte dartsia maanantaina 6.30.
1: Sä menet myymään makkaraa siihen ulkopuolelle.
2: Mä menen myymään.
1: No jonkunhan se on makkaran myytämä siinä. Voidaan vaihella.
2: Mä menen myymään makkaraa.
1: Voidaan vaihella.
3: Siis Juuso mieti, me saatais nyt kun alkoi dartsia MM-kisat siis eilen, niin me saatais tähän saatais niin kuin Nelonen Median firman sisäiset kilpailut,
1: niin,
3: tehdään kaaviot ja kaikki.
1: Hei!
3: Ujuma!
1: Miksei? Meillä voisi käydä houkutuslintuna, tiedätkö, noi artistit, ne on meille velkaa, me tiedetään niistä kaikennäköisiä salaisuuksia, mitkä ei kestä päivänvaloa.
3: Ujuma!
1: Arttu Viskarille niin, vaan lämpimiä terveisiä
3: kun
1: sinne.
3: Kun meidän Respan Pia tulee töihin, niin mä tilaan sen kanssa meille. Kato, otetaan semmoinen teline. Niitä vaan on semmoisilla telineilläkin, ettei tarvitse kiinnittää seinään suoraan. Fiksataan vähän sääntöjä esimerkiksi sille, ettei ole pakko lopettaa tuplaa, niin siinä on jotain järkeä.
1: No joo, katsotaan vähän, koska täytyy sanoa, että kun me sunkaan heitettiin tikkaa viime kesänä Raahessa, tai sitten dartsia me heitettiin, mutta se oli meille vähän niin kuin tikkaa.
3: Joo.
1: Niin sehän oli siis, siinähän meni puoli tuntia siinä tuplalopetuksessa.
3: Niinhän siinä meni.
1: Se on tosi vaikea saada ihan sinne reunaan, mutta kun mä katsoin noita dartsin MM-kisoja, niin aika usein ne jätkät saattaa kaivaa ihan ekalla niin kuin mahdollisella sitten, kun pitää saada sinne
3: ne
1: vaikka tuplakasi, niin se sinne. Mutta sitten kun näytetään hidastus siitä tikasta aina välillä, niin se ihan vaappuu sieltä perästä. Et se näyttää niin kuin siltä, että eihän toi niin kuin hyvä, että jää tauluun kiinni. Niin. Et kun mä mietin, kun mä itse heittelin sitä ja se on vähän se tikka semmoisen vaappumaan näköinen, niin se on ammattilaisellakin. Mm. Mutta se vaan hakeutuu sinne oikeaan
3: niin
1: osoitteeseen.
3: Niin,
1: mutta mä luulen, että jos sitä tiedät, sä reenaa, sanotaan nyt

0: 2-3 kuukautta tästä tosissaan. Niin. Alkaahan se nyt löytyy.
1: Tammihelmi-maalis on teille.
0: Löytyyn sinne.
1: Semmoinen Dartsiren.
0: 180!
1: Siis oota, mä sanon nopeasti.
2: Ei se ihan Juuso ehkä vielä.
0: 180!
1: Juuso, turpa kiinni nytte. Kun kukaan ei jaksa täällä
0: tätäkin
1: myöskään sitä.
0: Tätäkin sä myit makkaraa, koska nyt mul fiiliks.
1: Tiedätkö, kukaan, ensinnäkään tai kukaan, varsinkaan niin. Minä en jaksa sitä niin. Käteisvaihdon määrää täällä
0: mikä
1: studiossa.
2: Tässä palataan kunniasta.
1: No ette ole varma.
0: Joku jäi jos siinä nyt joku
1: KPS:ssä. Juuso, hiljaa. Te ette oltaisi KPS:ssä täällä ilman, että otatte käteisiä siihen tukkun mukaan. Tiedät itsekin.
2: Otetaan. Mutta tämä on kyllä, Ritsa mun kaverista on kovin darts heittäjä ja fiilistelijä. Mä voin näyttää Tinnille.
1: Et sä saa myytyä tätä ajatusta.
2: Ritsan puolisolta tuli siis video, kun hän lähtee heittelemään, niin hän, niin kuin nämä ammattilaiset, ne käy antaa puolisolle ja perheenjäsenelle, eli pienelle vauvalle, pusut sen ensin ja sitten kiittää.
0: Onko paita? Onko paita sen mukana? Ei, no ei sentään.
2: Ei. No silloin tälleen. Ja sitten totta kai aina heittojen jälkeen niin pitää yleisölle tuuletella tai pahoitella.
1: Jos se onko siinä olohuoneessa joku darts? Ei
0: toi on kyllä hyvin pelattu.
1: Miten se on saanut myytyä tämän
0: siinä? Täytyy olla, kuvan toisella puolella täytyy olla kauneussalonkin. Siis sinne mitään muuta vaihtoehtoa, että on saanut laittaa tikkataulun olohuoneeseen.
1: Toi on rakastunut ihminen niin. Ihan oikeasti.
0: Tai joku toinen mies.
1: Siinä. Siis kenen kotoa toi oli? Tuuka ja Ritsa soluasunnosta.
0: No niin sanottu välikämppä. Välivaiheen kämppä.
1: Toi on kyllä. Tota ei laiteta oikeasti olohuoneeseen.
0: Tämmöisen idean nähtiin, että täällä niin kuin selkeästi se sai iso kannatusta.
2: Mä tilaan Pian kanssa.
0: Ai mä arvasin, tää lähtee Tuukka ja Tinni ilolla mukaan. 40 vuotta heittänyt tikku. Se täytyy muistaa.
1: Sä oot harhane.
0: Kuumaa ja ylivoimainen soi tässä. Tuukka kattokin jo tuolta tauluja.
2: Löytyy.
0: Meillä
2: on kaksi vaihtoehtoa. Riippuu millä päällä meidän Respan Pia on korttinsa kanssa tänään. Me joko ostetaan tommonen, ei ole edes paha, 140 on toi taulu ja 100 € jalusta.
0: 250 menee siihen.
2: 250 menee ehkä siihen. Tai sit ihan hauska, tänne laittoi viestiä, laittoi Ari laittoi, että Lidlistä tämmönen elektroninen darts.
0: Mitä se maksaa?
2: Hänellä on kaksi tämmöistä. Tämä on 29,99 €. Okay. Itse asiassa tämmöistä mä pelasinkin tuolla Kroatiassa silloin aikanaan, kun oltiin poikien kanssa. Tämä laskee sulle itse ne pisteet.
0: Heitääkö siihen tikkoja vai tarrapalloja?
2: No siitä väliltä. Ne on semmoisia muovisia läpysköjä.
0: Ei vitsi, kun ne täytyisi olla kyllä oikeat tikat, mutta mä luulen...
2: Siis on ne tikan näköiset.
0: Mutta sanotaan näin, että älä nyt missään nimessä Respan Pialle ensimmäisenä tonne, ennen, niin kuin me näyttää tuota Lidlin taulua.
2: Siis mä ensin pyydän joku semmoinen parintonin setin, ja sitten sille
0: näin,
2: hyvin saa tiputeltu.
0: Ja sit, no okei, okay, löytyy halvempi.
2: Mä voin tyytyä tähän 2,5 €.
0: Nerokasta. Hyvä, täällä alkaa tikka
2: lentää. Mutta sä oot ihan siis todella niinku harhainen tuon sun käsityksen kanssa, että jos sä puoli vuotta reenaat, niin sä oot lähes jo kisoihin.
0: Ei riitä, mutta mä ajattelin, että haastetaan jotain tämmöisiä niinku Suomi-tasolla.
2: Joo, ei sulla riitä, Juuso, ymmärrä.
1: Tämä.
0: Kai se nyt, kun mä alan kalibroimaan sitä, että jos mä niinku päivittäin muutaman tikan heitän, sehän kalibroituu.
2: Päivittäin muutaman tikan.
0: Mitä mä katsoin niitä kisoissa, ideahan heittää siihen, siinä on hirveästi kaikkea siinä taulussa, mutta lähtökohtaisesti
2: sä heität sinne tripla
0: 20, ei, vaan se kalibroidaan siihen ja sitten se lähtee osumaan.
2: Joo.
0: Niinhän
2: sorry,
0: se menee.
2: Sori, mä otin sut tosissaan äsken, jos oli mun virhe.
0: Hain nyt se taulu, niin mä näytän sulle taas, miten tää toimii.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo

0: energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: Puuiloon. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Päivän kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
6: jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
11: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Lastenohjelmatunnareita, suomalaisten lempilastenohjelmatunnareita tässä selvitellään. Ja otan, tämä on ihan hyvä. Tänne tuli oikeasti, ihan oikeasti satoja viestejä tähän aiheeseen. Ja jengi listasi omaa top 5, top 3. Ja me ollaan siitä nyt Juuso Muikun kanssa listattu tämä top 5. Sieltä on saatu oikein vasta Juuso ja Tinni, kun arvottelette, niin kolmoselta Alfred J. Kvack. Ja muutama kunniamaininta, jotka on mainittu monesti, ei päässyt listalle. Niin siellä oli viimeisin kunniamaininta, mikä tuossa kerrottiin käymään läpi.
3: Joo.
2: Totta kai.
4: Mä ajattelen, että tietysti tää on siellä kuin kärkikahinoissa.
2: Oli kärkikahinoissa, mutta ei vaan riittänyt sitten top femmaan.
4: Joo.
2: Ei vaan riittänyt,
4: mutta
2: Tinni on vastannut edellisen kerran, joten Juuso, nyt pääset yrittämään sitten. Noniin. Mitä löytyy suomalaisten top 5 lastenohjelmista?
3: Mä luulen, että mä ajattelin tästä, mainittiinko se ääneen vai sanoiko Juuso Muikku tuossa välissä, vaan teki, että ei saa ajatella liian vaikeasti.
4: No nyt se sanoo sen, mikä mulla on tässä sormi.
3: No en tiedä onko se, mutta mä lähden tämmöisestä klassikosta, joka on ikiklassikko ja edelleen potki, eli Pikku Kakkosen tunnari löytyy listalta.
2: Ei mitään käyttöä.
4: Ei
2: edes kunnia.
3: Oi, häväistys, pyhä häväistys. Okei.
2: No se sitten on yli. Tiinaretta.
4: Rölli.
2: Ei mitään käyttöä, ei mahdu toppi tosiaan. Hyvä biisi kyllä siinä.
4: Joo.
3: Just. No, sit mä otan seuraavaksi tämmösen, niin kun, mistä me puhuttiinkin jo tuossa aikaisemmin sarjana. Se ei ole niin kuin vanha tunnari, mutta mä sanoin, että Ryhmä Hau-tunnari.
2: Ei.
4: Juuso, sekin
2: oliko
4: pois.
2: Edes mainintoja?
3: Ei ole totta.
5: Oli ehkä niin kuin muutama, mutta...
4: No, mutta ei. Meille WhatsAppaa mitkään 8-vuotiaat. No niin, seuraava. Niin. Siis, mä en tiedä, olisiko tämä pitänyt mennä jotenkin tuonne Pikkukakkosen alle, mutta se Pelle Hermannin tunnari.
2: Mainintoja joo, mutta ei maho. Ei se kauhean hyvä tunnari ole.
4: Mutta se jää niin kuin tietty. Mutta se on kaikkien mielessä.
2: Joo, ei maho.
3: Siellä muuten siinä kopissa, siinä sirkuskopissa, niin meta-ampeta meni.
4: No niin, nyt sinä metamies.
5: Kepukan kanssa selvä.
6: Kohta lähtee henkirön.
4: Vastaan!
3: No, anteeksi. Seuraava. Okei, mä palaan sitten taas juurille.
4: No niin.
3: 80-luvun lopun hittisarja suoraan straight from... Asia. No, hopeanuoli.
2: Ei, mä luulen, että sä et mennä eri suuntaan. Ei mahu hopeanuolikaan. Oliko mainintoja?
5: Muutama.
2: Muutama mainita, mutta ei edes kunnia mainita.
4: No, Smurfit!
2: Ei, muutama mainita. Ei mahu top 5 suomalaisten.
5: Miten menee Smurfitunnari?
4: En mä tiedä. Mutta kaikki
2: oli mainita.
3: Se lauletaan ainakin jossain Smurfeissa. Siinä tulee jotenkin ruotsiksi. Se, kun mä muistan, että se alkaa se Gargamel alkaa puhua, eli tää velho siellä ja tää Jahattar Smurfar. Okei, anteeksi.
4: Vastauksia, Juuso.
3: Joo, no, seuraavaksi sitten. Mä otan tämmösen, jengi on halunnut vitsailla. Teletapit.
2: Ei. En nähnyt edes mainintoja.
3: Okei.
5: Pari.
4: No, My Little Pony.
2: Ei top 5. Nyt loppuu. Olette jotenkin kaukana. Hei. Meidän WhatsApp tietää nää.
3: Nyt.
2: Koska ne on itse päällä.
4: Sano nyt yksi. Niin.
2: No.
3: Tao. Pieni pandakarhu.
2: Yes. Suomalaisten kakkossuosikki.
3: Ollaanpa sillä herkällä päällä oltu.
2: Tää on oikeesti hyvä tunne. Tää on hieno laulu.
3: Tää on biisi.
2: Joo.
3: Tää on niinku biisi.
2: Joo.

0: Eli meillä on listalla nyt kakkonen ja kolmonen. Ne oli, mitkä ne oli?
1: Jake Alfred, Jake Vak kolmonen joo. Ja Tata kakkonen.
2: Mulla on kaksi pistettä, eikö niin?
0: Joo. Joo. No sit mä sanoin joku siis maa-aikoja alussa.
1: Ei löytynyt.
2: Onko maa-aikoja alussa sama kuin mulla on täällä Olipa kerran elämä-sarja?
1: Ei ole eri. Siis on eri sarja, joo. Mutta ei ole
2: ei sekään
1: ei top femmaa.
0: Okei, mulla loppuu listaus siis. Mulla ei mitään muuta vastaavaa enää kuin Peukaloinen.
1: No Peukaloinen pääsee kunniamainen.
3: Onneksi olkoon.
1: Kunniamainen, mutta ei pistetty. Moni mainitsi, mutta ei riitä top femmaa.
0: Joo, me ei loppuu lasten.
2: Joo, mä olin ihan varma noista pikkukakkoista muista.
0: No
2: mutta
0: mä olin...
2: No niin. Mä sanon sit tän, mikä tääkin puhuttiin. Hei, Prätkä, Hiiret Marsista, siinä on hyvä tunnari.
0: Mut se sekä, toi sanottiin jo.
2: Ei oo veikattu vielä.
1: Kunnia maininta ehkä, aha. Mut ei sen enempää. No. Onko sullakin lista loppu?
0: Mun lista on loppu.
3: Joo, se meni hienosti.
2: Ootas nytte.
0: Anna ihan pikku vinkki, minkälaisessa, vaikka ykkösestä. Et minkälaisessa maailmassa mennään.
1: Nämä on sanotaan 2000-luvun alusta, 90-luvun lopusta.
2: Okei, eli ne on...
1: Ykkönen ja vitonen. Ja nelonen. Nelonen on pikkusen vanhempi, mut sekin... Ei niinku...
0: Anna vitosen sitä maailmaa, missä mennään.
1: Vitosen maailmassa mennään... Siinä on semmoinen mato ainakin.
0: Se Richard Carin ihmeellinen elämä.
2: Touhukas maailma.
0: Touhukas maailma.
2: Okei.
1: Okay. On suomalaisten viidenneksi suosittu.
2: Ok.
0: Eli meillä puuttuu ykkönen vielä.
1: Ykkönen ja nelonen.
0: Missä maailmassa nelosissa mennään?
1: Vähän semmoisessa tieteismaailmassa, sanoisiko Juuso?
0: Se tohtori Sykerö.
1: Tohtori Sykerö on nelonen.
2: Hyvä, kyllä. Tiina.
0: Miten se menee edes?
3: Näin.
2: Tällä.

0: olette suosittu.
1: Niin tippuuttuu. Ja sitten nyt, kun kuulijat kirjoittelee tuonne WhatsAppiin, niin ne kyllä tietää sen.
2: Joo.
1: Eli ne,
0: joo, se on
1: meidän
0: selkeä.
1: Kuulijat ymmärtää muiden kuulijoiden mielenmaailman.
2: Ihan joo. Selkeästi. Voidaanko sen verran saada, että vuosikymmen nyt, koska tässä
1: 93.
2: On... 93 vuodelta, okei. No se on just
0: sitten
2: ollut niinku Turtles-osastoa. Hiimän.
1: Ei.
0: No mulla oli näköjään vielä, sanoinko vielä se Upponalle aikaisemmin?
1: Ei ole Upponalle.
2: Se voisi.
0: Onko tämä vähän niin kuin nyt tylsästi sanottu, mutta tyttöjen tai poikien? Katsoinko enemmän minun lapsuudessa ehkä tytöt vai pojat?
1: Ei ole tuommoista mitään. Ei.
3: Saanko sanoa vinkin?
1: Saat.
3: Hei hei.
2: Hei hei. Vili Vilperi! Kyllä!

0: Juuso Muikka, sä oot sieltä Banjoilta mukana. Se oli mun suosikki.
1: Näin. Okei, siinä se oli. Ja otanta oli niin laaja, että tää menisi ihan niinku aidosta tutkimuksesta läpi kyllä. Näin se resonoi tällä hetkellä.
2: Kyllä, eli suomalaisten top 5 lasten
1: tunnelit
2: järjestyksessä. Ykkönen Vili Vilperi, kakkonen Taatao, kolmannen Alfred J. Quark, nelonen tohtori Sykerä ja vitonen Ritskatskärin toukas maailmalla.
1: Hyvä lista.
2: Ja sitten kunniamainintoja oli Muumit, Ankronikka,
3: Pokemon,
2: Pätkähiiret.
1: Mutta kyllä se näin on, että toi vanhempi osasto, se on silloin tehtiin vanhaa hyvää aikaa, niin silloin tehtiin parhaat lastenohjelmien tunnarit.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: Pop-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa.

0: vain 14,99 säkki ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Aiheesta kolmanteen, niin no. toi siellä on Yhdysvalloissa nyt käynyt joulu. Tai itse asiassa on käynyt kurjasti, mutta no. jos
2: Kumpi?
1: Laitetaan numeroita allekaan, niin kyllä tämä loppujen lopuksi jouluksi kääntää.
3: No. Okei.
1: Okay. Eli Starbucks. Oletteko operoinut villon viimeksi Starbucks?
2: En koskaan ikinä.
1: Ikinä.
2: En ikinä. Mä tiedän kyllä mikä on homman nimi, mutta mä en ole ikinä ostanut sieltä mitään.
3: Mä en muista milloin, mutta olen siellä useamman kerran käynyt. Kyllä kahvila legendaarinen, mutta erittäin tunnettu kahvilaketju.
1: Missä Helsingissä semmoinen nyt sitten vielä
3: on? Onko tuossa enää tossa, ihan tuossa niin kuin Stockmannin takana? Onko siinä? Siinä oli joskus.
1: Onko se Roberts?
3: Roberts.
2: Se on eri.
1: Joo, mutta onko se mikä on siis Stockalla? Onko se?
3: Mä tiedän Stokkalla, mutta Stokkan takana on ollut ainakin joskus tämmönen.
2: Ei mitään.
1: Esplanaari 39 olisi just siinä kyllä. Ja eli aukio 3.
2: Joo.
3: Eikö se ole aika kalliita?
1: Eli onko tässä asemallakin?
3: Tämä saattaa olla.
1: Niin muuten onkin. Joo. No semmoinen

0: Junaan tuomatkin voi käydä sitten halutessaan Starbucksissa Suomessa.
1: Joo, no sieltä saa totta kai kahvia ja erikoiskahvia ja Grande Venti ja mitä ihmeitä ne on nimet.
0: Ja sitten annetaan se oma nimi ja siinä voi niin sitten pilailla.
1: Kyllä.
0: Pilailla kentämällä hauskan nimen, mitä siellä huudetaan.
1: Joo, no Jenkeissä 2020 niin Michael Garcia niin kävi Los Angelesin Starbucksin autokaistalla. Ja oli vastaanottamassa 3 juomaa kassalla olleelta työntekijältä. Ja kun tämä työntekijä sitten ojensi tälle Garcialle tarjottimen, niin yhden näistä juomista, tämä oli teejuoma, niin kansi irtosi paikaltaan ja mukin sisältä putosi sitten miehen syliin.
0: Oliko kuuma vai kylmä tee?
1: Oli kuuma tee.
0: Uulala.
2: Se on nähnyt dollarikuvia silmissä siinä kohtaa, kun se tee lähtee kaatua sen
0: ei kyllä näin.
1: En mä usko, että sillä sekunnilla.
0: Mä voin sanoa, että jos tuohon kärkeen pamahtaa tuommoinen pari desiä kuumaa teetä, niin ei ole dollarit
2: no ensimmäisenä. No kyllä sinäkin varmaan siitä summasta jopa nautit pikkasen siitä.
0: Ei, mutta ei sultu dollarit.
1: Jos sillä
0: tämä on niin
2: joku
0: herkkä alue,
2: siellä,
0: tämä on niin herkkä alue meillä miehillä, että sinne niin pienenkin kun nasautuksen saa, niin se on kyllä huhuiekka.
1: Se on, Garcia sai sitten sairaalahoitoon vaatineet palovammoja kuumasta juomasta ja hänelle tehtiin 2 ihonsiirtoa stagaan.
2: Okei,
0: niin,
2: nyt se
0: oli ihan, se osui ihan maaliin.
2: Nyt mä ymmärrän, että se ei välttämättä iloinut heti, yes.
1: Ja tämä on pysyvästi värjäytynyt ja epämuodostunut. Kaikkihan ne on vähän
0: epämuodostuneita.
1: Kaikkihan ne on vähän epämuodostuneita. Ja sitten värjäytymisestä olisi kiva tietää, mikä on väri, mikä on uusi, mikä on päivän väri.
0: Niinpä, mutta Garcialla...
1: Jos on turkoosi, niin se on vähän kurja. Garcialla on musta... Parempi.
0: Garcialla on nyt lupa teabaggingiin kyllä ihan eri tavalla.
2: Kato, nyt tuli. Meidän pappa tuli studioon, mä tykkään.
1: Teabagauksessähän niin vaan kivekset laitetaan silmäpussien päälle.
0: On, no, mutta hänellä on siellä atmosfääri muutenkin, kun se on tavallaan...
2: Niin ja se tuoksu ja fiilis ja kaikki.
1: Joo, mutta hän kertoo, että tönköntsin harrastaminen on hänelle tuskallista vammojen takia ja asianajaja on sanonut oikeudessa, että vammat vaikuttaa Garcian elämään jokaisella osa-alueella.
0: Onneksi, mä en tiedä, onko hänen tai seksuaalista suuntautumista, mutta onneksi naiset on mun mielestä kovin teijuoja.
2: Joo, semmoisia oikein lipittelijöitä, sitäkö tarkoitan?
1: Saat laittaa Juuso itsellesi, jos laita. Haluat. Ei ole pakko,
2: jos mullekin laittaa, laitettiin jos siitä pyllysilmästä, niin...
1: Pyllysilmä.
2: Okay. Joo, Johannalla. Mä arvasin, että sä kun on roistoilla, tartut kaikkeen.
1: No, mutta Garcia asiana, että totta kai löysi tälle syyllisen, ja se oli Starbucks tietysti. Ja heidän mukaansa työntekijä ei kiinnittänyt Teemu Kiin kunnolla paikalleen tarjottimella, kun hän oli ojentamassa sitä tälle hepulle. Ja asiana, että sanoi, että Starbucks on vastuussa tästä vahingosta. Ja oikeus oli samaa mieltä. Tuomarit sanoi, että kyllä näin on. Ja antakaa hinta tämmöiselle kömmille.
0: Se on tuolla, eikö se Jenkkilässäkö se oli?
2: 9 miljoonaa dollaria.
0: Mä kannan sanoa, että menee miljooni, 2 miljoonaa.
1: 50 miljoonaa dollaria.
0: No siinä voi pikkasen ottaakin.
2: Juuso saa tee haista alapäässä.
0: Siinä voi
2: pikkasen
0: vähän robusta ottaakin tonne rinnuksille. Jos
1: alunperin pyydettiin 120 miljoonia ja Starbucks tarjoutui sitten sovittelemaan tapaukseen ja oikeudenkäyntiin 3 miljoonalla. No Garcia hyväksyi sitten Starbucksin tarjouksen 3 ehdolla. No. Nämä oli, ketju pyytäisi häneltä anteeksi, kahviloiden käytäntöjä muutettaisiin ja työntekijöille laadittaisiin muistio, jossa heitä kehotetaan tarkistamaan kuumat juomat ennen niiden ojentamista asiakkaille. Starbucks sanoi, että vitut, että sä et ala meille mitään sääntöjä latelemaan, että me mennään oikeuteen. No se oikeus maksoi heille siis 47 miljoonaa, koska 50 sitten oli se lopullinen hinta. Mutta 3 miljoonaa olisi selvinnyt, jos olisi suostunut näihin ehtoihin. Ei suostunut.
2: No sehän kävi hänen onnekseen sitten, että ne ei suostunut.
1: No miettikääs nyt, anteeksi pyyntö, no sen varmaan on ihan easy peasy. Laitat sinne postissa, menee joku kirje.
0: Pahoittelemme vahinkoa.
1: Kahviloiden käytäntöä muutettaisiin, mitä se käytännössä tarkoittaa, ei tässä avata sen enempää. Työntekijöille laadittaisiin muistio, jossa heitä kehotetaan tarkistamaan kuumat juomat ennen niiden ojentamista asiakkaalle. Tuommoinenhan voisi ihan hyvin ollakin jo siellä.
2: Sehän on ihan varmaan onkin.
1: Niin, semmoinen lappu siihen seinään, mutta ei vaan periaatteesta. Niin meitä ei mikään Meksikon jenkki täällä ala komentelemaan.
0: Just näin.
1: Ja sille tuli niitä hintaa, mutta eihän toi Starbucks tietenkään tunnu missään. Eihän valittanut tosta. Ja
0: aivan ja ralli on käynnissä.
1: Mutta 50 miljoonaa. Toi on niin jenkkiä kuin voi olla. Eihän Suomessa tämmöistä tietenkään
2: tapahdu. Ei tietenkään.
0: Mulla tuli heti semmoinen fiilis, että jos nyt täällä olisi tämmöinen Starbucksin autokaista, niin kyllä mä menisin ja siihen yhden mokan tilaisin. Ja
1: niin, laita hei saunatimolle hinta. Laita saunatimolle hinta nyt. Totta. Joku harvia vastuuseen siitäkin saataisiin.
0: Joo. No siitä niin tulee
2: 50 milliä.
1: Siinä on vähän muutakin epämuodostumaa kuin se pelkästään.
0: Kyllä, mutta Suomessa siitä saa siis pahoittelut, käytäntöjen muutoksen ja
2: 8 euroa lahjakortti. Niin.
0: Kiukaa. Sori.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop-festarietkot. Radio Suomi Pop.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhkiloon. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakaan.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, hei eilen Joonaksen kanssa tehtiin meidän podcasti ja siellä on jätkille nyt sitten reilu viiden tunnin töötti on siellä suplassa. Otsikolla hukka tappelee.
2: Tuossa on sulateltavaa, mutta kyllä
3: sitä
2: se.
3: Sitä ne on ottanut.
2: Kyllä, ihan joo. Ei tuo vähintä mitä voi tehdä, jos jää tavallaan yksi välistä, kun ollaan kipeänä, niin tuollaan se on korvattava.
1: Joo, mutta oltiin siinä aloittelemassa ja lähti sitten käymään tässä äärellä. Ja juteltiin siinä tuosta Suomen mahdollisesta perjantaista korispelistä. Pitäisikö lähteä yytsiä sitä sitten? Joo. Ja sitten Joonas sanoi tällä tavalla, että joo, samaa mietin, mutta että jos Suomi nyt voittaisi tänään ja sitten oletetaan, että myös Saksa voittaa, niin se on Saksa, mikä sieltä tulisi sitten perjantaina välierässä vastaan. Ja toisaalta meidän pitäisi kaikkeen nyt uskoa. Jos Serbia on kaatunut, niin silloin voi kaatua ihan mikä tahansa jengi Euroopassa.
2: Jep.
1: Mutta sitten taas alkulohkossa pelattiin Saksaa vastaan, otettiin 30 pinnaa lettiin, niin se on vähän silleen, että voiko siitä kääntyä.
2: Niin.
1: Jotenkin niin kuin näin. Niin vähän silleen
2: Kelaa.
1: Niin kuin, joo, ymmärrät sen Kelaa.
2: Joo.
1: Mutta sitten siinä oli yksi meidän ruudun työntekijä oli siinä kanssa, että ruudun vastaavia heppuja oli samaan aikaan sillä RL, ja sitten hän ei edes kuullut tätä meidän keskustelua, vaan muuten vaan tuli siihen väliin heittää, että mitä sieltä, että lähettekö huomenna katsoa Susijengin peliä. Sitten oltiin silleen, että no tietysti just puhuttiin sitten perjantain matsista, että tuo huomenna on vähän ehkä tekemätön paikka kuin nämä työt ja muut. Hän oli silleen, että hänellä olisi 4 lippua tässä, niinku näitä ruudun lippuja, että sanokaa voi, jos haluatte mennä. Sitten oltiin vähän, että no joo, palataan tuohon ja katsellaan tuota.
2: Niin.
1: Sitten me käveltiin tänne sisään ja sitten oltiin silleen, että katsotaan nyt ne lennot,
2: niin.
1: Että meneekö sinne edes mitään lentoja.
2: Niin.
1: Ja sieltä löytyisi tämmöiset lennot tälle päivälle, kun 15.25 lähtö.
2: Joo.
1: Ja paluu illalla 22 lähtee sieltä, eli on 23 täällä. Ja 15.30, jos se lähtee täältä, niin se on 16.30 siellä kentällä.
2: Joo.
1: No sit äkkiä Google Maps auki, kauanko lähtee Riian lentokentältä, kauanko ajaa sinne Xiaomi-areena, kun sen nimi oli, että kauanko sinne niin. Korisareenaan ajaa. 25 minuuttia
2: kyllä.
1: Autolla.
3: Joo.
1: Eli periaatteessa tehtävissä.
3: Käsimatkatavaroille
2: ja
3: kyllä.
1: Käsimatkatavaroille, niin. No sitten alettiin sen pallottelemaan, sanoin jokselle, pitäisikö mä lähden tuonne, no sitten Jonas sanoi, et lähe, mäkin lähden tuonne. Ei, me voida lähteä. No sitten nopea soitto Faija, kun sen kanssa me oltiin puhuttu näistä,
2: niin.
1: Olisiko pitänyt sitä Serbia-peliä jo mennä kattoon.
2: Joo.
1: Niin kuin Faija sanoi, sinua ennen sitä Serbia-peliä. Sitten mä sanoin, no joo, ei tule varmaan paljon dunkkuu siinä pelissä. No joo, miten
2: no,
1: siis
2: ei
1: päättyi,
2: tullut paljon
1: ei tullut
2: paljon. Serbialle.
1: Joo, just näin. Oho. Ja sitten jotenkin ohimennen puhuttiin jo tuosta tulevasta viikonlopusta, niin nopea soitto Faijalle, että mikä tilanne sulla huomenna? Että pystytkö, saatko päivän vapaaksi, jos lähdetään, että nyt olisi liput siihen matsiin ja Faija, empimättä, epäräämättä se.

0: sekuntiakaan, niin innostuu siitä välittömästi, sanoo, että saa päivän tyhjennettyä, kyllä kiinnostaa. Joonas soittaa omalle rouvalleen, saako säädettyä tätä huomista, tai soittaa omalle rouvalleen, että nyt olisi chanssi lähtee, rouva innostuu, ja yhtäkkiä rouva innostuukin niin paljon, että hänkin haluaa mukaan sinne reissuun. No sitten Joonas menee juttelemaan omaa ohjelmapäällikkönsä kanssa Saksan, kun hän piti tehdä tällä viikolla iltapäivää, Saksan jotenkin vaihdettua, että hän tekisikin päivää. Niin. Vihreätä valoa kaikille. No sitten nettiin, ja löytyykö, onko lennoilla vielä tilaa, saadaan varattua.
1: Hei,
0: menee läpi, menee varaus läpi. Että saadaan lennot hoidettua. Ja näin aivan onnessamme sitten mennään tekemään podcastia siinä, että come on, että huomenna susiengi au, pojat lähtee Riikaan. Wow. Kunnes sitten...
2: Ei, älä sano!
1: Älä turpaki!
0: Kunnes sitten tulen kotiin illalla yön myöhään ja Joonas kysyy, että sulla on muuten ne lentoliput, niin laitat sä ne meidän lentoliput meille. Ja mä
1: olen,
0: totta kai,
1: siis?
0: Mä menen katsoa nyt sitten täältä netissä. Mä olin siis ostanut ne tämmöisen lastminute.comin kautta.
2: Kuulostaa.
0: Eli on laittanut Skysaverin, on laittanut nämä lennot ja sieltä sitten ottanut sen halvimman hinnan siitä.
2: Niin,
0: niin avaan maailman, katsot, ei näy lentolippuja täällä näin. Niin mä katson, mikä tämä maili tässä oikein on, niin lastminute.com. Sinne on siis mennyt mun rahat. Siis sille, kun mä varsin ne lennot, niin mulle tuli ilmoitus, että noin, että oot maksanut 1352 euroa neljästä lennosta. Mm. Rahat siis on lähtenyt tililtä.
1: Mä en kuulukaan tämmöistä yrityksistä.
0: Niin mä avaan tämän mailin, niin sä voit Tinne vaan kite katsoa tosta, mitä tossa lukee.
1: Mä en halua.
2: Mitä siinä lukee?
0: Eiku, lue vaan.
2: Lue sitten.
0: Lue vaan ihan kaikille.
1: Lastminute.com vastannut, että sinä matkasi kohteeseen Riika. Varausta ei ole vahvistettu. Valitettavasti varaustasi ei voitu vahvistaa meistä riippumattomista syistä. Olemme kuitenkin valmiina auttamaan sinua. Olemme maksaneet korvauksen maksusta, jonka arvo on noin 1300 btd. Käyttäen maksutapaa, jolla teet varauksen. Saattaa mennä muutama päivä. Että summa näkyy tilillesi, jos et näet summaa. Tämän jälkeen ota ensin yhteyttä pankkiisi tai luottokorttisi myöntäneeseen tahoon.
0: Yes.
1: Eli onko se nyt perunut? Ne on perunut tämän. Ne on perunut tämän.
2: Voi pyhä.
1: Sitten tarjoaa vielä tee uusi haku. Vastattelee, että mitä?
0: Joo, sitten tietysti kauhea paniikki siinä, että mitä ihmettä. Faija innoissaan, niin, Joonas innoissaan, Joona rouva innoissaan.
2: No niin.
0: Faija laittanut sä mulle joku 7 viestiä tänne WhatsAppiin.
2: Joonaksen rouva on varsinkin paha, koska se on niinku se tommos, ai.
0: Joo, mutta katsotaan Faija, kun se innostui tuossa. Hän on googlannut kaiket, minkä koko sitä reppua saa viedä
2: totta
0: halliin.
2: Totta kai se on googlannut reppu.
0: Selvittelin, löytyykö Flygarilta paikkaa, minne voisi jättää sellaista kassia, jota ei halua mukaan reissuun. Ja siellä on mitat, siellä on kaikki.
1: Hei, mulla tulee
0: sitten mä joudun
1: paha
0: hänelle laittaa ääniviestiä ja soittamaan, että luitko sä, katsoit sä noit mun viestiä. Siis mä laitoin sille joku 4 ääniviestiä tähän aiheeseen liittyen. Sitten mä soitan sille, että katsoit sä noit mun ääniviestiä, että sä olit paikalla WhatsAppissa. En mä katso mitään.
1: Sä pilasit sen päivän.
0: No parit, breaking news tässä näin, niin lastminute.com tosissaan lähestymään ja sanoi, että rahat meille kyllä kelpas, mutta ei pysty sulle noit lentoja hoitamaan. Ja sitten mä tein pari googlausta, niin en ois ensimmäinen, jolla jää rahat tohon puljuun sisään.
2: Niin just.
1: Ei me mennä.
2: Eihän sitä tuossa vaiheessa tajuu, kun huumaan päälle ja muuta, ja ne oli siinä. Ja
0: mä sanoin, älkää ottako lastminute.comin kautta. No sit paniikki tietysti. Joo. Sit totta kai hirveä paniikki.
1: Mä oon täällä Finnairin sivuilla ostamassa teille uusi lentoja.
0: Ei kun sä et saa niitä, koska se mikä siinä selvisi, minkä takia me ei saatu niitä lentoja sinne, niin se kympin pulkka sieltä takas Suomeen, niin se oli yhtä paikkaa vaille täynnä. Eli ne antoi meidän tää lastminute.com, niin antoi meidän varata ne lennot. Mutta heillä ei ollut sitten jotenkin päivittynyt se, että ei siellä ole tilaa siellä lennon. Koska sitten me alettiin katsoa, että ei sitä 10 lentoa enää löydy 4, ja sitten mä kokeilin 1 hengelle, niin sitten se näkyy, että okei. Okay. No, eli päästäis Riikaan sillä 15.30 koneella.
2: Ja
0: yksi pääsis pois, joo. Ja hinnat oli noussut silleen, että se oli nyt 300 siivu, sit se paluulento sitten yhdeltä. Anyway, no sitten mä aloin miettiä, että onko meillä mitään vaihtoehtoja. Mm-hmm. Hei. Autolautta Tallinnasta.
2: Niin. No niin, se Marikin oli menossa.
0: Niin, no mutta hänellä ei taida olla, mä en tiedä miten hän palaa sieltä, mutta siis, että monelta tulee viimeinen lautta Suomeen, niin 22.30, okei, Google Maps, että jos Riiasta vuokraisi auton matsin jälkeen ja lähtisi työntään, niin se on 4 tuntia.
2: Se on niin
0: viideltä, jos alkaa peli 6-7, niin sitten se olisi 8.9.11, no dice, ei mitään palaa. Eli tuossa on ne vaihtoehdot, mitä se on. Sitten mä katsoin, teki mieli katsoa helikoptereita, mutta ei siihen eritä pankki.
2: Niin.
0: Tuleeko teille mitään mieleen, millä tuon voisi niinku tuon palun takata?
2: Lopputilille. Niin
0: näettekö te mitään mahdollisuutta? Sitten mä katsoin jo silleen, että tulisiko joku aamulento silleen tosiaikaisesti, että kerkeisi vielä töihin. Ei. No niin, Mä oon tässä vaiheessa lyönyt hanskat tiskiin. Ei oo mitään chanssi. Mä katoin kaiken mahdollisen. Mut sitten!
1: Ei, no! Toivoko elää!
0: Kuvaan astuu Big Brain Movilta Joonaksen rouva, joka on myös alkanut selvittää tätä vyyhtiä, niin Suomessahan on useampi lentokenttä.
2: Aivan.
0: Niin Tampere Pirkkalasta lähtee Air Baltic tänään 15.25 ja paluu 23 lähtee sieltä, on Tampere Pirkkalassa 00.30. Niin we go Kätete. Again boys. Eli me lähdetään Fajan kanssa tässä nyt tuossa puolen päivän aikaa ajelee Tampereelle. Otetaan sieltä Air Baltic Riikaan hirveällä kyydellä siellä kentältä sitten matsiin ja sitten illalla yöllä. Puoli yksi ollaan Tampereella takaisin, sieltä sitten pari tuntia himaan, kolmelta himassa ja sitten vetää showta.
1: Eli onko siis Joonas myös pakattu tänne?
0: Joonas on myös pakattu, rouva. Ne lentää stadista, mutta tulee sitten Tampereelle tänne takaisin.
2: Joonaksen rouva nyt siis MVP.
0: Aika kova. Ei käynyt mulle edes mielessäkään, mutta joo.
1: Siis mä ihan liikutun.
2: Siis Tuukka isä on kuitenkin eilen jo väestörekisteriä ilmoittanut, että hänellä ei ole poikaa jossain vaiheessa, niin tää oli aika tärkeä. Tää oli aika tärkeä.
0: Mutta sinne me mennään. Tänään susujenkin ulkoon siellä.
1: Juman kautta.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
2: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
1: Just.
2: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullinen.

0: mahdollisesti. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
9: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: professori, läpimurto. Meillä on yhteys rinnakkaistodellisuuteen.
1: Uskomatonta. Mitä sieltä tulee läpi? Universumin salaisuudet.
0: Tätä et usko. Se on työkalu. Eikä mikä tahansa. Se on mun kadonnut 10 millin hylsy. Voi tätä iloa.
1: Voi. Toltako se tuntuu?
2: Vähempikin herkistää. Myös se, että Radio Suomi Pop on ollut suomalaisuuden soundtrack jo 25 vuotta. Usko tai jele, tiede tieteen.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ja äsken puhuttiin siitä, että kun eräällä kollegallamme täällä Tinni tuossa pääsi kuulemaan, että on tämmöinen niin kuin koodikieli, millä

0: millä lähdetään sitten kaverin kanssa ei oikeasti korjaamaan auton jarruja, vaan syömään pizzaa. Niin sitten tässä vaan todettiin, että kyllä, niin kuin, kyllä usein on, varsinkin tuntuu siltä, että perheessä näillä tota miehillä ja ehkä isähenkilöillä, niin heillä on sitten tapana vähän vetää mutkia suoraksi, kun ollaan menossa vaikka kavereiden kanssa sitten jotain tekemään siinä, niin usein saatetaan sanoa, että on työjuttuja, minkä takia ollaan sitten menossa, mutta totuus on ehkä jotain muuta. Ja me Tuukan kanssa epäiltiin, että naiset ei niinkään tätä tekisi, mutta mikä on nyt Tinni tilanne sitten?
1: Kyllä sitä naisetkin tekee.
0: No miten te teette?
1: No esimerkiksi Janika, tämä sijoittuu joulun aikaan, mutta silloin siskonkaan lähdetään hakemaan joulukuusta tai käydään sitten siinä kävelyllä, niin sitten jää kaikki muut perheenjäsenet kotiin. Ja ei ole tullut joulukuusta kotiin ja kävelemme suoraan terassille, mutta silloin mennäänkin.
0: Jouluna?
1: Silloin mennäänkin, tai siinä joulun ajalla.
0: Aha.
1: Tai että jos haetaan joulukuusta silloin jouluajalla, tai sitten mennään kävelylle, niin varmaan tarkoittaa ihan ympäri vuoden.
0: Okay.
1: Ja mennään suoraan pikkubisselle, eli sä et rupea vetää kaksin käsin sieltä samoin tein.
0: Niin.
1: Kun sitten taas Mikko kirjoittaa, että kaverin ex-daami oli vähän nihkeä poikien futisreissuille Eurooppaan. Niin kaveri keksi, että mulla on työreissuja Eurooppaan ja en osaa kieltä, niin hänen pitää lähteä tulkiksi. Siitä tuli koodinimi Tulkkireissu.
0: Aha.
1: Sillä meni Euroopan futisreissut kivasti ja kaverin puolesta sai tulkata usein, kun hän ei todellakaan puhunut muuta kuin härmää sitäkin illan mittaa välttävästi.
0: Tulkkireissu. Okei, täytyy sanoa, että kyllähän mekin, en mä tiedä kuka sen naamioi, mutta olihan meilläkin Tuuka ja Jannin kanssa aikoinaan tämä erittäin ja jatkuva, toivottavasti jatkuva konsepti, spa-matkat.
2: Se oli hyvä konsepti.
0: Joo, hyvä konsepti.
2: Se on hyvä konsepti.
0: Ja ennen kaikkea kyse on kylpemistä. Mä katsoin kelloon sen verran, että nyt nimenomaan haluan sanoa tässä julkisesti, että se on ennen kaikkea rentoutumista, kylpemistä, hyvää ruokaa, hyviä pitkiä yöunia.
2: Hyviä lauluja.
0: Mm.
1: Siellä on Hanna isäukko lähtenyt aina lottoomaan naapurin Pekan kanssa. Muistatko, mentiin kiskalle
2: Hannu
1: tekemään.
2: Hannu ja Pekka kun lähtee lottoomaan, niin ei tosta varsinainen Da Vinci tarvii olla, että on saanut ton koodin purettu. Mihinkään Hannu ja Pekka voisi lähteä lottoomaan?
1: Eikö Hanna isäukko Pekka?
2: Kuulet Hannu
1: Eiku,
2: ja naapurin Pekka.
0: Joo, niin mäkin kuulin. Eiku,
1: Hannan isäukko Pekka lähti
0: lottoomaan
1: naapurin.
0: Mutta se on oikeasti, mä haluan sanoa kaikille, jotka epäilee, että siellä mennään jotain muuta tekemään kuin lottoon, niin sehän ei, niin kuin jos ammattilainen lottoon, niin ei hän niin kuin niitä numeroita heittele tosta noin vaan hän sitä pitää tuumailla, ja jos tuollain porukas tehdään, niin sitä oikeasti pitää vähän miettiä
1: no,
0: sinne, ottaa ehkä vähän neuvoa antavaa.
1: Vepal on rento meininki, että ei mene läpi ainakaan mulla, kun vaimo on sveitsiläistä kelloseppääkin tarkemmin.
0: Onks näin?
2: Niko laittoi, että meillä pupunkorvissa lähden huoriin tarkoittaa niin kaljalle. Että se on niinku käännetty toisinpäin.
0: Okay. Mutta se on tavallaan tehty ehkä sillä tavalla, että siinä on nyt tämmöinen, niinku, että annetaan niinku, heitetään tämmöinen niinku shokimpi, niin sitten se on lievempi se, mitä
2: niin
0: todellisuudessa tapahtuu.
2: Se menee noin.
0: Joo, on vähän outo logiikka kyllä Nikolla siellä. Ja onko hänellä edes ketään, kenellä hän heittää
2: tulee ihan se yksi Ketonen ja Myllerinä sketsi, muistat sä mieleen siinä, kun se tulee himaa ja sitten se vaimo ottaa siellä ja sitten se kertoo, miten hän on rakastellut koko yön. Ja
0: niin, aivan.
2: Haluaa olla Jim Morrison, liskokuningas. Yes. Ja sitten se kysyy, että missä sä oot ollut.
0: Niin.
2: Saa mun tuohon hiekkalaatikkoon kädelle. No niin, meppä pesulle, mä tilaan sulle pizza.
0: Just näin. Että se on vähän, jutut on isommat kuin mikä se todellisuus tavallaan olisi.
2: Jesse laittaa, että itse teen liikkuvaa myyntityötä, mutta välillä on toimistopäiviä firman toimistolla.
0: Hiekkalaatikolle, kun sanotaan, että toi hetki, ja se joskus tapahtuu, niin kyllä mä sanoin, että siinä ollaan sitten. Jos miettii, että missä voi olla se tietynlainen pohjakosketus.
2: Hiekkalaatikkoon kädelle, niin se on kyllä aika rokkottom. Mutta joo, Jesse laittaa, että itse teen liikkuvaa myyntityötä, mutta välillä on toimistopäiviä firman toimistolla.
1: Osuukset vähän liian lähelle omaa elämää, kun noin naurattaa.
2: No niin, Jesse tekee toimistopäiviä firman toimistolla. Toimistolla on Xbox, millä hakataan NR ja FIFA-koodia JNE. Kerran jos toisenkin on iltapäivällä pelannut samalla tulikuumaa FIFA-peliä toimistolla jenkin kanssa ja puhunut puhelimeen avopuolisolle, että vielä menee hetki, kun on vielä työt aika pahasti kesken. Mä väitän, että jos siellä toimistolla on pelikonsolet, niin tapahtuu, koska sä oot siellä töissä. Sanoit, että täällä on hommat kesken ja siinä ehkä itsetuntokin pääsee vähän vähemmällä, kun et sä valehtele. Sulla on hommat kesken siellä, eli työhommi on. Tai voitte siinä samalla jutella työjille.
0: Mitä olette mieltä tästä? Mä oon ehkä joskus kertonutkin, mutta meidän siis entinen kollega, eli tehnyt tämmöistä niin kuin aamujuttua, niin hänellä oli siis semmoinen tapa tuolla mun entisellä työpaikalla, että kun heillä siunaantui sitten perheen lisäystä siinä ja alkoi olemaan aika niin kuin väsyttävää sitten elämä, niin hän teki sellaista, että hän ilmoitti kotiin sitten siinä, että nyt on palaveria vielä, että tulen vähän myöhemmin. Ja todellisuudessa hän hiipi yhden tämmöiseen äänityshuoneeseen, missä oli tämmöinen sohva, niin hän otti siinä päikkärit sitten tänne. Ei ollut palavereja, että se oli päikkärit, että siihen se meni. Mutta nimenomaan tilanne oli se, että hän ei pystynyt kotiin missään nimessä ilmoittamaan sitä, että hei, mä tuun vasta tuunin päästä, mä otan nopeasti päikkärit tässä, mä jaksan sitten, vaan se oli palaveri.
2: Tämä on kyllä elämänmittainen niinku kaari tässä välttelyssä, kotiinmenon välttelyssä, koska mä muistan yhden mun kaverin pienenä, joka, kun meillä oli leikit kesken, me oltiin siis ala-asteikäisiä, meillä oli leikit kesken ulkona, paljon leikittiin ulkona, niin hän ei halunnut mennä himaan vessaan, koska jos hän menee himaan vessaan, niin sitten hän joutuu jäämään sinne. Hän tiesi, että sitä äiti isä sanoi, että nyt et sit lähenää. Niin hän kävi siis siinä meidän lähiskutsis paskalla monta kertaa. Ja mä vähän olin silleen, että kyllä sä voit meille tulla vessaan. Niin. Kun mä luulen, että me päästään
3: ei,
2: vielä.
3: Se pelkää, että sun äiti snitsaa mua kuitenkin. Jep. Sitten tulee hakemaan mua sieltä. Ja sitten kun mä tuun sieltä vessasta ihan kylmän rauhallisesti, niin siellä on oma äiti oottamassa. Aivan, no niin, täällä se kakkapylly on.
2: Kävi Saveli siellä.
3: Oliko hänellä jotain, nyt pakko sen verran kysyä tietysti, että oliko hän niin hyvin varautunut, että hän olisi tuolla
2: lehti.
3: Aivan.
2: Siis rehellisesti lehti.
3: Se on kiva siinä loppusyksystä, kun siinä ei ole enää kuin tikkuja, millä raapii, mutta ei, kotiin halua.
1: Toi on Tuukalta hyvä pointti, että se on kyllä aina semmoista ikuista kotiin menemisen välttelyä. Elämähän pyörii sen ympärillä, että keksit iästä riipumatta keinot, niin, että miten ei tarvitse mennä
3: se on,
1: eläkeläiset
3: ostaa siis loma-osakkeen Espanjasta, niin, niin, niin ei tarvitse koko talvena mennä kotiin.
1: No, se on niin kuin näin.
3: Kiitos viesteistä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
1: Mietitsä mua?

0: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi.
3: Moi. Nyt on kovat bailuut.
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla buskesport.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Voi ei!
11: Mitä tapahtui?
10: Lappari meni rikki.
12: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
13: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Bond. James Bond.
20: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
21: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Pakko sanoa, että Tinni kertoi nolosta tilanteesta. Ei palata siihen sen enempää, mutta mä palasin eilen, niin kuin, tai en palannut, vaan siirryin tämmöiseen oikeasti ihan ukkiluokkaan. Siis mulla, mä oon jotenkin ajatellut, että mä tuun niin kuin nuorten miesten kanssa. Itseni nuorempien miesten kanssa niin kuin ihan hyvin toimii. Mä en ole kuitenkaan ikäloppu, tiedäksä. Niin kuin.
2: No eikö me ihan niin, hyvin niin, hyvä esimerkiksi
1: just,
2: tässä?
1: Just, malliesimerkki. No, eilen sitten. Mä lähdin pelaamaan golfia ja mä olin ihan niin kuin itsekseni siinä menossa, mutta sitten siihen lähtöön tulikin.
2: Kiitos kutsusta vaan.
1: Ja kutsuinkin eilen. Ja sä sanoit, että sulla, sä haluat keskittyä sun uraan, oli sun vastaus käytännössä mulle.
2: Joo. Anteeksi.
1: Sä sanoit, että sulla on vähän työjuttuja tässä.
2: En varmaan sanonut noin.
1: Sanoit, että sulla on palaveri.
2: Mä sanoin, että mulla on palaveri.
1: Niin jo.
2: Joo, no se, joo, okei. Okay, joo.
1: Niin, että kutsu tuli. Joo. Kyllä. Mutta hei, ei mitään, me ehditään jutella sitten siellä mökillä poikien kanssa. Ei kun niin.
2: Mä lähdetään viikonloppuna heidän jätkien kanssa mökille, niin. Laitoin vielä mökkinaapuri Mikalle viesti, ja muistatteko mikä Mikalla on?
3: Mikalla on kaikuluotain.
2: Näin on. Live kaikuluotain vielä, jos saa tarkentaa.
1: Kaikuluotain.
2: Niin kysyn Mikalta, että ootko viikonloppuna mökillä, että ollaan tulossa poikien kanssa ja kalaan hamuaisi. Niin hän sanoi, että sopiihan se, että mennäänkö lauantai tai sunnuntai aamuna.
1: Mulla on ollut siis mun kalastuspakki autossa kesäkuusta lähtien, mutta ei nyt ei käynyt Juusula Flaksi.
2: Mitä te... Eli nyt erittäin tärkeä on nyt, muistatteko miten kävi viimeksi, kun oltiin kesällä mökillä? Ei nykästy,
1: ei kalan
2: edes kertaakaan. Ja. Mutta se oli, niin kuin se oli, kellonajat oli silloin, niin kuin, olisiko ollut 7-11 sillä välillä. Ei varmaan paras
3: niin
2: aika.
3: Niin ne nukkuu ne kaikki kalat.
2: No varmaan näin.
1: Kyllä se siinä kympi aikaan viimeistä niin, mun mielestä pitäisi.
2: No, ne heräilee. No jep, näin. Mutta mä nyt laitan sen piikki, kun ei nykässy kertaakaan. Niin nyt, jos mä tuon ensi viikolla tänne töihin silleen, että...
1: Ilman kalasaalista.
2: Nyt ei riitä enää nykäisy, kun nyt me oikeasti herätään, me mennään joskus 5 aikaa aamulla sinne. Mm. Jos mä tuon tänne ilman kalasaalista, niin sitten mä lupaan, että mä lopetan kalastuksen, mä en enää yritä edes.
1: Mökkimyyntiin mä sanon näin siinä kohtaa. Mutta joo, mitä te niin jätkien kanssa muuta, on semmoinen kalastusjuttu, kun se sitten on niin kuin...
2: Käydä varmaan vielä golfia tuossa matkalla Pirkkalassa tai Nokialla, niin.
1: Kuulostaa hauskalta.
2: On siinä matkan varrella.
1: No ei se mitään, mulla nimittäin saattaa olla uusia ystäviä, nimittäin tämmöiset ihan samanlaiset käytännössä Tuukan kopiot, ehkä pikkasen nuoremmat tosin. Sähän alat olla jo kuitenkin tommonen kohta ikämiessarjaa, niin
2: ouch.
1: Tämmöiset sun nuoremmat versiot niin liittyy ryhmään golfkentällä. Kaksi tämmöistä kaveria, jotka nakutteli siinä sitten, niin toinen varsinkin löi hirveitä paukkuja driverilla siis.
2: Joo.
1: Melkein 300 metriä. Kaameita tykkää. No joka tapauksessa niin oli siinä se ensimmäinen lyönti tulossa, jolla ensimmäisellä tee-boxilla ja mä ajattelin siinä, että no niin, tässä on nyt nuoret kaverit lähössä, niin pitää itsekin tässä nyt sitten yrittää jotenkin olla tällään niin kuin nuorekkaasti ja näin, mutta mä tiedän mikä mulla iski siinä joku paniikkireaktio sitten ja mä menin niin sieltä, että mä voin tästä lyödä ekana, niin sitten mä sanoin, sä tiedät Tuukka, mulla on huono näkö.
2: Joo.
1: Mutta ei muista tarvitse sitä sanoa.
2: Okei.
1: Niin mä sanoin näille jätkille ensimmäisenä juttuna siinä, että ei voitaisi tulla kattoon siihen, kun mä enää oikein näe kunnolla.
3: Oi ei. Toi on paha.
1: Mä en enää oikein näe, kun siis
2: mut
1: mummi...
2: Mutta sehän on totta.
1: Niin on, mutta mummi ei enää oikein näe kunnolla. En minä. Sitten ne tuli kattoon siihen. Onneksi lähti ihan lyönti hyvin. Tuommoinen nuorten miesten seura tekee mulle kyllä hyvää, koska mähän yritän tavallaan... Mistä eilenkin vähän rakkaustarinassa puhuttiin, ei palata siihen, niin kyllä tässä iässä sit huomaa, että kun pääsee tämmöiseen nuorten miesten ympäristöön, niin mä haluan todistaa vielä kyvykkyyteni siinä.
3: No meni kyllä ihan jeeseille.
1: Mulla meni mä pelasin kesän toisiksi parhaan kierroksen siinä. Se on näin. Teki mulle hyvää tämä ympäristö.
3: Sitten miettii loistavaa siellä, että noinkin huonolla näöllä ja noin vanha ihminen pelaa kuitenkin yllättävää.
2: Ei.
3: Tollainen miettii, Tuukka.
1: Sinä vaan.
2: Mutta mä oon Juuso todistanut myös sitä, kun sä oot ollut mun ystävien niin kuin seurassa. Ja mä en ole ihan varma, niin kuin, että, no joo, ehkä se teki hyvää sulle, mutta mä en ole varma, tekikö sun seura niin kuin hyvää heille.
3: Miten niin?
1: No, sitä täytyy kysyä heiltä.
2: Niin täytyy kysyä, mutta ainakaan se ei tehnyt hyvää mulle.
1: No,
2: se on ihan varma
1: no, se
2: juttu,
1: on.
2: Koska hän liittoutuu mun muiden ystävien kyllä kanssa ja alkaa roustaamaan mua.
1: Joo, höpö for life, hei. Brother from another mother, näin mä sanon.
3: Mäkin on kyllä team höpö oikeasti.
1: Tai sanotaan, höpö oli se poika, jota mä en koskaan saanut.
2: Hei.
3: Mutta onneksi sulla on näitä muita tässä.
2: Ihmettä.
3: No näitä muita tässä, Juuso.
1: On.
3: Nautin niistä, mutta mitä sulle on annettu.
1: Mä olin vähän surullinen siitä, että mua ei ollut mökkireissulle kutsuttu, mutta tosissaan eilen huomasin, että kyllä noita nuoria miehiä
2: no, vaihdatteko te numerot?
1: Tuolla riittää.
2: Vaihdatteko te numerot?
1: Ei nuoret miehet mitään numerot. Ei nuoret miehet mitään numerot
2: vaihtelee. Okei, no painoksen sulle kikkiin.
1: Me vedetään kikkiin sitten.
3: Laita snappi. Snappilla tyyli.
2: Niin, just näin. Me TikTokkiin.
1: Me snapäytellään viikonloppuna, mitä me...
3: Snapäytellään!
2: Sä snapäyttelet. Ai mikä ikä siinä oli nämä nuoret miehet? Tarkenna vielä sen verran.
1: No oli jotain 25
2: siinä. Okei.
1: Okay. Ja tämän tarkennuksen.
3: Lähtenyt papanka kentälle.
2: Ja TikTokkaatte viikonloppuna sitten jätkeen.
1: Voidaan joku TikTokki tehdä
3: snappi,
1: siihen.
3: Snappi, mikä se on se, että vastaillaan pitkään joku semmoinen, että on
2: striikki.
1: Ne ei muuten varmaan kerrannut kysyä, mutta varmaan olisi halunnut tehdä joku pikku TikTok semmoisen jonkun siihen, semmoisen lyhyen.
3: Ai mistä?
1: No kun siinä.
3: Niin.
1: Jätkien kaa oltiin siinä.
2: Tunnistiko ne muuten sut? Tiesikö ne kukaan?
1: En usko. Oli sen verran nuori.
2: Okei.
3: Okay. Ei tosiaan niin mitään. Mikään no. kääntöpuoli tuossa kolikossa ei anna meille.
1: Ei, mutta se oli parempi osin. Näin. Se on näin. Mutta pikkasen mä siihen alkuun mokasin. Onneksi pelasin niin hyvin, että mä uskon, että se teki vaikutuksen.
3: No niin, varmasti.
1: Toki mä pitelin mun selkää aika monen lyönnin jälkeen, mikä jälleen tätä niin uhkiosastoa korostaa. Mutta näin se on. Juusolla on uusia nuoria miehen kavereina ja se on hyvä juttu näin, koska olenhan itsekin vielä nuori, niin kuin Tauskikin laulaa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Tupla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomipop.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
6: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tuukko hakee?
12: En, tuun. Tule
13: puu-ilon. Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei oo kuvaa. Sitä paitsi pellet ei oo hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka.